Robin Bengtsson med More här i P3 och P4, och mer ska du få i form av nattjakten. Jag har ju bara gett dig en ynka ledtråd. Det kommer man inte kanske så långt på alltid. Vi kan väl kika vad som har kommit in i mejlkorgen i form av gissningar. Det kommer in en gissning på bland annat tidning. Detta då efter att jag har spelat en låt som heter The G Jails Band med Centerfold. Tidning är inte riktigt vad vi söker. Lexikon kommer in som gissning också. Det är inte det vi söker. Uppsala bok, en annan gissning. Så kommer det in kanske Gnu. Kan det vara det som är rätt svar? Nej, inte Gnu, inte. Uppslag, tonårsdröm eller herrtidning, nakenbild kommer in som gissning. Nej, inte heller det. Men det är mycket ledtrådar kvar, i alla fall två stycken till som förhoppningsvis tar dig på rätt väg här. Så att det gäller att tänka om, och så kör vi vidare i nattjakten. Ja, så med Don't Go härnäst.

0: Dags att ta oss vidare i nattjakten. Den här natten är Sonny Albinsson som gör den till oss lyssnare som har lagt ner gediget jobb och tankeverksamhet för att få till detta. Det uppskattas. Och vi ska ta oss vidare nu till en liten rackare som vi inte har hört tidigare. Ett stycke ledtråd fick vi ju tidigare då i form av den där Centerfold, The G-Jellies Band som vi hörde. Så tar vi oss vidare därifrån helt enkelt. Tar du en gissning och du vill vara med och tävla så kan du höra av dig till vaken@sverigesradio.se. Glöm inte att skriva telefonnummer. Lycka till!
1: Ledtråd nummer 1.

Där har vi ledtråd nummer 2. Det är Harold Flatzermeyer med Axel F. som är ledtråd nummer 2. Nattjakten är det vi håller på med. Tävlingen då du har chans att vinna pris. Det kommer in mycket gissningar, bland annat till vår mejl vaken@sverigesradio.se. Poster kommer in som gissning. Det är många som är inne på liknande tema här. Affisch kommer in mycket. Och även filmaffisch. Jag tror kanske att ordet skulle kunna vara källkritik. Skrivs det också på sms. Affischer eller poster, det är det alltså inte som vi söker. Skulle kunna vara minnesförlust. Eller kanske polis eller någonting i den stilen. Nej, icke det heller alltså. Vi har en ledtråd till som kanske gör att allting klarnar och man känner I can see clearly now, som det sjungs i den där låten från 70-talet. Vi får väl se. Jonas Lundqvist nu, dog för några år sedan.

0: Nattens sista ledtråd ska du få nu när vi fortsätter i nattjakten. Jag har gett dig två stycken ledtrådar tidigare. Då var det G. Jelly's Band med Centerfold. Och sen så hade vi också Harald Faltermeyer med Axel F. Så tar vi oss till sista lilla rackan nu. Det finns en koppling mellan de här låtarna till ett rätt svar. Din uppgift är att lista ut det. Hör av dig om du vill till vårt sms-nummer 72250, inled med Vaken. Alternativt så mejlar du till vaken@sverigesradio.se. Glöm du inte att skriva ditt telefonnummer. Vi lyssnar in sista ledtråden, men först en liten kort repris tycker jag.
1: Ledtråd nummer 1.

Ramones med The KK Took My Baby Away. Där har vi den tredje och sista ledtråden i nattjakten. Förhoppningsvis så har du nu, alltså det rätta svaret. Jag får in massa meddelande på mejlen, vaken@snabblasveisradio. Men gissningar då till vad som kan vara det vi söker. Deltamuskeln kommer in. Det finns en muskel som heter så. Fick jag lära mig nu i det här mejlet. Eller om det kanske är så att det är någon som heter Axel som du söker. Alltså någon person kanske. Eller om det skulle kunna vara axelband som söks. BH eller en väska av något slag. Skulle det kunna vara Beverly Hills som rätt svar? Eller kanske en flygplats? En annan gissning är nacke, slips, BH-band och även hängslen. Men det är faktiskt inte det vi söker. Bärsele, inte heller vad vi söker. Eller blixtlås eller dragkedja. Spännande, det är så många som har kommit in med så liknande idéer. Man undrar hur ni kommer fram till det. Det finns såklart många olika sätt att se på det, så att säga. Men vi har ju ett svar som är rätt svar. Bärsille kom in igen, vad konstigt. Nej, det har inget med detta att göra. Så att vi får tänka om helt enkelt. Får landa lite och ta ny energi när vi tar oss vidare till reprisen och lyssna igenom allt igen. Lily Allen och låten LDN.

0: jag tror att det nästan alltid har funnits två läger inom Cure-fansen. De som gillar det deppiga och de som gillar det poppiga liksom.
1: P3 musikdokumentär om The Cure. Bandet med nio liv. Ute nu.
2: Can I ask you a couple of questions? Yeah, you've already asked me one.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: Burning Temptation, du får den i P3 och P4. I den här natten så håller vi på med tävling. Det är tävlingen Nattjakten. Jag har gett dig alla tre ledtrådarna, men du är varmt välkommen att vara med för det om du precis rattat in till programmet. Jag kommer ta och ge dig en kort repris, men det här är alltså tre ledtrådar i form av musik. Här kan du jobba med låttiteln, en association till låten kanske, eller bandet eller artisten som tar dig närmare rätta svaret. Det finns en koppling mellan de tre låtarna alltså. Har du en gissning, hör av dig till vaken@sverigesradio.se om du vill och vara med och tävla. Det utlovas pris om det är så att du är den lyckliga vinnaren.
1: Ledtråd nummer ett.

Det har vi alla tre alltså. Detta var vår lilla resumé av hur det har låtit i nattsakten under nattens gång. Vill du vara med och tävla, då är det dags att höra av sig nu, för snart ska vi avslöja det rätta svaret. Det finns ett pris i potten. SMSa 72250, inled med vaken, alternativt så mejlar du till vaken@sverigesradio.se.

0: Massive Attack, låten heter Safe From Harm. Här är Petra på P4. Dags nu att säga hej hej och hallå till Peter som är med mig på telefon. Hej hej och hallå.
1: Ja, men god natt.
0: God natt. Har du en god natt?
1: Ja, jag har en riktigt bra natt.
0: Ja, men vad härligt. Du har varit med och tävlat tidigare. Hur har det gått tidigare? Har du liksom fått rätt svar utan att komma med, eller hur brukar det gå?
1: Jo, rätt svar har jag fått någon gång då och då, men jag har inte kommit med.
0: Nej, men vad pirrigt.
1: Ja.
0: Ska vi se så att den sitter i natt då? Det vore ju fullträff det. Vad säger du om nattens tävling? Har det varit knepigt?
1: Ja, inte egentligen. Det kom ganska direkt på tredje, kom det i varje fall.
0: Ja, men man behövde nästan tredje för den här rackan.
1: Det var... Och jag var inne på att det var någonting åt det hållet i varje fall.
0: Ja, fetsa.
1: Tidigare.
0: Men du, jag tänker att vi gör som så. Vi lyssnar igenom hur det har låtit i natt och så tar vi och klämmer fram ett svar därefter.
1: Det blir bra.
0: Gött.
2: Ledtråd nummer 1.

0: svänger denna. G. Gilles Band med Centerfold. Ledtråd nummer ett.
1: Ledtråd nummer två.

0: Crazy Frog vill jag säga här då, som har vuxit upp med just den versionen. Men Axel F heter låten. Harold Flatter Mayer. Just den.
1: Ledtråd nummer 3.
0: Ramones med The KKK Took My Baby Away.

0: Ja, då är det dags att lyssna efter då vad Peter har att säga. Vad är det rätta svaret i nattjakten, Peter?
1: Ja, det måste vara JFK. John F. Kennedy.
0: JFK. Helt rätt. Ja, det är snyggt det. Vad katten fick du upp detta till? Alltså med JFK, berätta.
1: Ja, första var ju J. Gillespan, så då får vi ett J där. Och ja, sen var det ju Axel F med ett F mitt i. Och den sista var ju en massa K, så det var ju på JFK.
0: Ja, en sån tydlig förklaring här som jag fått av lyssnare Sonny Albinsson som har gjort nattens nattjakt. Han skriver, initialerna finns i ledtrådarna.
1: Ja, precis.
0: Ja, det är inte dumt. Du, om du får välja då kring priser och sånt, så har vi ju tre grejer att välja kring. Det är en önskelåt, vi har en tygkasse eller tygpåse eller då en sovmask. Vad känner du dig sugen på?
1: Ja, eftersom jag är nattjobbare så sovmask blir jättebra.
0: Har du hört om den, sovmasken?
1: Ja då, den ska visst vara superfin.
0: Ja, visst är den det. Och så står det ändå, jag är... Och så under, vaken med Peter och P4, våran logga. Alltså, de har tänkt till redaktionen här. Ja, den ska du få sova gott i, hoppas jag. Så kul att du var med och tävlade. Och har du stadigt på vägarna när du delar ut brev och post?
1: Ja, det ska jag göra.
0: Snyggt. Alltså, första vinsten för Peters del. När rätta svaret alltså var John F. Kennedy, JFK. Mauro Scocco nu. Allt just nu.

Mauro Scocco, allt just nu. Och allt jag just nu håller på med, det är att skriva så fint jag bara kan. Sällan jag skriver med penna. En av många saker jag uppskattar med programmet Vaken, men det är att man liksom har en arbetsuppgift som är att skriva på papper. Så det skriver Peter och hans adress här nu på ett litet kuvert. Ska jag skicka en sovmask till honom. Det var han som vann nattjakten när rätta svaret var John F. Kennedy, president från Amerikat. Vi fick J i första, andra fick vi F och K fick vi i tredje ledtråden. Så initialerna finns i ledtrådarna. Sonny Albinsson var det som gav oss den här nattjakten. Tack för det. Och snyggt jobbat alla som varit med och tävlat. Alltså snyggt då om du satte den. Bättre lycka nästa gång.

Jam med dig i din radio P3 och P4. Programmet heter Vaken och Kalle heter jag. Jag tänkte ta och ge dig mer musik. Augustin härnäst. Ventura, Hang Me Out to Dry.

0: Klockan är runt 5 på morgonen när Tommy Cetreus öppnar eld med en automatkarbin rakt in i entrén på Sturekompaniet.
1: Det är enda gången som jag har blivit så rädd så jag trodde jag skulle skita byxorna. Jag kände att jag inte har kontroll på kroppen just nu.
2: Polisen Lasse Bröms är då 27 år och hyfsat ny på jobbet. Och under sin långa karriär ska han fortsätta arbeta med landets allra mest dramatiska händelser.
3: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

0: du.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Det nya medborgarskapstestet har blivit en flaskhals för de som väntar på svenskt medborgarskap. De senaste månaderna har Migrationsverket bara kunnat bevilja cirka 400 av de tusentals medborgarskapsansökningar som kommit in. Migrationsministern, moderaten Johan Forssell, skriver till Ekot att kapaciteten fortfarande byggs upp för att kunna genomföra proven regelbundet. Imorgon fredag samlas de rödgröna partierna till ett uppmärksammat möte på initiativ av Centerpartiet. Syftet är att tillsammans med externa aktörer försöka hitta samsyn i de stora politiska frågorna. Och den metoden har länge använts i Finland, säger forskaren Thomas Kärv.
4: Alltså det man tagit inspiration från är ju det så kallade regeringsförhandlingarna i Finland.
1: Thomas Kärv, som är docent i statsvetenskap vid Mittuniversitetet, känner alltså igen det svenska Centerpartiets initiativ från hur det går till i vårt östra grannland. Men det finns en minst sagt väsentlig skillnad, säger han, mellan det som nu sker i Sverige och hur mötet fungerar i Finland.
4: Det här är någonting som man får när man har valt vilka man ska samarbeta med.
1: Där är mötet nämligen något som sker på den tilltänkta statsministerns initiativ. Först efter det att man har bestämt vilka partier som ska ingå i regeringssamarbetet. Som ett slags startskott på de faktiska politiska förhandlingarna.
4: Så jag förstår ju att man tagit inspiration från Finland. Men det känns som att man hoppat över ett väldigt viktigt steg.
1: Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
3: I Saudiarabien har 3 personer dödats och 36 skadats efter att de iranstödda Houthi-rebellerna sagt att de avfyrat robotar mot 2 internationella flygplatser, skriver flera nyhetsbyråer. Den saudiledda koalitionen som strider mot Houthierna i Jemen har svarat med ett 80-tal attacker i Jemen. Det avslutar Ekot klockan 3 i studion Katja Magnusson.
2: Vaken.
1: Det här är Vaken med Kalle Johansson.

0: Carly Rae Jepsen är det som får inleda den här timmen av nattens program som heter Vaken. Jag som sitter i studion heter Kalle och jag får besök av, eller besök, Frida Tranvik. Hon kommer också sända det här programmet lite senare. Nu närmast så tänkte jag att vi ska få ett litet smakprov ifrån morgonpasset i P3. David Reed och Linnea Wikblad hade besök i studion under gårdagen och då var det Mellanöstern-korrespondenten Cecilia Uden som hälsade på.
1: Det har ju gått 3 år sedan Hamas terrorattack mot Israel den 7 oktober 2023 då omkring 1200 personer dödades och 250 personer togs som gisslan. 3 år av krig i Gaza, konflikter på flera håll i Mellanöstern och en region som förändrats på olika sätt. Men hur ser Israels roll ut i regionen idag och vad har egentligen hänt under de här 3 åren? Med oss har vi Sveriges Radios Mellanöstern-korrespondent Cecilia Uden. God morgon.
2: God morgon. God morgon.
1: Vart befinner du dig just nu?
2: Jag är på kibbutz Nir Oz och ungefär 100 meter från gränsen mot Gaza. Jag står intill ett sönderbränt hus. Ett av de hus som Hamas brände när de kom hit på morgonen den 7 oktober för 3 år sedan. Och i det här huset brändes ihjäl en mormor, Carmela Dan, och hennes barnbarn. När arkeologerna sen sökte igenom huset så hittade man kropparna sönderbrända i en omfamning, sa man.
3: Vad är det här för plats? Är det där den här musikfestivalen ägde rum? Eller vad, beskriv liksom.
2: Nej, musikfestivalen är några kilometer härifrån på Novaplatsen. Det här är en kibbutz som grundades på 50-talet. Och kibbutzer var ju en del av Israels pionjäranda. De här kibbutzerna, här bodde 400 människor före 7 oktober. Och det är låga hus, lite bungalow-liknande, mycket grönt runt omkring. Och här levde man i en stor familj kan man säga, med 400 människor. Nu har 40 flyttat tillbaka. De flesta är så traumatiserade att de inte vill flytta tillbaka, särskilt barnfamiljer, eller inte kan. Men igår kväll var jag på en pubkväll här. Vi kom in i en sorts utomhuspub och då hörde man hur det dånade ur högtalarna låten I Will Survive.
1: Och vad sa du, 40 har flyttat tillbaka. Vilka är det då?
2: Ja, det är några av de äldre som var med och grundade kibbutzen. Det är också Rita Lifshitz som jag befinner mig hos nu. Hon har flyttat in i ett nybyggt hus. Hennes hus är delvis förstört, men det har byggts 10 nya hus med donationer från bland annat Tyskland. Och här bor hon i ett nytt hus. Men hon är ju också traumatiserad. Man lever i ett trauma. Hennes svärfar Oded Lifshitz, 83 år gammal, kidnappades till Gaza. Han var fredsaktivist och journalist. Han kom tillbaka till kibbutzen i likkista.
3: Hur är stämningen där idag, den 7 oktober? Hur märks det att det är 3 år sedan?
2: Ja, det är en väldigt tung stämning. Det är en traumadag och det kommer att bli en svår dag med minnesceremonier nu på förmiddagen vid begravningsplatsen. Där många av de som dödades den 7 och många av de som kidnappades till Gaza och kom tillbaka i likkistor ligger begravda.
1: Idag är det ju exakt 3 år sedan som den här attacken från Hamas ägde rum. Hur uppmärksammar man det i Israel då?
2: Ja, det hålls minnesceremonier nästan över hela landet redan nu, på stranden i Tel Aviv, på motorvägar som har blockerats, det är tysta minuter. Och sen är det många minnesceremonier vid just begravningsplatser. Ikväll hålls en stor ceremoni vid Novaplatsen, alltså musikfestivalen, där 364 människor dödades och många tog som gisslan till Gaza. Dit kommer presidenten Isaac Herzog och håller tal ikväll. Och senare också ikväll, vid 9-tiden ikväll, så hålls en ännu större ceremoni i Tel Aviv.
3: Sa du det, Cecilia? Hur många var det som dog i den här kibbutzen som du befinner dig på nu, den 7 oktober?
2: Ja, 47 på den dagen, den 7 oktober, av 400 människor som bodde här alltså. Och 76 tog som gisslan. Vissa av dem kom tillbaka i fångutväxlingar, men omkring 15 dödades i Gaza och kom hem alltså i likkistor. Så det är 64, tror jag man säger, har dött här på den här kibbutzen av de som bodde här.
0: Det säger alltså Cecilia Udén som gästade Morgonpasset under gårdagen. Intervjuare gjorde Linnea Wikblad och David Druid. Vill du höra mer av detta finns det i appen Sveriges Radio.

mig då. Lars Winnerbäck, kom ihåg mig. Här är P3 och P4. Nu vi ska hoppa in i det här. Det där var min Juniper, min AI som sjöng en liten trudelutt. AI-nyheter med Kalle i Vaken med P3 och P4, eller P4 då. Kunde inte engelska på den tiden. Eller svenska på den tiden. Jag tänkte prata om den här nyheten som kom i veckan om att Norge kommer vilja införa ett förbud vad det gäller glasögon. Vi vill inte ha ett samhälle där människor oroar sig för att bli övervakare, säger digitaliserings- och förvaltningsministern Torgeir, som NRK har pratat med. Och de här glasögonen, de är ju då lite speciella och kopplade till AI. Det är i princip vanliga glasögon, men då har den också inbyggd kamera, mikrofon, högtalare och ja, AI-teknik i sig då. Det är som ett på sätt och vis stora VR-glasögon, men de faktiskt ser ut som helt vanliga glajor liksom. Det här förbudet väntas gälla på offentliga platser som sjukhus, skolor, parker och köpcentrum och sånt. Enligt digitaliserings- och förvaltningsministern Torgeir, som jag pratade om tidigare, handlar det om att man inte vill ha ett samhälle där människor oroar sig för att bli övervakade. Jag är orolig för att det introduceras ny kraftfull teknik där människor riskerar att bli fotograferade, filmade och ljudinspelade helt utan vetskap, säger han enligt NRK. Så det har inrättats en expertgrupp på detta nu, alltså privat användning och användning där andra inte riskerar att bli filmade utan samtycke ska då fortfarande vara tillåten. Samtidigt kommer det inrättas en expertgrupp som jag nämnde där som ger råd om permanent och nationell reglering. Men det ser ut som att det blir förbud alltså mot sådana här AI-glasögon i grannlandet till väst.

0: Casey Musgraves, Mexico Honey. När pizzabagaren Simaned i Kalmar kom till jobbet en morgon så möttes han av kaos. Alltså kryddor överallt, bränd deg i ugnen, matrester och pizzaspadar låg dessutom på golvet. Och så insåg han då att pizzerian hade drabbats av ett ganska så ovanligt inbrott. Tjuvarna hade då tagit sig in och stulit något av inte stulit något av värde, men däremot hade de försökt baka egna pizzor.
1: Jättekonstigt, de var hungriga kanske.
0: Ja, så säger han till P4 Kalmar. Men nattens pizzabak kunde ju ha slutat riktigt illa rent av. Alltså inbrottstjuvarna lämnade fritösen på 160 grader under hela natten. Vilket hade kunnat leda till en stor brandrisk då. Och så säger han också så här till P4 Kalmar.
1: Ugnen var ju helt svart i botten där.
0: Simon hade till P4 Kalmar. Den här händelsen har polisanmälts och nu planerar Hanna och hans bror att installera larm och övervakningskameror på pizzerian så att det inte ska kunna ske igen.

Years and Years med Kylie Minogue. Låten heter Starstruck. Struck såklart i P3 och P4 får du den. Tänkte prata om svensken som är nu väldigt nära en första plats. Alltså det är bara någon låt från att nå Paul McCartneys historiska rekord. Jag pratade om Max Martin. Taylor Swifts nya låt Patient Zero går nämligen direkt in som etta på Billboard Hot 100. Och bakom låten står bland andra låtskrivarna Max Martin och Shellback. Max Martin är då den 31:a låten han har varit med och skrivit som når första platsen på den amerikanska singellistan. Och därmed så har han blivit en listetta från att tangera då på Paul McCartneys rekord på 32. Alltså det finns ju många stora låtar. Alltså vi har ju Baby One More Time med Britney Spears, Backstreet Boys, I Want It That Way som Max Martin har skrivit. Mycket låtar till Katy Perry också. I Kissed a Girl, Roar, Dark Horse. Taylor Swift har jag gjort fler låtar med. Shake It Off bland annat. Och The Weeknd. Ja, listan är ju lång, alltså det är många låtar. Runt 31 stycken. Snart kanske 32. Och på tal om Paul McCartney som ju just nu har rekordet. Han ska faktiskt släppa 3 nya låtar här inom kort. City Fox heter en av låtarna, så One Night Stand den annan. Oj, ekivokt. Eller ekivokt, kanske fel ord. Chelsea Boots är den tredje. Kommer att släppas inom kort av Paul McCartney. Ellen Krauss nu med I Roll My Eyes. Så får vi lite veckans artist därefter också. Blir mysigt det. Joni Mitchell som ju kommer strax. Så kommer Frida också, det är så mycket. Kul att du lyssnar.

Vaken med P3 och P4 lyssnar du till det här programmet som ju bjuder dig på massa musik och även musikkunskap faktiskt. Vi brukar ju fördjupa oss och lära känna en artist lite bättre under veckan och vi kallar detta momentet för veckans artist. Och den här natten ska vi ta och fortsätta med vår Joni Mitchell som vi lär känna lite bättre. Kanadensisk sångare, låtskrivare och musiker som föddes 1943 i Alberta. Hon fick stora genombrottet i slutet på 60-talet och blev en stor artist sen dess. Så det har bara rullat på för henne på singer-songwriter-scenen. Under karriären så har hon hållit på med massa olika genrer, men folk, pop, rock och jazz har väl varit det mest centrala för hennes del. Vi ska ta och lära känna en låt nu med Joni som kom 1970. Det är en av hennes kanske mest kända låtar faktiskt. Och bakom de här ganska så glada melodin så är det ett ganska tydligt miljöbudskap. Hon skriver nämligen här den här låten efter en resa. Väldigt vad hon reser, Joni, har hon gjort i sina dagar. Igår pratade vi om en Europaresa. Den här gången var det en resa till Hawaii. När hon tittade ut från sitt hotell så såg hon väldigt vacker natur då, men också en stor parkeringsplats därintill. Och kontrasten inspirerade då bland annat den här berömda raden om att asfaltera paradiset för att bygga en parkeringsplats. Du kanske redan har listat ut vilken låt är jag syftar till om du är ett stort Joni Mitchell-fan. Men jag berättar för dig som kanske inte riktigt hänger med. Det är från albumet Ladies of the Canyon. Låten heter Big Yellow Taxi. Vi får den av veckans artist Joni Mitchell.

Där har vi då Joni Mitchell och låten Big Yellow Taxi från 1970. Mer av Joni Mitchell det får vi i morgon när vi ska ta och avrunda veckan med henne som veckans artist alltså. Vad det blir då, det får ni reda på om sådär 24 timmar. Någonting sånt där. Pump up the volume kommer nu i P3 och P4.

Mars med Pump Up the Volume i P3 och P4. Vi ska strax få Frida Tranvik till Studio 27. Tycker jag ska bli himla skojigt. Hon ska nämligen ta vid mikrofonen här och reglarna och ja, hela alltet alltså. Får se om hon dyker upp här. Kerstin Ljungström och Casino tänkte ta och spela det nu. Det är låten Saltvatten. Hon doftar salt.

0: Kerstin Ljungström och Casino Saltvatten är tåten.
1: Ja, hej.
0: Ja, hej. Skulle jag introducera dig kanske?
1: Ja, det kan du få göra.
0: Det gjorde jag ju en hel del igår, men det här är alltså en nominerad och...
1: Men så här behöver du inte hålla på att kalla.
0: Nej, okej. Det bara kändes som att du ville ha något stort.
1: Men jag tänkte att du bara kunde säga hej Frida.
0: Ja, hej.
1: Nu är jag här. Frida. Och Urban har mejlat mig.
0: Okej. Okay.
1: Han har skickat morgontidningarna från Dalarna. Ja, men, så jag tänker, vi kan gå igenom dem. Mm. Vi har Dalademokraten. Lärare larmar, elever förstår inte vad de läser. Dagens unga kan läsa, men de förstår inte vad de läser. Känns ju väldigt problematiskt.
0: Nej, det låter inte
1: bra. Att man bara är så... Dalademokraten. Vad är det?
0: Stora frågor så här tidigt.
1: Ja, och Malin skapar jätteorkidé på hus i Ludvika, kan man också läsa. Okay. Så har vi Borlänge tidning. Skulle satsa i kupolen, nu stänger de igen. Kerstisgården är mitt i skörden. Så det är en bild här där man ser någon man går runt bland... Grönkål ser ut att vara, han har dragit upp någon slags beta kanske. Södra Dalarnes tidning. Utryckning till Vretens gård, förråd i lågor. Bronsmedalj till Edvins Margareta. Och Kungsgårdsskolan gästas av Glenn Nyberg.
0: Okej, Glenn kommer till
1: ja. Byn. Väldigt kul.
0: Jag vill bara stanna till, nu pratar vi om det för en liten stund sedan, men orkidéer.
1: Ja.
0: Min hatblomma.
1: Jag är inte heller så förtjust.
0: Nej.
1: Men det är väl för att man, alltså orkidéer utomhus i det vilda, jättefint.
0: Va, finns det vilda? Ja, jag bara sätter mig i fönster.
1: De är ganska små.
0: Okej.
1: Okay. Lite. Mamma gör något att hon har ett stort område där hon inventerar någon orkidé.
0: Okej, inte men, sådär stor som hennes, så att säga.
1: Nej, inte som jätteorkidén på taket i Ludvika. Men det är ju för att man ofta har fått en orkidé som till slut bara är en plastpinne i en ganska ful kruka.
0: Ja, och därför. Som den torftiga barken till jord också.
1: Exakt. Falukuriren lite snabbt. Makarna Faléns unika husprojekt kan man läsa om där.
0: Okej. Okay.

0: Takida, what about me?
1: Ja, då är det den 8 oktober.
0: Ja, vi har lämnat din födelsedag.
1: Torsdag.
0: Vidare i livet.
1: Det har vi. Men det är några andra som fyller år idag.
0: Jaså?
1: Tänker att du kan få gissa vilka.
2: Right. Let's do the math. Our service mission here was supposed to last 31 souls. For redundancy they sent 68 souls worth of food. That's for 6 people. So for just me,
1: känner
2: that's
1: going to
2: last 300 souls, which I figure I can spend to 400 if I ration. So,
0: det här är Matt Damon.
1: Ja!
0: Det är från Martian, eller den här...
1: The Martian.
0: The Martian.
1: Mm, precis. Snyggt, Kalle. Han fyller 56 och så en som fyller 41. It's a beautiful night.
0: Oh. Something fun to do. Bästa Bruno.
1: Mars. Oj, men gud. Ja. The Martian och sen Bruno Mars.
0: Men vad är det för sjukt?
1: Wow.
0: Alltså, du tänkte något där när du satte klickade.
1: Ja, det gjorde jag. Han fyller i alla fall 41 och så har vi en som fyller 57.
3: Mm-hmm. Men här, du får ta och säga stopp precis vad du vill här någonstans.
4: Stopp.
3: Där?
4: Yeah.
3: Vill du fortsätta eller det? Eller,
4: nej,
3: det,
4: nej, nej,
3: det är kortet. Ja, det jobbar med det.
0: Det är antingen Brynolfsson eller så är det Jung.
3: Det är ett kort samtal. Du måste komma ihåg
0: det. Okej, okay. Och det är ett topp trollkar.
1: Nej, det är en annan ännu mer klassisk trollkar.
0: Jola Bero pratade jag med nyligen, så det är inte han hade jag känt igen.
1: Nej, göteborgare. Nu har du sagt alla svenska trollkarer utom män.
0: Men snälla.
3: Någonstans in här, ganska...
0: Nej.
1: Karl-Einar Häckner.
0: Aldrig hört.
1: Va?
0: Nej,
1: du är för ung, Kalle. Otroligt. Och så till sist en som fyller 33. Det är barnet vi hör då.
5: Okej, okay. Uncle Charlie and I are leaving now.
4: Bye.
5: I'm trusting you to act responsibly and go to bed at a reasonable hour.
4: Okej.
1: Okay. Förstår du vilken serie?
0: Ja, 2.5. Namn.
1: Ja.
0: Charlie Sheen är med i den.
1: Yeah. Man vet inte vad han som spelar där barnet heter, men det är Angus T. Jones. Det är ändå sjukt att han fyller 33, tycker jag.
0: Ja, det är också sjukt att du tror att jag skulle potentiellt kunna detta.
1: Ja. Med alla eftermiddagar efter skolan man slog på tvn och 2.5 män var på.
0: Absolut.
1: Det var många.
0: Ja, det var

0: Sign Your Name med Terence Trent D'Arby. Klockan är 4, vi får nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Det nya medborgarskapstestet har blivit en flaskhals för de som väntar på svenskt medborgarskap. De senaste månaderna har Migrationsverket bara kunnat bevilja några hundra av de tusentals ansökningar som strömmar in. En av de som drabbas är Rada Noaria.
4: Jag kan inte stanna med det här situationen. Du fortsätter ditt liv, men det finns det här, det är osäkerhet.
5: Lördagen den 15 augusti var Rada Noaria en av de omkring 875 personer som reste till Stockholmsmässan för att skriva det första medborgarskapsprovet i samhällskunskap. Men flera månader senare väntar de fortfarande på svar. Att provresultaten dröjer har också skapat problem för Migrationsverket sedan det nya kravet infördes den 6 juni, säger verksamhetsexperten Ann-Kristin Petersson.
6: Det blir en typ av kö för ett medborgarskapsprov. Det är ju inte en önskvärd situation.
5: Istället för i snitt 2800 nya medborgare per månad så har under juli och augusti i år sammanlagt cirka 400 personer beviljats medborgarskap.
3: Reporter Annie Säv. I USA har en 46-årig man i Texas blivit den första som avrättats med giftinjektion efter att Krista Pike överlevde ett avrättningsförsök med två dödliga injektioner förra veckan. När Krista Pike vaknade upp var hennes första fråga vad hon var, enligt hennes advokat Randy Spivey, som tror att hon är arg och förvirrad.
7: The first thing she said was, where am I and who are you? I think she is angry and confused about everything right now.
3: Och i Tyskland jäcker ett misstänkt större kattdjur polisen utanför München enligt tyska medier. Efter att jägare filmat djuret så tror lokal polis att det kan vara en puma och söker efter den bland annat med en värmekamera. Det avslutar Ekot med Katja Magnusson.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.
0: Och det är klockan 4:02 denna torsdag den 8 oktober. Och idag så får Götaland, Svealand och södra Norrland mulet och regn. I Svealand och södra Norrland också blåsigt med nordlig vind. Och i nordligaste Värmland, västra Dalarna, Härjedalen och nordvästligaste Hälsingland så övergår det här regnet i snö. I norra Norrland en del sol, men i fjällen mer moln och lokala snöbyar. Och i Götaland och östra Svealand kommer temperaturen ligga mellan 10 och 15 grader. I övrigt 2 till 8 grader.

Don't You Want Me med Michelle and Giocello och Cat Power. I Vaken med P3 och P4 där vi nu ska prata intressen igen. Närmare bestämt något som du har snöat in på, så det kanske inte är något klassiskt intresse men något som har blivit ett intresse för dig. Du kanske har snöat in på gamla pilsnerfilmer, sitter och kollar på dem dagarna ända. Eller samlar på något specifikt. Du kanske håller på jättemycket med äppelodling eller egen ölbryggning. Eller, ja, jag vet inte. Det kan vara precis vad som helst. Jag vill veta vad du har snöat in på. Så hör av dig och berätta. Du kan skriva till oss direkt i appen via Delta. Lyssnar du på programmet i appen eller på webben så finns det en liten knapp längst ner där det står Delta. Och skriver du ditt meddelande där så dyker det direkt upp här på min skärm också. Du kan också höra av dig till oss på en massa andra sätt. Du kan ringa 020-99-5500, smsa till 72250, skriva till oss i sociala medier eller mejla vakenatsverigesradio.se. Vad har du snöat in på?

Toy Soldiers med Martika i Vaken. Det är alltså undra vad du har snöat in på. Och Bitte har skrivit här i delta, eller via delta. Mina sodder av kaktusar och fetbladsväxter och vilda pelargoner har gått för långt. Kan relatera till det där, Bitte. Jag var ju helt besatt av krukväxter för några år sedan. Jag kunde inte sluta. Vart jag än gick så kollade jag efter sticklingar och köpte växter och planterade om och gick.

jag komma tillbaka. För jag tycker det är så himla rogivande att hålla på med det där. Sofie skriver: jag har sedan jag lärde mig läsa snöat in på böcker, vilket gör att vart jag än går, åker eller befinner mig alltid har en bok med mig. Läser en bok per dag, vilket fört med sig att jag har läst om precis allt mellan himmel och jord. Föredrar fakta och kurslitteratur, men myser till det med en feel good bok med jämna mellanrum. Jag bara älskar att försvinna in i böckernas värld där allt annat försvinner runt omkring mig. Men gud vad härligt, Sofie. Det är ju verkligen något speciellt med att försvinna in i böckernas värld. Det tycker jag verkligen också om att göra, men så är jag en periodare som många andra. Så att jag har en period där jag läser många böcker och sen plötsligt så är det som att jag tröttnar. Och så läser jag kanske ingenting på 2 månader och sen på det igen. Så det går lite upp och ner det där. Men fortsätt höra av dig, berätta, vad har du snöat in på?

0: My Way med Riley Green i Vaken. Rickard Jernberg är här från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Är det lugnt i trafiken?
1: Det ser alldeles utmärkt ut just nu. Inga större störningar att rapportera från vare sig vägar eller tågtrafik. Vill man tipsa, gör det på 020 999 444.

Honey Boy med Purple Disco Machine, Benjamin Ingrosso, Nile Rodgers och Shenzia. I Vaken med P3 och P4 där jag just ställt frågan, vad har du snöat in på? Och det har kommit in lite svar här, framförallt via vår Facebook-sida. Också lite via mejl och så. Men Sara, hon skriver i alla fall, plåtburkar. Nya, snygga och fina. Alltså dessa som egentligen inte går att köpa direkt. Du måste till exempel köpa kakor eller knäckebröd eller annat för att få tag på dem. Och ibland så kan det vara någon tävling. Till exempel de eftertraktade kaffeburkarna i våras lyckades till slut få tag på dem via Servera och köpa av Röstrands porslin Monami. Får absolut inte vara något som tar smak när jag använder mina burkar, så det blir mest torrvaror. Det gissar jag att du inte har använt kaffeburken till kaffe, Sara. För det är ju verkligen smak. Men kul att du till slut fick tag på den där burken. Det var ju otrolig hysteri över dem. Ingegärd har snöat in på att plocka äpplen, det kan jag relatera till. Eller jag har inte snöat in på det, men flera andra i min omgivning. För att min pappa har planterat många äppelträd. Det blir väldigt många äpplen. Så väldigt mycket äppelplockande. Ingegärd har skickat med en bild också. Hon har en otroligt smart anorak på sig. Man ser att hon har hela den här fickan på magen proppfull med äpplen. Också en sån här lång äppelplockare, eller vad man kallar det. Det är en lång pinne med typ en påse högst upp, så att man kan stå på marken och ändå nå äpplen som hänger högt upp på trädet. Katrin skriver, jag har snöat in på vår blivande vinkällare som maken ska bygga, så jag har köpt vin. Hon har också skickat med en bild på det här, jag gissar, är källarutrymmet där vinkällaren ska bli. Det ser väldigt lovande ut, Katrin, så att ni får nog en fin vinkällare där. Så att det är väl bra att du tar ansvar för vinet då. Och så skriver Erik, sen i somras har jag snöat in på Sara Strömbergs kriminalromaner. Har läst allt och håller just nu på med hennes senaste Slam. Hon skriver så vackert och har en speciell huvudperson, Vera. Såg att hon ska vara i Gamla stan på söndag. Får se om jag vågar åka dit. Det tycker jag absolut att du ska göra, Erik. Missa inte den chansen.

0: sjuk med kasino i vaken. Sofia Sofrenedo är här nu från Ekot. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vi ska till USA.
1: Ja, för första gången jag kom in i början av natten här så berättade jag om det här fallet som fått stor uppmärksamhet i USA. En ung kvinna, före detta student då vid Cornell universitetet i delstaten New York, som anmält 7 manliga studenter för gruppvåldtäkt. Och efter att brottsutredningen lagts ner så stämmer hon nu bland annat universitetet och studentföreningen med flera. På grund av hur de hanterat ärendet och utredningen. Och nu har då brottsutredningen öppnats på nytt. Och vi kan lyssna på vad SVTs USA-korrespondent Carl Frid Kleberg säger om händelserna.
2: Polisanmälan ledde inte till något åtal. Sen har distriktsåklagaren som fattade det beslutet sagt att underlaget han fick var en sorts sammanfattning på 6 sidor av 120 sidor förhör och liknande. Och att det här underlaget inte innehöll en del av de mest allvarliga och mest utpekande detaljerna. Därför så har man nu på nytt upptagit brottsutredning här. Fast då är det Letitia James som är, ja, man kan säga som delstaten New Yorks motsvarande justitieminister, som har fått i uppdrag av guvernören att agera åklagare.
3: Och vad är det som har gjort att det tas upp nu igen 2 år senare?
2: Den här civilrättsliga stämningen som kom först nu då från Jane Doe eller genom hennes juridiska representation skiljer sig ju genom de här nedlagda förundersökningen, kan man säga, genom att nu blir ju uppgifter offentliga. Hon har också pratat med universitetets tidning, alltså Cornell Daily Sun, och de var först med att publicera uppgifter om den här stämningen, men också genom lång och nära kontakt med bland annat Jane Doe där de tittar på det här.
1: Och det sa ju alltså SVTs USA-korrespondent Carl Frid Kleberg i samtal med Ylva Lilja i Studio 1 kväll. Jag ska också säga att de här 7 männen som pekas ut nekar till brott. Nu under natten då, sen jag var här inne sist, så har nya uppgifter framkommit, och det är då att kvinnans juridiska ombud har berättat att hon fått felaktiga uppgifter från universitetspolisen efter att hon först gjort sin anmälan om våldtäkt. Hon fick uppfattningen om att utredningen fortskred när den i själva verket lades ner bara några dagar efter att hon gjort sin anmälan. Och det här berättade då hennes advokater enligt AP. Igår kväll. Så vi får fortsätta följa och se vad det här kommer leda till.
0: Ja, verkligen. Det känns ju absolut som att det kommer fortsätta. Sofia Sofrenedo, dig hör vi igen klockan 5.

Only Love Can Break Your Heart med Saint Etienne i Vaken med Peter och P4. Där jag som sagt vill veta vad du snöat in på. Gunne har skrivit till oss via Delta. Hej, jag kan inte låta bli att titta på humorgruppen Kajs musikaler. Gambemark och Botnia Paradise. De har skrivit och skådespelat i musikalerna i flera olika roller. I Botnia Paradise som gick på Vasateatern 94 gånger 2020-21 skådespelade Jakob bland annat i rollen som Benjamin. Benjamin önskar att han fick vara med i Mello, Allsång på Skansen och Skaka kungens hand. Allt detta fick de vara med på 2025. Ja, men vad kul. Jag vet ju det att Kai har gjort massa grejer, men jag har inte sett eller hört mycket, utan det är bara bastunumret. Det är ungefär så långt jag har hunnit. Dan skriver, 2018 upptäckte jag att min värk i kroppen blev mycket bättre när jag var barfota, bara tofflor på fötterna, alltid, sommar som vinter. Nu är det snart vinter, det är tuffare då. Det förstår jag, Dan, och sen skickat med en bild på sina bara fötter. Så har vi Christian som skriver, Lego har funnits i mitt liv sedan jag föddes, men det senaste året har jag återupptäckt Fabuland. Dessa djurfigurer släpptes 1979-89. Nu har jag samlat på mig ungefär 60 av dem, cirka 90 figurer och en del nästan kompletta set. Och så skriver Johan, en hel del med dramatik, musikaler och människor utklädda till katter i täten. Ja, det ser att det är musikalen Cats, Johan. Jag ser också att Johan till och med har en profilbild där han själv är utklädd till katt. Och så har jag fått från Gunilla, just nu att baka. Har tröttnat på köpebröd. Det är rofyllt och njutbart med doften av nybakat, för att inte säga smaken av det varma brödet med smör på. Gott!

Samdayang med Lale. Tony skriver att han har snöat in på allt om andra världskriget. Läser inte gärna, så jag får leta med stort tålamod på allt som har en uns filmsnutt om kriget. Vissa serier, filmer, dokumentärer och intervjuer nästan överdrivet. Kolla gärna två gånger på allt jag hittar. Och det bara klickar till i huvudet en dag för cirka 2 år sedan och har typ samma begär än. Det känns som att du inte är helt ensam om det, Tony. Det är många som är otroligt intresserade av andra världskriget.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
2: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
3: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
4: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
1: Hon var så arg på mig, ja, jag tänker i 15 år framåt.
3: Och det där tyckte du inte Colin om.

0: Hands up, give me your heart med Ottawa i Vaken. Och nu har vi nått fram till den kanske snart prisbelönta programpunkten Frida grattar. Där jag ringer och grattar någon som nominerats av någon av er som lyssnar. Och jag har fått ett mejl från Sanna som skriver: jag skulle vilja nominera min storebror Emil som fyller 29 år den 8 oktober från hans favoritsyster Sanna. Ja, vi ska se om vi får något svar från Emil. Det är ju det här med ungdomarna och att svara i telefon. Men jag har ju blivit motbevisad förr. Så att, det är väl inte omöjligt att jag får ett svar. Jag hoppas på det i alla fall. Eller? Nej. Känns mörkt, va? Ja, där ger jag upp. Men då är det ju tur att jag har fått ytterligare en nominering. Kan passa på att ringa Karl-Erik också. För Karina skriver: skulle ni vilja fira min man Karl-Erik i Domsjö som idag fyller 67 år och som också blivit pensionär? Jag som önskar grattis är frun Karina. PS, gratulerar också till våra söner och min bror som också har namnsdag idag, Nils. Ja, men grattis till alla Nils. Det var ju smart av Karina och få med fler i sitt mejl. Men jag vill ju framförallt att Karl-Erik svarar nu.
1: Hallin.
0: Ja, hej. Pratar jag med Karl-Erik?
1: Ja.
0: Jag heter Frida och ringer från programmet Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
1: Ja.
0: Du, jag vill bara säga grattis på födelsedagen och hälsa från din fru Karina.
1: Ja, det var roligt.
0: Var det oväntat att få ett samtal från radion så här dags?
1: Nej, det var väl inte väntat, men hon brukar komma överraska.
0: Okej, så du är liksom härdad, för du låter inte så förvånad.
1: Nej, det är jag inte. Hon har gjort det förut då.
0: Okej. Ja, men då så. Men du, hon skrev också att du har blivit pensionär. Är det nu du blir det, eller?
1: Ja, jag har just den här tiden. Jag jobbade sista dagen förra veckan.
0: Hur känns det?
1: Ja, det är lite annorlunda. Jag har inte hunnit vänja mig än.
0: Nej, jag förstår det. Men hur tror du att ditt liv som pensionär kommer vara?
1: Ja, jag har väl jag har börjat med lite volontärarbete och det, så att det var en mode hockeymatcherna. Så man har sysselsatt lite grann i alla fall, så får jag se sen vad det blir.
0: Ja, men vad kul. Ni är ju många pensionärer som ändå hittar sätt att arbeta oavlönat.
1: Ja. Ja, men det är... De har ju tid över.
0: Ja, precis. Så kanske hinner göra sånt som man inte har hunnit göra under arbetslivet.
1: Ja, precis.
0: Men Karl-Erik, kommer du bli firad något av Karina idag, eller?
1: Ja, det lär det säkert bli. Det blir väl... Gå ut och äta lite grann, ska jag säkert tippa och så... Alltså någon påbit av det.
0: Ja, jag menar, har de börjat så här så kan du säkert vänta dig flera överraskningar.
1: Ja.
0: Men Karl-Erik, du får ha en fin dag och hälsa frugan.
1: Ja, jag ska göra det.
0: Ja. Hej då.
1: Hej då.

0: med Duffy nu nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nyheter från Ekot när klockan slagit 5. Det nya medborgarskapstestet har blivit en flaskhals för de som väntar på svenskt medborgarskap. De senaste månaderna har Migrationsverket bara kunnat bevilja några hundra av de tusentals ansökningar som kommit in. Och det här har också skapat problem för Migrationsverket, säger verksamhetsexpert Ann-Kristin Petersson.
4: Det blir en typ av kö för ett medborgarskapsprov. Det är ju inte en önskvärd situation.
5: Istället för i snitt 2800 nya medborgare per månad så har under juli och augusti i år sammanlagt cirka 400 personer beviljats medborgarskap.
3: Reporter Annie Säv. I USA har en 46-årig man i Texas blivit den första som avrättats med giftinjektion efter att Krista Pike överlevde ett avrättningsförsök med två dödliga injektioner förra veckan i Tennessee. När Krista Pike vaknade upp var hennes första fråga var hon befann sig, säger hennes advokat Randy Spivey, som uppfattar henne som att hon är arg och förvirrad över situationen.
6: The first thing she said was, "Where am I and who are you?" I think she is angry and confused about everything right now.
3: Det sa Krista Pikes advokat Randy Spivey i CNN. Det är i nuläget oklart om delstaten kommer göra ytterligare försök att avrätta Pike. Hennes ombud har begärt att dödsstraffet ska omvandlas. I Tierps kommun i norra Uppland sköt polisen varningsskott i natt i samband med att man skulle ingripa vid ett misstänkt inbrott. Två män i 40-årsåldern har gripits. Ingen person kom dock till skada. Det var nyheter från Ekot klockan 5 med Sofia Sofroniado. God morgon.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och då är klockan 5:02. Det är torsdag morgon den 8 oktober. Och idag så får Götaland, Svealand och södra Norrland mulet och regn. I Svealand och södra Norrland blir det också blåsigt med nordlig vind. Och i nordligaste Värmland, västra Dalarna, Härjedalen och nordvästligaste Hälsingland så övergår det här regnet i snö. I norra Norrland en del sol men molnigt i fjällen och lokala snöbyar. Och temperaturen i Götaland och östra Svealand kommer ligga mellan 10 och 15 grader. I övrigt mellan 2 och 8 grader. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.
7: She's crazy like a

0: Daddy Cool med Boney M. Rickard Jernberg är nu med oss från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Sist vi talades vid så var det väldigt lugnt ute på vägarna. Är det samma läge nu?
1: Ja, man har fortsatt så. Ser fortsatt bra ut. Inga större störningar att rapportera från vare sig vägar eller järnvägar. Tipsar gör man som vanligt på 020 999 444.

Bara mellan oss med Oskar Lindros i Vaken med Peter och P4. Och hockeyspelaren Alexander Ovechkin, han har klivit ut på NHL-isen över 1500 gånger. Men han har inte så många gånger kvar nu, utan han klev ut på isen natten mot torsdag, svensk tid. Det var inte vilken match som helst, utan det var hans sista hemmapremiär. Han meddelade i måndags att den här säsongen blir hans sista i NHL. Och han är ju 41 år nu. Det är ganska gammalt för en hockeyspelare ändå. Och det var hans söner Sergej och Ilja som presenterade honom. De sa: er kapten nummer 8 Alexander Ovechkin. Och sen kanske de sa något mer, eller så sa de bara det. Det är allt som står i artikeln i alla fall. Och den väldigt populära lagkaptenen fick höra hemmapubliken skandera hans namn, och han klappade om sina söner med ett leende på läpparna. Och motståndet var också lite symboliskt. Det var Pittsburgh som gästade. Och de kommer också vara det sista motståndet för Alexander Ovechkin. Den sista matchen i Capital One Arena. Och dessutom så har Ovechkin och Pittsburgh-kaptenen Sidney Crosby haft NHLs hetaste rivalitet i 22 raka säsonger. Så att de har mötts otroligt många gånger. Och Crosby sa i april: som idrottsman är det ganska häftigt att vara en del av några stora matcher och den rivaliteten. Dock var det ingen av de två kaptenerna som verkade vara i toppform. Båda gick poänglösa från matchen som slutade 5-3 till Washington.

Gold med Arne Brun i Vakan med Peter och P4. Bajsande pingviner, de driver oavsiktligt på snösmältningen i Antarktis. Det visar en ny studie. Temperaturerna över hela Antarktis stiger ju. Då växer också snöalgernas livsmiljöer längs kusterna. Snön blir då grön, alltså mörkare, och grön snö absorberar 40% mer energi från solljus än ren vit snö. Och det ökar då såklart snösmältningshastigheten, och så bidrar pingvinerna till att snabba på den här processen. Alia Khan, som är kryosfärbiogeokemist, vilken titel, och huvudförfattare till den här studien, säger: pingvinernas guano, alltså deras bajs, fungerar som ett gödningsmedel som ger näring åt dessa täta blomningar av gröna snöalger. Och pingvinerna, de ändrar sina levnadsförhållanden. De vaggar närmare Sydpolen eftersom de behöver ha det kallare. Men då finns det risk att de gödslar ytterligare områden och utökar de här algernas livsmiljö. Och det har inte forskare hittills tagit hänsyn till i sina prognoser. Så att ja, det blir ju en ond cirkel. Man kan inte klandra pingvinerna, de kan inte göra mycket annat.

0: Fast Lane med Jay Smith.
1: Nu har vi ju nästan glömt dem, men då slår de till. Kung Håkons syster, hon skapar stora rubriker tillsammans med sin man.
2: Den lataste, mest okritiska och kontextfria formen av en tv-produktion man kan tänka sig.
1: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

0: What becomes of the broken hearted med Bruce Springsteen. Du minns kanske Lindsey Vonns störtloppsåk i OS i våras, blir det ju, det inte förra året, det var ju, eller i vintras. Det blev ju inte särskilt långvarigt det där åket.
1: Och en liten detalj, Johan. Handskarna är ifrån hennes stora idol Pickup Street som hon körde med i 90-talet när hon vann sina segrar. De har Lindsey Vonn på sig då.
2: Nej! Nej, nej, nej, nej! Ah!
1: Ja, det var precis det här jag inte ville skulle hända.
2: Just nu så är hon på väg upp till helikoptern och kommer att transporteras vidare.
0: Mm, hon ramlade ju tidigt i loppet, bröt benet på två ställen och var nära att få amputera efter den här svåra kraschen under OS i Milano i februari. Och i november så ska hon dessutom genomgå ytterligare en operation för sitt skadade knä som fortfarande inte är återställt. Och så är hon ju rätt gammal. Hon fyller 42 år om några veckor, så hon är 41, precis som Alexander Ovechkin som jag pratade om tidigare. Och det är ju ingen ålder egentligen, men som elitidrottare och störtloppsåkare så är det gammalt. Och nu så är superstjärnan som klassas som en av tidernas bästa utförsåkare uttagen i det amerikanska alpinlandslaget igen för den kommande säsongen. Det meddelade förbundet under onsdagen. Så att det kanske blir ännu en comeback. Hon la ju egentligen ner karriären 2019 så att hon vill göra annat än bara åka skidor, men så längtade hon tillbaka för mycket så hon gjorde comeback 2024 för att satsa mot OS. Det var också det som gjorde det extra deppigt när hon kraschade så tidigt i loppet. Hon hade också kraschat tidigare under säsongen under världscupen i uppladdningen till OS. Men nu då alltså uttagen i det amerikanska alpinlandslaget igen. Så vi får väl se vad det blir med det. Och Lindsey Vonn har vunnit den totala världscupen 4 gånger och har 84 tävlingssegrar. You said you hated the ocean but you're surfing now.

0: Camila Cabello och Ed Sheeran, nu är Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Det nya medborgarskapstestet har blivit en flaskhals för de som väntar på svenskt medborgarskap. De senaste månaderna har Migrationsverket bara kunnat bevilja några hundra av de tusentals medborgarskapsansökningar som kommit in. En av de som drabbas är Shada Noaria.
4: Jag var jätteglad att de inbjöd mig för att göra medborgarskapsprov. Men jag kan inte känna mig lycklig som jag kunde vara.
5: Lördagen den 15 augusti var Shada Noaria en av de omkring 875 personer som reste till Stockholmsmässan för att skriva det första medborgarskapsprovet i samhällskunskap. Men flera månader senare väntar hon fortfarande på svar. Att provresultaten dröjer har också skapat problem för Migrationsverket sedan det nya kravet infördes den 6 juni, säger verksamhetsexperten Ann-Kristin Petersson.
6: Det blir en typ av kö för ett medborgarskapsprov. Det är ju inte en önskvärd situation, men det är så det ligger till.
5: Istället för i snitt 2800 nya medborgare per månad så har under juli och augusti i år sammanlagt cirka 400 personer beviljats medborgarskap. Samtidigt är det fortfarande oklart när nästa prov kan hållas, säger Andreas Sandberg som är projektansvarig för medborgarskapsprovet på Universitets- och högskolerådet UHR. Han säger att det är en utmaning för dem att lyckas skala upp tillräckligt snabbt.
7: Det är 2027 som gäller, så mycket kan man säga.
5: Migrationsministern, moderaten Johan Forssell, skriver till Ekot att arbetet just nu pågår med att bygga upp kapaciteten för att längre fram kunna genomföra proven mer regelbundet. För Shada Noaria, vars man fortfarande väntar på att få skriva medborgarskapsprovet, börjar hoppet nu att tryta.
4: Jag kan inte stanna med den här situationen. Det drabbar oss psykiskt.
3: Reporter var Annie Säv. Ryssland har utfört sabotage mot flera danska företag som levererar till Ukraina. Det uppger Danmarks säkerhetspolis enligt Reuters. Danska säkerhetspolisen påstår att Ryssland dragit slutsatsen att tidigare angrepp med bredare inriktning inte har avskräckt NATO från att stödja Ukraina. Och därför riktar Ryssland istället in sig på mål med en mer direkt inverkan på frontlinjen, nämligen vapenproduktion. I Saudiarabien har 3 personer dödats och 36 skadats efter att de iranstödda Houthi-rebellerna sagt att de avfyrat robotar mot 2 olika flygplatser. Det här skriver flera nyhetsbyråer. Imorgon samlas de rödgröna partierna till ett uppmärksammat möte på initiativ av Centerpartiet. Syftet är att tillsammans med externa aktörer försöka hitta samsyn i de stora politiska frågorna. En metod som länge använts i Finland. Thomas Karve, docent i statsvetenskap vid Mittuniversitetet.
8: Ja, alltså det man tagit inspiration från är ju det så kallade regeringsförhandlingarna i Finland. Och som första steget i dessa regeringsförhandlingar brukar vara någon typ av gemensamma lägeskoll. Då när till exempel näringslivsrepresentanter, myndighetsrepresentanter och representanter från fackförbund och liknande får komma och ge en lägesuppdatering helt enkelt. Som har en gemensam grund att börja förhandla ifrån.
1: Men det finns en minst sagt väsentlig skillnad, säger han, mellan det som nu sker i Sverige och hur mötet fungerar i Finland.
8: Det här är någonting som man får när man har valt vilka man ska samarbeta med.
1: Där är mötet nämligen något som sker på den tilltänkta statsministerns initiativ. Först efter det att man har bestämt vilka partier som ska ingå i regeringssamarbetet. Som ett slags startskott på de faktiska politiska förhandlingarna.
8: Så jag förstår att man tagit inspiration från Finland. Men det känns som att man hoppat över ett väldigt viktigt steg. Att när man ska få den här gemensamma lägesbilden, då har man bestämt att man ska försöka bilda en regering, vilket man inte gör i Sverige.
1: Så ur ett finländskt perspektiv så är det här som Centerpartiet nu gör, det är egentligen inte det man gör i Finland. Utan
8: det är väldigt långt ifrån det man gör i Finland. För från ett finskt perspektiv så känns det här på alla sätt och vis väldigt, väldigt konstigt.
1: Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
3: Och så vädret. Idag får Götaland, Svealand och södra Norrland mulet och regn. I Svealand och södra Norrland även blåsigt med nordlig vind. I nordligaste Värmland, västra Dalarna, Härjedalen och nordvästligaste Hälsingland övergår regnet i snö. I norra Norrland en del sol, men i fjällen mer moln och lokala snöbyar. Ekot Katarina Boive.
9: Vaken med P3 och P4.
0: Och klockan den är 5:05. Det är torsdag den 8 oktober. Och det är en stor dag för Svenska Akademin. För idag så tillkännages Nobelpriset i litteratur klockan 13. WWF International släpper sin internationella rapport Living Planet Report. Och det är en temperaturmätare på den biologiska mångfalden i världen. Och så är det full omgång i SHL klockan 19. Nils har namnsdag. Stort grattis.
9: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: My Silver Lining med First Aid Kit i Vaken med Peter och P4. En 28-årig forskare vid ett ryskt pestinstitut har dött i Sibirien. Oberoende medier uppger att hon har smittats av pestbakterier, men det här är något som ryska myndigheter förnekar. Erik Sturegård, tillförordnad statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten, är nu med oss. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vad vet ni på Folkhälsomyndigheten?

0: Folkhälsomyndigheten om det misstänkta fallet?
1: Det är det som är lite speciellt här, att vi vet väldigt lite. Vi har egentligen också bara medieuppgifter, precis som alla andra. Och det här är en fråga som är ganska ovanligt, så tillvida att vi jobbar ju tillsammans i internationella system och rapporterar misstänkta allvarliga sjukdom till varandra, mellan länder och till internationella organisationer. Så att just nu så vill alla nationella organisationer i alla länder, men också internationella organisationer som Europeiska smittskyddsmyndigheten och WHO, få information från Ryssland vad det är som händer.
0: Men finns det någon anledning till oro i Sverige som det ser ut nu?
1: Nej, alltså det som har rapporterats, eller det som då rapporteras i media, som man ju ändå får betrakta som obekräftade uppgifter, är att det skulle röra sig om ett eller kanske något till pestfall. Och det i sig ger inte någon anledning till oro, eftersom pesten är en sjukdom som vi har god behandling mot. Den är inte särskilt smittsam. Vi känner väl till sjukdomen. Den förekommer över delar av världen i mindre utbrott. Och vi ser egentligen ingen risk för någon större spridning till resten av världen.
0: Så att det är inte risk att det skulle kunna bli som på medeltiden då, när den spreds och dödade miljontals människor?
1: Nej, den risken ser vi inte alls faktiskt. Det här är ju en sjukdom som är i grunden väldigt, väldigt allvarlig, väldigt farlig. Det är en typ av bakteriesjukdom som orsakas av Yersinia pestis, heter den bakterien. Och den är farlig, men den är farlig framförallt utan antibiotika och utan tillgång till sjukvård. Och det är också en sjukdom som inte är så vansinnigt smittsam. Den spreds framförallt i stora gnagarpopulationer via lopp som då kunde spridas vidare till människan när man hade en betydligt sämre levnadsmiljö, och det är också i sådana miljöer man ser den spridningen idag.
0: Men hur kommer det sig då att den inte har gått att utrota helt?
1: Ja, men det är ju en typ av sjukdom som finns hos andra djur än hos människor, när man har en så kallad djurreservoar. Det vill säga att det finns i det här fallet ett flertal olika, framförallt gnagare, som bär på pestbakterier. Och sen så sprids den vidare med loppor mellan djur och till människa. Och det gör ju att eftersom de här djuren finns ju kvar, de kan vi ju inte utrota, och det skulle också leda till väldigt stora negativa konsekvenser om vi försökte, så betyder det också att det blir väldigt svårt att bli av med en infektion som inte bara finns hos människa. Den eller de infektioner som man kan tänka sig att helt utrota, det är framförallt infektioner som bara finns hos människa. Och den enda infektionen som vi helt har utrotat, som inte finns kvar längre, som vi har utrotat med hjälp av vaccin, det är ju sjukdomen smittkoppor, som var en fruktansvärd sjukdom som drabbade stora delar av världen, men som vi faktiskt har lyckats få försvinna helt, just eftersom den inte finns någon annanstans än hos människa.
0: Men vilka andra gamla sjukdomar som vi kanske förknippar med historieböckerna finns faktiskt kvar idag?
1: Ja, men den som man kanske mest förknippar, som ju har funnits mycket i filmer och litteraturen, är ju den sjukdom som på svenska kallas spetälska, eller Hansens sjukdom, eller egentligen lepra. Och den känner vi ju väl till, den finns med i Bibeln och den finns med i mycket gamla berättelser. Och den sjukdomen är ju ytterst ovanlig i vår del av världen idag, men den finns faktiskt kvar. WHO får inrapporterat mellan 100 och 200 000 fall årligen, och även där finns det sannolikt ett mörkertal. Men det är då en sjukdom som, ja, men lite som pesten, som finns framför allt i andra delar av världen än i västvärlden, och ofta i fattiga, trångbodda miljöer, inte minst i delar av Afrika, kanske delar av Asien.
0: Men ganska många fall ändå då?
1: Absolut. Det är en sjukdom som i vissa delar av världen inte är alldeles ovanlig, och i andra delar av världen inte överhuvudtaget förekommer.
0: Erik Sturegård, tillförordnad statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten. Stort tack för att du var med.
1: Tack så mycket.

med Cleo Sol. En 67-årig kvinna i USA, Indiana. Hon greps efter att hon brände runt på gräsmattan framför rådhuset och körde runt i så kallade donuts, alltså runt med bilen på den här välklippta gräsmattan mitt på ljusa dagen. Hon hade också druckit några enheter innan hon gjorde det här. Jag har lagt ut en film på vår Instagram, Vakan med Peter och P4, där under händelser ligger den. Och den här filmen, den publicerade polisen tillsammans med en vänlig påminnelse om att inte sätta sig bakom ratten efter för många margaritas till middagen. Och jag såg den här filmen på CNNs Instagram och det är rätt kul kommentarer om man läser igenom kommentarsfältet där. Det är många som ändå är imponerade av den här kvinnan. Det är en som skriver, "Hope I can drive that well at 67. En annan, "You free her so she can teach me. Not gonna lie, she could be a great stunt driver." Och så är det en som har kommenterat, "67-year-old woman, that's Dominic Toretto." Alltså huvudpersonen i Fast and Furious-serien. Och sen annan har skrivit, "Granny got GTA 6 before the rest of us."

0: Konfetti med Port de Prince.
1: När han kom ut som 15-åring försökte pappan bota honom med bön och pastorsbesök. Nu släpper far och son Vik tillsammans självbiografin Pappa eller pastor, de är P4 Extras gäster. Ledaren för det kriminella gänget Foxtrot beordrade deras utplåning. Jonas och Anna berättar om sin flykt från dödsdomen. Och så är det dags för Nobelpriset i litteratur och vi ska ge dig genvägarna in i finlitteraturen. I P4 Extra torsdag med Karin Bengtsson 13.04.

0: Hanging on the telephone med Blondie. Jag säger god morgon och tack för mig.
1: Tänk att den där Blondie-låten är mer aktuell än någonsin. Jag tror folk hänger mer över telefonen 2026 än på 80-talet.
2: Förutseende av Blondie.
1: Peter Olsson, Tommy Öster och nyheter i din radio strax innan klockan 6.
2: Ja, älgjakten börjar idag. I Västra Götaland skjuter jägarna allt färre älgar, men trots det ökar älgstammen bara måttligt. Det är en av de sakerna vi berättar om. Denna mulna, regniga dagen med åska kanske också.
1: Rebecka Julin, du är en viktig del av vårt morgongäng i det där regnet Peter pratade om. Där står du.
3: Hallå, god morgon utifrån verkligheten. Idag då på jakt efter läs- och lyssningshistorier. Vi uppmärksammar ju såklart att det är dags att få veta vem vinner årets Nobelpris i litteratur.
1: Det kanske mest greppbara av Nobelpriser ska vi prata om. Du får hitta dem. Jag vet att en person som i alla fall vill höras. Det är Matilda Durehed, den sista att presentera i ditt morgongäng med senaste nytt.
4: God morgon. Det nya medborgarskapstestet har blivit en flaskhals för de som väntar på svenskt medborgarskap. Det har gått flera månader sedan hundratals personer gjorde provet, men fortfarande har inte alla fått svar på hur det gick. Och därmed så beviljas det också färre medborgarskap än vanligt. En av dem som drabbats är Rada Nuairia.
5: Jag var jätteglad att de inbjöd mig för att göra medborgarskapsprov, men jag kan inte känna mig lycklig som jag kunde vara.
6: Lördagen den 15 augusti var Rada Nuairia en av de omkring 875 personer som reste till Stockholmsmässan för att skriva det första medborgarskapsprovet i samhällskunskap. Men flera månader senare väntar de fortfarande på svar. Att provresultaten dröjer har också skapat problem för Migrationsverket sedan det nya kravet infördes den 6 juni, säger verksamhetsexperten Ann-Kristin Petersson.
7: Det blir en typ av kö för ett medborgarskapsprov. Det är ju inte en önskvärd situation.
6: Istället för i snitt 2800 nya medborgare per månad så har under juli och augusti i år sammanlagt cirka 400 personer beviljats medborgarskap. Samtidigt är det fortfarande oklart när nästa prov kan hållas.
4: Reporter Annie Säv. Ryssland har utfört sabotage mot flera danska företag som levererar till Ukraina. Och det här är en betydande upptrappning, uppger Danmarks säkerhetspolis enligt Reuters. Danska säkerhetspolisen påstår att Ryssland dragit slutsatsen att tidigare angrepp med bredare inriktning inte avskräckt NATO från att stödja Ukraina. Och därför så riktar Ryssland nu istället in sig på mål med en mer direkt inverkan på frontlinjen, vapenproduktion. I Spanien så har 87-åriga Marie Carmen dött. Hon vräktes från sin lägenhet i Madrid och blev symbolen för den pågående protestvågen mot Spaniens bostadskris.
8: Det var i slutet av september som Marie Carmen vräktes från lägenheten i centrala Madrid där hon hade bott i över 70 år. Efter att polisen förde ut henne ur huset på en bår hamnade Marie Carmen på sjukhus. Så sent som i fredag spelade hon in ett videomeddelande från sin sjukhussäng och uppmanade folk att fortsätta demonstrera för bättre boendevillkor.
9: No lo he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás...
8: Marie Carmens vräkning och hela händelseförloppet blev gnistan som tände den pågående protestvågen mot bostadssituationen i Spanien. Tusentals demonstranter och flera av landets hyresgästföreningar har gått ut hårt mot vad man ser som orimligt höga priser för boende och en tilltagande bostadsbrist. På Madrids centrala torg Puerta del Sol har hundratals människor tältat sedan protesterna började. Demonstranterna har bland annat manat till generalstrejk i Spanien och trycket på den spanska regeringen bidrog till att premiärminister Pedro Sánchez i måndags valde att utlysa nyval.
4: Reporter Jakob Hallerström. Och för att föra upp frågan om bostäder och löner mer på den politiska agendan i Spanien inför nyvalet senare i höst så har landets två största fackliga paraplyorganisationer utlyst en generalstrejk den 11 november. Så Sverige, imorgon så samlas de rödgröna partierna till ett uppmärksammat möte på initiativ av Centerpartiet. Syftet är att försöka hitta samsyn i de stora politiska frågorna. Och det här är en metod som har använts länge i Finland, men på ett lite annat sätt.
10: Alltså det man tagit inspiration från är ju de så kallade regeringsförhandlingarna i Finland.
3: Thomas Karv, som är docent i statsvetenskap vid Mittuniversitetet, känner alltså igen det svenska Centerpartiets initiativ från hur det går till i vårt östra grannland.
10: Och som första steget i dessa regeringsförhandlingar brukar vara någon typ av gemensamma lägeskoll.
3: Men det finns en minst sagt väsentlig skillnad, säger han, mellan det som nu sker i Sverige och hur mötet fungerar i Finland.
10: Det här är någonting som man får när man har valt vilka man ska samarbeta med.
3: Där är mötet nämligen något som sker på den tilltänkta statsministerns initiativ. Först efter det att man har bestämt vilka partier som ska ingå i regeringssamarbetet. Som ett slags startskott på de faktiska politiska förhandlingarna.
10: Så jag förstår att man tagit inspiration från Finland, men det känns som att man hoppat över ett väldigt viktigt steg.
3: Felicia Assan, Östersjökorrespondent.
4: Det var Ekot med Matilda Durehed.
1: Och när folk bara sitter och säger sina namn kan jag ju bara nämna att Tommy och Peter är i rådet i huset Uddevalla. Hej på dig, du.
11: Trevligt det. Hej på morgon.
1: Vi är glada idag över att vi inte är utomhus, för det kommer regna en del.
11: Kommer det oska också. Det kan vara tidvis kraftigt regn under dagen, mulet dessutom. Och 8-12 grader.
1: Rebecka Julin, jag vet att du sitter där och lyssnar. Hur är det i regnet? Kan du bekräfta att det känns blött i alla fall? Ja, hon är där, men har hittat honom att prata med.
11: Hon sitter under paraply en bit bort kanske.
1: Ja, exakt. Du, det betyder, vi kan säga hej till Henrik då, Gustafsson i efternamn. Och vår trafikredaktör.
12: Ja, men läget är ganska lugnt så här tidigt på morgonen. Inga större saker som har hänt i morgontrafiken. Det man ska tänka på idag, det är ju att älgjakten startar i södra Sverige. Det har ju redan de senaste veckorna varit väldigt mycket vilt ut med vägarna. Så tänk på det när du är ute och kör så här tidigt på morgonen. Tipsa oss på 020 999 444.
1: Och kör försiktigt samtidigt, häng med oss i P4.

0: Molly Hammar får starta denna P4 morgon från P4 Väst med Aldrig ensam igen. Och jag hoppas att det är så du känner dig med oss som sällskap. Vi pratar om vad man lyssnar på just nu, då menar jag inte radion, utan vad lyssnar du på till exempel för ljudbok? Du får gärna skriva till oss på sociala medier, på Facebook finns vi. Peter, jag vet att du lyssnar ju mest på radio.
1: Ja,
0: det är ju för att
1: mest
0: höra,
1: av alla kanske.
0: Det är ju för att få de senaste nyheterna du lyssnar på.
1: Till exempel, då kan jag lyssna till mig själv nu då.
0: Jaha, wow. Vad skulle du berätta om för, du för dig själv förklarade nyhetsläget just nu?
1: Denna morgon, då kan jag berätta om två bilar som sattes i brand i Uddevalla under natten. Det är inte någon person ännu gripen, men själva händelseförloppet det finns fångat på en övervakningskamera, det berättar polisen. Och så kan vi meddela att det var lite otäckt på E6-an i natt. En kvinna i 70-årsåldern körde flera mil i fel färdriktning på E6-an. Det här skedde neråt Stenungsundstrakten. Och bland annat tvingades en lastbil till en kraftig undanmanöver för att försöka undvika frontalkrock. Han lyckades med det också, men det var på håret, berättade polisen. Så börjar ju älgjakten idag, och här i Västra Götaland så skjuter jägarna allt färre älgar. Men trots det här så ökar älgstammen bara måttligt. Jägarrepresentanten Göte Johansson, han ifrågasätter beräkningarna som ligger till grund för älgförvaltningen.
2: Anta att beräkningarna är riktiga, då skulle älgstammen i Västra Götalands län ha ökat med minst 100% de här tre sista åren, och det har den inte gjort.
1: Och förklaringarna kan vara många: rovdjur, sjukdomar, trafikolyckor, låg kalvöverlevnad eller då att förvaltningen överskattar älgstammens tillväxt. Och så här när älgjakten börjar så har Göte Johansson en uppmaning till älgjägarna.
2: Vi måste inrikta avskjutningen på rätt individer. Många jägare strömmer för att skjuta en stor tjur och så vidare, men de gör sig nog bättre i skogen än i frysboxen.
1: Ja,
0: tänk vad vi lär oss.
1: Ja, precis.
0: Jag vet så extremt lite om älgjakten, så här är ju utbildningsradio för mig.
1: Mm-hmm.
0: Mer nyheter om 20 minuter.
1: Det tycker jag.
0: Sara Larsson, fram tills dess bland annat. Lush Life heter låten. God morgon.

0: Ett annat verb, det är att lyssna. Så har du lyssnat på en ljudbok, har du tagit del av den. Men jag menar, du kan inte säga att du har läst den om du har lyssnat. Rebecca Julin, du är lite mer diplomatisk i den här frågan än vad jag är.
1: Ja, det är inte lika viktig fråga för mig som jag vet att det är för dig, Tommy, då. Men kan man då uttrycka sig istället så att man har tagit del av boken? Men jag kan förstå precis vad du menar. Att så här, ja visst, man lyssnar ju på en bok om man lyssnar på den. Och läser man boken, ja då läser man den egentligen.
0: Jag tror ju att det är så här att det är lite finare att säga att man har läst den än fått den uppläst för sig. Vilket man också kan säga. Jag själv gör ju knappt något era, så jag ska inte säga någonting alls. Men litteraturpriset ska delas ut idag. Ett Nobelpris till. Och därför pratar vi om detta.
1: Precis. Jag skulle bara vilja vända mig lite grann så här. Är det verkligen finare att läsa än att lyssna? Är det verkligen så?
0: Varför ska man annars ljuga om att man läser en bok när man har lyssnat på den? Då får man ju säga att jag har lyssnat på boken. Men folk säger ju att man har läst den. Så det måste ju finnas någon form av prestigevinst i frågan.
1: Ja, men ljuga. Man kanske tycker att man har läst den när man har lyssnat på
0: den. Du kan ju inte tycka att du inte har läst den, för du har ju inte sett några bokstäver. Det är ju det som är grundpremissen i att läsa något. Du ser bokstäver, du lägger dem i ordning som bildar ord, som bildar meningar, som bildar din uppfattning. Och då har du läst.
1: Jag tror inte vi kommer vidare i den här diskussionen faktiskt. Men jag tänker att vi kanske i förmiddagsprogrammet eller eftermiddagsprogrammet kan anordna en liten debatt mellan dig och de andra på redaktionen då, som tycker att...
0: De som har fel.
1: Den som har rätt och de som har fel, helt enkelt.
0: Exakt. Nej, men det här är ju någonting i alla fall vi tar med oss ut. Inte debatten som sådan, men vad man lyssnar på just nu. För vi pratar varje år om vad man läser när litteraturpriset delas ut. Och de flesta av oss läser ju inte Nobelprisvinnare, så är det ju.
1: Nej, det är ju oftast rätt så svårtillgängliga författare, kan jag tycka faktiskt. Det är inte det riktiga folkliga som kanske prisas då när det gäller Nobels litteraturpris. Men frågan jag med mig ut då idag, det är alltså, vad lyssnar du på ifall du är en sån som lyssnar på ljudbok? Och alldeles nyss här så sprang jag på Therese Fredriksson i Uddevalla och ställde först frågan då, ja, är du en sån som läser eller lyssnar?
2: Jag lyssnar helst. Det är mycket promenader, så är lätt att ha någonting i öronen.
1: Och då är ju frågan, vad lyssnar du på just nu?
2: Jag lyssnar på Måns Zelmerlöws bok just nu.
1: Ah, den där helt nyutgivna?
2: Ja.
1: Hur är den då?
2: Lite halvseg faktiskt.
1: Så det är ingenting du skulle rekommendera då?
2: Jo, men den är bra. Man hör ju hans version. Om den är den sanna versionen vet man ju inte. Men man hör ju hans version av allt skvaller.
1: Hur är det att försvinna in i en ljudbok?
2: Det är ganska skönt att komma bort en stund. Sen är det skönt att lyssna på naturen också. Men att varva lite. Ena stan böcker och sen... ljudet i naturen då.
1: Är du intresserad av någonting av vem som vinner Nobels litteraturpris idag?
2: Kanske jag borde vara, men nej.
1: Du är nog som folk är mest faktiskt.
2: Jag tror det kanske, ja.
1: Du har en bra dag.
2: Tack tillsammans.

0: Philip Bailey, Phil Collins, Easy Lover i P4. Philip Bailey, även känd från Earth, Wind & Fire, för den som lyssnar på sin disco.
1: Ja, vad du kan.
0: Du, jag kan ingenting om jag jämför med dig. Du har koll på nyhetsrubrikerna. Vi vet att det händer saker i Sotenäs.
1: Ja, eller har hänt i alla fall. Och det kan ju ha att göra med det regn som ska ha fallit i natt. Det har i alla fall blivit vattenskador i hus på kort tid. Tre separata larm om vattenskador har man fått in från på räddningstjänsten då under morgonen, och enligt inre befäl ska två hus på Bussmalmen ha drabbats av vattenskador. Vatten rinner in efter regnande, och ett tredje hus inne på fastlandet har också fått översvämning enligt rapporterna. Man har inte kommit hit riktigt än, så man vet inte riktigt hur allvarligt det här är. Ser också att det just kommer in ett larm om ras eller skred i Sotenäs. Vet inte ifall det har med regn att göra, men vi kollar upp det så får vi veta mer om det om en stund. Mm.
0: Apropå regn, man kan ju fundera på hur vattnet kommer ner över oss idag. Ska vi kolla med SMHI hur vädret blir? Vi säger hallå, vem där?
2: Fanny Sarla har ni med er den här morgonen.
0: Och vi vet att så här långt har det varit en fuktig historia över Västsverige denna torsdag morgon. Hur fortsätter dagen?
2: Ja, den fortsätter lite på samma spår. Det kommer fortsätta regna här, ja, i alla fall fram till eftermiddagen när det ändå börjar ge sig i väst, men att det kan dröja kvar längre österut. Och ja, det är lite drag i det här regnet och skurarna, och faktiskt en del åska som har dragit in, ja, i höjd med Lysekil, Kungshamn där.
0: Om vi kikar på termometern, det är inte jättekallt även om det har krupit ned över de senaste dagarna.
2: Ja, men precis. Det är ändå, som du säger, en ganska mild morgon. Vi kommer upp mellan 8 och 12 grader. Men sen under dagen här så är det kallare luft som vill leta sig ner. Vinden vrider till att bli nordlig. Så vi får lite kallare luft då, mellan 5 och 10 grader. Så det känns ju inte jättehögt kanske.
0: Och så rundar vi av framåt kvällen här. Regnet mattas av, vet vi. Hur blir kvällen natten?
2: Ja, jag tänker ändå att vi får dras en del med de här molnen, men som du säger lämnar ändå regnet efterhand här under eftermiddagen och kvällen, och jag tänker i morgonbitti att vi kan vakna till ändå en ganska så solig himmel.
0: Och i korta drag, helgen, kan man på två meningar summera helgvädret?
2: Det kan jag. Jag ska försöka i alla fall. Det fortsätter vara ostadigt. Det är lite skurar av och till. Solen kan nog få synas lite grann i alla fall. Men överlag ganska mycket moln och skurar.
0: Vi tackar Fanny Sarla på SMHI. Strax en ekouppdatering. Tills dess, Ariana Grande. Hate that I made you love me. God morgon.

0: Där är ju tanken att Ekot ska vara med. Det är ingen där.
1: Ekot är inte med.
0: Nej.
1: Eller?
0: Nej, det är de inte. Alla knappar som ska vara på är på. Så att nu är frågan vart Ekot håller hus. Matilda Durehed är det som ska höras här. Det vore ju pinsamt om det bara du och jag som inte hör.
2: Utvecklingen ser fortsatt mörk ut för många djurarter. Det visar den nya Living Planet-rapporten från Världsnaturfonden WWF. Djurens populationsstorlekar har mellan åren 1970 och 2022 i genomsnitt minskat med 73%, och nedgången är störst i Latinamerika och Karibien. Under september så ökade priserna på bostadsrätter med i snitt 1,6%, medan villapriserna sjönk med 0,4%. Det visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik.
0: Matilda Durehed, men inte minutlång ekouppdatering. Hon nöjde sig med 30 sekunder där. Vill du ha mer eko så kan du alltid kika i appen, den heter Sveriges Radio. Vill du ha mer nyheter så behöver du inte gå någonstans alls. För Peter Olsson filar på dem in i det sista, den lokala nyhetskollen som är, med sig, 3 minuter bort. Så lång är Veronica Maggios låt Jag kommer. Jag tycker vi låter henne sjunga. Låten, den går så här.

0: Det är inte bara Veronica Maggio som sjunger låten Jag kommer. För in kommer Henrik på trafiken.
1: Ja, och läget är väl ganska så lugnt just nu i morgontrafiken. Den har kommit igång bra. Men det har ju varit väldigt mycket vilt och älgar i rörelse de senaste veckorna. Och det kommer ju vara det idag också när älgjakten startar. Så tänk på det, att det är mycket älg i rörelse så här tidigt på morgonen i varje fall, att se upp för. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Mer älgjakt pratar vi om nu.
2: Ja, den startar ju idag, men trots minskad avskjutning ökar älgstammen inte som man trott. Larm om vattenskador i Sotenäs berättar vi om också, och om bilar som sattes i brand i Uddevalla i natt. Klockan är 6:30, det är nyheter du hör ifrån P4 Väst. Och jag, räddningstjänsten i Sotenäs, har fått in 3 separata larm om vattenskador på hus, eller i hus, på kort tid nu under morgonen. Enligt inre befäl ska 2 hus på Bohusmalmön ha drabbats av vattenskador. Vatten rinner in efter regnande, och ett 3:e hus inne på fastlandet ska också ha översvämning. Det är oklart ännu hur allvarliga skadorna är. Vi håller på att undersöka detta. 2 bilar sattes i brand i Uddevalla under natten. Ingen person är ännu gripen, men händelseförloppet finns fångat på en övervakningskamera, berättar polisen. De 2 bilarna blev inte helt förstörda eftersom ägarna fanns i närheten och snabbt kunde börja släcka. En kvinna i 70-årsåldern körde flera mil i fel färdriktning på E6-an vid Stenungsund i natt. Bland annat tvingades en lastbil till en kraftig undanmanöver för att undvika att frontalkrocka. Kvinnan är nu anhållen misstänkt för grov vårdslöshet i trafik. Och polisen stoppade i natt en bil som visade sig vara fylld med klippta elkablar i centrala Vänersborg. Elkablarna misstänks ha varit stulna. En man i 40-årsåldern är anhållen för häleri och även för flera narkotikabrott, eftersom polisen misstänker att han kört bilen drogpåverkad och även haft narkotika på sig. Älgjakt startar i våra trakter idag alltså, och jägarna i Västra Götaland skjuter allt färre älgar, men trots det ökar älgstammen bara måttligt. Nu ifrågasätter jägarrepresentanten Göte Johansson de beräkningar som ligger till grund för älgförvaltningen.
3: Anta att beräkningarna är riktiga, då skulle älgstammen i Västra Götalands län ha ökat med minst 100% de här 3 sista åren, och det har den inte gjort.
4: De senaste åren så har jägarna i Västra Götaland bara skjutit ungefär hälften så många älgar som de fått tilldelning för. Trots det har älgtätheten ökat med mindre än 30%. Det väcker frågor om varför stammen inte växer mer. Rovdjur, sjukdomar och låg kalvöverlevnad är några möjliga förklaringar. Men enligt Göte Johansson, som företräder jaktintresset i viltförvaltningsdelegationen, kan en annan förklaring vara att förvaltningen överskattar älgstammens tillväxt.
3: Vi skjuter kalvar på, med slaktvikter på 25-30 kilo, när den egentligen borde ligga på 70-80 kilo.
4: Samtidigt väcker utvecklingen frågor om hur träffsäkra inventeringarna är.
3: Men jag tror att vi behöver ett bättre underlag, och här är det ju på gång.
4: Behovet av bra underlag lyfts också av länsstyrelsen, som fastställer planerna för hur många djur och vilka som får skjutas. Regina Färnemar är vilthandläggare.
5: Jag trycker ju mycket på det här att man ska ha fakta också i förvaltningen, att man gör de här inventeringsmetoderna som man ska göra så att man prickar rätt.
4: Göte Johansson i viltförvaltningsdelegationen har en uppmaning till älgjägarna.
3: Vi måste inrikta avskjutningen på rätt individer. Många jägare strömmar för att skjuta en stor tjur och så vidare, men de gör sig nog bättre i skogen än i frysboxen.
2: Reporter var Sanna Ekstedt Larsson. Kan bara nämna att räddningstjänsten larmades igår kväll till en byggnad i Mellerud. En person hade sett lågor från platsen och slagit larm. 2 enheter skickades dit, men det var bara en ganska stor rishög som man eldade kontrollerat, så man kunde åka hem igen.
0: En ganska stor rishög.
2: Det betyder en rätt stor rishög.
0: Ja, det är, alla har sin egen...
2: Hållandevis stor rishög.
0: Sin egen inre måttenhet.
2: Vi lämnade där, tror jag. Vi kan konstatera att det har blivit ganska regnigt i natt, och det fortsätter så, berättar SMHI:s Fanny Salma.
6: Det kommer fortsätta regna här, ja, i alla fall fram till eftermiddagen när det ändå börjar ge sig i väst, men att det kan dröja kvar längre österut. Och ja, det är lite drag i det här regnet och skurarna, och faktiskt en del åska som har dragit in, ja, i höjd med Lysekil, Kungshamn där.
0: Under dagen mattas sig sakta av, sydostlig vind 8-12 grader. Under dagen så vrider den här vinden och så blir det svalare ut med kvällen. Med nyheter och väder och Taylor Swift så här strax efter 6:30. Patient Zero, det är hennes senaste dänga. God morgon.

0: kollade igenom vad Radiosporten ska prata om. Jag ser till Jonas Enarsson och han konstaterar väl här att det blir tuffare i damfotbollen för klubbar utan ett traditionellt herrlag i ryggen.
1: Inom damfotbollstoppen är rena damelitklubbar på väg bort. De ersätts av traditionellt starka herrföreningar. Elfsborg och IFK Göteborg är på väg upp i damallsvenskan för första gången.
2: Så kallade dubbelklubbar blir allt vanligare, alltså när en förening som är stark på herrsidan också väljer att satsa på damsidan. Tove Lorén är lagkapten i Elfsborg och har själv ett förflutet i exallsvenska Alingsås, en förening som inte har något elitlag på herrsidan.
3: Man märker att det ser mörkare och mörkare ut. Det är väldigt tråkigt tycker jag, för jag tycker att det är fantastiskt att klubba som liksom, ja, men Rosengård, Alingsås förra året, Vittsjö är väl också en sån klubb som liksom lyckas och klättra hela vägen ensamma. Men trenden ser inte jätteljust ut. Det finns ju flera klubbar som ligger dåligt till i damallsvenskan i år som är singelklubbar liksom. Så att, ja, det ser inte jätteljust ut kanske.
1: Mycket mer om det här i appen Sveriges Radio och på Radiosportens hemsida. Reporter var Pontus Lind. Handboll, Skara vann finalreprisen borta mot Sävehof med 32-30. Skaras Isabelle van Kerkvoorde efter rycket i andra halvlek.
4: Jag tycker vi kommer in med en helt annan fart. Vi är mer kliniska i både avslut och i passar. Även bakåt tycker jag att vi är väldigt kliniska. Vi har fin träff, de jag missar, vi kan straffa det.
1: Golf, att den spanske stjärnan Jon Rahm nu lämnar den tidigare saudifinansierade LIV-touren kan bli ett rejält lyft för DP World Tour, det som tidigare hette Europa-touren. Den amerikanska PGA-touren, där alla de största golfstjärnorna i världen har sin hemvist, har meddelat att beslutet om ett års avstängning för tidigare PGA-spelare som lämnat LIV ligger fast. I januari var Jon Rahm en av fyra spelare som erbjöds en återkomst till PGA. Spanjoren tackade nej och PGA har sagt att de inte har för avsikt att återkomma med erbjudandet. Då återstår för Rahm att spela nästa säsong på DP World Tour med många tävlingar i Europa.
0: Det är Jonas Enarsson som håller koll på golfen där. Nyheterna håller Peter Olsson koll på. Mycket väder!
5: Ja, nattens regnande verkar ha fått konsekvenser i Sotenäs. Räddningstjänsten där har fått in tre separata larm om vattenskador i hus på kort tid nu under morgonen. Strax efter det kom det också in ett larm om ett mindre ras inne i Kungshamn. Och det är alltså natten som morgonens ihållande regn som ska ha gjort vattenskador på två hus på Bohusmalmen och ett tredje hus inne på fastlandet ska också ha översvämning. Oklart ännu hur allvarliga skadorna är. Vår reporter Skop Salihi sitter ute på redaktionen och försöker få reda på mer kring detta. Vi berättar mer så fort vi har fått reda på mer.
0: Peter Olsson, du har koll på så himla mycket saker.
5: Ja.
0: Jag
5: har koll på...
0: Ja, jag försöker hålla koll på musiken här, men mitt system har frusit. Så att jag blir lite glad att Orup dyker upp där i bakgrunden. Vi låter honom sjunga.

0: Orups mamma är som uppmuntrar honom till att ta någon som inte ränner iväg på grund av sin skönhet. Rebecka Julin, kan du bekräfta detta? Är det så att de som är tjusiga har större rymmenvägbenägenhet?
1: Jag vet inte.
0: Vilken chauvinist han är, Orup, ändå, va? Han är fördomsfull.
1: Ja, jag vet faktiskt inte. Det jag vet är att det har regnat jättemycket i natt på sina håll. Kolla här. Står precis vid en vattenpöl, även om det är uppehåll just nu i Uddevalla. Så får vi se hur det blir med den saken senare då.
0: Vår kollega på SMHI, Fanny Sarela, som var med för en stund sedan, berättade ju att det blir mulet väder, regn och kraftiga sådana under dagen. Oskinslag ska vi också räkna med. Oska, som jag ser nu på min minutkarta, redan dragit in i trakterna norr om Marstrand och över. Så att allt ifrån Stenungsund, Henån, Lyskil, Kungshamn. Snart så kommer det också in över Ed, Mellerud, Åmål, den här åskan.
1: Ja, du. På med regnkläder idag om man ska vara utomhus, det är alltså tipset.
0: Du träffar ju folk, har de med sig paraply?
1: Inte de jag har sett hittills. Vi snackar ju om Nobelpriset i litteratur. Det delas ju ut i vanlig ordning klockan 13 idag. Och det är ju då Svenska Akademins nya ständiga sekreterare som ska göra det här för första gången. Ingrid Karlberg då, hon är författare och journalist. Och sen i somras också då ny i Svenska Akademin som ständig sekreterare. Och hon ska göra det här för första gången, offentliggöra vem som vinner. Apropå då att ta till sig litteratur, så pratar vi om huruvida man lyssnar på ljudböcker eller ej den här morgon. Och det verkar faktiskt, utifrån de människor jag har träffat här i Uddevalla under morgonkvisten, så är det rätt många ändå som lyssnar på ljudböcker. Jag träffade precis Daniel Tyft som berättade att han lyssnar nästan på dagligen på en ljudbok. Och då undrar man ju såklart, varför det?
2: Det är kul att lyssna på ljudbok istället för musik som går i konstant hela tiden i så fall.
1: Och när lyssnar du då? Är det vi står bredvid din bil eller när du sitter i bilen eller på jobbet?
2: Nej, jag bara jobbar på jobbet.
1: Så du klarar av att jobba samtidigt som du lyssnar på ljudboken? Vad gör du då för jobb, undrar man?
2: Jag är svetsare och det går ju att lyssna på även musik och ljudbok. Men jag föredrar ljudbok.
1: Vad lyssnar du på just nu då?
2: Mammas son, Banditen.
1: Hur är den?
2: Den är helt okej.
1: Om du skulle få berätta, vad handlar om en om i korthet?
2: Han är inom Hells Angels, tror jag han är. Så det är lite spännande.
1: En värld som man kanske inte rör sig så ofta i annars.
2: Nej, precis.
1: Om du råkar sätta på en dålig ljudbok som inte riktigt talar dig i smaken, stänger du av med en gång då eller lyssnar du ändå vidare?
2: Nej, då får jag allt byta. För det måste hända någonting.
1: Du har en jättefin dag med din ljudbok i hörlurarna då.
2: Ja, men tackar. Detsamma.
3: Hej, det här är Fabian från Nattfjäril. Nu ska ni få lyssna på min låt, Lite till, som jag tävlar med i P4 Nästa Stjärna. Jag hoppas du vill rösta på mig. Det gör du genom att smsa 2902 till numret 72020 eller ringa 099 129 02.

0: Tack för att du lyssnade på min låt lite till. Om du gillar den kan du smsa 2902 till numret 72020 eller ringa 099-12902 och lägga din röst på Nattfjäril. Tusen tack.
1: Ja, men det är en del av
2: P4 Väst.
1: Och vad vi brukar säga, världens bästa musiktävling. Rebecka Julin, en annan, kanske inte tävling, men utmärkelse man kan få idag om man skriver böcker och är väldigt bra på det, det är litteraturpriset.
3: Ja, precis. Nobels litteraturpris. Den som vinner det idag får ju motta en liten nettsumma på runt 12 miljoner kronor.
1: Då har man råd att skriva fler böcker sen. Då kan man sitta där på sin lilla kammare och fundera på livet.
3: Ja, och kanske är det inte alla av oss som har koll på hur går det till egentligen när liksom den där pristagaren utses? Ja, vi vet ju att det är Svenska Akademin då som är med och tar fram vinnaren, om man säger så då. Men liksom, jag tänkte att vi kan ta det där i korthet, jobbet bakom. Jag visste till exempel inte att det faktiskt är så att folk får liksom föreslå och nominera vilka författare som bör bli pristagare och vinna då alltså. Men det är ju inte vem som helst som får föreslå en pristagare, utan man måste typ vara professor i litterära eller språkliga ämnen. Man då kan ju sitta med i akademin och vara ledamot där. Då kan man också komma med förslag på vem som borde vinna och sådär. Ja, men ni vet, man måste liksom vara insatt i genren så att säga.
1: Du och jag får inte gå och nominera Camilla Läckberg.
3: Nej, vi vanligt folk får inte komma med förslag på vilka vi tycker ska bli vinnare av litteraturpriset då. Det brukar komma in ungefär 300 förslag varje år, och sen då bearbetas de här förslagen av Nobelkommittén, och så sållar de liksom ner så det blir lite färre, lite färre, lite färre, och till sist så har de ungefär 5 stycken namn kvar på kandidatlistan då. Och då är det då Svenska Akademin som till sist väljer. Och om de ska rösta vem som ska bli vinnare, vilka av kandidaterna, så måste den kandidaten då få mer än hälften av rösterna då för att det ska liksom bli en vinnare. Liksom. Och då, den personen helt enkelt får då Nobelpriset i litteratur, 12 miljoner kronor.
1: Min syn på detta är att det är ofta ganska avancerade böcker. Men man tror ju inte att en lättillgänglig författare ska vinna litteraturpriset.
3: Nej, det brukar ju faktiskt inte riktigt vara så. Tittar vi då historiskt också så är det 104 män som har fått just det här priset och 18 kvinnor. Och det går ju snackas en del om så här, har man börjat med så här varannan damernas nu då, att varannan pristagare ska vara en dam eller inte. Men då läste jag precis en intervju där i Dagens Nyheter med den ständige sekreteraren som sa det, nej, vi tittar inte ens på kön, utan ja, vi bedömer författaren som sådan. Men kollar man lite bakåt här de senaste åren så har det ändå varit varannan man och varannan kvinna. Förra året så var det ju en ungersk författare då som var manlig. Så att, jag vet inte, vi får se vad det blir idag.
1: Då kan vi ana kanske att kvinnorna har något större statistisk möjlighet att vinna litteraturpriset idag. Vi får se, Nobelpriset delas ut, det är väl klockan 1 som vanligt va?
3: Ja, 13.00. Ja,
1: presenteras, delas ut ju lite längre fram. Vi ska ju också faktiskt prata vidare om det här om en kvart med en kille, koll på läget. Vi hittar honom på biblioteket i Munkedal. Han har fått i uppgift att plocka fram 3 stycken böcker som är tillgängliga för oss vanlisar, som du också har den där lilla guldstjärnan i kanten där det står litteraturpristagare på. Så att då ska du få veta vad du kan läsa i tv-soffan i höst när regnet slår ner, som du också kommer göra just idag i ganska ordentliga mängder. Då kan vi ju minnas Mares sommar, sunna vind. Nästa låt ut, god morgon.

0: Sunnan vind, Mares strax innan klockan 7. Blåser det sunnan idag? Ja, kanske inte. Sydostligt i alla fall. Ordentliga regnväder kommer dra in i alla fall. Mattas av under dagen, men till en början nu både kraftigt och med åskenslag.
1: Mm. Dessutom så har det varit vattenskador i Sotenäs, flera hus under morgonen. Ett mindre ras i Kungshamn har det rapporterats om också, men enligt räddningstjänsten ska inte vara någon fara just med det raset. Är en mindre mängd grus och vatten som har samlats. Men alltså både på Malmön och inför fastlandet, översvämningar på grund av vädret helt enkelt, regnet. Aha. Annars så är det ju första dagen på älgjakten, och där berättar vi denna morgon också om att Västra Götalands jägarna skjuter allt färre älgar, men trots det ökar älgstammen bara måttligt.
0: Du som lyssnar påverkas av regnet, får gärna smsa oss. 0522 67 00 00 är telefonnumret. Det låter som en fast lina, men i automatiseringens tecken så kommer det som ett mail till oss när du smsar den här fasta linan. Så påverkas du av de kraftiga regn och har gjort så under morgonen, 0522 67 00 00. Ska vi kika framåt, fram med spåkulan, kolla vad som händer sig efter klockan ett.
2: När han kom ut som 15-åring försökte pappan bota honom med bön och pastorsbesök. Nu släpper far och son Vik tillsammans självbiografin Pappa eller pastor. De är P4 Extras gäster. Ledaren för det kriminella gänget Foxtrot beordrade deras utplåning. Jonas och Anna berättar om sin flykt från dödsdomen. Och så är det dags för Nobelpriset i litteratur, och vi ska ge dig genvägarna in i finlitteraturen. I P4 Extra torsdag med Karin Bengtsson, 13.04.
0: Ja, men vad, vi får koll på läget. Koll på läget har också Matilda Durehed. Kikar ut på världen från ekot och djur. Pratar du om?
3: Utvecklingen ser fortsatt mörk ut för många djurarter enligt Världsnaturfonden WWF:s nya rapport. Men den gröna havssköldpaddans unika återhämtning visar att det går att vända trenden. Olle Forshed är expert på biologisk mångfald på Världsnaturfonden.
4: Genom våra gemensamma krafter så kan vi förändra livsbetingelserna för många av de här stora ryggradsdjuren som finns.
5: De vilda ryggradsdjurens populationsstorlekar har under ett halvt sekel fram till år 2022 i genomsnitt minskat med 73%. Det visar den nya Living Planet-rapporten från Världsnaturfonden WWF, som undersökt närmare 36 000 mer eller mindre stora bestånd av bland andra däggdjur, fåglar och kräldjur runt om i världen.
4: Det är väldigt allvarligt. Vi blir fattigare på jorden.
5: Djurens livsmiljöer minskar på grund av människans påverkan. Livsmedelsproduktionen är den enskilt största faktorn som behöver bli mer hållbar. Men det finns också ljuspunkter. Den gröna havssköldpaddans återhämtning förra året beskrivs som en fantastisk seger. Och det blev den första havssköldpaddan som flyttats från starkt hotad till livskraftig.
3: Reporter Dimitri Lennartsson. Riskerna för olyckor är betydligt högre när bussen är en dubbeldäckare, som den typ av buss som var inblandad i den svåra olyckan utanför Växjö häromdagen. Ulf Björnstig är professor emeritus vid Umeå universitet och är trafiksäkerhetsexpert.
6: Så när man åker efter en sån där buss, då ser man ju att den är ganska svajig. Och om man dessutom lägger till en komplicerande faktor som vinden, så att då kan den ju påverkas av ytterligare krafter som gör den instabil och kan vara svår att hålla kvar på vägen.
7: Orsakerna till måndagskvällens allvarliga bussolycka där en 18-årig man omkom och flera andra skadades svårt är inte klarlagda. Men klart är att dubbeldäckare är mer instabila än andra bussar och känsliga för vind. Redan vid de vindhastigheter som rådde vid olyckstillfället finns det risk för olyckor enligt Ulf Björnstig. Men det spelar även roll hur vägen som man väljer att köra dubbeldäckare på är konstruerad.
6: Det var dessutom väldigt liten marginal på den där vägen. Jag tycker rimligen så ska man ju ha en halvmeters stabilt underlag utanför asfalten, så man har chans att svänga tillbaka.
3: Trafiksäkerhetsexperten Ulf Björnstig, reporter Lena Pettersson vid P4 Kronoberg. Litauens regering kan vara på väg att skicka styrkor till landets gräns mot den ryska exklaven Kaliningrad. Enligt The Kiev Independent så var det stökigt vid grannlandet Lettlands gräns mot Belarus igår, där beväpnade personer från Belarus ska ha försökt hjälpa migranter att illegalt ta sig över gränsen in till Lettland. De ryska anfallen mot ukrainska städer blir allt mer intensiva. Vi ska till Odessa i södra Ukraina där många människor får sina hem förstörda i robot- och drönarattacker.
8: Это всё как бы на меня упало и камни сюда упали.
9: 84-årige Andriy Dudnik i Odessa visar sitt totalförstörda lilla enplanshus med trädgård där han i somras låg och vilade mitt på dagen när en rysk missil slog ner. Han räddades av att en bit av taket föll ner på honom där han låg och täckte honom när sprängladdningen exploderade. Nu bor han i ett stenskjul på tomten med ett litet rum. Andriy Dudnik säger att det här området i Odessa är väldigt utsatt med sin närhet till en av stadens stora hamnar. Bara den här veckan har Ryssland riktat stora attacker mot infrastrukturen och hamnområdena i Odessa, men många bostäder i stan förstörs också i de här anfallen. Fredrik Wadström, Odessa.
3: Och hör mer om de ryska attackerna mot Ukraina i det senaste avsnittet av podden Radiokorrespondenterna Ryssland som finns i appen Sveriges Radio. I Stenungsund så åtalas en pappa efter att ha låtit sin 10-årige son köra en elsparkcykel som gick i 35 km i timmen, något som ST-tidningen var först med att berätta. Pappan har erkänt att han visste att den gick fortare än de tillåtna 20 km i timmen, det rapporterar P4 Göteborg. Nu riskerar pappan böter på 11 700. Ekot, Matilda Durehed.
0: En typ av brott som smyger sig in oftare i vår bevakning. Du hörde det från Ekot alltså. Peter Olsson, koll på vädret.
1: Dunder och brak, det kan vara oska på gång och kraftigt regn, mulet naturligtvis. Också då sydostlig vind och temperatur mellan 8 och 12 grader. Dramatiskt väder i dag är det som gäller.
0: Och det här vädret smyger sig också in i trafikens uppdateringar.
10: Det är väldigt mycket vatten på vägarna just nu. Det kommer väldigt mycket regn och vi har fått många samtal från vägarna runt omkring. Framförallt i Sotenäs kommun där är det mycket vatten på vägarna. Så ta det lugnt och försiktigt. Det ska man också göra på vägen mellan Sjuntorp och Sjölanda, länsväg 2012. Där är det korlösa gå uppe vid vägen, så se upp där på vägen mellan Sjuntorp och Sjölanda. Och så startar ju älgjakten idag. Det kan innebära att det blir extra mycket vilt i rörelse längs med vägarna. Det har ju varit väldigt mycket älgvarningar de senaste veckorna ändå, så ta det lugnt och titta vad som står i vägkanten. Tipsa oss på 020 999 444.

0: Fever Dream, Alex Warren i P4, 10 minuter över 7. Det är många nu som trotsar det tråkiga vädret runt om i vårt närområde. Älgjakten börjar.
1: Mm.
0: Och även om regnet slår ner och älgarna verkar bli färre, så är det här en högtidsstund för många jägare.
2: Precis, för jag tror att det är många i år som börjar älgjakten först till helgen, har jag hört, och inte väljer att gå ut just när det regnar som mest, men det är väl några som är ute där i alla fall nu. Och det är ju så att det några år har talats mycket om att älgstammen har minskat, och man har också skjutit färre älgar för att försöka få upp älgstammen. Jägarna i Västra Götaland bland annat har gjort detta, hållit ner skjutglädjen så att säga, men trots det här så ökar älgstammen bara måttligt. Och jägarrepresentanten Göte Johansson, han ifrågasätter nu beräkningarna som ligger till grund för älgförvaltningen.
3: Anta att beräkningarna är riktiga, då skulle älgstammen i Västra Götalands län ha ökat med minst 100% de här tre sista åren, och det har den inte gjort.
2: Vad kan det bero på då? Jo, det kan vara rovdjur, det kan vara sjukdomar, trafikolyckor eller låg kalvöverlevnad. Eller så kan det ju vara så då att förvaltningen överskattar älgstammens tillväxt. Och Göte Johansson, han har en uppmaning till älgjägarna.
3: Vi måste inrikta avskjutningen på rätt individer. Många jägare strömmar för att skjuta en stor tjur och så vidare, men de gör sig nog bättre i skogen än i frysboxen.
2: Det finns mycket mer att berätta om det här, och det kan du höra i nyheterna klockan 7:30 här i radion blir det ju. Eller redan nu om du är sugen i appen Sveriges Radio. Sen så har det ju regnat en hel del och kommer att regna än mer, men det regn som har kommit har resulterat i en del vattenskador i hus i Sotenäs. Tre larm kom in under kort tid under morgonen, två från Bohus Malmön, ett ifrån Sotenäs. Det har också kommit ett larm om ett mindre ras i Kungshamn. Det ska inte ha varit så farligt med det där raset enligt räddningstjänsten. Men det visar ju att det är en del kraft i vattnet. Har också kommit, ser jag här precis, rapport om en vattenskada i Tanums kommun kring Bottna trakten där. Så att vädret kommer säkert att påverka, inte minst längs kusten under dagen.
0: Du som påverkas får gärna smsa mig på nummer 0522 67 0000. Det är ett sms-nummer även om det låter som en gammal helig fast lina. Om du påverkas av de ordentliga regnmängderna som kommer ner, med en inramning av oska på sina håll just nu också.
2: Vi kan väl säga att man får faktiskt ringa också till insändartelefonen 0522 67 0080.
0: Om du säger telefonnumret igen.
2: 052 0522 67 00.

Believer, Imagine Dragons, och blickar vi framåt efter klockan ett får vi veta vem som kommer hyllas, vem som kommer prisas med det kanske mest greppbara Nobelpriset. Du vet,

0: Du, vid lunch idag så kommer alla böcker utav årets litteraturpristagare frontas hos er på biblioteket i Munkedal, va?
1: Ja, det hoppas jag. Jag har en liten spåkula här, men jag hoppas vi har någonstans här lämpliga böcker.
0: Spåkulan är ju intressant. Jag tycker vi kommer tillbaka dit. För du har ju fått den svåra uppgiften att plocka ut 3 stycken författare, alla prisade med Nobels litteraturpris, och ska hitta liksom böcker som även jag då, som inte läser litteraturprisvinnare så ofta, kan ta del av och fortsatt uppskatta.
1: Ja, det var ju en tuff uppgift, måste jag säga här. Och jag grävde i biblioteket här och hittade 3 böcker som hoppas jag ska fungera.
0: Mm. Låt oss se.
1: Lite dammiga.
0: Är det så, de är gamla alltså? Eller outlånade?
1: Både och. Gamla och de är dammiga. Och de är outlånade sedan... Jag kan inte säga att jag har lånat ut dem någon gång under hela min bibliotekskarriär.
0: Och hur lång
1: så
0: är den?
1: Att... Ja, den är sedan början på 90-talet och jag kan inte minnas att de har varit efterfrågade en enda gång.
0: Vad spännande det ska bli att veta, för de är ändå läsvärda tycker du. Vilka 3 författare du plockar fram?
1: Ja, då har vi först en kvinna då, Pearl Buck, och sedan har vi en från forna Jugoslavien, Ivo Andrić, och så har vi då på tredje plats en fransman, François Mauriac, som jag tycker faktiskt förtjänar att bli lite avdammade.
0: Men om vi börjar med den första där, kvinnan Pearl, sa du Buck?
1: Buck, ja, Bius.
0: Varför ska man läsa henne och vad heter boken som hon vann priset med?
1: Ja, den heter faktiskt Den goda jorden. Och det fick hon var första amerikanskan som fick priset 1938. Och hon var en storsäljare på sin tid. Mycket prisad, filmatiseringar. Och sedan fick hon omdömet flopp i Nobelprissammanhang.
0: Vad då då?
1: Ja, därför att hon tyckte nog att hon var till slut en banal författare. Och okej, då hennes senare verk är väl inte jättebra, men de tidiga är fantastiska. Det enda landet hon läser sig är Kina. Och stor del av hennes böcker utspelas också i Kina, där hon själva vuxit upp. Hon tycker jag nog kan lyftas fram lite grann här.
0: Mm. Och så gick du ju vidare. Det var en jugoslav? Jag skrev lite Andrić.
1: Ja, precis. Ivo Andrić. Han fick faktiskt priset här 1961, om jag inte minns helt fel. Det är en ganska spännande författare. Han skriver då i det som senare skulle bli Bosnien-Herzegovina. Och det är ju ett område som har skövlats fram och tillbaka och har ägts av Österrike och andra länder. Så det är en smältdegel av kulturer som möter varandra. Och det har ju inte alltid gått så väl, vare sig där eller på andra ställen. Men jag tycker han är en riktigt stark författare som förtjänar återigen att få lite kärlek från läsare.
0: Just nu har vi med oss Anders Kettergren. Vi hittar honom på biblioteket i Munkedal där du också sitter. Jag hör hur du bläddrar i bakgrunden, bland annat också i François... vad heter han? François
1: Mauriac.
0: Mauriac! Som är den sista av dina 3 tips.
1: Ja, och tyvärr så är vi inne på otrevliga familjer här. Han är väldigt stark på otrevliga familjer. Det här är väldigt svart läsning. Det är inga trevliga figurer någonstans i hans böcker. Men han bryter isär, tittar på familjerna där de strider och älskar varandra i en faslig röra. Alltså, vi kan ta ett exempel på hans titel. Ormbot säger ju rätt mycket hur han ser på en familj. Men jag tycker att han är läsvärd och även dysterkvistar måste få sin chans.
0: Det är ingen feelgood bok i alla fall, man ska ligga på en solstol utomlands.
1: Nej, hade vi en hylla som hette Feel Bad så hade han nog frontat det. Ja. Men jag tycker att han är bra.
0: Du, det här var ju 3 stycken äldre böcker som du sa, kanske inte lånat ut en enda gång sen du har jobbat på bibliotek sen 90-talets början. Om vi ska kika framåt, någon mer aktuell som kan hyllas idag klockan 13 när vinnaren presenteras?
1: Ja, jag skulle nog slå ett slag för Ann Carlson. Jag har faktiskt inte läst henne, utan jag började titta på henne lite närmare igår och jag tycker hon har en väldigt spännande bredd på sin utgivning. Och hon är också framstående inom det som heter essä, alltså egentligen korta böcker.

0: berättelser, ja, reflektioner över olika ämnen. Och den essäna tycker jag är en genre som hoppas jag kan lyftas fram mer. Annars är den bok jag håller i handen, den heter Röd självbiografi och är faktiskt en poesisamling.
1: Som du rekommenderar lite, låter det som också.
0: Ja, absolut. Jag tycker nog att den här ska jag faktiskt skylta med, tror jag, till och med innan priset. Får vi se vad som händer.
1: Säger Anders Kettergren som vi hittar på biblioteket i Munkedal. Tack för att du är med i radion.
0: Du, välkommen. Tack.
2: Det här är P4 Väst.
3: Sveriges Radio.

0: Vi får ju tacka Ella Langley för att hon sjunger Be Her för oss. Och samtidigt vet jag att Matilda Durehed på Eket gör sig redo. Hon ska ju se oss nytt. Hon får en minut.
1: Krista Pike, som överlevde ett avrättningsförsök med två injektioner i förra veckan i USA, har nu pratat med sin advokat. Han sa att det första som Krista Pike sa när hon vaknade var att fråga var hon var. Och hennes advokat Randy Spivey tror att hon är arg och förvirrad.
2: The first thing she said was, where am I and who are you? I think she is angry and confused about everything right now.
1: Ryssland har utfört sabotage mot flera danska företag som levererar till Ukraina, uppger Danmarks säkerhetspolis enligt Reuters. Ryssland riktar nu in sig på mål med en direkt inverkan på frontlinjen, vapenproduktion. I Tyskland så jäckar ett misstänkt större kattdjur polisen utanför München enligt tyska medier. Efter att en jägare filmat djuret så tror lokalpolis att det kan vara en puma och söker efter den med bland annat värmekamera.

0: Louis Capaldi som sjunger för oss. Forget. Fin låt. Så ta oss ut på vägarna. Blöta västsvenska vägar.
1: Ja, väldigt blöta. Det är mycket vatten på vägarna. Framförallt i Sotenäs kommun har fått många samtal om att det är väldigt mycket vatten på vägarna. Att man verkligen ska ta det lugnt och försiktigt. Det är dålig sikt också. Och jag har fått flera samtal om detta, både från yrkesförare och bilister, om att man nog bör plocka fram reflexer nu, till exempel då om man är ute i trafiken också, ute och går. Det är både mörkt tidigt på morgonen och dålig sikt i samband med regnet. Tipsa oss på 020 999 4 44.
0: Då är det Henrik som svarar på trafiken. I nyheterna pratar vi mer väder också, eller hur?
2: Ja, larm om vattenskador i Sotenäs, men också om att älgjakten startar idag. Älgstammen har inte ökat som man trott, fast man har minskat avskjutningen. Mer om det strax, men först alltså om vädret. Och räddningstjänsten i Sotenäs som har fått in 5 separata larm om vattenskador i hus under morgonen. Strax efter de första larmen kom det också in ett larm om ett mindre ras in i Kungshamn. Men just det raset ska inte vara något väldigt dramatiskt. Det är mindre mängd grus och vatten som har samlats. Men alltså morgonens och nattens ihållande regn har gjort att hus på Bohus Malmön, Kungshamn, Hunnebostrand, Askum och Svenneby har drabbats av vattenskador. Och även från Tanums kommun har det kommit larm om vattenskada i hus. Och enligt räddningstjänsten som vi har talat med så fortsätter det att komma in larm om översvämmade källare, bland annat i kusttrakten. Till Uddevalla, 2 bilar satts i brand under natten. Ingen person ännu gripen i det här ärendet, men händelseförloppet finns fångat på en övervakningskamera, berättar polisen. De 2 bilarna det här gäller blev inte helt förstörda eftersom ägarna fanns i närheten och snabbt kunde börja släcka. En kvinna i 70-årsåldern körde flera mil i fel färdriktning på E6-an vid Stenungsund i natt. Bland annat tvingades en lastbil till en kraftig undanmanöver för att undvika att frontalkrocka med kvinnans bil. Kvinnan är nu anhållen misstänkt för grov vårdslöshet i trafik. Och polisen stoppade en bil som visade sig vara fylld med klippta elkablar i centrala Vänersborg i natt. Elkablarna misstänks vara stulna. En man i 40-årsåldern är nu anhållen för häleri och även för flera narkotikabrott eftersom polisen misstänker att han kört bilen drogpåverkad och även haft narkotika på sig. Till älgjakten då, som alltså startar i vår region idag. Jägarna i Västra Götaland skjuter allt färre älgar, men trots det här ökar älgstammen bara måttligt. Nu ifrågasätter jägarrepresentanten Göte Johansson de beräkningar som ligger till grund för älgförvaltningen.
3: Anta att beräkningarna är riktiga, då skulle älgstammen i Västra Götalands län ha ökat med minst 100% de här 3 sista åren, och det har den inte gjort.
4: De senaste åren så har jägarna i Västra Götaland bara skjutit ungefär hälften så många älgar som de fått tilldelning för. Trots det har älgtätheten ökat med mindre än 30%. Det väcker frågor om varför stammen inte växer mer. Rovdjur, sjukdomar och låg kalvöverlevnad är några möjliga förklaringar. Men enligt Göte Johansson, som företräder jaktintresset i viltförvaltningsdelegationen, kan en annan förklaring vara att förvaltningen överskattar älgstammens tillväxt.
3: Vi skjuter kalvar med slaktvikter på 25-30 kilo när den egentligen borde ligga på 70-80 kilo.
4: Samtidigt väcker utvecklingen frågor om hur träffsäkra inventeringarna är.
3: Men jag tror att vi behöver ett bättre underlag, och här är det ju på gång.
4: Behovet av bra underlag lyfts också av länsstyrelsen som fastställer planerna för hur många djur och vilka som får skjutas. Regina Färnemar är vilthandläggare.
5: Jag trycker ju mycket på det här att man ska ha fakta också i förvaltningen, att man gör de här inventeringsmetoderna som man ska göra så att man prickar rätt.
4: Göte Johansson i viltförvaltningsdelegationen har en uppmaning till älgjägarna.
3: Vi måste inrikta avskjutningen på rätt individer. Många jägare strömmar för att skjuta en stor tjur och så vidare, men de gör sig nog bättre i skogen än i frysboxen.
2: Reporter Sanna Ekstedt Larsson. Tillbaks till regnet. Det har regnat ordentligt i natt, alltså längs kusten kanske speciellt. Jag slog en signal faktiskt för till Smögen och fick bekräftat att det har varit kraftigt regn på morgonen. Och det här regniga vädret, det ska fortsätta enligt SMHIs Fanny Sarela.
6: Det kommer fortsätta regna här, ja, i alla fall fram till eftermiddagen när det ändå börjar ge sig i väst, men att det kan dröja kvar längre österut. Och ja, det är lite drag i det här regnet och skurarna, och faktiskt en del åska som har dragit in, ja, i höjd med Lysekil, Kungshamn där.
0: Och sen dess så har åskan dragit in längre. Jag ser att det åskar nu i Ed bland annat och snart i Mellerudstrakten. Temperaturen idag då, för dig som undrar, ja, men säg mellan 8 och 12 grader. Britney Spears tar oss tillbaka i tiden. Du känner igen låten. Baby One More Time, först ut efter 7:30. God morgon.

0: One More Time i P4 alltså. Det är oktober, 8:e morgonen i månaden och bröstcancermånaden, oktober brukar man ju säga. Det är någonting som vi ska prata vidare om en stund. Vi besöker mammografin i Uddevalla med vår kollega Rebecka Ylin. Vi pratar också fotboll. Det är svårt för damfotbollslag att överleva om det inte finns ett framgångsrikt herrlag. Lyssna här.
1: Inom damfotbollstoppen är rena damelitklubbar på väg bort och ersätts av traditionellt starka herrföreningar. Elfsborg och IFK Göteborg är på väg upp i damallsvenskan för allra första gången.
2: Så kallade dubbelklubbar blir allt vanligare, alltså när en förening som är stark på herrsidan också väljer att satsa på damsidan. Tove Lorén är lagkapten i Elfsborg och har själv ett förflutet i exallsvenska Alingsås, en förening som inte har något elitlag på herrsidan.
3: Man märker att det ser mörkare och mörkare ut. Det är väldigt tråkigt tycker jag, för jag tycker att det är fantastiskt att klubbar som liksom, ja, men Rosengård, Alingsås förra året, Vittsjö är väl också en sån klubb som liksom lyckas och klättrar hela vägen ensamma. Men trenden ser inte jätteljust ut, det finns ju flera klubbar som ligger dåligt till i damallsvenskan i år som är singelklubbar liksom. Så att, ja, det ser inte jätteljust ut kanske.
1: Mycket mer om det här i appen Sveriges Radio och på Radiosportens hemsida. Reporter var Pontus Lind. Handboll, Skara vann finalreprisen borta mot Sävehof med 32-30. Bordtennis, just nu pågår kvartsfinalen i China Smash. Det handlar om dubbel för herrar. Anton Kjellberg och Christian Karlsson spelar mot ett sydkoreanskt par in i första set och 2 poängs underläge för svenskarna. Golf, att den spanske stjärnan Jon Rahm nu lämnar den tidigare Saudi-finansierade LIV-touren kan bli ett rejält lyft för DP World Tour, det som tidigare hette Europa-touren. Den amerikanska PGA-touren, där de allra största golfstjärnorna har sin hemvist, har meddelat att beslutet om ett års avstängning för tidigare PGA-spelare som lämnar LIV ligger fast. I januari var Jon Rahm en av 4 spelare som erbjöds en återkomst till PGA. Spanjoren tackade nej och PGA har sagt att de inte har för avsikt att återkomma med erbjudandet. Då återstår för Rahm att spela nästa säsong på DP World Tour med många tävlingar i Europa. Sporten, Jonas Enarsson.
0: Men titta, Peter Sundqvist är avsändaren i överlämningen, så är det Jonas Enarsson som är rösten i radion. Ja, jag hoppas att Benjamin Ingrosso i alla fall sjunger sin låt. Han är avsändaren i Funny Feeling. Vi tar och lyssnar efter.

0: Det var Benjamin Ingrosso skönt. Då vet vi att avsändaren hänger ihop med rösten som gör Funny Feelings denna 8 oktober morgon. En månad som man tänker extra mycket på bröstcancer. Det är viktigt att kolla upp så att man kan, om man visar sig ha cancer, behandla den. Och då är det viktigt att gå på sin mammografiundersökning. Vi besöker mammografin i Uddevalla.
1: Ja, och här står den här stora maskinen, undersökningsmaskinen, som då trycker ihop och skannar kvinnors bröst dagarna i ända, kan man ändå säga. Och en av röntgensjuksköterskorna som jobbar här inne och som gör detta arbetet, det är ju Berit Thomsen. God morgon.
2: God morgon.
1: Du har varit här på mammografin i över 30 år.
2: Ja, det har jag. Och jag tycker fortfarande jättemycket om mitt jobb.
1: Har du någon aning om hur många bröst som du har stoppat in här i maskinen?
2: Nej, men nej, det går nog inte att räkna. Nej. Så många är det.
1: Ja. Det är en märklig situation man är här inne i då, som kvinna, när man har bar överkropp och man ska liksom nära den här maskinen och du som sköterska står och liksom försöker få bröstet i rätt position och så att det ska skannas ordentligt. Hur ofta märker du att folk är obekväma av att vara här för att kolla brösten?
2: Man märker att de som kommer första gången är ju lite mer spända, vet inte riktigt vad som ska hända. De som har varit här många gånger och inte tycker att det är en särskilt smärtsam undersökning, för dem är det ganska okej. Sen finns det ett fåtal människor som tycker det är jobbigt att vi är så nära. Men det behöver vi vara, för att vi arbetar väldigt mycket med bildkvaliteten och vi behöver och få bröstet exakt positionerat in i maskinen för att bilderna ska gå bra att granska sen.
1: Hur är det att ha det här jobbet?
2: Det är ett fantastiskt jobb. Du träffar mycket människor. Man känner att man går till jobbet och att man gör ett viktigt jobb. Sen jobbar vi mycket med kvalitet, vilket är en av mina hjärtefrågor. Så det är viktigt att vi gör ett bra jobb när vi kommer till jobbet. Sen är vi ett fantastiskt gäng här på mammografin också. Och det får vi mycket feedback faktiskt på, att man märker det när man kommer till bröstmottagningen, att vi har ett bra samarbete här.
1: Men vad gör du då om jag står här halvnaken, överkroppen är helt bar och ja, jag är nervös, jag tycker det är jobbigt, jag är obekväm. Vad gör du i din roll för att få mig att känna mig mer bekväm?
2: Ja, är du här första gången så brukar jag beskriva hur undersökningen går till. Just varför man lägger det här trycket, för att det är ju för att körtlarna ska spridas isär och för att bröstet ska ligga alldeles stilla, och på så sätt så använder vi mindre strålar också. Och sen visar jag ju, innan jag tar i bröstet så tar jag ju någon annanstans på axeln eller så att de känner att nu börjar vi med undersökningen. Sen beskriver jag hela tiden vad jag gör.
1: Mm. Och om jag tycker det gör ont, då ska man säga till, eller hur? Eller man tycker det är obehagligt, då ska man säga till. Och då kan ni vara ännu mer hjälpsamma.
2: Då ska man absolut säga till, för att då får vi försöka att mötas i bildkvaliteten mot smärtan, så att vi ändå får en bra bild. För bilden blir inte bra om kvinnan står och spänner sig heller, utan vi vill ju gärna att man ska kunna slappna av under undersökningen.
1: Du, hur pass viktig är då mammografin och den här undersökningen av brösten för att upptäcka en eventuell cancer?
2: Ja, alltså det är ju viktigt att gå på de här undersökningarna för att vi ska ju upptäcka sådana där små tumörer som man inte kan känna själv. Det är jätteviktigt att man undersöker sina bröst regelbundet och kommer så fort man känner någonting. Men vi ska kunna hitta de små cancerna. Så därför är det viktigt att göra båda delarna. Då har man gjort allt man kan göra för sig själv.
1: Visst är det ändå så att alla dyker inte upp på sina mammografiundersökningar?
2: Så är det. Vi har ett deltagande på ungefär 85%. Sen är cirka 5% utav dem kanske nyligen har varit på en undersökning eller så och kommer inte utav den anledningen. Och sen är det ungefär 10% då som inte kommer utav olika anledningar då.
1: Vad hoppas ni på framåt? Vill ni att 10 av 10 ska komma, eller vad är realistiskt?
2: Alltså, jag vill gärna att alla kvinnor ska kunna känna att det är en bra undersökning att gå på. Att känna att de får ett bra bemötande. Så att vi får ett högt deltagande, för det är ju det hela screeningprogrammet går ut på, att man ska komma, vi ska hitta små tumörer för att behandlingen ska bli så lindrig som möjligt för kvinnorna.
1: Upptäcka det i tid så att det kan behandlas helt enkelt. Ja. Så jag då Berit Thomsen, röntgensköterska då, jobbat här på mammografienheten i över 30 år. Hon står i sina blåa sjukhuskläder och vi är vid undersökningsmaskinen. Nu är det inte till att snacka med oss längre, nu ska patienter undersökas.
2: Ja, nu ska jag jobba vidare med det.
1: Får du göra då. Nu ska vi ha en fin dag.
2: Tack. P4 Väst. Sveriges Radio.

0: Summer, Home Wrecker. Jag vet att det är många hårdrocksfantaster som har väntat på ett nischat program i P4. Och i förra veckan så började det.
1: Hårdrock i P4.
2: Ja, lördagskvällar. Då blir det lite hårdare tag här i P4.
3: I've arrived, you know, I'm here.
2: Bästa sångarna, gitarrhjältarna, vinylblädder och en massa hårdrockmusik.
4: That's it. I don't need anything else.
2: Nu vet du, så missa inte det här. Lördagskvällar direkt efter Ekonyheterna klockan 9. Hårdrock.
0: En musik. Genre, Peter, som inte är jätteåterkommande i våra spellistor.
5: Nej, men som många väldigt... gillar.
0: Mm. Du, jag gillar ju nyheter. Jag gillar att du berättar så här 5-6 minuter i 8 hur det ligger till.
5: Jag tror inte att det är så många som gillar att få vatten i källaren, men det har hänt hos en del i alla fall. Längs med kusten, räddningstjänsten i Sotenäs har haft en bråd morgon. De har fått i alla fall 5 separata larm för en stund, som räknar vi ihop till det, om vattenskador i hus. Och det har varit Kungshamn, Bohusmalmön, Hundebostrand, Askum, Svenneby, även från Tanums kommun och Lysekilstrakten har kommit larm om vattenskada. Ett mindre ras in i Kungshamn också, men det handlade mest om grus och vatten som hade samlats. Annars så berättar vi denna morgon om älgjakten som startar i våra trakter. Jägarna i Västra Götaland skjuter allt färre älgar för att det har varit mindre tilldelning, för att stammen har varit på nedgång. Man har hoppats att det här ska göra att stammen ökar igen. Men trots det här kan vi nu konstatera att älgstammen ökar bara måttligt. Och nu ifrågasätts beräkningarna kring älgförvaltningen.

0: Mr. Blue Sky, Electric Light Orchestra. Det är den näst sista låten du hör. Nu lurades jag. Det var Pernilla Andersson som var den näst sista. Nu så är det Mr. Blue Sky. Jag vet att Ekot sitter redo. De ska ge oss det senaste från väst, Sverige och världen. Saknar du deras nyheter mellan sändningarna? Prenumerera på våra pushnotiser i appen Sveriges Radio och få det senaste som händer. Nu då, Ekot.
1: I sydligaste Sverige har elpriset stigit den senaste tiden och ligger hittills i oktober på den nivå där regeringen utlovat ett högkostnadsskydd för konsumenter. Per Tryding är vice vd på Sydsvenska Handelskammaren.
2: Det är ju en stor oro, för man vet ju att det här kan skena iväg, och tyvärr tyder mycket på att det kommer att göra det nu under hösten och vintern.
3: Ja, elpriset har stigit den senaste tiden. I slutet av september och nu i början av oktober har snittpriset varit omkring 1 krona och 50 öre per kilowattimme i sydligaste Sverige, elområde 4. Om priset ligger på den nivån i snitt under en hel kalendermånad har regeringen lovat ett elstöd, ett högkostnadsskydd. När en dryg vecka av oktober gått så ligger snittpriset i sydligaste Sverige på just 1 krona och 50 öre per kilowattimme. Flera bedömare har varnat för stigande elpriser i höst, däribland Energimyndigheten.
2: Ja, nu har vi ju en slags expeditionsregering, men vi förväntar oss ändå att man lever upp till den här, så att säga, ursprungliga löftet då, och försöker genomföra detta under hösten för att, så att säga, pragmatiskt skydda svenska företags konkurrenskraft och hushållen.
3: Ekot har sökt energiminister Ebba Busch om det här, men inte fått någon intervju. Det utlovade högkostnadsskyddet ska gälla året ut, men på vilken nivå stödet kan hamna är oklart.
1: Reporter Olof Winblad. Det nya medborgarskapstestet har blivit en flaskhals för de som väntar på svenskt medborgarskap. Det har gått flera månader sedan hundratals personer gjorde provet, men fortfarande har inte alla fått svar på hur det gick. En av dem som drabbats är Rada Nwairia.
4: Jag var jätteglad att de inbjöd mig för att göra medborgarskapsprov. Men jag kan inte känna mig lycklig som jag kunde vara.
5: Lördagen den 15 augusti var Rada Nwairia en av de omkring 875 personer som reste till Stockholmsmässan för att skriva det första medborgarskapsprovet i samhällskunskap. Men flera månader senare väntar de fortfarande på svar. Att provresultaten dröjer har också skapat problem för Migrationsverket sedan det nya kravet infördes den 6 juni, säger verksamhetsexperten Ann-Kristin Petersson.
6: Det blir en typ av kö för ett medborgarskapsprov. Det är ju inte en önskvärd situation.
5: Istället för i snitt 2800 nya medborgare per månad så har under juli och augusti i år sammanlagt cirka 400 personer beviljats medborgarskap. Samtidigt är det fortfarande oklart när nästa prov kan hållas.
1: Reporter Annie Säv. Idag så startar möten i Peking där Kina och EU ska försöka enas för att undvika ett handelskrig. Men en kinesisk forskare som Eko talat med bedömer att risken för en förvärrad konflikt är hög. Och det kan få stora konsekvenser för båda ekonomierna.
7: The tendency is worse than worse. China-EU relations is at the tipping point.
8: Det går bara sämre och sämre när EU och Kina ska prata om handel. Nu befinner vi oss vid en kritisk punkt, säger Sun Chenghao, som är forskare vid Tsinghua-universitetet här i Peking.
7: China and Europe may face a possible trade war in the future.
8: När EU:s handelskommissionär Maroš Šefčovič idag anländer till Peking för att träffa Kinas handelsminister Wang Wentao, är det med syfte att försöka undvika just ett handelskrig. EU oroas över regionens väldiga handelsunderskott med Kina, och man anser att Kina flödar över den europeiska marknaden med sina varor, främst bilar, som kan hållas billiga med hjälp av statliga subventioner. Och att det hotar EUs inhemska industri. Diskussionen har pågått länge inom EU hur man ska hantera den här frågan, men nu verkar man ha nått en slags samsyn som man inte haft tidigare i att man måste ta i med hårdhandskarna mot Kina. Men från Peking anser man att EU går ifrån sina frihandelsprinciper och försöker att hålla tillbaka Kinas ekonomi. Moa Kärnstrand, Peking.
1: Och nu om pingvinernas avföring. för den kan driva på snösmältningen i Antarktis, visar en ny studie vid två amerikanska universitet. För att i takt med att temperaturerna över hela Antarktis stiger så blir också de områden längs kusterna större där encelliga snöalger lever. Och pingvinernas avföring fungerar som ett gödningsmedel som ger näring åt blomningar av gröna snöalger, konstaterar en av forskarna i rapporten. Och den snön som färgats absorberar 40% mer energi från solljus som gör att den smälter fortare.
0: I Ekot, Matilda Durehed, som dyker upp om säg 20 minuter igen. Peter Olsson, du får dyka upp nu för bakgrunden. Den klassiska E4-bädden.
9: Då dyker jag upp och säger god morgon, god morgon.
0: 7:05 i klockan, har livet startat väl så här långt?
9: Ja, för mig har det gjort det.
0: Mm. Du och jag, vi har ju tur att vi sitter inne, för jag ser att just nu så har ordentliga regnoväder dragit in över Munkedal. Och Rebecka Julin, inte bara, du står väl i ett stilla duggregn just nu också?
10: Faktiskt inte än. Jag är i Uddevalla-trakterna ju, och här är det uppehåll, men det har regnat mycket i natt. Det ligger vattenpölar lite här och var då, men det är väl bara en tidsfråga innan det kommer in över stora delar av vårt område då. Även om det där nu är alltså mulet väder och regn på sina håll, och det här regnet, ja, det väntas ju vara kraftigt och med åskinslag under dagen också. I eftermiddag först så ska regnet då mattas av. Vi får mellan 8 och 12 grader idag denna torsdag då, och finns det mer att säga? Vinden, den kommer från sydost.
0: Mm. Kraftiga regn har det varit. Jag kan säga att det har dragit förbi kustbandet just nu. Det som var i Strömstad har dragit mot Bengtsfors till. Så nu någonstans däremellan, det kanske Bullarn, regnar ordentligt. Även Tonnesede har regnet dragit in mot landet ifrån. Uddevalla ska snart få regn, Munkedal har haft. Så ni som bor i Mellerud och Vänersborg till exempel, ni kommer få mer av den varan om någon timme. Du vet, Rebecka, det här regnovädret, det ska man också tänka på om man är på vägarna.
10: Såklart.
11: Ja, vi får ju framförallt samtal om att det är väldigt mycket vatten på vägarna i Bohuslän, framförallt i Sotenäs kommun. På flertalet vägar så är det svårt att helt enkelt ta sig fram. Jag har fått ett samtal till exempel från länsväg 171, länsväg 162 och väg 872, men det kan ju vara på fler ställen än så. Så är man ute just nu när det är mycket vatten på vägarna, ta det verkligen lugnt och försiktigt. En älgvarning också. Det har ju varit väldigt mycket älgar ut med vägarna senaste tiden, och idag så startar ju också älgjakten, så det kan ju öka på risken för att det blir mycket vilt i rörelse längs med vägarna. Tipsa oss på 020 999 444.

0: Och Kaspers orkester har väldigt bra syn. Kan se en sländas andetag och har tonsatt denna. 8 har klockan blivit med 10 minuters marginal. Vi har hört om jägarna i Västra Götaland som skjuter betydligt färre älgar än vad de har tillåtelse till. Men trots det så ökar älgstammen bara måttligt. Nu ifrågasätter en av jaktens företrädare beräkningarna som ligger till grund för den här älgförvaltningen. Hur många man får skjuta och inte skjuta. Sanna Ekstedt Larsson, du har dykt ner i siffrorna. Vad är det som inte går ihop här?
1: Jo, men det handlar om att avskjutningen av älg då har minskat kraftigt de senaste åren. Jägarna har då bara skjutit ungefär hälften så många älgar som de har fått tilldelning för att då skjuta. Men också då skjutit hälften så många som för fyra, fem år sedan. Så om färre älgar har skjutits, då borde ju stammen normalt växa mer än vad den faktiskt har gjort. Så resonerar då Göte Johansson, och han företräder jaktintresset i viltförvaltningsdelegationen i Västra Götaland.
2: De planer som gäller och länsstyrelsen har godkänt medger ju ett visst antal älgar att fälla. De senaste 3 åren har vi utnyttjat den här möjligheten till 50%. Och det innebär ju att älgstammen skulle ha ökat med i runda tal 100% under 3 år, vilket den inte har gjort.
0: Det är Göte Johansson som du hör resonera här. Vad tror man det beror på det här, Sanna Ekstedt Larsson?
1: Ja, det vet man ju faktiskt inte. Det finns ju flera möjliga förklaringar som säkerligen samverkar också till att älgstammen inte ökar mer. Det kan handla om rovdjur, sjukdomar, klimatförändringar då, som är kopplat till liksom fästingar, älglöss och sånt som har att göra med ett varmare klimat och kan angripa älgen på ett annat sätt. Till exempel då, eller låg kalvöverlevnad, att de inte överlever helt enkelt. Men Göte Johansson, jaktens representant i viltförvaltningsdelegationen, han tror ju också då att det kan finnas brister i de beräkningar och prognoser då som ligger till grund för älgförvaltningen och hur många älgar som får skjutas.
0: Jo, men så i korta drag då, så kan man ju, man antar då att älgen inte mår jättebra med alla de här sjukdomarna, men han tror alltså att de kan må lite bättre än vad siffrorna säger.
1: Eller sämre. I alla fall att det inte stämmer med de beräkningar av hur mycket som planer för hur många som får skjutas stämmer med verkligheten, att det skulle generera x antal älgar. Det är ju det han säger. Ja.
0: Finns det då tecken på att stammen kan må sämre än vad siffrorna visar?
1: Ja, Göte Johansson pekar ju bland annat då på kalvarnas vikt här. Han menar att många kalvar då som skjuts och som han märker då i sitt område är betydligt mindre än vad man då ska förvänta sig. De kanske väger liksom hälften så mycket som vad de borde göra när de skjuts i en viss ålder och så vidare. Det är ett tydligt tecken på att någonting inte står rätt till här.
0: Ja, det här är ju en klassisk fråga med många intressen. Vi har jägarna som har sitt intresse, vi har markägarna som har sitt intresse, vi har myndigheter som har sitt intresse. Vad säger myndigheterna om det här?
1: Nej, men länsstyrelsen då betonar att bra inventeringar, till exempel här som Göte pekar på och lyfter, är avgörande för att besluten då hur många djur och vilka som ska skjuta ska bli rätt. Vilthandläggaren Regina Färnemar, som jag har pratat med då, lyfter ju också vikten av det här med att avskjutningen riktas mot rätt djur. Exempelvis då att man skjuter mer av de här svaga kalvarna med sämre förutsättningar att överleva och sämre förutsättningar för att generera nya friska djur. Mm. Och just det är ju också Göte inne på, Göte Johansson.
0: Ja, men han vill ju också ha ett jaktintresse. Det är ju det han står för. Han står för jakten i Västra Götaland. Vad vill han se framåt?
1: Ja, men han vill ju dels se ett bättre underlag då för hur många älgar som faktiskt finns och får skjutas. Alltså att man inventerar, att man gör de mer träffsäkra inventeringarna. Han efterlyser ju också mer forskning på det här området. Vi vet ju inte så mycket om vad det här handlar om. Men han har också då ett budskap direkt till sina jaktkompisar, alltså jägarna, hur han tycker att jakten bör bedrivas och inriktas på mer.
2: Ja, jag tror att vi måste ta med oss det här, att vi måste inrikta avskjutningen på rätt individer. Och det är inte några stora troféälgar. Jag är fullt medveten om att det är väl många jägares dröm att få skjuta en stor tjur och så vidare. Men de gör sig nog bättre i skogen än i frysboxen.
0: Vi hör då Göte här. Ska vi höra mer i nyheten om en kvart kanske?
1: Ja.
0: Det tycker jag vi siktar in oss på. Tills dess så finns vi också i appen. Den heter Sveriges Radio Play. Sanna Ekstedt Larsson, tack för att du kikade förbi.
1: Tack själv.
0: Nu, Robin och hennes uppmaning Don't Stop the Music i P4.

0: Sveriges Radio.
1: Och ett Sverige som idag är ganska grått, mulet och disigt. Mörkt var det i morse också. Så pass mörkt att när jag tände lampan på redaktionen där Rebecka Julin satt i skenet av en skärm klockan fem, så väste du nästan som en katt så här. Lät du. För att det blev alldeles kritvitt i rummet där du satt i mörkret.
2: Ja, det är lustigt att du pratar om detta faktiskt, Tommy. För jag är ju på väg till en inredare och vid 8:15 här så ska vi få tips, tricks, råd kring just det här med belysning. Alltså, jag tänker faktiskt på det en del hemma då vid. Så här, hur kan jag göra för att försöka få hemmet så mysigt som möjligt med hjälp av lampor? Och har liksom insett att man kan göra så otroligt stor skillnad i ett rum, jo, men beroende på vilka lampor man sätter dit.
1: Går man till det här svenska möbelvaruhuset med fyra bokstäver kända för platta paket och köper en lampa för, jag vet inte, 90 spänn och tänder istället för i taket, så gör ju det en så otrolig skillnad.
2: Ja, och vet du vad? Tänder du fler såna här små lampor, då kan det göra dramatisk skillnad. Tydligen. Men alltså, vid 8:15 så ska vi träffa en expert på området som ska få ge verkligen bra tips och råd, tänker jag.
1: Skulle en läslampa göra jobbet? Jag tänker på att litteraturpriset, Nobels sådana, delas ut efter klockan ett idag.
2: Ja, en läslampa eller två i varje hem, det är väl inte helt fel. Vi har ju pratat om det här med att läsa böcker eller lyssna på ljudböcker då här under morgonen. Och det är också frågan jag har haft med mig ut till det vanliga folket. Vi som inte sitter i Svenska Akademin och bestämmer vem som ska få Nobelpriset i litteratur, utan vi som kanske då tar del av böcker eller ljudböcker. Träffade här under morgonen
3: Tina och Gunnarsson heter jag.
2: Du, om du får välja mellan att läsa en bok eller lyssna på en ljudbok, vad väljer du då?
3: Jag väljer helst en fysisk bok. Men jag tycker om att ha någonting framför mig och hålla i en fysisk bok. Och så tycker jag också om att radda upp dem i bokhyllan och se dem framför mig. Det är en helt annan känsla, tycker jag.
2: Ja, men beskriv känslan lite mer då när du får sätta dig kanske i lugn och ro i en god fåtölj.
3: Ja, alltså. Hur ska jag förklara det? Jag har jättesvårt att sätta ord egentligen på just känslan. Men det är mer för jag vill undvika min telefon. Det är främst därför, så jag kan tycka att det är väldigt skönt att skyffla undan den och bara ha boken framför mig istället.
2: Idag pratar vi också en del om att lyssna på ljudböcker. Är det någonting du gör också ibland, eller?
3: Nej, främst inte. Jag är student, så att jag brukar

0: faktiskt lyssna på mina kurslitteraturer i så fall. Men just skönlitteratur är det ett nej.
1: Därför du läser, ja.
0: Ja, precis.
1: Idag så presenteras ju då vem som vinner årets Nobelpris i litteratur. Är det någonting du är intresserad av att ta del av så?
0: Alltså, jag visste faktiskt inte ens att det var någon som skulle ta litteraturpris, alltså så sett idag, men...
1: Det är inte så att du brukar jaga böckerna som pristagare har skrivit då?
0: Nej, nej, det gör jag faktiskt inte.
1: Men du, nu får du ha en fortsatt fin dag.
0: Ja, men tack, detsamma.

0: Utvecklingen för många djurarter ser fortsatt mörk ut, visar en ny rapport från Världsnaturfonden, WWF. Djurens populationsstorlekar har mellan åren 1970 och 2022 i genomsnitt minskat med 73%, och nedgången är störst i Latinamerika och Karibien. Det har gått flera månader sedan hundratals personer gjorde det nya medborgarskapsprovet, men fortfarande har inte alla fått svar på hur det gick. Migrationsverkets verksamhetsexpert Ann-Kristin Petersson.
1: Det blir en typ av kö för ett medborgarskapsprov. Det är ju inte en önskvärd situation, men det är så det ligger till.
0: Under september så ökade priserna på bostadsrätter med i snitt 1,6%, medan villapriserna sjönk med 0,4%. Det visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik. Störst uppgång på bostadsrätter var det i Stockholm med 2%.
2: Matilda Durehed är med oss på Ekot. Vid mikrofonen, Jill Jonsson.

0: Jag har hört att det är Jill Johnson som sjunger, jag vet att det är Kärleken är. Och tar vi oss tillbaka i tiden var den med i Melodifestivalen och vann 1998. Kom sedan på 10:e plats i Eurovision Song Contest. Den morgon som vi vet att regn har kommit ner i ordentliga mängder i flera kommuner. Det har kommit översvämningslarm eller sån här larm om vattenskador i Lysekil, Munkedal och Kungshamn. Mer om det i nyheterna strax. Men det här märks också på vägarna.
1: Det gör det absolut, och till exempel då mellan Hallinden och Askrum, länsväg 171, där är det svårt att ta sig fram på grund av mycket vatten på vägen. Jag har fått ett samtal om att bilar vänder där helt enkelt mellan Hallinden och Askrum, länsväg 171. En annan väg som är svår att ta sig fram på, det är länsväg 162 mellan Hallinden och Lysekil, där det är också större vattenansamlingar på vägen. Och det gäller också länsväg 174, får vi nu tips om. Det ska vara en bäck som har svämmat över vid brygg Bovallstrand Evja på länsväg 174. Så väldigt mycket vatten på vägarna, så är du ute där, ta det verkligen lugnt och försiktigt idag. Och mitt tips tas på 020 999 444.
0: Tack så mycket, säger vi till Henrik. Och mycket vatten även i nyhetsuppdateringen, eller hur?
2: Ja, vattenskador i flera kustkommuner efter morgonens regnande. Det är så att räddningstjänsten har fått in många larm om vattenskador, alltså under morgonen. Det är nattens och morgonens ihållande regn som har gjort att det är flera fastigheter i Sotnäs kommun som har översvämmats, men också i Lysekil och i Munkedal. Även från Tanums kommun har kommit larm om vattenskada i hus, och det strömmar in hela tiden, ser jag faktiskt på uppdateringarna här. Vi ska berätta mer om det i programmet så småningom, så häng med. Två bilar satts i brand i Uddevalla under natten. Ingen person är nu gripen, men händelseförloppet finns fångat på en övervakningskamera, berättar polisen. Flera nyheter. En kvinna i 70-årsåldern körde flera mil i fel färdriktning på E6-an vid Stenungsund i natt. Bland annat tvingades en lastbil till en kraftig undanmanöver för att undvika att frontalkrocka med kvinnan. Och polisen stoppade en bil som visade sig vara fylld med klippta elkablar i centrala Vänersborg också det i natt. En man i 40-årsåldern är nu anhållen för häleri och även för flera narkotikabrott. Och i Trollhättan var det någon eller några som tog sig in genom ett fönster på en restaurang i natt. Polisen larmades via ett kameralarm i lokalen. Polisväktare och hundpatrull sökte igenom lokalen men hittade inget stulet eller trasigt. En anmälan om olaga intrång däremot upprättats. Ja, det är älgjaktstart idag. Jägarna i Västra Götaland skjuter allt färre älgar, men trots det här ökar älgstammen bara måttligt. Nu ifrågasätter jägarrepresentanten Göte Johansson de beräkningar som ligger till grund för älgförvaltningen.
3: Anta att beräkningarna är riktiga, då skulle älgstammen i Västra Götalands län ha ökat med minst 100% de här tre sista åren, och det har den inte gjort.
4: De senaste åren så har jägarna i Västra Götaland bara skjutit ungefär hälften så många älgar som de fått tilldelning för. Trots det har älgtätheten ökat med mindre än 30%. Det väcker frågor om varför stammen inte växer mer. Rovdjur, sjukdomar och låg kalvöverlevnad är några möjliga förklaringar. Men enligt Göte Johansson, som företräder jaktintresset i viltförvaltningsdelegationen, kan en annan förklaring vara att förvaltningen överskattar älgstammens tillväxt.
3: Vi skjuter kalvar på, med slaktvikter på 25-30 kilo, när den egentligen borde ligga på 70-80 kilo.
4: Samtidigt väcker utvecklingen frågor om hur träffsäkra inventeringarna är.
3: Men jag tror att vi behöver ett bättre underlag, och här är det ju på gång.
4: Behovet av bra underlag lyfts också av länsstyrelsen, som fastställer planerna för hur många djur och vilka som får skjutas. Regina Färnemar är vilthandläggare.
5: Jag trycker ju mycket på det här att man ska ha fakta också i förvaltningen, att man gör de här inventeringsmetoderna som man ska göra så att man prickar rätt.
4: Göte Johansson i viltförvaltningsdelegationen har en uppmaning till älgjägarna.
3: Vi måste inrikta avskjutningen på rätt individer. Många jägare strömmar för att skjuta en stor tjur och så vidare, men de gör sig nog bättre i skogen än i frysboxen.
2: Sanna Ekstedt Larsson var reporter. Till sist till Åmål. En av de ståtliga almarna vid järnvägsstationen där har sågats ner av kommunen. Trädet har drabbats av sjukdom, den invasiva almsjukan, och därför har det tagits bort. Nu kollar kommunen grannträden för att se att inte de har smittats också.
0: Vädret idag, det är en fuktig historia. Regnet slår ner på många håll och kommer i kraftig mängd. Kommer också vara åskinslag under dagen. Under eftermiddagen så mattas regnet av, men gör så långsamt. Vinden sydostlig, temperaturen 8-12 grader. Ikväll något svalare. Det blir också när vindarna vänder till nordlig. Tommy, Peter och Rebecca hälsar god morgon med Arvid Nero i bakgrunden.

0: Och du som lyssnar, som påverkats av de kraftiga regnen som kommit ner över Västsverige på morgonen, får gärna smsa 0522 67 0000. Smsa nu och berätta hur du har det. Vi pratar mer om det efter Radiosporten. De håller koll på fotboll.
1: Sporten med bordtennis och herrdubbel i stortävlingen China Smash, där svenskparet Anton Kjellberg och Christian Karlsson alldeles nyss föll i kvartsfinalen mot sydkoreanskt par. Det blev klara 3-0 i set, trots att svenskarna hade flera chanser att ta hem det andra setet och möjligen vända matchen. Fotboll och ett pågående maktskifte inom damtoppen.
2: Både IFK Göteborg och Elfsborg är två klassiska lag i herrallsvenskan i fotboll. Men nu är de båda föreningarna på väg upp i damallsvenskan för första gången någonsin. Så kallade dubbelklubbar blir allt vanligare, alltså när en förening som är stark på herrsidan också väljer att satsa på damsidan. Tove Lorén är lagkapten i Elfsborg och har själv ett förflutet i exallsvenska Alingsås. En förening som inte har något elitlag på herrsidan.
3: Man märker att det ser mörkare och mörkare ut. Det är väldigt tråkigt, tycker jag, för jag tycker att det är fantastiskt att klubbar som liksom, ja, med Rosengård, Alingsås förra året, Vittsjö är väl också en sån klubb som liksom lyckas och klättrar hela vägen ensamma. Men trenden ser inte jätteljust ut. Det finns ju flera klubbar som ligger dåligt till i damallsvenskan i år som är singelklubbar liksom, så att ja, det ser inte jätteljust ut kanske.
1: Mycket mer om det här i appen Sveriges Radio och på Radiosportens hemsida. Reporter var Pontus Lind.
4: Nykomlingen Björklöven har fått en kanonstart på SHL-säsongen och ligger trea i tabellen. Ikväll gästar man Brynäs i det som är veckans match här hos Radiosporten. Och hemmalagets Jakob Silverberg är inte förvånad över Björklövens succé.
5: Nej, det är förvånad vet jag inte man ska säga. Det är en jämn liga. Vi mötte dem på försäsongen. De är otroligt spelskickliga framåt och har gjort några riktigt stora nyförvärv. Så att det är klart att det är ett spelskickligt lag. De ligger där de ligger om anledning.
4: Hela matchen mellan Brynäs och Björklöven hör ni i appen Sveriges Radio.
1: Sa Sigge Sander, en hockeykväll som i Sportextra även bjuder bland annat på stormötet Skellefteå mot Färjestad.
0: Jonas Enarsson var det som lurades. Han var inte alls med fotboll som han först sa, utan pingis. Fotboll kan man inte spela idag, det är lite för fuktigt.
6: Ja, när det blir vattenpolo i så fall som gäller längs med kusten. Det har ju regnat ordentligt, det är stora problem. Sotenäs kommun skriver på sin hemsida här att det är nattens och morgonens kraftiga regn och åskoväder som ställer till med översvämmade källare, hus och också flera översvämmade vägpartier i kommunen. Och de skriver också att räddningstjänsten arbetar för fullt.
0: Och via deras Facebook-sida så skriver de också att man inte ska ge sig ut om man inte behöver, för vattnet kan komma plötsligt på vägarna som man möter. Och vi ser här flera kustkommuner, Lysekil, Munkedal och Sotenäs bland annat har påverkats av detta. I Kungshamn är Anna Nordström butikschef för en livsmedelsbutik och med mig i luren. God morgon!
7: God morgon, god morgon!
0: När du kikar ut genom fikarummets fönster, vad ser du då?
7: Jag ser sjö.
0: Och den ska inte vara där?
7: Nej, det ska ju inte det. Men vi brukar ha en lastkaj där och liksom, man brukar se asfalt, men just nu så ser jag vatten. Så att jag funderar lite på ansöka om sjöutsikt kanske.
0: Och sen du kom i morse, har det blivit än mer vatten? Har det kommit plötsligt?
7: Det har ju blivit mer och mer. Sen stagnerade det en liten stund och nu ser jag att det börjar regna igen. Så att, och det är ju det, när det väl lugnar sig så samlar det ihop sig.
0: Du tittar ut från matbutiken mitt emot. Finns det fastigheter fler, förstår jag?
7: Ja, det gör det. Det ligger ju lägenheter bredvid och garage här bredvid. Och de är ju översvämmade. Och sen står det ju bilar som står översvämmade i det här.
0: Hur högt går vattnet upp på bilarna?
7: Ja, just nu så klarar sig en av bilarna. Det är precis att det ligger under motor på dem. Så att jag tror de klarar sig. Men det är som en viadukt och den är väl lite över en halv meter vatten i den viadukten.
0: Anna Nordström är med oss, butikschef för en livsmedelsbutik där du just nu står och tittar ut. Jag kan säga att det här vittnesmålet du är inte ensam om. På olika Facebookgrupper från Sotenäs så lägger de upp mycket bilder just nu. Och det, i korsningar kan komma väldigt mycket vatten väldigt plötsligt. Kommer det här påverka era kunder idag?
7: Jag märker redan nu att vi har mindre kunder i butiken. Så att det är klart att det är. Och det är ju jättebra att man kanske inte ger sig ut i det här. Då börjar det regna igen nu så kan det vara osäkert resa ut. Så det är väl jättebra. Men ja, absolut.
0: För egen del, än så länge så håller sig vattnet nedanför lastkajen. Den är så pass hög. Så du tror inte att er fastighet kommer skadas av detta?
7: Nej, vår fastighet klarar sig. Det gör den.
0: Är det här någonting som brukar hända och har hänt för hos er?
7: Det har det. Det brukar vara lite återkommande varje vinter, men absolut inte så här mycket vatten. Det brukar ju vara runt den brunnen som vi har där ute som att det svämmar över, så lastbilarna brukar få stanna till där liksom. Men det här, så här mycket har jag aldrig sett.
0: Ett vittnesmål från Kungshamn, Anna Nordström. Tack för att vi fick ringa.
7: Men tackar, tackar.
0: Och du som lyssnar, har du ett vittnesmål kan du gärna smsa 0522 67 00 00. Vill du hellre ringa så ringer du 0522 67 00 80. Säg vad du ser, vad du heter och vart vi hittar dig. Du lyssnar ju på.
8: Det här är P4 Väst.
9: Sveriges Radio.
0: Som just nu har världens bästa musiktävling.
10: Hej, det här är Anis. Nu ska ni få lyssna på min låt Never Let You Go som jag tävlar med i P4 Nästa Stjärna. Jag hoppas att ni vill rösta på mig och det gör ni genom att smsa 2903 till numret 720 20 eller ringa 099 129 03.

0: Never Let You Go heter låten. Det här är ju ett bidrag i världens bästa tävling, har jag ju sagt. Vi låter Anis berätta mer.
1: Tack för att du lyssnade på min låt Never Let You Go. Om du gillade den så kan du smsa 2903 till numret 720 20 eller ringa 099 129 03 och lägga din röst på Anis. Tack!
0: Det är för nästa stjärna heter tävlingen där tre stycken bidrag nu vill vinna vår lokala final. Bland de som vinner i hela landet plockar de ut ett startfält så, som tillsammans gör en riksfinal. Den här tävlingen ligger ju sedan något år tillbaka på hösten. Tillsammans med det väder vi har kan vi konstatera att hösten är här med besked. Mörkt är det också. De här molnen gör ju att det nästan är nattsvart inomhus redan nu, även om klockan bara är 9 på morgonen. Vad kan man tänka då om man vill ha lite ljusare, få ett mysigare hem? Hur ska man arbeta med lampor och belysning? Ett lampproffs har vi hos oss, Rebecka Julin.
2: Ja, jag har titulerat henne så faktiskt, fast det korrekta namnet är kanske då inredare. Det är Sara Julin Ekberg som vi är hemma hos då i Uddevalla. Och men här ser man i det här hemmet att någon har tänkt till. Det finns lampor i varje rum här, så är det liksom små lampor, två bordslampor här på varsin sida om tvn. Det är också lite tända ljus här på glasborden vid soffan. Där har vi en hylla med en liten lampa som är lite korallformad då, bara lite svag belysning på det också. Men framförallt så finns ju Sara här också. God morgon, god morgon.
3: God morgon.
2: Du, är det ofta just att vi liksom inte riktigt tänker på hur viktig belysning och lampor är för att man ska få till det mysigt hemma?
3: Ja, det är otroligt vanligt. När man kommer hem till någon och de tycker att det saknas någonting, så är det oftast belysningen som saknas. Ja. Många kanske lägger pengar på dyra möbler och inredning, men glömmer bort just belysningen. Och det är ju just belysningen som gör stämningen, så att det inte ska kännas så kallt och hårt i hemmet.
2: Vad är det för misstag man kan göra då?
3: Men många har ju kanske bara satt upp en taklampa och missat den här mysbelysningen runt om. Då har man ju fått till ett bra allmänljus, men får inte till mysstämningen helt enkelt.
2: Kanske då att man tänker, ja men lampor det har man ju för att man ska se. Man tänder lampan så ska man se, inte att det ska bli så mysigt.
3: Nej, och det stämmer ju också såklart. Man behöver ju bra allmän belysning om man ska kunna städa, laga mat, barnen ska göra läxor. Men på kvällen vill man ju kunna dimra ner och tända lite mindre bordslampor kanske och få till den här mysstämningen. Mm. Så att, ja.
2: Vi tittar i ert vardagsrum som är också kombinerat med köket. Det är så här högt i tak, det är öppna ytor, det är ljust här. Och ja, jag har inte räknat alla lampor, men det är ju många lampor. Hur många lampor rekommenderar du att man skulle ha i ett tv-rum till exempel, eller i varje rum?
3: Ja, men i ett normalstort rum så brukar jag som tumregel att mellan 5 och 7 belysningspunkter bör man få in. Sen är det ett större rum så bör man ju få in ännu fler då, såklart.
2: Det är ju jättemycket.
3: Ja, det är, men man kanske inte alltid har tänt alla samtidigt då.
2: Nej. Känns också lite slösigt på något vis, rent energimässigt, att ha massa olika lampor, eller?
3: Förr var det kanske mer så, men med dagens teknik och LED-lampor och sådär, de drar ju otroligt lite ström. Så nu för tiden kan man alltid tända sina lampor med gott samvete, tänker jag.
2: Så hur ska man då tänka för att få till sitt hem så där mysigt i höst när mörkret liksom kryper på? Och hur ska man tänka då med hjälp av lampor och belysning? Vad är dina tips och råd?
3: Ja, men då brukar jag tänka på dels att sprida ut dem jämnt över rummet. Och också att variera höjderna. Man tänker på taket, väggarna, bordslampor, golvlampor, fönsterlampor och så vidare. Och att man blandar olika sorters ljus. Dels det här allmänljuset som man behöver när man städar till exempel. Tillsammans med funktionsljus som till exempel läslampan. Och det här stämningsljuset då. Och även att man tänker på lampans färgtemperatur. Jag brukar vilja få in mer det här varmvita ljuset. Så att man inte får en sjukhusmiljö inomhus, eller inom sig. Och då kan man tänka på att lampans färgtemperatur kan vara runt 2700 Kelvin. Ett lågt nummer ger varma ljus.
2: Ja. Tipsen kommer då från inredaren Sara Julin Ekberg som vi träffar den här morgonen i Uddevalla, då här i hennes hem. Och vet ni vad? Vi ska alldeles strax få höra, vad är det trendigt just nu då inom belysningen?

0: Benson Boone och Mystical Magical hör vi här i P4 Väst denna torsdag morgon när vi pratar om belysning och lampor och vilken otrolig skillnad det kan göra i ens hem. Vi får tips och råd av inredaren Sara Julin Ekberg som vi träffar hemma i hennes villa då i Uddevalla. Och här finns det lampor, alltså det är spotlights i taket. Och sen är det många så här små lampor som är tända, vilket gör att det känns som ett otroligt mysigt hem då. Också många tända ljus här på de olika borden. Sara, vad kan man säga är trendigt inom belysningsvärlden just nu?
1: Ja, men just nu så ser man mycket lampor som är som skulpturer i sig själva. De får gärna vara snygga även när de är släckta, så att säga. Och mycket mjuka, organiska former. Mycket färgat glas ser man också just nu. Och material som keramik, sten. Metall såklart också.
0: Just det, apropå metall. Mm. Precis där på höger sida om eran tv här i vardagsrummet. Där står det en metalllampa som lyser otroligt svagt. Och det är ingen sladd som går från den. Nej. Den går på batteri då eller?
1: Ja, precis. Den är portabel.
0: Är det också någonting som kommer mer och mer? Att man ska slippa sladdarna?
1: Ja, det ser man ju otroligt mycket just nu också. Och det har ju förändrat vårt sätt att inreda. För nu kan vi få belysning i en mörk bokhylla. Vi kan flytta med oss belysningen till matbordet eller ut till uteplatsen eller belysa ett fönster även om vi inte har ett uttag i närheten. Så att ja, det har gjort belysningen mycket mer flexibel.
0: Är det inte sjukt störigt om batterierna tar slut hela tiden och då byter batterier?
1: Ja, det går ju på någon minut.
0: Ja. Och de är också uppladdningsbara, vissa av dem då, ja. Timer, eller jag tänker också på sån här tona liksom lampor, dimma lampor heter det. Hur viktigt är det för att få till myskänslan?
1: Ja, det är också otroligt viktigt. Just för att ett rum har ju flera funktioner under dagen. Så på dagen så vill man kunna städa eller laga mat eller sådär. Och sen på kvällen vill man kunna dimra ner och få den här mysstämningen. Mm. Så att, ja, otroligt viktigt.
0: Helt kort, en kort fråga då med ett kort svar, Sara Julin Ekberg. Kan det någonsin bli för mycket lampor i ett hem?
1: Jag funderade på det, men jag tror faktiskt inte det. Jag älskar lampor, så att för mig kan det inte bli för mycket.
0: Säger Sara då, tack för alla tips och råd.
1: Tack så mycket.

0: Mary Jane Smith, Leave My Head. Och jag ska lämna ditt huvud för ett ögonblick. 5 minuter, för så långt ekot.
1: Riskerna för olyckor är betydligt högre när bussen är en dubbeldäckare, som den typ av buss som var inblandad i den svåra olyckan utanför Växjö häromdagen. Ulf Björnstig är professor emeritus vid Umeå universitet och trafiksäkerhetsexpert.
2: Så när man åker efter en sån där buss, då ser man ju att den är ganska svajig. Och om man dessutom lägger till en komplicerande faktor som vinden, så att då kan den ju påverkas av ytterligare krafter som gör den instabil och kan vara svår att hålla kvar på vägen.
3: Orsakerna till måndagskvällens allvarliga bussolycka där en 18-årig man omkom och flera andra skadades svårt är inte klarlagda. Men klart är att dubbeldäckare är mer instabila än andra bussar och känsliga för vind. Redan vid de vindhastigheter som rådde vid olyckstillfället finns det risk för olyckor enligt Ulf Björnstig. Men det spelar även roll hur vägen som man väljer att köra dubbeldäckare på är konstruerad.
2: Det var dessutom väldigt liten marginal på den där vägen. Jag tycker rimligen så ska man ju ha en halv meters stabilt underlag utanför asfalten så man har chans att svänga tillbaka.
1: Trafiksäkerhetsexperten Ulf Björnstig och reporter Lena Pettersson på P4 Kronoberg. Antalet bostadsaffärer fortsätter att öka. Försäljningen av villor och bostadsrätter ökade i september med 9% jämfört med samma period i fjol, visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik. Och de bundna bolåneräntorna har stigit betydligt den senaste månaden, visar en sammanställning av 13 olika bankers snitträntor. Exempelvis så steg den treåriga snitträntan till 3,48%. De ryska anfallen mot ukrainska städer blir allt mer intensiva. Vi ska till Odessa i södra Ukraina där många människor får sina hem förstörda i robot- och drönarattacker.
4: Это всё как бы на меня упало и камни сюда упали.
5: 84-årige Andriy Dudnik i Odessa visar sitt totalförstörda lilla enplanshus med trädgård där han i somras låg och vilade mitt på dagen när en rysk missil slog ner. Han räddades av att en bit av taket föll ner på honom där han låg och täckte honom när sprängladdningen exploderade. Nu bor han i ett stenskjul på tomten med ett litet rum. Andriy Dudnik säger att det här området i Odessa är väldigt utsatt med sin närhet till en av stadens stora hamnar. Bara den här veckan har Ryssland riktat stora attacker mot infrastrukturen och hamnområdena i Odessa, men många bostäder i stan förstörs också i de här anfallen. Fredrik Wadström, Odessa.
1: Och du kan höra mer om de ryska attackerna mot Ukraina i det senaste avsnittet av podden Radiokorrespondenterna Ryssland som nu finns i appen Sveriges Radio. Europaparlamentet fattade i somras beslut om att det ska bli tillåtet att odla genredigerade växter. Och det här kan också öppna vägen för att det ska bli tillåtet att genredigera djur. Det säger Erik Axelsson som är GMO-handläggare på Jordbruksverket.
6: Vi har hållit på med genetiskmodifiering av växter längre och kan det bättre. Men man har ju också sagt att man kommer nog att försöka lägga fram så småningom lagstiftning även för andra organismer och inklusive djur.
7: Det finns redan idag fiskar som är genredigerade så att de växer snabbare. Fiskar som är godkända i Japan för att få högre och effektivare produktion och bättre lönsamhet för japanska fiskodlingar. Och i USA så har myndigheterna godkänt grisar som med hjälp av genredigering blivit motståndskraftiga mot virus. Några liknande godkännanden finns inte i EU, men det är en process som kan följa på Europaparlamentets beslut att det nu blir fritt att odla genredigerade växter. Och det här kan påverka både avelsindustrin och forskningen.
6: Indirekt kommer det här ju säkert göra det mer relevant att lägga pengar på olika tillämpningar av gensaxen, till exempel för djur.
1: Det sa Erik Axelsson, GMO-handläggare på Jordbruksverket. Reporter, det var Gustav Klarin på Vetenskapsradion. Och jag heter Matilda Durehed.
0: I en P4-morgon som just nu kretsar mycket kring regn och vädret som härjar över Västsverige och vid kusten slagit till med full kraft.
8: Mm. Och då kan vi berätta hur det kommer att bli framöver, fortsatt regnande och med åskinslag. Men under eftermiddagen mattas i alla fall regnet långsamt av. Vi kan räkna med en sydostlig vind också, en temperatur mellan 8 och 12 grader.
0: Vår trafikredaktion har haft mycket att göra. Och orsaken är ju regn även där.
9: Ja, det har ju varit stora bekymmer i många kommuner i Bohuslän här nu under morgonen på grund av nattens och morgonens regn, och problemen kvarstår, och behöver man inte ge sig ut så kanske man ska vänta och avvakta någon timme till här. Det är fortfarande bekymmer på många vägar, bland annat länsväg 171 mellan Hallinden och Askum. Det är också problem på länsväg 174, Bovallstrand, Evja. En bäck har svämmat över vid Brygge. Det är också problem på länsväg 900. Det är också större vattenansamling söder om Hallinden på länsväg 162 på vägen mot Lysekil. Och även på E6an vid Örekilsälven har jag fått tips om att det runnit ut ganska mycket vatten på vägen. Så ta det lugnt och försiktigt, och om du då inte har behov att ge dig av och ut i trafiken just nu, avvakta tills läget har lugnat ner sig. Tipsa oss på 020 999 444.

0: Först ut efter klockan 9 en torsdag i oktober, 8:e som det blivit. Robbie Williams, Supreme heter låten. Och det är mycket regn som präglar våra nyhetsuppdateringar.
1: Ja, speciellt har ju kustkommunerna Sotenäs, Lysekil, Munkedal och Tanum varit drabbade fullt med larm om vattenskador och översvämningar. Både i källare och på vägar under morgonen här. Vi pratade för en stund sedan med butikschefen Anna Nordström i Kungshamn. Hon berättade så här om hur det såg ut från hennes butiksfönster.
2: Jag ser sjö. Man brukar se asfalt, men just nu så ser jag vatten. Det ligger ju lägenheter bredvid och garage här bredvid och de är översvämmade. Och sen står det ju bilar som står översvämmade i det här.
0: Hur högt går vattnet upp på bilarna?
2: Ja, just nu så klarar sig en av bilarna. Det är precis att det ligger under motor på dem. Så att jag tror de klarar sig. Men det är som en viadukt och den är väl lite över en halv meter vatten i den viadukten.
0: Kommer det här påverka era kunder idag?
2: Jag märker redan nu att vi har mindre kunder i butiken. Så att det är klart att det är. Och det är ju jättebra att man kanske inte ger sig ut i det här. För börjar det regna igen nu så kan det ju vara osäkert resa ut. Så det är väl jättebra.
0: Butikschefen Anna Nordström i Kungshamn. Och på Sotenäs kommun är Jenny Magnusson, kommunikatör, med mig i luren. God morgon!
3: God morgon, god morgon.
0: Och själv drabbad av nederbörden. Du står på en parkering.
3: Ja, jag skulle lite jobbet i morse men jag kom inte längre än till Nordens Ark. För det var översvämmat på alla vägarna in. Så att jag sitter på Nordens Arks parkering och jobbar idag.
0: Så du erkänner dig besegrad. Finns det någon utväg liksom, eller är du liksom inregnad?
3: Ja, jag kan ju vända tillbaka till, mot Uddevalla. Det är väl vad jag får göra, gissar jag. Tills det här har upphört. Mm.
0: Kan du inte beskriva för oss vad det är du ser inom vindrutan?
3: Ja, alltså det fortsätter ju att regna. Det regnar hela tiden och vägarna in är som sagt inte farbara på något säkert sätt för vanliga personbilar. Så att jag rekommenderar alla att stanna hemma, höll jag på att säga, men ger inte ut på vägarna för att det är översvämmat på flera håll i våran kommun här nu.
0: Alla kan ju inte vara hemma och väldigt många jobbar ju på kommunen som du också gör. Du har varit i kontakt med, säg, hemsjukvård och sånt där. De äldre som behöver stöd och assistans i hemmet.
3: Ja, alltså vi gör vad vi kan. Och vi letar oss fram till på de vägar som är möjliga. Och vi får fantastisk hjälp av våra kollegor på räddningstjänsten och sådär också. Så att vi gör vad vi kan. Men det är klart att alla drabbas vi mer eller mindre utav det här. Så är det ju.
0: De som eventuellt inte kan få sin stöttning i hemmet idag, säg att man har en liten skogsväg hem till sig själv, den är översvämmad. Kommer kommunen höra av sig till dem och säga att idag går det inte?
3: Alltså det finns rutiner för sådana här händelser och de följer vi ju och vår personal. Men vi gör absolut allt vi kan för att komma till dem som vi ska komma till under dagen. Så att,
0: ni jobbar vidare.
3: Förhoppningsvis så ska ju det här regnet upphöra under dagen och då vattnet försvinna undan. Så att det blir väl lättare ju längre dagen går här, hoppas jag.
0: När du pratar med kollegorna på räddningstjänsten då, vad har de sagt?
3: Alltså de har jobbat för fullt. Det är ju översvämmade vägar, det är översvämmade källare. Ja, ni har ju hört tidigare inslag här och de jobbar för fullt överallt. Så att det är högtryck.
0: På en parkeringsplats utanför Sotenäs, ganska långt ifrån faktiskt, Jenny Magnusson, kom inte längre än till Nordens Arks parkering. Du får jobba vidare där på bilsätet så återkommer vi när någonting händer. Blir det bra?
3: Det blir bra. Tack så mycket.
0: Tack för att du var med i P4. And you can dance for inspiration.

0: Into the Groove, Madonna. Peter?
1: Jag vill prata med räddningstjänsten som alltså jobbar för fullt med översvämmade källare och vägar under morgonen här längs med kustkommunen. Man talar om en intensiv morgon med sådär 15-20 larm. Allra flest kom tydligen vid 7-tiden. Man säger också nu att en del av dem som larmar om översvämningar till exempel kan få räkna med att behöva vänta innan räddningstjänsten hinner dit, för man har så mycket att göra. Man måste åtgärda en sak i taget då. Gustav Löfstrand, du har ju faktiskt räddningstjänsten hos dig, där du står nu.
2: Så är det. Jag är vid rödkrysset på väg 171. Marcus Larsson, räddningsledare kallar vi det.
3: Ja.
2: Hur ser det ut här? Det är mycket vatten. Alltså nu uppmanar ni bilisterna att vända.
3: Ja, inga personbilar får köra över det här, för det är alldeles för djupt vatten för dem för att köra över. Då blir de stående, så då blir det ännu mer trafikkaos än vad det är.
2: Vad pratar vi här, upp en halv meter nästan, eller?
3: Jag skulle gissa på en halv meter kanske är där det är som djupast.
2: Och det är ju massa med vatten på 171, men även till vänster, för det är ju en äng normalt sett där. Det ser ut som en sjö just nu.
3: Ja, det är väl Nordens Ark, precis där deras djur brukar gå här, och det är som du säger en stor sjö.
2: Vad tänker du kring läget här? Vad gör ni nu?
3: Ja, nu har vi satt upp skyltar, så får jag hoppas att alla respekterar skyltarna och inte kör igenom. Och sen nu ska vi gå vidare till andra olyckor som har hänt.
2: Ja, hur stort fokus är det från er sida på vattenmängden idag?
3: Ja, det är bara det som nästan som ramlar in just nu. Så vi har lagt ut alla pumpar vi har i räddningstjänsten. Så de pumpar för fullt överallt från Bosmalmen och hit till Nordens Ark.
2: Och min plan var att ta mig till Kungshamn nu för att rapportera därifrån. Vattenfyllda hus, källor och så vidare. Vet du hur det ser ut där ute?
3: Nej, men det är som du säger jättemycket vattenfyllda källor, framförallt på Örn och Bosmalmen har fått mycket vatten.
2: Så dit, ja, är du på väg nu kanske?
3: Ja, en annan enhet är på väg dit, så där rekommenderar vi också bilister att inte köra över stora vattensamlingar.
2: Men avslutningsvis bara, just här då, vad gör ni? Är det bara att vänta på att vattnet ska rinna tillbaka?
3: Ja, vi kan inte mycket göra, utan nu lämnar vi här, nu har vi satt upp skyltar och så ska vi åka på nästa larm.
2: Marcus Larsson, räddningsledare, tack så mycket.
3: Tack. Ja, det är bra. Det är
4: bara P4 Väst.
5: Sveriges Radio.
6: Hej, det här är Lovex. Nu ska ni få lyssna på min låt 25 Medium som jag tävlar med i P4 Nästa Stjärna. Jag hoppas att ni vill lägga er röst på mig, och det gör ni genom att smsa 2901 till numret 72020 eller ringa 099 129 01.

0: för att du lyssnar på min låt 25 Medium. Om du gillar den kan du smsa 2901 till numret 720-20 eller ringa 099-129-01 och lägga din röst på Lovex. Tack!
1: Och alla bidrag finns att höra i appen Sveriges Radio. Det är 3 stycken. Det här är bidrag 1. De andra 2 finns alltså att höra där och alla vill ju ha din röst. Så gå in och kika om du är nyfiken på tävlingen. Och har du oskriven musik, lyssna! Nästa år kommer tävlingen tillbaka. Och vi har publiken när du har musiken. Och jag har också de mer icke-omtalade nyheterna. Jag står här och läser om pingviner och en ny studie. Att pingviner gödslar. Visar sig att pingvinbajs får gröna snöalger att växa och frodas. Och de algerna, de har en, som namnet avslöjar, grön färg. Den kulören drar åt sig mer sol än vit snö. Så enligt den nya forskningen, så ja, du gissade rätt. Mer sol betyder att snön smälter snabbare. Ja, de där jäkla pingvinerna som eldar på klimatförändringarna med sitt bajsande. Och att den här snön smälter påverkar ju också såklart vart fjäderfärna bor. När den smälter knatar de vidare. Och där de knatar vidare bajsar de också. Vilket gör att det breder ut sig snölösheten i pingvinernas fotspår. Det betyder alltså nya alger och mer smältande snö enligt den här purfärska forskningen. Pursnöfärsk kanske man får säga. Eller utebliven på purfärsk snö kanske. Det här är en effekt som forskarna inte har mätt och räknat på fram tills nu. Tänk vad vi lär oss när P4 blir vetenskapsradio. Mer vetenskap, det blir det alldeles strax från Ekot. Men redan nu kan jag ju konstatera att efter klockan 1 så lär vi oss massa saker. Ja, men säg till exempel...
2: När han kom ut som 15-åring försökte pappan bota honom med bön och pastorsbesök. Nu släpper far och son Vik tillsammans självbiografin Pappa eller pastor, de är P4 Extras gäster. Ledaren för det kriminella gänget Foxtrot beordrade deras utplåning. Jonas och Anna berättar om sin flykt från dödsdomen. Och så är det dags för Nobelpriset i litteratur och vi ska ge dig genvägarna in i finlitteraturen. I P4 Extra torsdag med Karin Bengtsson 13.04.
3: I sydligaste Sverige har elpriset stigit och ligger hittills i oktober på den nivå där regeringen utlovat ett högkostnadsskydd för konsumenter. Per Tryding är vice vd på Sydsvenska Handelskammaren.
4: Ja, nu har vi ju en slags expeditionsregering, men vi förväntar oss ändå att man lever upp till den här, så att säga, ursprungliga löftet då, och försöker genomföra detta under hösten.
3: Litauens regering vill skicka styrkor till gränsen mot ryska Kaliningrad. Enligt The Kiev Independent så var det stökigt vid grannlandet Lettlands gräns mot Belarus igår. Då beväpnade personer från Belarus försökte hjälpa migranter att illegalt ta sig över gränsen till Lettland. En saudisk flygplats har återigen anfallits av den iranstödda Houthi-rörelsen, hävdar Houthierna. Igår dödades 3 personer efter att Houthierna avfyrat robotar mot 2 olika flygplatser, enligt flera nyhetsbyråer.
1: Matilda Durehed kikar in och berättar det senaste från Sverige och världen. Vill du höra det senaste om Västsverige, då hänger du kvar. Mycket regn i nyhetsuppdateringen, kan skvallra. Om 3 minuter.

0: Lottie, och mer regn även från trafikredaktionens front.
1: Ja, det är ju stora bekymmer i morgontrafiken. Kommer nog hålla i sig så ett tag till, och har man möjlighet att vänta en stund med att ge sig ut på vägarna i det här området så gör det gärna. Det är ju många översvämmade vägar där det är svårt att ta sig fram just nu, till exempel länsväg 174 vid Brygge utanför Bovallstrand. Där är en bäck som har svämmat över. Det påverkar också länsväg 900. Det är så att det just nu inte går att passera mellan Bovallstrand och Hunnebostrand på länsväg 174, där är det också väldigt mycket vatten på vägen. Det är det också till exempel på länsväg 171 mellan Hallinden och Askum, där det är översvämning på flera ställen. Och även söder om Hallinden på länsväg 162 på vägen mot Lysekil ska det också vara mycket vatten. Så ta det verkligen lugnt och försiktigt och tänk över om du verkligen behöver ge det ut i morgonförmiddagstrafiken, för det är problem i det här området. Tipsa oss på 020 999 444.
2: Och klockan 9:30, nyheterna handlar också mycket om vattnet, vattenskador och översvämningar. Det har varit fullt med larm om detta längs kustkommunerna Sotenäs, Lysekil, Munkedal och Tanum under morgonen. Vi pratade med butikschefen Anna Nordström i Kungshamn, chef för en livsmedelsbutik där för en stund sedan. Så här sa hon då om hur det såg ut från butiksfönstret.
3: Jag ser sjö. Man brukar se asfalt, men just nu så ser jag vatten. Det ligger ju lägenheter bredvid och garage här bredvid, och de är översvämmade. Och sen står det ju bilar som står översvämmade i det här.
4: Hur högt går vattnet upp på bilarna?
3: Ja, just nu så klarar sig en av bilarna. Det är precis att det ligger under motor på dem. Så att jag tror de klarar sig. Men det är som en viadukt, och den är väl lite över en halv meter vatten i den viadukten.
2: Anna Nordström i Kungshamn talade med Tommy Öster. Och så här berättade Jenny Magnusson, kommunikatör på Sotnäs kommun, som själv fastnade vid Nordens ark på väg till jobbet i Kungshamn.
5: Ja, jag skulle till jobbet i morse, men jag kom inte längre än till Nordens ark, för det var översvämmat på alla vägarna in. Så att jag sitter på Nordens arks parkering och jobbar idag.
2: Och så här säger hon om läget nu.
5: Det regnar hela tiden och vägarna in är som sagt inte farbara på något säkert sätt för vanliga personbilar. Så att jag rekommenderar alla att stanna hemma, höll jag på att säga, men ger inte ut på vägarna, för att det är översvämmat på flera håll i våran kommun här nu.
2: Jenny Magnusson, kommunikatör på Sotnäs kommun, säger så här om möjligheterna för hemtjänst och hemsjukvård att komma fram.
5: Alltså, vi gör vad vi kan och vi letar oss fram till på de vägar som är möjliga, och vi får fantastisk hjälp av våra kollegor på räddningstjänsten och sådär också. Så att vi gör vad vi kan, men det är klart att alla drabbas vi mer eller mindre utav det här. Det är, så är det ju.
2: Och räddningstjänsten jobbar som sagt för fullt med både översvämmade källare och vägar. Man talar med om en intensiv morgon med 15-20 larm. Flest kom vid 7-tiden. Och räddningsledare Marcus Larsson, som finns vid Rödskrysset på väg 171 på Sotenäset, uppmanar bilister på den här vägen att vända om för att inte bli fast i vattnet.
6: Ja, inga personbilar får köra över det här, för det är alldeles för djupt vatten för dem för att köra över. Då blir de stående, så då blir det ännu mer trafikkaos än vad det är.
7: Vad pratar vi här, upp en halv meter nästan, eller?
6: Jag skulle gissa på en halv meter kanske är där det är som djupast.
7: Och det är ju massa med vatten på 171, men även till vänster, för det är ju en äng normalt sett där. Det ser ut som en sjö just nu.
6: Ja, det är vid Nordens ark, precis där deras djur brukar gå här, och det är, som du säger, en stor sjö.
2: Och reporter på plats där var Gustav Lövstrand. Älgjakten börjar idag. I Västra Götaland skjuter jägarna allt färre älgar, men trots det ökar älgstammen bara måttligt. Jägarrepresentanten Göte Johansson ifrågasätter nu beräkningarna som ligger till grund för älgförvaltningen.
8: Anta att beräkningarna är riktiga, då skulle älgstammen i Västra Götalands län ha ökat med minst 100% de här tre sista åren, och det har den inte gjort.
2: Blöt morgon för de som är ute och jagar älg kan vi konstatera, och det fortsätter att vara regnigt idag. Åskinslag också. Först under eftermiddagen mattas regnet långsamt av. Sydostlig vind har vi, temperatur mellan 8 och 12 grader. Ikväll i natt mulet, och då är det bara något lätt regn. Morgon minskande molnighet. Lite SMHI. Där har vi vädret.
0: Perfekt radioväder idag kan man säga. Hålla sig inne, lyssna på radio, kanske tävla i frågesport om en stund.
2: Varför inte, som har viss litteraturanknytning dagen till ära. Det är ju sån där Nobellitteraturpris tillkännagivande dag.

0: inte kommunalt. Don't leave me this way. Så brukar jag säga till Radiosporten. Lämna mig inte, kom hit på en gång.
1: Att den spanska golfstjärnan Jon Rahm nu lämnar den tidigare saudifinansierade LIV-touren kan bli ett rejält lyft för DP World Tour, det som tidigare hette Europatouren. Den amerikanska PGA-touren, där de allra största golfstjärnorna har sin hemvist, har meddelat att beslutet om ett års avstängning för tidigare PGA-spelare som lämnar LIV ligger fast. I januari var Jon Rahm en av fyra spelare som erbjöds en återkomst till PGA. Spanjoren tackade nej och PGA har sagt att de inte har för avsikt att återkomma med erbjudandet. Då återstår för Rahm att spela nästa säsong på DP World Tour med många tävlingar i Europa. Inom damfotbollstoppen är rena damelitklubbar på väg bort. De ersätts av traditionellt starka herrföreningar. Elfsborg och IFK Göteborg är på väg upp i damallsvenskan för första gången.
2: Så kallade dubbelklubbar blir allt vanligare, alltså när en förening som är stark på herrsidan också väljer att satsa på damsidan. Tove Lorén är lagkapten i Elfsborg och har själv ett förflutet i exallsvenska Alingsås. En förening som inte har något elitlag på herrsidan.
3: Man märker att det ser mörkare och mörkare ut. Det är väldigt tråkigt tycker jag, för jag tycker att det är fantastiskt att klubbar som liksom, ja, men Rosengård, Alingsås förra året, Vittsjö är väl också en sån klubb som liksom lyckas och klättra hela vägen ensamma. Men trenden ser inte jätteljust ut. Det finns ju flera klubbar som ligger dåligt till i damallsvenskan i år som är singelklubbar. Liksom. Så att, ja, det ser inte jätteljust ut kanske.
1: Mycket mer om det här i appen Sveriges Radio på Radiosportens hemsida. Reporter var Pontus Lind. Porttennis och herrdubbel i stortävlingen China Smash, där svenskparet Anton Kjellberg och Christian Karlsson föll i kvartsfinalen mot ett sydkoreanskt par. Det blev klara 3-0 i set trots att svenskarna hade flera chanser att ta hem det andra setet och möjligen vända matchen. Hockeykväll i Sport Extra och veckans match Brynäs-Björklöven i appen Sveriges Radio.
0: Som Radiosporten intar klockan 19 ikväll är det nedsläpp. Nu är det dags för någonting helt annat.
4: Smartast i P4.
0: Tre stycken frågor, allmänbildande karaktär, litteratur i botten. Peter, det är du som har skrivit frågor.
5: Faktiskt. Jag har kollat lite på gamla Nobelpristagare och så vidare. Och Nobelpriset i sig, så har man, känner man att man behöver inte vara någon litteraturvetare eller något sånt där, utan man kan ha lite, som du säger, allmänbildning. Och kanske ha haft öronen öppna när det gäller nyheterna. Ja. Sådär, ska man klara sig det.
0: Alla svar vet nog de flesta om. Förstår jag menar?
5: Jag tror att du skulle säga att alla svar hade jag klarat.
0: Ja, nej, absolut inte. Jag tycker sådär är ganska svårt. Men när man står och läser dem så är det så här: om man inte kan frågan kommer nog de flesta säga
5: Eller så kan man resonera sig fram till det på något sätt.
0: Så låt inte ämnet som är litteratur skrämma dig. Du som inte har varit med i tävlingen känner att idag är det min tur. Jag vill vinna skraplotter eller biobiljetter eller den legendariska t-shirten. Då ringer ni in, svara på kvalfrågan. Det viktiga är att säga vad du heter och var vi hittar dig. Och så svaret på frågan. Peter, vill du berätta själv vad du har skrivit?
5: Den här, vad heter det? Kvalificeringsfrågan. Just det, ja. Det hade varit en sån också. Precis. Vilken kulturinstitution, jag kallar det för det, för det står det nämligen på deras egen hemsida, är det som tillkännager litteraturpristagarna varje år? Det ska väl idag vara vid 13-tiden som vanligt då, det är alltid en torsdag. Vad heter den här som för några år sedan var lite skandalomsusade institutionen? Så ett år delade de faktiskt ut något, så nästan varje år kan vi säga.
0: Det var väl sexuella övergrepp och skvaller bakom kulisserna.
5: Alltså, vi går inte in i det där för det var så svårt utrett det hela. Precis. Men vilken kulturinstitution är det som tillkännager litteraturpristagarna som får Nobels pris då så småningom varje år? Det svaret vill vi ha.
0: 0522 67 00 80 0522 67 00 80. Som vanligt så är det du som inte har varit med förr som kommer vara med i tävlingen förhoppningsvis. Efter att du har sagt svaret, vad du heter och var vi hittar dig. 0522 67 00 80. Så har vi ytterligare tre frågor i dagens smartast.

0: Han står där vid hörnet av en snabbmatskedja. Mauro Scocco fortsätter att tipsa om att du som lyssnar som vill vara med och tävla, svara på frågor i Frågesport i radion, ska lyfta luren, ringa in svaret på kvalfrågan, göra det nu om du inte varit med förr.
1: Och om det var krångligt, vi kan göra lite lättare. Det är alltså den ständige sekreteraren i den här kulturinstitutionen som tillkännager årets litteraturpristagare. Den ständige sekreteraren i... Vad är det där som jag hummar? Det är det vi vill veta. Det är det som är
0: kulturinstitution, det är ett ord.
1: Ja, precis.
0: Bland de som ringer in, har rätt, vet vilken institution vi söker, som alltså bestämmer vem som vinner Nobels litteraturpris. Ring in på 0522 67 0080. Har du inte varit med förr, har du chansen att tävla. Fina priser i potten. Svara på den frågan så är det ytterligare tre frågor i smartast. Mauro Scocco, han får sjunga färdigt om Sara.

0: Mauro Scocco, Sara i P4 i Sveriges Radio. Vi får sens nytt. Det kretsar fortsatt kring regn i vårt område.
1: Ja, det är en skola i Sotnäs kommun, skriver Bohuslänningen i en push-notis här, som stängs på grund av regnet. Har ju tyvärr inte lyckats komma fram och se vad det är för skola. Det får vi återkomma till. Det står inte på hemsidan än, varken Bohuslänningens eller Sotnäs kommuns.
0: Jag tänker att vi låter de som är berörda, vi gissar att de har fått ta del av informationen. Du, det här visar sig vara en väldigt svår kvalfråga. Ingen människa som ringt in har kvalat sig rätt. Och bland de som ringt in så har det inte varit så många heller. Det låter också lite konstigt. Det där var ett väldigt konstigt svar.
1: Det är en lyssnare som önskar vara anonym. Fast det är lite svårt när man ska delta i en tävling.
0: Precis.
1: Jag tar på mig detta. Det kanske var en så svår fråga. Jag byter kvalfråga helt enkelt. Handlar fortfarande om Nobelpriset i litteratur. Det handlar om en svensk författare som fick priset 1909. Hon skrev bland annat Nils Holgerssons underbara resa. Vem var denna svenska författargigant som har fått litteraturpriset så tidigt som 1909? Ska vi säga att ring direkt nu så får du vara med och svara på de andra frågorna.
0: Man ska fortfarande inte ha varit med förr i tävlingen. 0522 67 0080. Men du som inte varit med förr, ringer in, berättar vem som har skrivit Nils Holgerssons resa och vann, sa du
1: 1909?
0: Då ringer vi in nu. 0522 67 0080. Ta chansen.

0: Monday morning är det inte idag, det är torsdag morgon. Regnar väldigt. Peter Olsson, en skola hörde vi som hade stängt.
1: Precis, och jag utgick från att det var Sotenäs kommun, men det var det inte, utan det var Lysekils kommun. Det är Broskola i Brodalen, ser jag nu. Där stänger man för dagen på grund av översvämningar. Man evakuerar och ber föräldrarna hämta sina barn. Handlar om Broskola i Brodalen alltså. Och ja, mycket regnfokus denna morgon. Många villor översvämmade i kustområdena, och det verkar också vara så att det är bilar som är fast i vattenmassor på olika ställen.
0: Hör mer i appen, den heter Sveriges Radio nu.
2: Smartast i P4.
0: Där vi bytte kvalfråga, då hoppade telefonsvararen igång. Robert Arvidsson var en av de som ringde in. God morgon.
3: God morgon.
0: Och vi ställde en fråga om en grabb som flög runt på Sverige på en gås. Boken är skriven av
3: Selma Lagerlöf.
0: Var det lättare än den första frågan?
3: Ja. Och titta på vädret. Ja.
0: Du, Robert, när du inte ringer till radion, vad gör du en regnig torsdag?
3: Jag jobbar.
0: Ja, som vad då för något?
3: Jag jobbar i butik, lageransvarig.
0: Ah, hade du sagt meteorolog har du nästan blivit utbränd idag med alla prognoser som måste kastas ut.
3: Ja, det kan man säga.
0: Regnar ordentligt över dig i Henån?
3: Ja, men det kom inte förrän idag vid 6-7, innan dess var det nästan torrt ute.
0: Ah, se på tusen.
3: Så vi har klarat oss rätt bra. Mm.
0: Du, frågesport, är det någonting du är svag för?
3: Ja, lite grann. Jag försöker hänga med i alla fall.
0: Litteratur, är det någonting du brukar ta del av?
3: Nej, bara motortidningar.
0: Du, det har vi faktiskt inga frågor om idag.
3: Nej, men det kan ändå.
0: Det tror jag säkert. Är du redo för att tävla?
3: Jajamän, det är jag.
0: Då kör vi. Reglerna är lätta. 3 stycken frågor, 3 stycken svar. Ser du pass, går vi vidare. Okej?
3: Okay? Ja, jajamän.
0: Och vi bytte ju plats på 2 stycken frågor, så vi går tillbaka till den frågan som först var kvalfråga. Peter, vill du läsa den igen?
1: Så lätt kommer du inte undan, utan nu handlar det om vilka är det som tillkännager litteraturpristagarna varje år. Det är den ständiga akademins ständiga ordföranden i detta sällskap som kommer ut och säger vid ett tiden vem den här författaren är. Vad heter den här institutionen?
3: Ja, det får jag tänka lite.
1: Jag sa det nästan nu, jag har misstag.
3: Ja, det är väl Svenska Akademin.
1: Ja!
3: Ja.
1: Jag tycker det är bra, va? Försök.
0: Jag kan ana vad rätt svar var. Vi går vidare. I början av 50-talet fick en brittisk premiärminister Nobelpriset i litteratur. Vad hette han? Tänk 40-tal.
3: Ja, det var väl Churchill då.
0: Har du ett förnamn? Vi kan nöja oss där annars. Nu får du spetsa öronen. För 2011 var senaste gången en svensk fick litteraturpriset. En känd poet som fortsatte att skriva efter en stroke i början på 90-talet. Han lät så här.
4: Här var jag nära att omkomma en kväll i februari. Bilen gled sidledes på halkan, ut på fel sida av vägen. De mötande bilarna, deras lyktor, kom nära.
0: Robert Arvidsson, vad heter mannen du hörde?
3: Stenström, den förnamnet.
1: Stenström handlar väl om musik och Uddevalla, men det här är Stockholm och litteratur.
3: Ja, just det. Nu ska vi se.
0: Tiden rinner ifrån, så jag behöver ha ett svar nu.
3: Jag kommer inte på
2: tänk
3: det nu.
2: Tänk på det smartast i P4.
1: Jag måste få hjälpa till lite. Alla ring så spelar vi så här. De brukar ha lite fåglar i vattendrag, kan vi tänka på.
3: Ja,
0: du är nära.
1: Du är så nära. Ja, du är väldigt, väldigt nära.
0: Tranström.
3: Tranström är du, just det.
0: Men Thomas var helt rätt, som Stenström också hette.
3: Ja.
0: De andra svaren, till att börja med Svenska Akademin, där fick du ett ja av Peter bredvid där. Man kan ana att det var det.
1: Jag blev så glad att någon tog den här frågan som jag kämpade med. Jo då, Svenska Akademien skriver de till och med. Ja. Det är deras ständiga sekreterare som kommer ut och meddelar litteraturpristagarna.
3: Och det var då Gert Fylken alltid skrek äntligen varje år.
1: Det var ju det som jag skrek också nu nästan.
0: Robert, sedan så var det mycket riktigt också Winston Churchill. Du hade kanske kunnat det utan ledtråden 40-tal.
3: Ja, det får man tänka lite.
0: Men vet du vad? Du ska få gå på bio. Håll dig i luren så tar vi alla hemliga uppgifter. Och tack för att du tävlar i smartast.
3: Ja, tack så P4 Väst.
0: Med smartast som kom lite senare än vanligt. Du som lyssnar har en ny chans imorgon 20:10 precis som vanligt. Med tre nya frågor efter en kvalfråga. Och du som inte har varit med för, ta chansen, häng med och stå också. Shabuzi, näst ut.

0: blev nästan lite svettigt i slutet, men vi fick med en tävlande. Vi sa grattis till Robert Heno Norust som tävlade i smartast. Rebecka Julin, det är inte bara Tipsy i bakgrunden, Shabuzi, som sjunger om en fuktig tillställning. Han sjunger om en fest. Vi pratar väder.
1: Ja, med all rätta alltså. Det är ju regn av och till i vårt område. Och just nu utanför radiostudion så regnade det på rätt så rejält. Så att det är regnjacka på om man ska vara utomhus idag.
0: Mm. Vi har, ja det är mörkt nästan. Det är nästan kväll redan nu.
1: Hallå, apropå det, vi fick ju fina tips från inredaren Sara då om hur man kan använda belysning och lampor för att mysa till det där hemma. Där tänker jag att vi har en hel del att lära, många av oss i alla fall. Att man liksom köttar på med lamporna. Man ska inte vara rädd för att få för mycket belysning hemma, alltså mysbelysning.
0: Så vi ska inte bara låta dig och radions kunskapsljus kastas över rummet, utan riktiga lampor också.
1: Icke, hon tipsar om mellan 5 och 7 belysningskällor i varje rum. Hur många har du tagit med hemma i ditt vardagsrum?
0: I taket och 3 lampor på bord och hörn.
1: Du kan nog kräma på med någon till där.
0: Fyra lampor, en i varje hörn.
1: Ja, varför inte?
0: Vi rundar av morgon vid förmiddag. Angelique Wahlgren och Elin Fredriksson gör sig redo. Vi kommer tillbaka imorgon igen,
1: ja.
0: Rebecka.
1: Jajamensan.
0: Peter, tack för idag.
2: Tack ska du ha.
0: Ekot sitter redo, klockan blir 10. Jag säger senaste nytt, hörni. Det är...
3: Under förra månaden så ökade priserna på bostadsrätter medan villapriserna sjönk. Det här visar ny statistik från Svensk Mäklarstatistik. Förändringarna är relativt små, även om centrala Stockholm sticker ut. Där säger Hans Flink som är affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik.
4: Ja, innerstan sticker ut ordentligt då, med över 9% uppgång på ett år. Och det brukar ju faktiskt vara så att när vi får en förändring både uppåt och neråt så brukar det börja i centrala Stockholm och sen i de centrala delarna av övriga orter. Så att det är någon form av liksom epicentrum.
5: Ja, nyligen såldes en lägenhet på Söder i Stockholm för rekordpris på över 280 000 kronor kvadratmetern enligt tidningen Mitt i. Och även om just den lägenheten var en superexklusiv femrummare på Mariaberget så utmärker sig även andra lägenhetspriser i Stockholm på bostadsmarknaden. För riket i stort låg prisökningen på bostadsrätter på 5% det senaste året och omkring 4% när det gäller villor. Men villorna, de har backat lite just den senaste månaden.
4: Villapriserna har ju liksom gått väldigt, väldigt segt i sidled kan man säga. Det kan ju vara en orsak till att vi nu har all time high, alltså rekord i antal sålda villor både enskild septembermånad och hela perioden januari till september.
3: Så Hans Flink på Svensk Mäklarstatistik och reporter här det var Erika Sundén. Ett tankfartyg mitt i Persiska viken har blivit beskjutet och träffats av flera projektiler där uppe i brittiska marinens sjötrafik bevakade. Och personskador har rapporterats in efter den här attacken. Själva angreppet skedde igår kväll när det här fartyget befann sig i vattnen centralt i Persiska viken, alltså mellan Bahrain och Qatar på ena sidan och Iran på den andra. Inrikes igen, flera tips från skola och socialtjänst har lett till att 410 miljoner kronor stoppats i felaktiga utbetalningar från socialförsäkringen i Skåne sedan år 2020. Där visar nya siffror från Försäkringskassan som P4 Malmöhus tagit del av. Enligt myndigheten så har kommunerna blivit bättre på att till exempel föra vidare information vid fall där föräldrar fortsätter att ta emot barnbidrag fastän familjen lämnat landet. 67 miljoner kronor har också krävts tillbaka. Räddningstjänsten i Bohuslän har fått in flera larm om vattenskador i hus under morgonen. Natten som morgonens ihållande regn ska bland annat gjort att flera hus i Sotenäs kommun översvämmats, men också i Lysekil, Tanum och Munkedal. Och P4 Väst rapporterar att Sotenäs kommun uppmanar sina invånare att inte ge sig ut på vägarna om de inte måste. Det var Ekot med Johan Westerberg.
6: Ja visst, och vi ska givetvis prata mer om det här och ge dig senaste nytt. För det blir ytterligare regn, Elin.
7: Det kommer det. Jag pratade med SMHI för en liten stund sedan som sa att det kommer fortsätta regna ett par timmar till, kanske 2-3 timmar till. Sen kommer det mattas av.
6: Mm. Vi ska alldeles strax anropa vår reporter Gustav Lövstrand som är ute i detta väder och dessa köer som blir, som säkert vår trafikredaktion vet mer om.
2: Ja, som sagt, det är ju stora bekymmer och har man möjlighet så låt bli att ta bilen, för det kan ju bli så att man blir ståendes, förstör bilen och blir ståendes på vägarna där det är väldigt mycket vatten. Till exempel länsväg 171 mellan Hallinden och Askum är väldigt svårt att ta sig fram där. Länsväg 174, Bovallstrand, Hunnebostrand, också väldigt mycket vatten på vägen, och vid Brygge lika så. Och där går ju också länsväg 900 mellan Brygge och Stränderäng, där är det också översvämmat, och det verkar vara lite problem med bärigheten på den här vägen också, så se verkligen upp om du ändå är ute och kör på den vägen. Fått också tips från vägen mellan Askum och Bohus Malmö, det är länsväg 872, också mycket vatten på vägen. Tips oss 020 999 444.
6: Mm. Och någonstans mitt ute i det här kaoset befinner du dig, Gustav. Var är du? Hur ser det ut?
8: Ja, alla de här vägarna som Henrik nämner, de har jag kört på och kör på, och det är sådana stora vattenmängder att det faktiskt är lite obehagligt, känner jag här. Klara bilen av de här mängderna, så känner jag. Så att uppmaningen att man kanske inte ska ta bilen idag, den är inte dum.
6: Mm. Har du råkat ut för de här köerna och det?
8: Ja, på väg 171 vid Nordens Ark, där blev det ju ordentliga köer. Det var helt stopp i trafiken för någon timma sedan. Då var det en vattensamling på 171 där då, som var så djup att räddningstjänsten helt enkelt inte tyckte att de lite mindre bilarna så att säga kunde åka över. Så det blev stopp där. Lastbilarna, lite större bilarna, kunde ta sig över. Det var säkert 50 centimeter där det var som värst. Mm. Och då fick alla vända helt enkelt. Så att det är inte lätt att ta sig runt här vid kusten. Jag är på väg till Kungshamn nu. Jag hoppas att jag ska kunna ta mig fram och prata med en person som är drabbad, som har fått vatten in i sin källare här om en liten stund.
6: Stanna kvar ytterligare några minuter, så har vi mer från Gustav på vägarna.

0: I saw the sign först ut här i P4 förmiddag med Ace of Base. Ett program som kommer att domineras en hel del till följd av det regnandet som har varit under natten och morgonen och på sina håll verkligen skapat oreda.
1: Så är det. Räddningstjänsten har ju fått in flera larm om vattenfyllda källare, hus som har blivit översvämmade, men också att bilar, det blir köer liksom. De kan inte köra för att det är så mycket vatten.
0: Och i morgonprogrammet så kunde vi höra en utav de drabbade, Anna Nordström, hon berättar så här.
2: Jag ser sjö. Man brukar se asfalt, men just nu så ser jag vatten. Det ligger ju lägenheter bredvid och garage här bredvid och de är ju översvämmade. Och sen står det ju bilar som står översvämmade i det här.
3: Hur högt går vattnet upp på bilarna?
2: Ja, just nu så klarar sig en av bilarna. Det är precis att det ligger under motor på dem. Så att jag tror de klarar sig. Men det är som en viadukt och den är väl lite över en halv meter vatten i den viadukten.
0: Så berättar Anna Nordström som bor i Kungshamn i vårt morgonprogram. Du har sett på betydligt högre vattenläge på vägarna, Gustav.
4: Ja, en bit bort här, Nordens Ark var jag vid för en stund. Sen nu är jag lite närmare Bovastrand, Askumtrakten. Ja, där var det ordentligt djupt. Det var alltså så djupt att räddningstjänsten helt enkelt uppmanade oss bilister med lite mindre fordon att inte åka där. Men lastbilarna, de klarade av det. Men då sa ju räddningstjänsten att Marcus Larsson, som jag pratade med räddningsledaren, att det var uppåt en halv meter, alltså 50 centimeter djupt. Och då känns det som att då började det närma sig innandömet så att säga på bilen. Och jag har ju åkt genom djupa vattenpölar här under dagen, då har det kanske inte varit riktigt 50 centimeter, men det har inte riktigt känts helt bra. Nu är jag här ute för att rapportera kring läget, men känslan är att här borde man inte riktigt köra idag.
0: Jag släpper dig här nu, Gustav, för jag vet att du är på väg för att möta en utav många drabbade, och så vänder jag mig till Skobs Ali som är på plats här i studion. Om du skulle sammanfatta läget för oss, för det är på många ställen där det är jäkligt besvärligt nu, helt enkelt.
5: Det är ju översvämmat, skulle jag vilja beskriva läget som. Vi fick ju precis reda på här också att Bro skola i Brodalen i Lysekil stänger, skickar hem eleverna på grund av översvämningar. De kommer inte kunna komma tillbaka imorgon heller, utan får gå till Stångenäs skolan. Sotenäs ser just nu ut att vara värst drabbat. Fick också reda på att den rondellen där vid Nordens Ark är helt avstängd. Den vägen är avstängd. Kommunens kommunikatör sitter fast där på parkeringen, kommer inte därifrån.
0: Och det handlar bitvis också om vad jag förstår, och som vi kunde höra Henrik Gustafsson på vår trafikredaktion, att bärigheten, det kan vara lite si och så med bärigheten på en del vägar.
5: Ja, men så är det ju. Och vi har ju också en del grusvägar som har rasat helt runt om i kommunen. Vi har hemtjänsten som kämpar stenhårt för att försöka ta sig fram till brukarna. Jag väntar på ett samtal från en av enhetscheferna där i kommunen i Sotenäs kommun då, primärt om hur de jobbar med att försöka komma ut till alla och hur det går med det. Ärligt talat, det har varit lite svårt att få tag på dem här under morgonen. De har ju haft möte på möte här för att komma överens med varandra och prata med räddningstjänsten och sådär. Så det är väl läget just nu, ärligt talat. Vi är på väg hem till en man också som sitter fast i sitt hus med sina barn. Det är översvämmat, grusvägen har ju blåst bort. Han sa det, jag har ett par ton grusväg på min tomt här nu. Så vi får väl se. Uppmaningen är ju tydlig från kommunen också. Om det går, om du inte måste ut, försök hålla dig hemma så gott det går. Gå inte ut, ge dig inte ut på vägarna just nu. Det här kommer ju hålla i sig ett tag till också, vad vi vet. Så får vi väl se om det lugnar ner sig under dagen här, senare under förmiddagen eller eftermiddagen. Men ja, det smattrade ju på ganska rejält när vi kom hit på morgonen.
0: Tusen tack, Skobs Ali. Den allmänna uppmaningen, håll dig hemma om du kan. Ska vi upprepa lite grann vädret, Elin? För det väntas fortsätta regna.
1: Ja, i 2-3 timmar till så kommer det vara ihållande regn. Det kan komma åska också på flera håll i vårt område. Men det här regnet då kommer att mattas av under eftermiddagen. Vi kommer att ha med SMHI vid 12:15 ungefär. Då kommer de ha en ännu tydligare väderleksrapport till oss.

0: Stella Lefty med Boston här i P4 förmiddag som kommer att beröra det myckna regnandet. Större delen av natten och morgonen har det ju regnat i hela vårt område. Sotenäs är väldigt hårt drabbat, men ska vi raka över några av våra övriga lokala rubriker, Elin? De har du koll på.
1: Ja, men det har jag. Vi pratar också om att Trollhättan faktiskt är den kommun i vårt område som kommer överst i årets ranking av bästa kommun att leva i. Det är ju en sån här koll som tidningen Fokus gör. Trollhättan kommer på 63:e plats. Sämst i vårt område placerar sig Färgelanda. Kan du gissa platsen de hamnar på?
0: Oh nej.
1: Nej, det är svårt. 263:e plats.
0: Okay.
1: Det är lite skillnad.
0: Ja, det är det.
1: Rankingen då bedömer bland annat privatekonomi, trygghet, arbetsliv, utbildning, fritid, vår miljö. Ja, du vet, det är ju massor då som det beror på. Sen ska vi prata om också att idag, det är ju Nobelvecka, Kikan.
0: Ja.
1: Och idag då är det ju den här stora...

0: Xu. Xu. Från Kina. I topp just nu då.
1: Är det en man eller en kvinna?
0: Det är en kvinna.
1: Det är en kvinna.
0: Jajamän. Ska vara väldigt experimentell och avantgard när det kommer till att skriva. Säg inte mig så mycket. Nej, inte jag heller. Anne Carson från Kanada. Hon är poet och en väldigt klassisk författare. Hon är väldigt högt tippad då. Men sen finns det också en som heter Gerald Murnane från Australien. Han är 87 år. Oj. Alltså han skriver bara sina verk på skrivmaskin.
1: Det är bara, det är fantastiskt.
0: Han borde få pris bara för det.
1: Ja.
0: För prissumman är ju, vet du hur stor den är?
1: Ja, flera miljoner.
0: Ja, 12. Så då kanske han kommer köpa sig en dator. Så frågan är om han ska vinna då. Man vill väl kanske att han ska fortsätta skriva på den här skrivmaskinen.
1: Ja, men får han priset kan han köpa många datorer.
0: Det kan han göra sannoliken. Ja, klockan 1 då vet vi.

0: Nicky Jam, Enrique Iglesias med El Perdón.
1: Snyggt uttal, Kika.
0: Tycker du?
1: Perdón, det var liksom... Det var liksom spanskt.
0: Ja, det bara blir det så.
1: Det bara kom det. Mm.
0: Du, valet är ju, vad är det, 2 veckor bort nu?
1: Ja, det är det va?
0: Sen vi fick valresultatet. Åkesson har ju varit ganska återhållsam med sina kommentarer och reflektioner. Mm. Nu ser jag här, kom precis på TT. Hans förklaring till att SD backade. Ja, men det beror på att SD har uppfattats som ett borgerligt högerparti samtidigt som moderater och kristdemokratiska ministrar har kunnat ta åt sig äran för reformer som drivits fram av oss. Det är orsaken till att Sverigedemokraterna

0: backade i valet, enligt då partiledaren himself, Jimmy Åkesson. Så nu lättar han lite blocket där. Jag har en känsla av att det kommer att bli mer kring detta. En annan grej som jag såg, jag måste fråga dig, har du gamla pengar liggande?
1: Du, jag har nog någon så här 10 kroners sedel, men alltså jag skulle
0: men ju den måste ju vara lastgammal.
1: Ja, den är säkert värd pengar, mer pengar om inte annat.
0: Eller? Ja, det måste ju nästan vara.
1: Men du vet, jag känner ju inte igen pengarna idag.
0: Nej, men man gör ju inte.
1: Nej,
0: det
1: är helt sjukt. Ja. Jag skulle inte känna igen en krona nästan alltså.
0: Nu har det nämligen slagits fast här att har man mynt eller sedlar som är 10 år gamla, då är de ogiltiga. Nu har man fram till den 30 juni nästa år på sig att lämna in om det är så att man har gamla pengar. Och framförallt så tipsar man nu om att inte minst äldre kanske behöver gå igenom sina gömmor. För det är inte helt ovanligt att det döljer sig en och annan spänn där ute. Ja. Vet du hur mycket pengar det här rör sig om? Om jag förstår den här artikeln rätt så handlar det om 4 miljarder som är på vift.
1: Det är otroligt mycket pengar.
0: Så någonstans finns ju de här pengarna.
1: Någon sover på en väldigt tjock madrass.
0: Då är det kanske läge att snart sprätta upp den madrassen.
1: Ja, men det gäller också att komma ihåg var man gömmer saker och ting. Ja. För det kan man ju glömma bort. Eller hur? Det är inte så kul.
0: Nej. Ja, gamla pengar. Fram till den 27 juli nästa år har du alltså på dig... Nej, förlåt, 30 juni nästa år. Där är tidsfristen.

0: Baby I'm Burning med Dolly Parton. 10.26 är klockan. Strax ska du få en nyhetsuppdatering. Vi ska hinna med en låt till, men vi vill också ta hjälp av dig som lyssnar.
1: Ja, såklart. Har du drabbats av översvämningarna? Befinner du dig någonstans där du inte... Ja, du kan inte ta dig därifrån till exempel. Har du tagit bilder under morgonen? Hör av dig till oss. Antingen på sms, då kan du skicka till 0522 67 00 00 eller ringa.
0: Det går alldeles utmärkt att ringa och berätta om din situation på 0522 67 00 80 är numret. SMS 0522 67 00 00. Hur har du det i regnet? Är du drabbad? På vilket sätt? Berätta.

0: Break through the ceiling med Liam Moe här i P4 förmiddagen. Vi ska ta dig med ut på våra vägar och du ska bli varse vilka vägar du kanske bör undvika.
1: Ja, det är ju ett ganska stort antal vägar som är översvämmade där det är problem att ta sig fram. Jag har fått också tips om att bilar har fastnat i vattensamlingarna där, så på många håll. Länsväg 162 till exempel, strax söder om Hallinden Lysekil, på den vägen. Stor mängd vatten på den vägen. Det är det också till exempel på länsväg 171 mellan Hallinden och Askum. Länsväg 174 på flera ställen, bland annat mellan Bovallstrand och Hunnebostrand. Där kan det också vara problem att passera. Och även vägen som går mellan Askum och Bohus Malmön, länsväg 872, är svårt att passera på. Och även länsväg 900, Brygge Strandräng, också där väldigt mycket vatten på vägen. Så har du möjlighet, vänta och avvakta innan du ger dig ut i trafiken, för det är problem att ta sig fram i det här området. Tipsa oss på 020 999 444.
2: Ja, klockan har blivit 10:30. Du ska få senaste nytt här och dina lokala nyheter i P4 Väst. Och vi börjar förstås att prata om de översvämningar och vattenskador som räddningstjänsten har fått in flera larm kring under morgonen. Detta beror förstås på det ihållande regn som kommit i natt och under morgonen. Flera hus i Sotenäs kommun har översvämmats, men också Lysekil, Tanum och Munkedal är drabbade. Sotenäs kommun uppmanar nu sina invånare att inte ge sig ut på vägarna om de inte måste. Vår reporter Gustav Lövstrand pratade tidigare med räddningsledare Marcus Larsson som var på plats vid Nordens Ark för en stund sedan.
3: Ja, inga personbilar får köra över här, för det är alldeles för djupt vatten för dem för att köra över. Då blir de stående, så då blir det ännu mer trafikkaos än vad det är.
4: Vad pratar vi här, uppe en halv meter nästan eller?
3: Jag skulle gissa på en halv meter kanske är där det är som djupast.
4: Och det är ju massa med vatten på 171, men även till vänster, för det är ju en äng normalt sett där. Det ser ut som en sjö just nu.
3: Ja, det är vid Nordens Ark, precis där deras djur brukar gå här, och det är som du säger en stor sjö.
2: Och så här berättar Jenny Magnusson, kommunikatör på Sotenäs kommun, som själv fastnade vid Nordens Ark på väg till jobbet i Kungshamn.
5: Det regnar hela tiden och vägarna in är som sagt inte farbara på något säkert sätt för vanliga personbilar. Så att jag rekommenderar alla att stanna hemma, höll jag på att säga, men ger inte ut på vägarna, för att det är översvämmat på flera håll i vår kommun här nu.
2: Enligt SMHI så kommer det att regna i några timmar till här, men under eftermiddagen så kommer regnet att avta. Och Bro skola i Lysekil har skickat hem eleverna på grund av översvämningarna som drabbat skolan. Det säger rektorn Annika Knutsson. Eleverna kommer inte kunna komma tillbaka till skolan imorgon, utan kommer att ha lektioner på Stångenäs skolan istället. Trollhättan är den kommun i vårt område som kommer överst i årets ranking av bästa kommun att leva i, som tidningen Fokus gör. Trollhättan kommer på 63:e plats. Sämst i vårt område placerar sig Färjelanda med en 263:e plats. Rankingen bedömer bland annat privatekonomi, trygghet och arbetsliv. Och så vädret, ja. Ja, det kanske låter tjatigt nu, men det kommer att regna ett tag till här. Och det kan vara otroligt kraftigt och med åskinslag. Under eftermiddagen så mattas regnet långsamt av. Och vinden blir sydostlig och det kommer att vara en temperatur mellan 8 och 12 grader.

0: Sabrina Carpenter, 10.35 är klockan. Vi ska alldeles strax försöka anropa kollegan Gustav Lövstrand som befinner sig ute i det här ruskvädret i Sotenäs. Han är på väg mot Bohus Malmön. Det är förenat med stora bekymmer med tanke på regnet och på sina håll alltså, så är det ju nästan sjölika områden där det annars ligger både åkrar, ängar och vägar. Och det är också så att polisen uppmanar på vissa vägsträckor att inte ens tänka tanken på att ge sig ut, för det är alldeles för mycket vatten som gör att mindre bilar då framförallt inte klarar av att köra där. För en liten stund sedan så fick Gustav Lövstrand en kort pratstund med en av alla de bärgare som nu jobbar för högtryck.
1: Ja, vad heter du?
2: Daniel.
1: Daniel, vad gör du då?
2: Bärgar bilar. Sitter fast i vattnet.
1: Och du har en bil där bak. Hur många bilar har du bärgat då?
2: Ja, det är en som har suttit fast i vattnet, men flertalet har varit nära och fastnat när de har kört igenom.
1: Och alldeles nyss här så körde du igenom en ordentligt djup vattensamling här, och jag var på väg att åka först, men här börjar nog inte åka.
2: Nej, det är klokt att strunta och köra över de här stora samlingarna med vatten över vägarna. Det är gränsfall när man ser när bilar passerar, så att jag skulle inte chansa.
0: Nej, ta det vackert och tänk efter före ni ger er ut.

0: P4 Väst.
1: Sveriges Radio.
2: Där du just hörde Sixpence None the Richer heter de, med Kiss Me. 10.40 är klockan. Elin, du har en senaste nytt rubrik.
3: Ja, jag kikar ju på TT här som skriver att den förare som är misstänkt för vållande till annans död efter bussolyckan mellan Växjö och Alvesta, han släpps nu på fri fot. Det bekräftar åklagaren för Smålandsposten. Det var ju den här olyckan då som inträffade mellan Växjö och Alvesta på måndags eftermiddagen. Det var ju en dubbeldäckare med ungefär 40 personer ombord som välte på riksväg 25. Och en ung man omkom faktiskt och många skadades. Mannen då, som är i 60-årsåldern, han har suttit anhållen som misstänkt för vållande till annans död då, och vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik. Han själv förnekar brott, men misstankarna kvarstår. Mm. Han släpps innan klockan 12 eftersom han inte ska begäras häktad då. Han har själv lämnat en beskrivning av hur han uppfattade det som hände, säger åklagare Tommy Sköld till Smålandsposten.
2: Mm. Men den versionen, den har ju inte vi kunnat ta del av än.
3: Nej, precis.
2: Okej, ska vi återvända? Vi gör ett försök och ser hur det har gått för stackars Gustav som är ute reporter en dag som denna. Hur går det för dig? Var är du?
4: Nej, men först och främst, Kickan, så brukar inte jag nedslås av sån här ting. Det ska du veta. Alltså, man får anpassa sig. Och idag är det en blöt dag. Jag har trampat in vattenpöl så mina strumpor och skor är genomblöta. Men så får det vara, eller
2: ja,
4: hur?
2: Så är det.
4: Du, ja, men nu är jag då faktiskt lyckats ta mig till Tullboden heter det, mot Bohus-Malmön till, ganska nära havet alltså. Och där har vi fått, här omkring har vi fått rapporter om att det är stora översvämningar, det är hus som har drabbats, källare som har fyllts och så vidare. Jag väntar på husägare Anton. Han behövde sticka till en granne för att kolla läget där. Det var inte helt bra.
2: Du har en
4: tuppen gal. Ja.
2: Vi ler här från öra till öra, jag och Elin, för vi hör ju den här tuppen.
4: Tuppen gal och hunden kommer här och säger hej, och bäcken rinner mer än vanligt i min sida. Och så kan jag säga att grusvägen här, ja, den har ju helt enkelt, jag vet inte om man uttrycker sig så, men den har alltså helt krackelerat. Så att det ligger grus på hela väg, hela uppfarten här, okay, vid det här huset där Anton och hans familj bor. Och nu kommer han nog faktiskt här. Ja.
2: Bitvis har alltså vägen rämnat där då.
4: Ja, men vägen har rämnat och ska vi göra så att jag säger hej till Anton på en gång? Det är väl lika bra kanske. Tjena Anton. Nu sänder vi live här. Ja, ja, så det ser ut. Så här brukar det inte se ut. Det är grus överallt här.
5: Ja, det är kaos. Det är väl det bästa ordet att beskriva det hela. Det är tredje gången på 10 år vi får det så här. Och det är inte jättekul.
4: Det är ju en del.
5: Det är ju rätt mycket. Det blir ju mycket mer jobb kring det än man först tänker. För vi har ju hela grusvägen ovanför oss är ju urgröpt. Mm. Och är väl som djupast en halv meter. Och allt det gruset från den vägen är ju på vår tomt.
4: Ja.
5: Kan man väl säga.
4: Hur känns detta? Hur mår du nu?
5: Dåligt. Stressad. Trött. Mm. Vi vaknade i morse, klockan var väl 5:30. Det åskade och regnade och blixtrade, och så fort det regnar så är det ju direkt en klump i magen.
4: Ja, du visste vad som skulle komma.
5: För så fort det regnar på det här sättet så går det åt ett håll. Som sagt, det här är tredje gången på under 10 år som vi har en sån här översvämning med sånt här katastrofalt regn. Som sköljer bort vägar. Jag var tvungen att ta mig ner till... Ja, det finns en annan släktfastighet lite längre ner där vi har vår biodling. Och jag kunde ta mig ungefär halvvägs med bilen. Mm. Sen var vägarna borta. För där har vi avfuktare och värmefläkt och grejer som vi använder i biodlingen. Bara för att saneringsfirman som försäkringsbolaget skickar ut inte kan komma in i kommunen ens en gång. För det är översvämningar överallt.
4: Ja, jag åkte runt här på vägarna och jag har fått vända för att komma till er. Fick jag åka en helt annan väg än tänkt först. Och så är det ju. Källaren, har du fått in vatten i huset också?
5: Ja, vi hade väl ungefär en halv meter vatten i källaren i morse.
4: Kan vi gå mot källaren här? Absolut. Så vi får titta på det? Ja, och vad tänker du idag? Det är bara krishantering? Eller vad har du för plan här?
5: Man går ju in i någon form av produktiv chock. Så det har ju varit att skopa nästan en kubik vatten från utanför källardörren. Och
4: här ser man redan hinkar då som du har fyllt.
5: Ja, precis. Och nu ser det ju ut som grisen i källaren, men allting har ju flutit omkring. Och det är trälådor från biodlingen som jag tänkte göra rent, som jag satt i källaren, som ska hålla sig något sån här torra.
4: Men för några timmar sedan då var det liksom, då flöt
5: allt omkring. Och vi hade ju, strömmen hade ju slagit ifrån, för att det blir ju, kommer ju in fukt i någon kontakt och då slår ju allting ifrån. Så det var ju strömlöst i morse, och så ska man försöka hitta vad det är som orsakar det och försöka åtgärda det och få igång någon form av vardag i alltihop.
4: Du, det ska regna mer också. Vad tänker du om det?
5: Nej. Nej, tack. Mm. Det är bra nu.
4: Mm. Anton, vad heter du efternamn? Jag har inte ens fråga.
5: Vik.
4: Anton Wik på plats här i Tullboden heter Tullboden. Det va? Ner mot Bohus Malmön. Jag ska prata vidare med Anton här, Kickan. Det är uppenbart att det här är en sak som drabbar många, och jobbigt är det.

0: Walter Nilsson, Lukas Dennis och farsan när det närmar sig Kulturnytt. Men vi behöver kanske påminna om
1: att det är en gul varning just nu. Det är SMHI som utfärdar denna eftersom det är höga flöden, alltså det regnar mycket. Det är stora vattenansamlingar i vårt område, så ja, se upp om ni ska ut på vägarna helt enkelt.
0: Mm. Om några timmar så vet vi vem som får Nobelpriset i litteratur. Här är Kulturnytt med Viveka Blad om Nobelpristagarnas
2: De
0: ålder.
2: Senaste 20 åren har genomsnittsåldern för Nobelpristagaren i litteratur varit 69 år. Trots att priset inte har någon åldersgräns går det ofta till författare sent i livet.
3: Have you heard the news?
4: No.
3: You've won the Nobel Prize for Literature.
4: Oh, crap.
5: 88-åriga Doris Lessing har precis klivit ur en svart taxi utanför sitt hem i norra London när hon 2007 får veta att hon tilldelats Nobelpriset i litteratur.
4: I've won all the prizes in Europe. Every bloody one. So I'm delighted to win them all.
5: Lessing är fortfarande den äldsta litteraturpristagaren hittills och en i gruppen 80-plussare tillsammans med till exempel Alice Munro och Thomas Tranströmer. Den höga snittåldern är något som genom åren diskuteras i Nobelsammanhang. Till exempel missgynnas yngre författarskap.
6: Alltså det är ju det här om man tycker att Nobelpristagarna är för gamla. Att man inte ska få ett Nobelpris för att man har nått en viss ålder. Då är ju det definitionsmässigt ålderism.
5: Det säger Ingmar Skog, äldre forskare i Göteborgs universitet. Skog menar att man kan se Nobelpriset som en motbild till samhällets syn på äldre.
6: Ofta visar vi upp bilder på äldre personer som något negativt. Man går med en rullator, man tänker att folk inte är så smarta längre. Om man får Nobelpriset vid 70 år så är det, har man kanske 20 år kvar att kunna skriva.
2: Reporter här Mina Benajsa. I Frankrike har 5 personer gripits misstänkta för att ha stulit 2 konstverk av Auguste Renoir i en kupp i södra Frankrike i september i ett hus som var Renoirs sista bostad. Tjuvarna fick med sig 4 målningar men 2 återfanns strax efter stölden enligt Nice Matin. Klockan 1, ja, då får vi veta vem som får Nobelpriset i litteratur. Ratta in Sveriges Radio då.

Ja, vi är så fula så vi tonar ut vanilen där med Jump. Annars så får vi inte plats med den här sångerskan. Whitney Houston, Greatest Love of All. Fram till de nyheterna, senaste nytt från Ekot.

0: Det har varit en intensiv morgon för räddningstjänsten i Bohuslän efter mängder av larm om översvämningar på grund av ihållande regn. Och räddningsledaren Marcus Larsson, som i morse försökte stoppa bilister från att köra in vattenmassor på väg 171, hade en intensiv morgon.
1: Inga personbilar får köra över det här, för det är alldeles för djupt vatten för dem för att köra över. Då blir de stående, så då blir det ännu mer trafikkaos än vad det är.
2: Vid rökrysset på väg 171 står reporter Gustav Lövstrand och räddningsledare Marcus Larsson.
3: Vad pratar vi här, uppe en halv meter nästan, eller?
1: Jag skulle gissa på en halv meter kanske är där, det är ju som djupast.
3: Och det är ju massa med vatten på 171, men även till vänster, för det är ju en äng normalt sett där, det ser ut som en sjö just nu.
1: Ja, det är vid Nordens Ark, precis där deras djur brukar gå här, och det är, som du säger, en stor sjö.
2: Ja, så såg det ut vid 9-tiden på torsdagen. Räddningstjänsten har arbetat för fullt under morgonen och har fått mellan 15 och 20 larm kopplade till regn och vädret. Och räddningstjänsten har behövt säga till vissa personer som larmat om översvämningar i sina hus att de får vänta.
1: Vi har lagt ut alla pumpar vi har i räddningstjänsten, så de pumpar för fullt överallt från Bohusmalmen och hit till Nordens Ark. Det är jättemycket vattenfyllda källare, framförallt på Örn och Bohusmalmen har fått mycket vatten.
3: Vad tänker du kring läget? Vad gör ni nu?
1: Ja, nu har vi satt upp skyltar, så får jag hoppas att alla respekterar skyltarna och inte kör igenom.
0: Reportrar Gustav Lövstrand och Elin Angvarsson Wahlberg, P4 Väst. I Ukraina så har minst 12 personer dödats i en rysk attack mot en buss i Kramatorsk, där uppger den regionala guvernören. 14 ska också ha skadats. Under förmiddagen så har explosioner även hörts i huvudstaden Kiev. Och ett stort datacenter tillhörande den ryska IT-jätten Yandex har enligt rapporter attackerats av Ukraina. Angreppet har orsakat en omfattande brand enligt uppgifter till flera medier. I videoklipp i sociala medier syns stora lågor slå upp från den här anläggningen som ligger i en region cirka 20 mil sydost om Moskva. Den chaufför som körde bussen som i måndags välte mellan Växjö och Alvesta försätts nu på fri fot, uppger åklagare. Chauffören har suttit anhållen misstänkt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada samt vårdslöshet i trafik. Vid olyckan så omkom en yngre man och många passagerare skadades. Busschauffören nekar till brott, men misstankarna kvarstår. Länsstyrelsen i Halland har beslutat om skyddsjakt på en varg som angripit tamboskap vid flera tillfällen. Vargen ska sedan oktober 2025 vid åtminstone 5 tillfällen ha angripit tamboskap, och enligt länsstyrelsen är risken för ytterligare angrepp stor. Skyddsjakten ska bedrivas fram till den 21 oktober. Ekot, Johan Westerberg.
4: Många tack för det, säger vi till Johan Westerberg. 3 minuter över 11 har klockan hunnit bli, och det är mycket vatten i vårt område.
5: Ja, och det kommer det fortsätta vara ett tag till. Det är mulet och det regnar och det väntas bli kraftigt och även med åskinslag fortsatt. Temperaturen kommer att hamna mellan 8 och 12 grader.
4: Sa du det där om den gula varningen?
5: Nej, det är så att SMHI har utfärdat en gul varning för höga flöden i dikar och bäckar med lokala översvämningar. Mm. Detta då från klockan 9 nu på förmiddagen fram till klockan 6 i morgon bitti.
4: Henrik Gustafsson, berätta för oss, hur är läget på vägarna just nu?
6: Ja, det är fortfarande väldigt ansträngt läge på många vägar och översvämningar där man inte ska köra genom stora vattensamlingar, för då kommer man bli ståendes och förstöra sin bil förmodligen också. Länsväg 162 Hallinden Lysekil, där är det strax söder om Hallinden en stor vattensamling på vägen. Länsväg 171 är det också svårt att ta sig fram mellan Hallinden och Askum, där är det översvämmat på flera ställen. Länsväg 174 Bovallstrand Hunnebostrand på flera ställen där också stora vattensamlingar, och länsväg 872 vägen som går mellan Askum och Bohusmalmön, där det också mycket vatten på vägen, och även länsväg 900 mellan Brygge och Strandäng. Där har också fått tips om att det är lite mjukt i vägbanan, så kanske börjar det bli så att bärigheten också börjar svikta en del. Så har man möjlighet så ska man ju inte ge sig ut nu i trafiken i det här området, för fortsatta problem väntas ju många timmar framöver. Och som sagt var, den här SMHI-varningen gäller ju ända fram till klockan 6 i morgon bitti. Tipsa oss på 020 999 444.

0: Gul varning utfärdad, det vet vi, det är SMHI. Det handlar om höga vattenflöden, risk för översvämningar. Och inte bara risk, det har blivit översvämningar på sina håll, har vi hört här nu under hela morgonen och även i vårt förmiddagsprogram. Elin, det här blir konsekvenser.
1: Ja, bland annat att en grusväg i Tossene som ska vara bortspolad, och Sotenäs kommun har faktiskt satt in bandvagnar här nu för att bistå hemtjänstpersonalen så att de åtminstone kan utföra sitt jobb. Vi får hoppas att de kan lösa det. Och sen så stänger ju faktiskt också Bro skola i Lysekil. De har skickat hem eleverna på grund av de här översvämningarna. Idrottshall, omklädningsrum, matsal och källare ska vara översvämmade, och det får ju enorma konsekvenser. Det säger rektorn Annika Knutsson. Eleverna kommer inte kunna komma tillbaka till skolan imorgon utan kommer att ha lektioner på Stångnässkolan.
0: Vi har också hört hur räddningsledare varnar er för att ge er ut. Åk inte ut på de här vägarna om ni absolut inte måste. Och på vissa håll har man också motat tillbaka trafikanter som har alltså helt enkelt för små bilar för att ta sig igenom de här vattenmassorna. Lastbilar och så kan det gå lite lättare för. Vilka konsekvenser ser du? Och sitter du mitt i någon form av vattenmängd? Hör av dig på 0522 67 00 80 eller skicka ett sms och berätta hur du har det. 0522 67 00 00 är numret då. Dagproducent Cecilia Läckberg Blom, du har lite av en helikopterperspektiv på det här myckna regnandet.
2: Ja, precis. Jag försöker att vi ska få ett koll på läget helt enkelt. Så att jag har satt massa reporter här nu, vi ringer. Men jag vill också tacka lyssnarna som verkligen hör av sig. Vi har till exempel mannen vi hörde här som Gustav träffade. Han sa jag kan vara med och så. Mm. För det, vi sitter ju ändå här inne på redaktionen och vi behöver verkligen. Var är det värst då? Och nu det här höga flödena hörde vi. Det kommer ju också gälla i Dalsland sen. Så att, men,
0: hjälp att köra radio helt enkelt.
2: Exakt, precis ja. Som du sa. Hör av er. Alltså sms är ju, det är ju jätteenkelt. 0522 67 00 00. Men man kan ju också ringa till redaktionen eller kolla på vår Facebook-sida eller så. Men det jag skulle säga, man kan ju bli lite orolig kanske man hör detta. Så jag vill bara också säga att vi lovar att vi ska leverera den informationen. Som, vi ska försöka, kan jag säga. För det är klart, om man har hemtjänst så kanske man blir orolig. Kommer den eller kommer den inte? Så att vi försöker verkligen få alla svaren här.
0: Och vi har ju också till vår hjälp, ska vi säga, trafikredaktionen. De har ju också just nu grym koll på vägar som är farbara och inte farbara och så vidare. Men det är besvärligt ut i Sotenäs och området där omkring.
2: Jag ska kolla, jag också tänkte ringa och kolla hur gör man, typ om man måste ringa ambulansen och sådär. Men jag är säker på att de kommer lösa det också. Men jag vill också bara, ja.
0: Vi finns här.
2: Vi finns här, vi försöker ha koll, men vi behöver också era vittnesmål. Så sms 0522 67 00 00 är nästan det enklaste sättet. Hon doftar så.

0: Saltvatten med Kerstin Ljungström och Casino. Ja, det handlar en hel del om regnet och vattnet och översvämningar och besvär i trafiken. Men vi står ju här också och får hela tiden löpande nyhetsflasher från hela världen. Igår stod jag här och berättade om en attack, en skolattack i Polen där en 19-årig elev som gick på den här skolan var gripen och misstänkt för dådet. Det var 7 stycken, om jag inte minns fel, som hade skadats, varav 2 allvarligt. Nu kommer det här återigen en flash, och det handlar om en vaktmästare som har dödats i ett knivdåd på en skola också då i Polen. En 15-åring har övermannats och gripits, skriver man vidare. Och det här sker alltså dagen efter ett annat våldsdåd på en polsk skola, som jag nämnde här i inledningen. Det här angreppet ägde rum på en skola nordost om Polens huvudstad Warszawa. Och det var nu på morgonen som det här hände. Och enligt polsk media så handlade det om att gärningspersonen gick till attack mot vaktmästaren och en lärare med kniv. En rektor som ingrep ska också ha skadats, och 15-åringen övermannades och greps lite senare då av polis. Den 37-årige vaktmästaren har nu avlidit av sina skador. Ja, det känns som att hela världen är ur led vad gäller den här typen av nyheter. Det känns väldigt, väldigt olustigt. Och 2 stycken skolattacker alltså, 2 dagar i följd i Polen. Ska vi lämna det? Det är ju tvära kast i direktsänd radio, och tillbaka till vattnet och strulet som vi har här hemma vid. Sotenäs är hårt drabbat av mycket översvämningar, vägar som inte är farbara och så vidare. Elin?
1: Ja, så är det verkligen. Och jag tittade faktiskt lite grann på våra kollegor på SVT till exempel, vad de har skrivit om det här. Och där, om deras siffror stämmer då, så ska det vara runt 37-40 centimeter regn som har kommit.
0: Oj!
1: Om det här nu stämmer, alltså, det vågar man inte säga riktigt. Men, och då har de också bilder där, och rörlig bild från skolan, från Broskola i Lysekil.
0: Som jag har stängt nu.
1: Precis, och där ser man då hur hela gymnastiksalen, det är bara fullt av vatten inne där. Så att det har ju verkligen fått konsekvenser, det här regnet som har kommit under natten och morgonen.
0: Broskola kommer för övrigt också att hålla stängt även i morgon. Frågan är om det är fler skolor eller instanser som tvingas att hålla stängt här nu på grund av det här regnet. För det ställer till oreda i tillvaron, såklart. Jag kan också nämna att strax efter klockan 12 då ska vi ha med oss SMHI. Nu har man ju prognosen som vi har. Den gör gällande att framåt eftermiddagen så ska det upphöra med det här regnet. Men vad händer framöver? Så SMHI, missa inte det, strax efter 12 då är de med direkt och berättar mer.
1: Och jag ska göra en rättelse. Jag sa ju centimeter, jag menade ju millimeter. Inte 30.

0: Walk Right In med Dr. Hook.
1: Fredag eftermiddag i P4 Väst blir fullmatad denna vecka. Mellan 3 och 4 så är det final i P4 Nästa Stjärna, musiktävlingen för nya talanger. Missa inte det spännande avgörandet. Och från 4 så fortsätter fredagsgänget den traditionsenliga speglingen av veckan som gått på ett, i bästa fall, underhållande sätt. Som du hör, detta är en fredag eftermiddag som du inte vill missa. Lyssna på P4 Väst från 3.

0: Easy med Commodores 12, 11, 26.
1: Så är det, och vi pratar ju om att det har regnat en hel del under natten och morgonen här i vårt område, vilket då har resulterat i översvämningar på flera håll. Och vi vill såklart ta del av det du har varit med om eller är med om kanske i detta nu. Har du bilder? Vill du dela med dig? Hör av dig. Du kan skicka ett sms. Det går jättebra. Då skickar du det till 0522 67 00 00 eller så kan du ringa oss 0522 67 00 80. I 11:30 nyheterna här så ska vi faktiskt få höra Anton Wik som Gustav Lövstrand träffade för en stund sedan och hur illa de har drabbats av det här regnet just nu.
0: Och det ringer på vår insända telefon med berättelser 0522 67 00 80.
2: En kvart i 11 i söndagen var jag ute och sömde ut en 60 mm i regnmätaren. Så då har det kommit drygt 50 mm i natt och i förmiddag här. Och nu har det kommit ett par 3 mm till.
0: Tusen tack, säger vi. Vi tar tacksamt emot era vittnesuppgifter 0522 67 00 80 eller på ett sms. Det går också bra. Skicka då till 0522 67 00 00.
3: Det här är P4 Väst.
4: Sveriges Radio.

0: Baby Goodbye med EMD.
1: Och fortsatt problematiskt läge i trafiken. Det är ju en gul vädervarning från SMHI för höga flöden som gäller. Och man ska ju inte köra genom vattensamlingar. Vattnet ligger ju kvar på vägarna, kommer göra så ett tag till. Regnet förväntas avta enligt SMHI mot eftermiddagen idag. Men regnmängderna är osäkra och kan variera lokalt. Och det är ju stora vattensamlingar på många håll. Länsväg 162 strax söder om Hallinden mot Lysekil. Hallinden Askum, länsväg 171. Där är det också problem. Länsväg 174 likaså mellan Bovallstrand, Hunnebostrand och även vid Bryggekorset. Och från Brygge till Stranddräng, länsväg 900, är det också mycket vatten på vägen. Och det är det också till exempel på vägen mellan Askum och Bohus Malmön. Kan man vänta så ska man inte ge sig ut i trafiken just nu, för så svårt är det att ta sig fram i det här området. Tipsa oss på 020 999 444.
2: Och det ska förstås handla om översvämningar och det som regnet har orsakat här i vårt område. Klockan är 11:30. Ja, det har varit en intensiv morgon för räddningstjänsten i Bohuslän. Detta efter att mängder av larm har kommit in om översvämningar.
3: Ja, inga personbilar får köra över det här, för det är alldeles för djupt vatten för dem för att köra över. Då blir de stående, så då blir det ännu mer trafikkaos än vad det är.
4: Vid rökrysset på väg 171 står reporter Gustav Lövstrand och räddningsledare Marcus Larsson.
5: Vad pratar vi här, uppe en halv meter nästan, eller?
3: Jag skulle gissa på en halv meter kanske är där det är som djupast.
5: Och det är ju massa med vatten på 171, men även till vänster, för det är ju en äng normalt sett där. Det ser ut som en sjö just nu.
3: Ja, det är vid Nordens Ark, precis där deras djur brukar gå här, och det är, som du säger, en stor sjö.
4: Ja, så såg det ut vid 9-tiden på torsdagen. Räddningstjänsten har arbetat för fullt under morgonen och har fått mellan 15 och 20 larm kopplade till regn och vädret. Och räddningstjänsten har behövt säga till vissa personer som larmat om översvämningar i sina hus att de får vänta.
3: Vi har lagt ut alla pumpar vi har i räddningstjänsten, så de pumpar för fullt överallt från Bosmalmen och hit till Nordens Ark. Det är jättemycket vattenfyllda källare, framförallt på Örn, och Bosmalmen har fått mycket vatten.
5: Så dit, ja, är du på väg nu kanske?
3: Ja, en annan enhet är på väg dit, så där rekommenderar vi också bilister att inte köra över stora vattensamlingar.
5: Vad tänker du kring läget här? Vad gör ni nu?
3: Ja, nu har vi satt upp skyltar, så får jag hoppas att alla respekterar skyltarna och inte kör igenom.
2: Reportrar var Gustav Lövstrand och Elin Angvarsson Wahlberg. Och det regn som har kommit under natten och morgonen har bland annat orsakat flera översvämningar och vattenskador i hus och på vissa vägar. Anton Wik och hans familj bor vid Tullboden nära Bohus Malmön och är några av dem som har drabbats.
6: Dåligt, stressad, trött. Vi vaknade i morse, klockan var väl 5:30. Det åskade och regnade och blixtrade, och så fort det regnar så är det ju direkt en klump i magen.
5: Ja, du visste vad som skulle komma.
6: För så fort det regnar på det här sättet så går det åt ett håll. Det här är tredje gången på under 10 år som vi har en sån här översvämning med sånt här katastrofalt regn som sköljer bort vägar. Jag var tvungen att ta mig ner till, det finns en annan släktfastighet lite längre ner där vi har vår biodling. Ja. Och jag kunde ta mig ungefär halvvägs med bilen. Mm. Sen var vägarna borta.
2: Och det var Gustav Lövstrand som hade träffat Anton Wik. Och Sotenäs kommun har satt in bandvagnar för att bistå hemtjänstpersonalen. Det är bland annat en grusväg i Tossene som ska vara bortspolad, så då behöver man hjälp där till exempel. Och SMHI då har utfärdat en gul varning för höga flöden i dikar och bäckar med lokala översvämningar som följd då. Detta från klockan 10 nu på förmiddagen fram till klockan 6 imorgon bitti. Och varningen gäller mellersta Bohuslän och de västra delarna av Dalsland. Ja, ungefär Lysekil, Munkedal, Tanum, Dalsed och Bengtsfors kommuner. Och vädret då? Ja, det kommer ju fortsätta att regna här nu några timmar, men enligt SMHI så kan det mattas av här nu under eftermiddagen. Vi kommer att prata med SMHI här nu vid 11:45, så får vi se vad de säger. Men temperaturen kommer att hamna mellan 8 och 12 grader och vinden blir omkring nord och för in lite kallare luft, och då blir det mellan 5 och 10 grader. I kväll och i natt mulet och något lätt regn. Framåt morgonen minskande molnighet. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Grace Kelly med gruppen Mika. En skola har stängts tillfälligt i Brodalen. Mindre vägar har spolats bort och hemtjänsten får nu ta hjälp av bandvagnar i det här regnovädret som har varit och bitvis är. Nu ska vi få senaste nytt om översvämningarna i Bohuslän för en av våra kommuner. Jenny Magnusson som är kommunikatör i Sotenäs kommun. Hallå där Jenny.
1: Hallå, hallå.
0: Hur är läget i kommunen just nu?
1: Ja, men precis just nu. Jag har fått en rapport alldeles nyss och det börjar ljusna faktiskt. Vattnet börjar sjunka undan på vägarna så det börjar bli lättare att ta sig fram. Vi har bara totalt avspärrat på ett par ställen i Sotenäs just nu så att det finns hopp om det.
0: Mm. På vilket sätt kan, eller vi kanske ska börja i den änden. Det är många lyssnare som kanske har hemtjänst och sitter hemma och undrar hur kommer det att bli för dem? Vad kan du säga till de personerna?
1: Att de kommer att få den hjälp som de ska ha. Räddningstjänsten ute i Sotenäs bistår vår hemtjänst och hemsjukvård med de fordon som behövs för att ta sig fram. Så de kommer.
0: På vilket sätt kan räddningstjänsten framförallt hjälpa till här? För man anar ju att de har en hel del att göra.
1: Ja, de har en hel del att göra. Men vi får också hjälp av räddningstjänst i angränsade kommuner. Så att de hjälper till med fordon och ser till att vår hemtjänst tar sig fram på de vägar som är lite besvärligare och tar sig fram på med vanliga personbilar.
0: Mm.
1: Så det kan vara bandvagnar eller andra fordon som krävs vid just dit de ska.
0: Ja. Vi har ju nämnt här skolan i Brodalen som håller stängt idag och imorgon. Vad vet du om hur det går för skolan och eleverna där?
1: Jag har inte fått några separata eller speciella rapporter om skolorna i Sotenäs. Så att, så vitt jag vet så är det liksom undervisning som vanligt.
0: Mm.
1: Men det kan ju ha varit elever som har haft svårt att ta sig till skolan på morgonen. Det, så kan det ju vara.
0: Mm. Hur ser det ut sen framåt eftermiddagen här då, med skolskjutsar och så när eleverna ska ta sig hem? Förväntar ni er att det blir bekymmersamt eller hur ser det ut?
1: Nej, det hoppas jag inte med tanke på att vägarna redan nu börjar bli mera farbara. Nordens ark som var avspärrat förut till exempel är nu farbart. Det är bara en liten vattenspegel kvar. Och, så att det sjunker undan. Så att jag hoppas att när skoldagen är slut att alla ska kunna ta sig hem som vanligt.
0: Mm. Ja, skönt att höra att det börjar att sjunka undan. Betyder det att det är helt problemfritt nu med avlopp och brunnar och sådana saker? Eller dricksvatten och liknande?
1: Det jobbar ju Västvatten hårt med så att den rapporten tror jag mera de kan svara på. Men som sagt, alla jobbar för högtryck runt om just nu så att jag känner mig trygg.
0: Det säger alltså Jenny Magnusson, kommunikatör i Sotenäs kommun. Tack för att du var med och berättade.
1: Ja, men tack mycket.
0: Hej.
1: Hej.

0: Svagare än jag med Ida Lova. 11.46 är klockan. Vår insändartelefon är fortsatt öppen givetvis. Numret är 05 22 67 00 80. Ring och berätta om hur det ser ut för dig. Har du blivit drabbad på minsta vis när det gäller det här regnandet som har varit, översvämningarna vi har rapporterat om? Du kan också skicka ett sms på 0522 67 00 00. Vi har en lyssnare som har ringt hit in alldeles nyss. Han säger så här.
1: Hej, Claes Claesson här. Nu vi ska åka ut med husbil på 174. Är det lämpligt att göra det i eftermiddag?
0: Ja, det är den stora frågan. Henrik Gustafsson på Trafikredaktionen. Hur ser läget ut på 174 just nu? Vet du det?
2: Ja, nu går det inte att passera där mellan Hunnebostrand och Bovallstrand. Det är vid vägen mot Tossene. Det går ju en bäck där längs den här vägen, länsväg 868. Och vad jag har förstått så är det ju den då som har svämmat över på flera ställen, även ner mot länsväg 174. Och man försöker få undan vattnet och pumpa bort det, men prognosen flyttas ju fram hela tiden. Det är ju svårt att säga, för det fylls ju på. Men framåt eftermiddag får man väl hoppas att det lugnar ner sig. Men just nu så ska det ju vara stopp där och problem att passera på länsväg 174. Det är ju där vid byggvaruhuset som vägen är avstängd.
0: Men du Henrik, hur funkar det? En variant är naturligtvis att lyssna hela tiden på P4 Väst där ju ni ger uppdateringar och så vidare. Men kan man som lyssnare på annat sätt nå information om läget på de här drabbade vägarna?
2: Ja, idag är det ganska svårt. Det är ju så att det är så pass många ställen som det är översvämmat och det arbetas för fullt, så det är ganska svårt att ha en övergripande blick på hur det ser ut faktiskt. Mm. Något ställe åker man därifrån och sen är det ju nästa ställe man tar sig an, så hela tiden fylls det på, så det lättar ju inte riktigt det här trycket på vägarna.
0: Nej. Så tipset är att behålla rätt radiokanal inrättad.
2: Och vänta ut några timmar här till, så kanske det lugnar ner sig framåt eftermiddag, förhoppningsvis.
0: I övrigt och lite kort innan jag släpper dig då. Hur ser det ut på dina skärmar som du har framför dig?
2: Ja, men det är ju de här vägarna då jag nämner. Det är ju just i det här området som det är översvämmat. Länsväg 171, där har det ju varit problem med, i stor del av dagen, Hallinden, Askum. Även om man ska ut mot Bohus Malmö från Askum, länsväg 872. Och sen vägen som går mellan Stranderäng och Brygge, länsväg 900. Det är ju också något vattendrag där, eller bäck, som har svämmat över, så där är det också problem att passera. Så ja, det är väl rätt så koncentrerat ändå till det här området. Det har faktiskt kommit till en väg, ser jag nu, och det är vägen mellan Kville och Grindmotet. Det är länsväg 163, det ligger ju en liten bit därifrån norrut, och där är det också mycket vatten på vägen nu.
0: En rykande färsk lägesrapport över vägarna i det här drabbade området. Tusen tack Henrik Gustafsson som återkommer, det vet ni. P4 Väst är kanalen. Claes, du som ringde in, som skulle ut med husbilen då på länsväg 174. Gör inte det. Det är kanske en dum dag att göra det idag. Och så fortsätt lyssna på radion.

0: Sync med Bye Bye Bye. 11.53 är klockan och det handlar en hel del om översvämningarna till följd av det myckna regnandet här både under natten och morgontimmarna. Och det kommer att handla fortsatt om det såklart. Men jag tänkte att jag också kastar ett öga på TT. Och där blev jag varse för några minuter sedan så kom det ett telegram som handlar om att ett 30-tal personer har dödats i en rysk attack mot en buss i ukrainska Kramatorsk. Det här uppger regionala guvernören där. Även i Kiev så har flera personer dödats. Ytterligare ett 20-tal har skadats i attacken mot Kramatorsk meddelas också. På bilder publicerade av den här guvernören så ses en utbränd buss längs en vägkant. Eländiga nyheter från det här som pågår i Ukraina. Det kommer också nyheter som handlar om, nu ser jag bara rubriken här, allsvensk spelare påkörd borta länge. Det handlar om Gais-spelaren Dennis Kollander som igår tydligen blev påkörd av en bil då han var ute och sprang. Och han kommer att bli borta från spel i några veckor. Gais-spelaren Dennis Kollander alltså. Tillbaka då till våra breddgrader och det som händer och sker. Det är ju fortsatta bekymmer i trafiken inte minst. Skolor har fått stänga och räddningstjänsten ja, de har fullt upp till följd av regnet.
1: Så är det och för en liten stund sen så pratade vi ju med Jenny Magnusson som är kommunikatör just i Sotenäs kommun. Men hon var ju lite hoppfull. Hon sa ju faktiskt nu att nu håller regnet på att eller ja, i alla fall att det håller på att sjunka undan de regnmassorna som har hamnat på vägarna. Mm. Så att nu går det att ta sig fram till exempel vid Nordens Ark då, där man inte kunde ta sig fram tidigare. Mm. Där är det nu bara lite grann. Så att det går åt rätt håll. Mm. Och vi ska ju prata med SMHI här nu vid 12:15 så vi får hålla tummarna för att de säger att det inte kommer bli så mycket mer regn i eftermiddag här.
0: Ja visst. Och mitt tips är att behåll P4 i öronsnäckan. Därför att där kommer också Henrik Gustafsson på vår trafikredaktion att ge senaste nytt. Vi hade ju med honom alldeles nyss den här där han kunde bekräfta att fortfarande så är det bekymmersamt på en del av sträckan på 174. Vi hörde ju Claes som hade ringt in och undrade om man kunde ta husbilen dit och det är kanske inte att rekommendera just nu i alla fall.

0: Pure Shores med All Saints här i P4 förmiddag när klockan är 12.
1: Rysk attack mot buss i Ukraina har krävt många offer. Översvämningskaos i Bohuslän. Och det närmar sig. Finns några favoriter med bara en timme kvar tills Nobelpristagaren i litteratur tillkännages. Där har ni något av ekot när klockan nu har hunnit bli 12. Ja, vi börjar med fokus på Ukraina, för där har alltså 30 personer dödats i en attack mot en buss. Jag har därför med oss vår Ukraina-korrespondent Lubna Elchanti. Lubna, vad vet vi om den här dödliga attacken så långt?
2: Ja, det är ju makabra bilder som visas nu i sociala medier. Det är bara busskelettet kvar. Kroppar ligger på vägen efter den här attacken i Kramatorsk i Donetsk-regionen i östra delen av landet. Och det ser ut att vara en vanlig linjebuss som trafikerade. Och 30 personer uppges ha dödats och minst 18 har skadats. Och precis nu så kom det också uttalanden från den militära ledningen att civila bör lämna området.
1: Och hur ska man då se på att en buss attackeras på det här sättet?
2: Ja, det är vanligt med attacker i Ukraina. Kramatorsk är också en stad som är under ständiga attacker och visar väl på att det inte finns någon plats i Ukraina som är säker. Den här bussen uppges i initiala läget ha attackerats med glidbomber, och det är någonting som Ryssland verkligen använder sig av just i den här regionen.
1: Givet den här attacken, finns det risk för att det kan vara fler dödsoffer efter den här bussattacken?
2: Ja, det här skedde ju bara för några timmar sedan, och vi vet ju också att Kramatorsk är en stad som Ryssland försöker inta. Kramatorsk är också en militär bas, kan man säga. Det är väldigt många militärer och soldater där, så det finns absolut risk att Ryssland kommer ge sig på den staden och attackera igen.
1: Tack Lubna, du fortsätter att bevaka detta. Vår Ukraina-korrespondent Lubna Elchanti där. Då byter vi fokus och tittar inrikes. För ihållande regn har ställt till det i Bohuslän, och räddningstjänsten har haft fullt upp att hinna med alla larm som kommit in under morgon- och förmiddagstimmarna. Gustav Lövstrand, du är reporter på P4 Väst. Vi börjar väl med att fråga, vad är det som händer där du befinner dig?
3: Ja, regnet har öst ner här då, och i Sotenäs kommun är det väldigt mycket vatten på vägarna. Jag har själv fått kämpa för att kunna ta mig ut till kusten. Fick vända vid flera tillfällen, en gång på uppmaning då av en bergare som just bärgat en bil som fastnat i en vattensamling, och sen då andra gången av räddningstjänsten. Anton Wik i Tullboden nära Bosmalmen står jag med, var källare blev helt vattenfylld tidigt i morse, uppemot en halv meter, men även vägen är helt krackelerad. Anton, vad tänker du säga där?
4: Ångest. Total ångest. Hela grusvägen ovanför är ju insköljd mer eller mindre på vår tomt. Så det är ett par ton med grus som måste flyttas.
3: Vad kände du när du då såg vattnet i källaren i morse?
4: Tomhet, hopplöshet, total uppgivenhet, stress.
3: Och det är tredje gången på 10 år också då?
4: Japp, på under 10 år som det sker. Och det är samma sak med grusvägen ovanför som blir insköljd på vår tomt. Vägarna in i skogen som vi kör rätt ofta, bortsköljda. Kaos.
3: Grannarna, hur pratas det om detta just nu?
4: Alla känner likadant. Det är uppgivenhet, det är hopplöshet. Alla är ju trötta på att det sker. Alla vill se någon form av reaktion, någon form av förarbete för att förhindra att det sker igen.
3: Säger då Anton Wik i Tullboden nära Malmö.
1: Men du, Gustav, du och Anton målade upp en väldigt, tycker jag, givande bild. Man såg riktigt hur den har drabbats. Vad mer för problem har det skapat i samhällena?
3: Ja, men räddningstjänsten jobbar då för fullt med både översvämmade källare och vägar. Man talar om en intensiv morgon med flera tiotal larm. Först kom vid sjutiden då, de flesta kom vid sjutiden, och sen har det regnat från och till flera vägar som jag var inne på då. De är inte farbara, som till exempel väg 171 där vattnet stod högt i Sotenäs. Bandvagnar har satts in i Sotenäs för att bistå hemtjänstpersonalen då. Alla som har hemtjänst ska kunna få hjälp idag, det säger kommunikatören Jenny Magnusson. Räddningstjänsten dessutom bistår hemtjänsten med olika fordon som behövs för att ta sig fram då. Broskola i Lysekil har skickat hem eleverna på grund av översvämningar. Idrottshall, omklädningsrum, matsal och källare ska vara översvämmade. Eleverna kommer faktiskt inte kunna komma tillbaka till skolan imorgon, utan kommer att ta lektioner på Stångenässkolan istället.
1: Tack så mycket. Där målade även P4 Väst Gustav Löstrand upp en bild vad som händer nu i det här översvämningsdrabbade området. Vi tar oss vidare i dagens nyhetsflöde och då vänder jag mig till Björn Jansson på vår kulturredaktion. Du är på plats i Börshuset där Svenska Akademien ska tillkännage litteraturpriset. Vad är det som händer just nu där då?
5: Ja, TV-teamen har ju ställt upp sina kameror. Det är väl en 10-15 kameror som står här riktade mot dörren där Ingrid Carlberg, den nya ständige sekreteraren i Svenska Akademien, ska komma ut klockan 13.00 och berätta vem som får årets Nobelpris i litteratur. Det här är ju en väldigt fin sal vi är i med kristallkronor och guld på väggarna i Gamla stan mitt i Stockholm.
1: Men du Björn, kan du inte viska fram bara till oss som lyssnar nu, vilka favoriter pratas då?
5: Ja, alltså det är ju så att det har varit bara 18 kvinnor i Nobelpriset i litteraturhistoria som fått priset och 104 män. Så det är ju fortfarande ett stort tryck på att det ska vara en kvinna i år. Det har varit varannan kvinnornas de senaste åren och då är det väl dags för en kvinna. Och jag funderar på om inte Alexis Wright, som kommer härstamma från en ursprungsbefolkning i Australien men skriver en väldigt storslagen litteratur, ursprungsfolkens berättartraditioner, kombinerar hon med nuet och miljöförstöring och så, och hon skriver på ett alldeles eget sätt. Jag undrar om inte hon kan få det. Sen har ju högst på listorna finns ju kinesiska San Xie, och det har hon varit i flera år. Hon kallas ju för en asiatisk Kafka. Vi får se om det kan bli hon eller Margaret Atwood, som ju många känner igen från tv-serien The Handmaid's Tale, men många har ju också läst boken förstås, tjänarinnans berättelse om den här staten Gilead.
1: Tack så mycket Björn Jansson från kulturredaktionen på plats i Börshuset i Gamla stan. Och du kan givetvis följa det här tillkännagivandet direkt i Sveriges Radio. Det är klockan 1. Där får du massa analyser och reaktionerna efteråt såklart. I norra Sverige så har älgjakten varit igång sedan den 1 september. Men från och med idag så får även jägare i de södra delarna av vårt land ge sig ut och jaga. Och för tredje året i rad så har faktiskt älgstammen vuxit. Arvid Eriksson i Ölme som ligger utanför Kristinehamn, han gör sin första älgjakt i år.
6: Ja, lite nervös där såklart. Lite förväntansfull och sådär, men jag är laddad också. Så det här ska nog gå bra.
7: I skogarna utanför Verkebro i Gävleborgs län har David Pettersson precis släppt ut sin jakthund Aiko.
8: Men det är som ett barn på julafton nästan. Det här gillar man. Den här årstiden är det bästa.
7: Under nästan ett decennium minskade älgstammen i Sverige, vilket har resulterat i att den idag är rödlistad. Men sedan 2022 har trenden vänt. Och inför förra årets jaktstart fanns det nästan 320 000 älgar i Sverige, vilket är en ökning med 18,5%. Fredrik Widemo, universitetslektor vid Sveriges lantbruksuniversitet, tror att det här beror på att jägarna på eget initiativ har valt att skjuta färre älgar.
9: Jägarna vill ju ha fler älgar, helt enkelt. Så att genom att skjuta färre älgar nu så vet man att man kommer få en ökande stam i framtiden som då kommer medge en högre avskjutning i framtiden.
7: Och det här är en bild som delas av jägaren David Pettersson.
8: Nej, men jag tror att man har blivit lite förståndigare. Man har hållit igen lite på avskjutningen av älg också. Så att, ja, men det ser positivt bättre ut. Vi hade mycket mindre älg här för något år sedan. Och, ja, aningen bättre. Det är väl kanske inte lika bra som när jag började jaga. Men det, förhoppningsvis går det åt rätt håll.
1: Reporter här, det var Victoria Scott i samarbete med P4 Gävleborg och P4 Värmland. Och vi håller oss kvar vid själva jakttemat, för Länsstyrelsen i Halland har nämligen beslutat om skyddsjakt på en varg. Den här vargen har angripit tamboskap vid flera tillfällen. Vargen ska sedan oktober 2025 vid åtminstone 5 tillfällen har angripit, och enligt länsstyrelsen, alltså angripit tamboskap ska jag säga, enligt länsstyrelsen är därför risken stor för ytterligare angrepp. Själva skyddsjakten ska bedrivas i ett avgränsat område i Halmstad och Falkenbergs kommuner, och den får bedrivas fram till den 21 oktober. Kalmar tingsrätt har dömt en hundägare till villkorlig dom och 70 dagsböter för djurplågeri. Enligt Västervikstidningen så var den här hunden så tjock att den fick avlivas sedan den drabbas av smärta och trycksår. Hunden ska under flera år ha lidit av kraftig övervikt utan att djurägaren agerat tillräckligt. Ja, om mindre än en timme, då tillkänner jag Svensson som får litteraturpriset i Nobels litteraturpris. Producent, det var Emil Ösman.
10: Och fortsatta bekymmer i trafiken på grund av allt regn som har kommit, så är det ju översvämmat på många vägar. Länsväg 174 fick jag en ny check på vad som har hänt där. Bovastrand, Hunnebostrand, för vägen ska vara avstängd. Det står en lastbil i de här vattenmängderna vid vägen mot Tossene, länsväg 868, där det rinner en bäck. Och det har ju blivit väldigt mycket vatten även på länsväg 868. Det finns ingen prognos när trafiken kan rulla igen där på länsväg 174 mellan Bovallstrand och Hunnebostrand. Men det ska alltså stå en lastbil som kört fast och fastnat där i vattenmängderna. Något som ser lite bättre ut just nu, det är länsväg 171, Hallinden-Askrum. Där ser det bättre ut och vägen ska vara farbar. Där har det ju varit problem innan under dagen. Länsväg 162, där har inte vattenmassorna lätt speciellt mycket, utan det är fortfarande problem mellan Hallinden och Brodalen mitt emellan där i stort sett. Och även på några mindre vägar, länsväg 872 mellan Askrum och Bohus Malmön och länsväg 900 Brygge Strandräng, är det problem med mycket vatten på vägarna. Men jag pratade med Trafikverket och de säger att det börjar se lite bättre ut i varje fall. Så väntar man någon timme här så kanske det mesta börjar lösa upp sig. Men det kommer ju ta ett tag. De har ju till och med svårt då att få ut material, skyltar och så. De tar slut, för de behövs på så många ställen idag, så då fattar man att det är mycket att göra. Tipsa oss kan man göra på 020 999 444.
0: Ja visst, då sitter bland andra Henrik Gustafsson redo att ta emot rapporter. Som vi hör här, Elin, det är fortsatt besvärligt på många håll, men det kan också vara så att det börjar att ljusna.
11: Ja, det kommer regna ett tag till här nu, men under eftermiddagen så verkar det som att regnet kommer att mattas av långsamt. Vinden kommer att vara sydostlig och temperaturen kommer att ligga mellan 8 och 12 grader. Och ikväll och i natt mulet och lite lättare regn. Framåt morgonen minskande molnighet.
0: Mm. Alldeles strax så ska vi prata faktiskt med SMHI och få väldigt, väldigt färsk information. Ska vi säga någonting om böckernas värld?
11: Jag undrar vad du kan syfta på. Jo, om ungefär, vad blir det, 48 minuter så får vi veta vem som i år tar hem litteraturpriset i Alfred Nobels minne.
0: Mm.
11: Spännande.

0: Pugge Rogefeldt ihop med Mikael Rickfors, en ny rebell i byn. När vi säger hej och god förmiddag till meteorolog Fanny Sarela på SMHI. Hallå där.
1: Hallå, hallå.
0: Ja, besvärligt värre ut med ett sotenäs och med omnejd. Hur ser det ut just nu med vädret?
1: Ja, det fortsätter regna över västområdet. Just nu ligger det kraftigaste området ändå en bit österut, men det sträcker sig från Trollhättan upp, ja, men en bit öster om Mellerud. Så där är de kraftigaste regnet och skurarna just nu, men även väster om det så fortsätter det ju regna, bara inte med samma intensitet.
0: Mm. När kommer regnet att upphöra?
1: Ja, men det ska sakta men säkert här röra sig vidare åt nordost, så under eftermiddagen här så kommer det att minska allt mer. Så fortsatt sen under kvällen och in på natten så kan det passera lite regn, inte riktigt så intensivt som vi har haft här innan, utan snarare en vanlig medelintensitet på det helt enkelt.
0: Och, alltså, ett nytt regnområde på väg in, dock inte lika ihållande och kraftigt, säger du?
1: Precis, så det här med de kraftigaste skurarna drar bort. Sen blir det, ser det ut att kunna bli en liten lucka i det där på några timmar. Men sen då som sagt att det under kvällen drar in lite nytt regn.
0: Mm. Vad har vi sen att vänta under morgondagen?
1: Ja, då är det faktiskt annat väder på gång. Vi ser ut att få uppehåll under hela dagen. Det är möjligen under tidiga morgonen att något regnstänk dröjer kvar. Men imorgon istället en hel del sol, och det är först framåt eftermiddagen sen som nya moln, och sen framåt sena fredagskvällen in mot natten mot lördag att det återigen då drar in nytt regn och skurar.
0: Vet du någonting om de regnområdena?
1: Ja, det kan som det ser ut just nu då i prognosen ändå vara lite kraft i det där, allra helst under sen natten in mot lördag morgon. Det ser ut att passera relativt snabbt ändå, för det som hände idag var ju helt enkelt att det matar på med skurar i samma band, och då blir det ju stora mängder på ganska kort tid. Om jag bara gör en snabb bedömning då på det som drar in natt mot lördag, att det ändå passerar lite snabbare. Men

0: den på ja, men både 40 mm näst högst och högst just nu ser jag på 60 mm. Så det är ju en hel del regn får man säga.
1: 40-60 mm på sina håll alltså. Och de här regnområdena som nu är på väg att komma åter in över oss, kommer det att röra sig om samma mängder? Kan du säga något om det?
0: Nej, det ser inte ut att bli nära samma intensitet i det, utan jag skulle snarare säga att det kraftigaste har varit, som sagt, det drar bort. Vi får en liten paus på några timmar och sen det som drar in senare under kvällen här, inte lika kraftigt.
1: Tusen tack, meteorolog Fanny Sarela.

0: Prince, the most beautiful girl in the world. Elin?
1: Ja, efter nattens och morgonens kraftiga regn så kan vi berätta att stora mängder vatten kommit in i avloppssystemet. Det är Leva i Lysekil som meddelar att systemet just nu inte klarar av allt vatten helt enkelt. Därför så släpps då utspätt avloppsvatten tillfälligt ut i havet och andra vattendrag från flera pumpstationer.

0: Vi tonar ut Molly Hammar och Ängel för att få det absolut senaste vad gäller läget på de översvämmade vägarna i Sotenäs med omnejd. Henrik Gustafsson.
1: Ja, vi börjar faktiskt i Trollhättan, för nu kommer det besked om att det är mycket vatten där också på E45 vid Edsborg framförallt. Så se upp där i båda riktningarna, stora vattenansamlingar där också och översvämmat. Sotenäs har ju varit bekymmer under hela dagen i stort sett, men det börjar ljusna på ett par ställen i varje fall. Jag nämnde ju länsväg 171 till exempel, där ser det ju bättre ut nu mellan Hallinden och Askum, men fortfarande är det bekymmer på länsväg 174 mellan Bovallstrand och Hunnebostrand. Det var ju en lastbil som fastnade där vid vattenmängderna vid Tossene, eller vägen mot Tossene, länsväg 868, så där är det fortfarande bekymmer att passera. Och så ett par andra vägar, det är ju Askum, Bohus, Malmö, där började ljusna lite grann i varje fall. Brygge, Stranderäng, länsväg 900, där ska det fortfarande vara mycket vatten på vägbanan. Tipsa oss på 020 999 444.
2: Ja, du ska få senaste nytt här i P4 Väst när klockan har blivit 12:30 med mig, Elin Fredriksson. Ja, det har minst sagt varit en intensiv morgon för räddningstjänsten i Bohuslän. Detta efter att mängder av larm om översvämningar kommit in.
3: Ja, inga personbilar får köra över det här, för det är alldeles för djupt vatten för dem för att köra över. Då blir de stående, så då blir det ännu mer trafikkaos än vad det är.
4: Vid rökrysset på väg 171 står reporter Gustav Lövstrand och räddningsledare Marcus Larsson.
5: Vad pratar vi här uppe, en halv meter nästan eller?
3: Jag skulle gissa på en halv meter kanske är där det är som djupast.
5: Och det är ju massa med vatten på 171, men även till vänster, för det är ju en äng normalt sett där. Det ser ut som en sjö just nu.
3: Ja, det är väl Nordens ark, precis där deras djur brukar gå här, och det är som du säger en stor sjö.
4: Ja, så såg det ut vid 9-tiden på torsdagen. Räddningstjänsten har arbetat för fullt under morgonen och har fått mellan 15 och 20 larm kopplade till regn och vädret. Och räddningstjänsten har behövt säga till vissa personer som larmat om översvämningar i sina hus att de får vänta.
3: Vi har lagt ut alla pumpar vi har i räddningstjänsten, så de pumpar för fullt överallt från Bohusmalmen och hit till Nordens ark. Det är jättemycket vattenfyllda källare, framförallt på Örn, och Bohusmalmen har fått mycket vatten.
5: Så dit, ja, är du på väg nu kanske?
3: Ja, en annan enhet är på väg dit, så där rekommenderar vi också bilister att inte köra över stora vattensamlingar.
5: Vad tänker du kring läget här? Vad gör ni nu?
3: Ja, nu har vi satt upp skyltar, så får jag hoppas att alla respekterar skyltarna och inte kör igenom.
2: Ja, så det hade alltså låtit under morgonen här, och reportrar var Gustav Lövstrand och Elin Angvarsson Wahlberg. Men vi pratade också med kommunikationsansvarig i Sotenäs kommun, för de uppmanade ju sina invånare här under morgonen att inte ge sig ut på vägarna om de inte måste. Men Jenny Magnusson som är kommunikatör, hon har positiva besked nu.
6: Det börjar ljusna faktiskt. Vattnet börjar sjunka undan på vägarna, så det börjar bli lättare att ta sig fram. Vi har bara totalt avspärrat på ett par ställen i Sotenäs just nu, så att det finns hopp om det.
0: Det är många lyssnare som kanske har hemtjänst och sitter hemma och undrar hur kommer det att bli för dem. Vad kan du säga till de personerna?
6: Att de kommer att få den hjälp som de ska ha. Räddningstjänsten ute i Sotenäs bistår vår hemtjänst och hemsjukvård med de fordon som behövs för att ta sig fram, så de kommer.
2: Och det var Angelique Wahlgren som hade pratat med Jenny Magnusson här. Och översvämningarna då i Bohuslän kan göra det svårt för ambulansen att komma fram, som vi hörde här. Björn Järbur som är sjukhusdirektör på Nysjukvården, han berättar att de försöker vara beredda med utstationerande fordon och en pågående dialog med både räddningstjänsten och Trafikverket. Om vägarna är totalt avstängda är ambulanshelikopter ett alternativ. Björn Järbur uppmuntrar, ska jag säga, sjuka och skadade att ringa 1177 för att få rådgivning, men påpekar också att man ska ringa 112 om det är akut, oavsett trafikläge. Och det kommer att fortsätta regna även om det kommer att avta något fram på eftermiddagen. Och det är en hel del regn som har kommit redan. Vi hör Fanny Sarela på SMHI.
7: Om man ser till från i natt egentligen börjar det regna fram till i morse, så har vi värden på, ja men både 40 mm näst högst, och högst just nu ser jag på 60 mm. Så det är ju en hel del regn får man säga.
2: Ja, mulet väder och regn väntar alltså, som tidvis väntas vara kraftigt och med åskinslag. Under eftermiddagen mattas regnet långsamt av och vinden blir sydostlig. Temperaturen kommer att ligga mellan 8 och 12 grader. Och under kvällen och under natten så blir det mulet igen, men något lätt regn bara. Framåt morgonen minskande molnighet.

0: Picture of You med Boyzone här. 12.37 är klockan och det ska handla om P4 nästa stjärna. För imorgon vid 15-snåret, ja då är det final. En av finalisterna från vårt område, det är Anna Hallengren. Hallå där!
1: Hej! Hallå!
0: Hur står det till så här dagen före?
1: Ja, men det är jättebra med mig, tack. Det är, igår var jag och spelade in en i Göteborg, livespelningen där i Radiohuset. Så det var jättekul.
0: Hur gick det? Hur var det? Berätta.
1: Ja, men det var så trevligt. Alla var så goda och trevliga och inspelningen gick bra och studion var fantastisk tycker jag. Och ja, men det var allmänt bra. En god känsla.
0: Ja. Ska du vinna det här nu då?
1: Ja, men jag hade ju tänkt det och jag hoppas ju verkligen det. Vi får ju hoppas, vi hålla tummarna att det går vägen och att det går bra.
0: Ja. Du, ge tre meningar till våra lyssnare. Vem är Anna Hallengren?
1: Hyllengren med Y.
0: Förlåt, Hyllengren.
1: Ja, det är ingen fara. Jag jobbar ju som countrysångerska och har hållit på med musik egentligen hela mitt liv, stort sett. Country brinner jag ju lite extra för såklart. Mm. Men musik är en stor del. Det är hela mitt liv faktiskt.
0: Det är livet alltså?
1: Ja, men musik är livet. Ja. Musik och barn och min man och sådär.
0: Ja. Du, låten som vi återigen ska få lyssna till här. Never Let You Go, vad vill du berätta om den?
1: Ja, men det är en låt som jag brinner verkligen mycket för. För min bror gick ju bort. En story som jag kan dra lite kort. Han gick bort för 6-7 år sedan och Jolene Turner skrev texten till den och Thomas skrev låten då, Never Let You Go. Mm. Som en till minne av min brorsa liksom. Mm. Och den betyder ju väldigt, väldigt mycket. Och det stora i den här, det här är ju egentligen att min bror Robert då hade ju en stor idol och det var faktiskt Jolene Turner. Och så han skrev texten och det är ju, betyder ju hur mycket som helst. Fantastiskt alltså, tycker jag.
0: Det ger ju ett extra djup.
1: Ja, men det gör det. Och han var jättetaggad och ville verkligen skriva. Så att det gjorde han. Så det känns fint. Mm. Väldigt fint. Ja.
0: Hörru du, i morgon så är det många som håller tummarna för dig. Det är jag fullständigt övertygad om.
1: Och jag hoppas det.
0: Återigen då så ska våra lyssnare få möjlighet. Men innan vi lägger på den så säger jag stort lycka till.
1: Men tusen tack för det. Tack.
0: Ha det.
1: Ha det gott.
0: Hej, hej.
2: Hej, det här är Anis. Nu ska ni få lyssna på min låt Never Let You Go som jag tävlar med i P4 nästa stjärna. Jag hoppas att ni vill rösta på mig och det gör ni genom att smsa 2903 till numret 720 20 eller ringa 099 129 03.

Tack för att du lyssnade på min låt Never Let You Go. Om du gillade den så kan du smsa 2903 till numret 720 20 eller ringa 099 129 03 och lägga din röst på Annis.

0: Bara mellan oss med Oskar Lindros.
1: Det här är P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, nu är det bara en sådär 10 minuter bort innan vi får veta vem som kammar hem Nobelpriset i litteratur. Och med anledning av det så anropar jag nu min vän och kollega Elmer Johansson som har tagit sig till en bokhandel i Uddevalla.
3: Ja, men precis. Jag står här på Hallmans bokhandel just nu och det är ganska lugnt i butiken får man säga. Men ägare Joakim Ekbrand har haft P1 igång nu på förmiddagen för att försöka fånga det här stora avslöjandet av Nobelpristagaren i litteratur helt enkelt. Hur känns det, Joakim?
4: Jo, men det är en härlig känsla för bokbranschen och hela bokhandelns del att det här presenteras idag då. Men förr i tiden då kunde du stå kanske en 20 pers inne i butiken och spänt lyssna vem det blir. Idag är det ju inte så. Nu ser vi ju här, det är tomt. Men nu är det kanske regnet också som gör det givetvis. Men inte riktigt samma sug som förr är det inte längre. Men ja, det uppmärksammas ju stort. Det är klart att det gör.
3: Precis. Har du några gissningar eller kanske önskemål på vem som ska få det här priset då?
4: Gissningar är så svårt så det har jag nog gett upp de senaste i alla fall 15 åren. Det är nästan ingen mening man tror. Men en författarinna som kanske borde få det någon gång här inom närtid, det är ju Joyce Carol Oates då, tycker jag personligen. Hon har fått väldigt många priser genom ända sedan 70-talet och fram till nu, så nu kanske är dags då.
3: Mm. Har ni något annat sätt som ni firar eller förbereder här inför det stora avslöjandet?
4: Tyvärr får jag säga att man gör inte det längre. Som du ser, som sagt, det är inte så uppmärksammat längre. Förr i tiden då skyltade man ju upp böcker och sånt. Man kanske trodde skulle kunna få det och sånt. Men nej, det är inte så längre. Det är inte den hysterin i butiken så runt den här dagen. Sen blir det efteråt. Då vill ju alla ha böckerna. Så är det ju.
3: Hur känns det att intresset har minskat på det sättet som det har gjort då?
4: Ja, ska man säga, det är ju generellt i bokvärlden så är väl som allting annat i samhället i de här skärmdelarna som tar över mer och mer kanske, jag vet inte vad allting, men nej, det är väl lite synd att det inte är den hysterin som det var förr, absolut. Sen gäller det också givetvis vad det blir författare eller författarinna, att det är en säljande. Vissa år blir det ju väldigt svårtolkade böcker och då dämpas ju intresset. Så att det gäller att det är en säljande författare för oss i branschen, tycker jag i alla fall. Det här var roligt om det blir något som vi kan verkligen sälja mycket av.
3: Ja, och hur mycket hysteri blir det av det då sen, om det blir en riktig fan-favorite?
4: Ja, då håller det ju fram ända till jul och allting och då vill ju verkligen alla ha det. Och de som inte har lyckats läst innan vill ju se varför och så läsa detta. Nej, men det är klart att det blir hysteri. Det håller sig en bit efter jul.
3: Mm. Toppen. Och då hoppas vi ändå på att det kanske kommer in någon mer när det här väl avslöjats. Eller vad tror du?
4: Ja, och det brukar alltid ringa en del folk direkt. Speciellt nu när vädret är som det är. Då kommer de nog ringa och höra om vi har böckerna hemma i lager. Det brukar tyvärr inte vara så då att man har unga mängder i alla fall. Så är det ju. Så att, men jag står spänd och väntar.
3: Det gör vi båda.
0: Tusen tack säger vi till Elmer Johansson på plats då vid en bokhandel i Uddevalla. Vi får se. Klockan 13:00. Kläms det fram.

Mira Granberg med Lose My Mind. Näst sista låten ut här. Det är Maria Ensell som har lagt musiken i dagens program. Angelique Wahlgren heter jag. Tillsammans med Gustav Löfstrand så bockar och bugar vi tillsammans med också för övrigt Tom Jones. Ha det gott, så hörs vi imorgon. Hej då.

0: I Finland kan man låna unika klädesplagg på ett bibliotek.
1: Wow, että mistä toi on?
2: Helsingforsbon Arto Ylitalo har möts av imponerade reaktioner när han burit plagg från klädbiblioteket. På Helsingfors centrumbibliotek Ode kan specialdesignade kläder i olika stilar, färger och mönster lånas med ett vanligt bibliotekskort. Fem designers och konstnärer har skapat plaggen som är gjorda av återvinningsmaterial och är inspirerade av böcker. Människor kan prova kläder som de normalt kanske inte skulle köpa på ett ekologiskt hållbart sätt, säger kostymdesignern Onerva Loma som ligger bakom idén. Intresset har varit stort. Under den dryga månad som klädbiblioteket varit igång har många plagg lånats ut flera gånger och gått direkt vidare till nästa låntagare. Arto Ylitalo har lånat plagg till speciella tillfällen och tycker att det är en toppentjänst. Det finns så mycket kläder i världen. Det här är ett steg mot att använda de kläder som redan finns, säger han. Man får låna två plagg åt gången i en veckas tid och ansvarar själv för att tvätta dem innan återlämning. Klädbiblioteket passar väl in i Odes verksamhet enligt biblioteksmedarbetaren Nora Suviranta. Hela bibliotekets idé sammanfattas ganska väl här. Vi tillgängliggör tjänster och saker som inte alla har tillgång till hemma, säger hon. På biblioteket Ode kan besökarna sedan innan låna allt från symaskiner och 3D-skrivare till musikstudios och matlagningsutrymmen. Klädbiblioteket är ett halvår långt pilotprojekt som ska testa vad som krävs för att ett permanent klädbibliotek ska kunna bli verklighet.
0: Reporter Jasmin Foladi, vår finlandskorrespondent i Helsingfors. Finland vill sänka straffbarhetsåldern till 14 år och följa Sveriges exempel. Finlands justitieminister, sannfinländaren Lena Meri, motiverar behovet att se över åldersgränsen med den ökade brottsligheten bland unga, skriver Huvudstadsbladet. Justitieministern sa det i onsdags i ett tal vid ett fängelse i Helsingfors att, citat, med tanke på ungdomsbrottsligheten anser jag det viktigt att också Finland utvärderar den straffrättsliga ansvarsåldern. Till exempel är åldersgränsen 14 år i våra jämförelseländer, Sverige och Estland, slut citat. En utredning av åldersgränsen har inletts vid justitieministeriet. I september sänkte Sverige straffbarhetsåldern för allvarliga brott till 14 år. Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sävele. Hyvää päivää kaikille. Moikka.
3: Fredag eftermiddag i P4 Väst blir fullmatad denna vecka. Mellan 3 och 4 så är det final i P4 Nästa stjärna, musiktävlingen för nya talanger. Missa inte det spännande avgörandet. Och från klockan 4 så fortsätter fredagsgänget den traditionsenliga speglingen av veckan som gått på ett, i bästa fall, underhållande sätt. Som du hör, detta är en fredag eftermiddag som du inte vill missa. Lyssna på P4 Väst från klockan 3.
4: I P4 Extra idag, strax vet vi vem som får Nobelpriset i litteratur, det ska vi förstås prata om. När artisten Andreas Wijk berättade att han var homosexuell tänkte både han och hans pappa att det var något de skulle bekämpa. Idag tänker de annorlunda. Och mannen som knackade på deras dörr var utsänd av gängkriminella för att döda dem. Vi pratar med familjen vars liv slogs i spillror. Men först nu när klockan är 1, Ekonyheter.
5: Här är Ekot. Vi ska direkt över till Svenska Akademin.
6: Varmt välkomna till Svenska Akademin och årets tillkännagivande. Jag heter Ingrid Karlberg och är Svenska Akademins ständiga sekreterare. Akademin har just sammanträtt och beslutat vem som ska tilldelas årets Nobelpris i litteratur. A warm welcome to the Swedish Academy. My name is Ingrid Karlberg and I am the Academy's permanent secretary. The Academy has convened today and can now announce its decision on this year's Nobel Prize in Literature. Nobelpriset i litteratur år 2026 tilldelas den kanadensiska författaren Anne Carson. Och motiveringen lyder: för hennes järva och infallsrika verk som i lekfull dialog med den klassiska traditionen har skapat nya former för den samtida litteraturen. The Nobel Prize
7: Anne
6: in Literature
7: Carson, alltså, från Kanada är det som får årets Nobelpris i litteratur. Hon skriver ju poesi och kommer också vara en, eller är en person som korsar olika genrer. Björn Jansson, vad kan du berätta om Anne Carson?
8: Anne Carson, hon är från Kanada, som vi hörde i motiveringen eller förklaringen vem det var som fick det. Poet och romanförfattare, hon blandar det här i sina böcker. Hennes kanske mest kända på svenska heter Röd självbiografi. Och hon används också av den antika mytologin. Så det kan vara lite snårigt att ge sig in i hennes texter.
7: Hon är ju en person som det har pratats om. Ofta är det ju kanske någon som man inte känner till. Men hon har ju ändå varit en person som det har pratats om. Hon anses vara en väldigt intressant person att lyssna till också och läsa vidare till. Anne Carson är alltså som får årets Nobelpris i litteratur. Och vill du höra mer om den här pristagaren och om priset kan du lyssna på P1s kultursändning som pågår just nu i P1 och på sverigesradios.se.
9: Sporten fyller på med fotboll och ett pågående maktskifte.
10: Det finns en stor rädsla inför att dubbelklubbarna ska dominera svensk elitfotboll på damsidan.
11: Det finns en oro, det ska jag inte sticka under stol med, och den är fullt förståelig också.
10: Jenny Hermansson är generalsekreterare för intresseorganisationen Elitfotboll Dam. Det räcker att vi backar bandet till 2013, då fanns det inga dubbelklubbar representerade i Damallsvenskan. Men under årets säsong är siffran 7, alltså hälften av seriens lag.
11: Det finns ju en passion för damfotbollen. Jag tänker ju också, har man en damverksamhet så är inte det någonting som man inte vill arbeta med. Utan man har ju det för att man tror på det, man genuint tror på det, man tror på det långsiktigt. Så det är ju verkligen det, att våga ge damfotbollen en långsiktig plats. Men sen ser vi också, när vi har slagit transferrekord i år, så vi ser ju otroligt mycket positiva trender inom damfotbollen också.
9: Reporter Pontus Lind. Nu bordtennis. I China Smash tog svenskt paret Anton Kjellberg Christian Karlsson sig hela vägen till kvartsfinal. Men i morse då tog det stopp när de förlorade 3-0 i set mot ett sydkoreanskt par. I eftermiddag väntar åttondelsfinal för den enda svensken kvar, Truls Mörgård, och han ställs mot den bäst rankade kinesen i turneringen, Wen Ribo. Start klockan 15.
12: Nykomlingen Björklöven har fått en kanonstart på SHL-säsongen och ligger trea i tabellen. Ikväll gästar man Brynäs i det som är veckans match här hos Radiosporten. Och hemmalagets Jakob Silverberg är inte förvånad över Björklövens succé.
13: Nej, det är väl förvånad att jag inte ska säga. Det är en jämn liga. Vi mötte dem på försäsongen. De är otroligt, otroligt spelskickliga framåt och har gjort några riktigt stora nyförvärv. Så att det är klart att det är ett spelskickligt lag. De ligger där de ligger av en anledning.
12: Hela matchen mellan Brynäs och Björklöven hör ni i appen Sveriges Radio.
9: Reporter där, Sigge Sanner.
4: Dags nu att dra igång dagens P4 Extra. Karin Bengtsson heter jag som finns med dig. Varmt välkommen att hänga på. Och som du hörde alldeles nyss här, författaren Anne Carson får årets Nobelpris i litteratur. Vi får de första reaktionerna på det. 10-åringen togs av polis, hans elsparkcykel var för snabb. Jag pratar med pappan som nu åtalas för brott, och vilka regler gäller egentligen? När artisten Andreas Wik kom ut som gay försökte hans pappa bota honom med hjälp av bön. De är våra P4 Extra gäster idag. Det handlar också om en ny staty i EU-parlamentet. En naken Donald Trump som sitter uppe på en annan mans axlar. Va? Varför då? Och mer om det också. P4 Extra drar igång nu. Varmt välkommen.

0: Tänk om heter låten. Victor Leksell och Molly Sandén här i P4 Extra. Den kanadensiska författaren Anne Carson får årets Nobelpris i litteratur. Så här lät det för en stund sedan i Börshuset.
1: Nobelpriset i litteratur år 2026 tilldelas den kanadensiska författaren Anne Carson.
0: Och på Anne Carsons svenska förlag Elströms i Malmö har vi P4 Malmöhus Veronica Delgado. Veronica, hur är stämningen där på förlaget just nu?
2: Hej, du, det är en helt otrolig stämning. Jag känner verkligen att det var otroligt kul att få vara med i det här, den här stunden. Klara Wendel, ni jublade ju rakt ut när ni fick höra det här. Berätta, hur känns det?
3: Nej, men fullständigt obeskrivligt. Jag har jobbat här 22 år och vi har väntat lika länge på ett Nobelpris och de senaste 10 åren på att det ska tilldelas Anne Carson. Så vi är chockade, glada, ja, överlyckliga. Så välförtjänt.
2: Och det var ju både liksom tårar och glädjetårar och alltihop här. Liksom. Berätta, vad är det som liksom händer i din kropp just nu?
3: Ja, jag tror inte jag kan beskriva det helt. Det här är det största som kan hända en förläggare, skulle jag säga. På många sätt. Och som Marie sa tidigare, det är en dag när litteraturen uppmärksammas. Och dessutom händer det oss i år. Det är Elleströms första Nobelpris. Så
2: ja, det är verkligen
3: första författaren vi ut som tilldelas ett Nobelpris. Ja, det är...
2: Ja, men superkul. Vi ska fira mycket här idag ju.
3: Det ska vi. Nu blir det champagne hela eftermiddagen och kvällen.
0: P4 Malmöhus Veronica Delgado på plats där på förlaget. Och med oss också Alba Mogensen, kulturchef på Ystad Allahanda, och Paul Tengart, litteraturvetare på Lunds universitet. Välkomna bägge två.
4: Tack så mycket.
5: Tack så mycket.
0: Om jag börjar med dig, Paul. Hur väntat eller oväntat var det här, skulle du säga?
5: Det här var ganska väntat. Anne Carson har ju tillhört de absolut hetaste tipsen den här senaste veckan. Ja. De senaste åren egentligen, men väldigt mycket de senaste veckorna. Så att, det var väntat.
0: Mm, berätta, vem är hon?
5: Hon är en kanadensisk poet, essayist och expert på antika Grekland. Som har skrivit många böcker sedan det tidiga 80-talet. Många versberättelser, diktsamlingar, men också essäsamlingar. Hon är essayist också, så att det är en mycket lärd författare som har nått ut över hela världen.
0: Mm. Och varför får hon Nobelpriset? Vad är det som utmärker henne?
5: Och det är väl den här, det är ju mycket, det är förstås hennes poetiska förmåga och skicklighet, men just det här förmågan att använda gamla grekiska myter till exempel. Det har varit väldigt mycket det. Återanvända dem, sätta in dem i nya sammanhang och hoppa mellan tider och nå någon form av universell utblick. Det tycker jag är hennes stora förmåga. Den här Norma Jean Baker of Troy är ett bra exempel. Där så att säga, den sköna Helena, trojanska mytiska figuren, och Norma Jean Baker, alltså Marilyn Monroe, vävs samman på ett intressant sätt.
0: Mm. Alba, vad säger du? Alltså, vad kommer det här Nobelpriset betyda för Anne Carson?
4: För Anne Carson är ju en av våra mest etablerade röster idag, så för henne är det såklart en stor ära och förändring. Hon är ju redan läst på så sätt. Jag tänker att den största förändringen är ju att människor, yngre människor som kan inte hitta till henne innan, plötsligt gör det nu tack vare ett Nobelpris. Och som vi hörde på förlaget här i Malmö, liksom rörande, tycker jag, att bara lyssna på hur glada de är. Och jag hittade ett mejl här från tidigare, bara i september, för några 8 dagar sedan sedan det kom. Då skickade de ett mejl om den här nya boken Fel Norma, som faktiskt släpps idag, just som var en blinkning till att de verkligen hoppades på att de skulle få Nobelpriset. Där skriver de så här: vi håller jordens alla tummar för att vår egen dåliga affärsidé, att enbart ge ut böcker som vi själva tycker om, äntligen ska ge utdelning.
0: Mm.
4: Det var så himla fint att det finns den typen av eldsjälar, är ett liksom överdrivet ord, men det är ändå en sorts eldsjäl att bara ge ut bok på bok på bok som kanske inte säljer så bra, men som plötsligt får det här stora genombrottet. Och det kan ju Jag har ingen aning om hur Elleströms ekonomi ser ut, men det här är verkligen något som kan rädda, om rädda behövs, ett helt flagg, och annars är en enorm klirr i kassan.
0: Mm. Och du är ju inne på det. Det betyder väldigt mycket för vilka böcker folk väljer att läsa, vem som får Nobelpriset.
4: Ja, men det skulle jag säga. Sen är Jan Carson en sån poet som liksom även har synts på sociala medier jättelänge. Alltså Tumblr när det fanns på den tiden, och sen Instagram. Det flyter ofta runt små rader hos poetiska tjejer på sociala medier av Jan Carson, speciellt kanske från den här röd självbiografi som kom ut på 90-talet. Men absolut, jag har personligen inte läst någonting, men jag försökte läsa röd självbiografi när jag var 19 och kände att jag inte förstod speciellt mycket. Hoppas väl att ge dig en ny chans nu. Det är ju en knuff, och det ges ofta ut nya, vackra liksom, utgåvor av verken som kan vara mer lättillgängliga. Inte liksom innehållsmässigt, men sådär, visuellt. Mm. Så på så sätt betyder det ju väldigt mycket för vem som blir läst. Det är ju en klassisk julklappsbok.
0: Just det. Mm. Paul, om du skulle rekommendera en bok av Ann Carson, vilken skulle du rekommendera då?
5: Ja, alltså jag skulle vilja rekommendera den här senaste. Den har jag inte läst, så kan jag inte rekommendera. Men den finns inte nu. Den är helt, jag skulle ändå vilja säga att den kan man ju börja med, den nya Elleströmsboken. Men annars så tycker jag väl just den som Alba lyfter fram här, Röd självbiografi. Jag tror det är den som igångsatt ett språng. Det var många som läste den när den kom på svenska 2009 och även utomlands. Så Röd självbiografi kan jag rekommendera som en första bok. Men sen så vill jag gärna slå ett slag för de andra böckerna också. Där är en hel del ganska speciella, eller några stycken väldigt speciella böcker. En heter Nox och en sorgeskrift, sorgemanifestation över hennes döda bror. Och den är inte alls tillgänglig utbyten, för det är en konstig box och det är en konstig bok överhuvudtaget, men den är underbar om man kommer över det här första. Mm. Den utmanar läsaren, det gör Röd självbiografi också, men kommer man över den första utmaningen så har man mycket igen.
0: Ja. Kanske inte helt lätta böcker att ge sig på, låter det som, Alba?
4: Nej, men det är det ju inte. Det är ju sällan Nobelprisböcker. Det var ju en debatt om det 2024, var det väl, när Han Kang fick priset, att hon var för uppskattad av bokcirkeltanter, som jag tror det var Björn Wiman. Ja, citerar mig inte på exakt de orden, men ungefär den andemeningen. Och så är inte Ann Carson. Här har vi något att jobba med, men ger man tid och lust så tror jag absolut att det finns något att hämta där. Och jag tänker också att det är väldigt någon som är uppmärksammas, eller bör uppmärksammas, i översättaren Lars-Håkan Svensson, som faktiskt bor i Lund här, några stenkast från där vi sitter i Malmö. Eller stenkast, långt ska man kasta i sådana fall. Men ändå, det är de som möjliggör att vi får de här fantastiska böckerna på svenska som kan nå ut i hela världen faktiskt.
0: Kanadensiska författaren Ann Carson alltså, som fått årets Nobelpris i litteratur. Alba Mogensen, kulturchef på East Arlanda, och Paul Tengart, litteraturvetare vid Lunds universitet. Tusen tack bägge två för att ni kom till PFR Extra.
4: Tack så mycket, Karin.
5: Tack så mycket.

0: vägen mot Tossarna. Vägen där är avstängd på grund av stora vattensamlingar. Och det är ju som sagt fortsatt stora trafikstörningar på grund av regnet som gör så att det har blivit en del vattensamling lite överallt. Tipsa oss på 020 999 444.
1: Som kanske är lite för kraftfull och går lite för fort. Men det är den säkraste jag kunde hitta. Så den har jag köpt.
2: Ja. Men kände du till det här att vårdnadshavare kan bötfällas för det här?
1: Nej, det gjorde jag inte. Utan man köper det barnen behöver bara. Och så tänker man inte mer på det. Och på den vägen vart det.
2: Mm. Visste du att den gick så snabbt?
1: Nej, det är ingenting som framgick av annonsen då när vi beställde den. Vi beställde dem från Tyskland två likadana då, och det stod ju vattantal och sånt där, men inte maxhastighet utan hur långt den skulle kunna gå och att det var blinkers och stötdämpare och skivbromsar och ja, alla attiraljer man behöver på en för att åka i trafik då, eller på cykelvägar.
2: Mm. Det var ju i september som polisen kallades till en skola där ditt barn då körde på den här elsparkcykeln. Kan du berätta vad var det som hände?
1: Ja, enligt min son då. Enligt polisen så har de inte tagit honom när han körde. Utan jag har ju alltid sagt till mina barn att vi kör med respekt för andra och vi kör på ett lagligt sätt. Och kommer polisen så stannar ni. Ni försöker inte åka ifrån honom eller någonting utan vi stannar. Och han var den enda av barnen som stannar kvar. Och ja, då tog de honom.
2: Mm.
1: Så de har inte tagit han för fortkörning utan de har tagit han för att han har en elspark som inte är laglig helt enkelt.
2: Och hur reagerade du på det här åtalet och att du faktiskt nu då riskerar att bötfällas för det här?
1: Ja, det nu har jag läst ganska mycket om det efteråt så det är ju mitt ansvar som förälder att ta reda på allting och men indirekt så är den maskinen helt olaglig för svensk marknad. Men den säljs från ett EU-land till ett annat EU-land så det borde stoppas tidigare tycker jag.
2: Mm. Och tycker du att det skulle varit mer information från säljaren och från polisen kanske också om att sådana här elsparkcyklar säljs?
1: Nej, det ska inte vara någon information. Det är lika olagligt som att ha ett vapen för den går inte att registrera även för en vuxen med körkort eftersom den går för fort. De pratar om att den ska klassas som en moped, men den går ju fortare än vad moped får gå, så det är ju en orolig körning där också. Nästa steg är ju motorcykel. Men jag har inte sett någon elsparkcykel som har någon reggplåt eller någonting under det jag har tittat efter.
2: Mm. Alltså du menar att det borde stoppats redan innan den...
1: Ja, den ska inte säljas i Sverige överhuvudtaget.
2: Mm. Men hur går dina tankar? Har ni liksom pratat om det här hemma efteråt, du och din son?
1: Det har vi gjort och vi har ju degraderat den så hårt det går. Alltså, problemet med de här elkickarna är att det är bara att googla eller gå in på YouTube eller TikTok och någonting så ser man hur man med ett par lätta knapptryck kan få dem att gå mycket fortare än vad de ska. Så jag låter dem fortfarande använda dem och vi har degraderat dem så hårt det går så de går i 25 nu som max. Men det tar inte lång tid innan de fattar hur man gör för att få bort det där så förbjud dem istället.
2: Mm. Ja, för du riskerar över 10 000 kronor i böter nu. Alltså, hur tycker du man ska göra för att inte fler föräldrar ska hamna i den här situationen, bli åtalade och eventuellt behöva betala böter?
1: Jag vet inte vad man ska göra. Man måste komma åt grundproblemet. Grundproblemet är att de säljs och det är jätterätt att köpa dem och taska information om vad som gäller hit och dit. Så jag tror att man måste stoppa det tidigare.
2: Mm. Tack så mycket Morgan Pettersson för att du ville vara med här i P4 Extra.
1: Ja, tack själv.
2: Och vi har också med oss Efrain Bebakoa som är områdespolis i Malmö. Vad säger du? Alltså, hur kan det vara tillåtet att sälja elsparkcyklar som man inte får använda?
3: Nej, men det är ju precis som vilka varor som helst. Det ligger ju på köparen och kontrollerar att de är tillåtna att köpa. I detta fallet har han ju köpt den från Tyskland. Jag kan inte reglerna för elsparkcyklar i Tyskland. Det kanske är så att den är godkänd där. Men samtidigt så, det står information på jättemånga hemsidor vilka regler som gäller för elsparkcyklar, hur snabbt de får gå och hur stark motoreffekt det får vara och så vidare.
2: Mm, så det är det man måste kolla på för att veta om den är laglig eller olaglig?
3: Ja, det måste man. Och man kan ju likställa till som förr i tiden, då var det ju mopeder ungdomarna hade när vi var unga. Och det var många som trimmade dem och det gick alldeles för snabbt. Så där var polisen som gjorde de kontrollerna och tog de mopederna som gick för snabbt på den tiden.
2: Mm. Men det här att man som förälder

0: kan åtalas? Alltså, har det alltid varit olagligt eller är detta något nytt som man som förälder kan ha missat?
1: Nej, men det är ju enligt de lagar och regler som gäller att du kan inte ge liksom, någon tillåtelse till ett fordon som är olagligt och, eller för snabbt i detta fallet. Barn ska inte köra så här snabba fordon och dessutom så kommer inte de här fordonen kunna klassas som ett fordon för att de går inte att besiktiga heller. Det finns inte tillräckligt bra bromsar och liknande så att går de för snabbt och man trillar så det är jättehemska olyckor som händer. Folk skadar sig jättemycket. Det är därför de här reglerna finns.
0: Det är alltså brottsrubriceringen tillåtande av olovlig körning. Alltså vad innebär det?
1: Det innebär att man i det här fallet, nu kan vi inte prata specifikt om det, va? Men ger du ditt barn som förälder en elsparkcykel som går alldeles för snabbt så ger du dem ett olagligt fordon. Och då kan du ju bli åtalad för det.
0: Morgan här berättar ju att det är ofta otydligt hur snabbt de kan gå eller att det är väldigt lätt att trimma dem och sådär. Alltså hur ska man tänka om man vill skaffa en elsparkcykel till sitt barn?
1: Man får handla av seriösa handlare där det tydligt står hur snabbt elsparkcykeln går, motoreffekten. Det står tydligt på jättemånga affärer och butiker att den går max i 20 km timmen. Börja den riktningen där och titta och läs på. Polisen har gått ut på våra kanaler vad som gäller och det finns att läsa på Transportstyrelsen också vilka regler som man ska eftersträva.
0: Men är det viktigt att köpa från en svensk hemsida?
1: Nej, köp en e-skoter som är tillåten. Alltså, du måste kolla på motoreffekt och vilken topphastighet den har.
0: Ja, det är de två sakerna som är det viktiga liksom.
1: Ja, och sen får man inte glömma att du som förälder måste se till så att ditt barn har hjälm också. Under 15 år så är det hjälm som gäller, precis som på cykel.
0: Upplever du att föräldrar har koll på detta? Eller? Ja.
1: Både och. Sen tyvärr är det många som är lite blåögda och tänker att det är inte så farligt, den går bara 30 km i timmen. Dock är det inte lika roligt när vi sen ringer dem och berättar att deras barn har trillat och slått ut tänderna eller brutit tandleden för att det har gått alldeles för fort. Då blir man lite efterstängsam och tycker inte lika kul längre.
0: Och då kan det också vara föräldern som åker dit på det, om andra ord.
1: Så kan det vara ju.
0: Ja, tack så mycket Efrain Bebakoa som alltså är områdespolis i Malmö för att du var med här i P4 Extra.
1: Tack.

0: Friday I'm in love med The Cure. När artisten Andreas Wijk berättade att han var homosexuell tänkte både han och hans pappa att det var något som de skulle bekämpa. Nu har de skrivit bok tillsammans om att ändra sig och tänka annorlunda. De är P4 Extra gäster här alldeles strax. Men nu först blir det lokala nyheter, för klockan den är 13:30.
1: Ja, men tack för det. Vi börjar med senaste nytt här i P4 Väst. Nobelpriset i litteratur går till den kanadensiska författaren och poeten Anne Carson. Hon var en av favoriterna i spekulationerna inför tillkännagivandet och får nu världens mest prestigefyllda litteraturpris på 12 miljoner kronor. Nu om regnet och översvämningarna, utspätt avloppsvatten släpps just nu ut i havet och vattendrag på flera platser i Lysekils kommun. Orsaken är att de stora vattenmängderna har överbelastat avloppssystemet, det uppger Leva i Lysekil som bland annat har hand om vatten och avlopp i kommunen. Flera utsläpp sker nära kommunens badplatser. Det utsläppta vattnet består främst av regnvatten men innehåller också alltså avloppsvatten. Och räddningstjänsten fick rycka in med bandvagnar för att hjälpa hemtjänsten ta sig fram i Sotenäs kommun under morgonen och förmiddagen. Enligt omsorgsnämndens ordförande, socialdemokraten Annika Erlandsson, ska ingen som har hemtjänst råkat illa ut på grund av översvämningarna.
2: Jag har inte fått några rapporter om att någon på något sätt har blivit lidande, att det har varit något besök som uteblivit. De har blivit lite senare och så, men de har löst det.
3: Hur mycket senare?
2: Ja, kanske som allra värst någon timma sen för leverans. För räddningstjänsten har ju hjälpt till och de är otroligt lösningsfokuserade. Och ja, de rapporterna som jag har fått är att det löper på.
3: Du säger att ingenting har skett, men i värsta fall scenario kan det hända någonting. Hur ser ni på situationen?
2: Absolut, det värsta scenariot är ju att vi inte kommer fram helt enkelt. Men räddningstjänst och bandvagnar och alla hjälps åt. Så jag är helt övertygad om att ja, det kommer att gå bra. Vi har ju det här ganska ofta ändå, måste vi ändå säga. Vi har ju en bra beredskap. Men det som är förstört, det är ju förstört vägar som är borta. Det kommer ju att bli en tid nu framöver som det kommer att vara utmaningar.
1: Säger alltså omsorgsnämndens ordförande Annika Erlandsson till reporter Dino Jasharovic. Mulet väder och regn som tidvis väntas vara kraftigt och med åskinslag idag här under eftermiddagen som mattas där regnet av, sydostlig vind och en temperatur mellan 8 och 12 grader. Under dagen vrider vinden till omkring nord och för in kallare luft och blir det 5-10 grader. I kväll och i natt mulet och tidvis regn, framåt morgonen minskade molnighet.
0: Och nu fortsätter P4 Extra denna torsdag. Karin Bengtsson heter jag som är med dig idag. Under nästan hela livet har han sett sin sons homosexualitet som något som skulle bekämpas med bön. Nu berättar han själv tillsammans med sonen i en självbiografisk bok om livet i frikyrklig miljö där den enes existens behandlades som synd. Thomas och Andreas Wijk, välkomna båda två till P4 Extra.
4: Tack så mycket.
0: Idag så släpper ni den här boken som heter Pastor eller pappa. Andreas,
4: pappa eller pastor.
0: Pappa eller pastor heter den. Andreas, det är ju du som är sonen i er relation. Om vi börjar med dig, hur känns det att er berättelse är ute nu?
4: Jag hade aldrig vågat släppa det här om inte det vore för pappa. Så jag är så tacksam att han har vågat vara så transparent. För han delar med sig av sitt hjärta och till och med jag har fått förstå saker om hans uppväxt som jag inte riktigt visste. Så att det här har varit en otroligt fin process.
0: Mm. Och hur känns det för dig, Thomas?
5: Nej, men det är ju samma att få skriva ner det här och någon slags bearbetning också av allt det vi har gått igenom. Tyvärr så tog det ju alldeles för lång tid innan vi kom fram till det. Så att säga, försoningen på djupet. Så nej, men det känns fantastiskt att få förhoppningsvis betyda någonting för andra genom det vi nu har skrivit ner.
0: Mm. Känner ni någon rädsla för hur den ska ta sig emot?
4: Ja, hjälp. Det här är en risk att vi skriver den här boken. För det som sker är ju att vi kommer med ett budskap som tyvärr är väldigt känsligt i den kontext som vi är uppvuxna i. Och det har ju präglat hela min pappas liv. När pappa växte upp på 70-talet så var homosexualitet fortfarande klassat som en sjukdom. Så det har ju varit en lång resa för den kristna kulturen att ens kunna välkomna det här. Och för mina föräldrar tog det ju väldigt, väldigt lång tid. Men även för samhället i stort. Så att det är ett känsligt ämne, absolut.
0: Mm. Vi ska ju prata mycket mer. Dagens P4 Extra gäster är Thomas och Andreas Vi, som alltså är far och son då, som har skrivit den här boken om sitt liv tillsammans. Och vi ska säga det också, att om det är någon som känner igen din röst, Andreas, så är du ju känd artist också. Så att man har koll på det.
5: Men idag ska vi inte sjunga.
0: Nej, inte än i alla fall. Vi pratar mer alldeles strax.
5: Yes.

0: ett snap.
1: Rosalind med Snap. Och dagens P4 extra gäster är far och son Vik, Thomas och Andreas, numera författare till boken Pappa eller pastor. Och i den här boken så beskriver ni ju en tystnadskultur inom frikyrkan som inte accepterar homosexualitet. Och när du då, Andreas, kom ut som gay så försökte ni omvända dig då i 15 år. Alltså, hur kunde det se ut? Om jag börjar med att fråga dig, Thomas.
2: Alltså det beror ju på vad du menar med omvända, men det som vi egentligen gjorde var ju att vi dels bad ganska enkelt, alltså det är ju mest naturliga man gör som kristen familj och som pastor, att vi ber om en förändring, och sen kanske den längsta tiden var ganska präglades ganska mycket av tystnad, där vi på något sätt inte pratade på djupet med Andreas utan bara väntade in att någonting skulle förändras.
1: Mm. Hur upplevde du det här, Andreas?
3: Ja, men det var ju nästan som att när jag väl berättade för mamma och pappa så blev det på ett sätt nästan tuffare, eftersom jag då helt plötsligt hade 4 ögon i nacken som hela tiden såg om jag gjorde något snedsteg. Och det var inte en befrielse att faktiskt vara transparent med mina föräldrar, utan det blev ju istället en börda att bära som vi bar tillsammans då i total tystnad. Inte ens min lilla syster fick veta det här, utan det var jag, mamma och pappa som bar det.
1: Mm. Och ni bad om hjälp från olika pastorer. Alltså, vad kunde de göra då?
3: Ja, olika pastorer var det ju inte. Det tog ju många år innan pappa ens vågade fråga någon.
2: Precis. Vi hade ju egentligen ganska länge letat efter en familj eller en situation som liknade vår och inte hittat någon. Alltså, så stark är väl tystnaden över att det är så känsligt, och för oss var det i princip under några år helt omöjligt att få tag på någon som hade gått igenom samma resa som oss. Så därför till slut så bara, nej, vi måste få prata med någon, och det blev aktuellt när Andreas hade flyttat till Stockholm och vi fortfarande bodde kvar i Göteborg, att han måste bara få möta någon. Och då möter du då, om du läser genom boken, en pastor då som pratade med Andreas och bad för honom.
1: Mm. För jag kan tänka mig att väldigt många barn istället skulle vilja bryta med sina föräldrar och liksom säga upp kontakten. Varför ville inte du det, Andreas?
3: På något sätt, och det kanske är till och med galet och svårt att förstå, men jag kunde se mina föräldrars kärlek och anledningen till varför de ville be för mig. Under den första delen av vår resa tillsammans så handlade det om en rädsla för helvetet, och en mamma och pappa, det sista de vill är ju att se sitt barn i ett helvete då, fysiskt, som de tänkte att det är där du kommer hamna, det är slutdestinationen om man väljer en homosexuell livsstil. Och det förändrades, skulle jag säga, efter några år till mer av en rädsla för vad kyrkan skulle säga, vad människor skulle säga, vad det skulle betyda för oss. Så det är de två som hela tiden har pendlat fram och tillbaks, antingen att det faktiskt är så att helvetet är det farliga, eller vad sammanhanget och kyrkan säger.
1: Mm.
3: Så det fick mig på något sätt att förstå var mamma och pappa kom ifrån.
1: Men det låter nästan som att du upplevde det som en omsorg också då, eller?
3: Jag tror i alla fall att det skapade en... Jag tror jag ville ibland till och med trösta mamma och pappa, för de var ju så ledsna också för att deras son då skulle hamna i helvetet. Och jag ville göra allt. Det gjorde ju att jag aldrig valde att ens gå på en dejt med en kille, eller jag skulle aldrig göra ett så kallat snedsteg. Inte ens när jag jobbade mycket utomlands och hade kunnat göra det i smyg, då gjorde jag inte det, för att Gud ser ju mig och det skulle få sådana konsekvenser. Så att självklart var det som att jag kände ett ansvar även till mina föräldrar att inte leva i så kallad synd.
1: Mm.
2: Och det är ju ganska galet att på något sätt så ville vi som föräldrar skydda oss själva mer än att faktiskt lyssna in hur Andreas mådde och vad han gick igenom. Så att det blir på något sätt en process i att nej, men vi vill inte riskera att det här kommer ut så att vi får ta konsekvenserna av det genom att kanske inte ens kunna vara kvar i det sammanhanget vi är.
1: Mm. Det låter ju så oerhört tungt för dig att bära det, Andreas.
3: Ja, det är killar och tjejer som skriver till mig dagligen att de bär den här kampen nu, och oftast då ensamma, för att deras föräldrar uttrycker att de inte är accepterade. Och jag är bara så tacksam att vi har kommit igenom det. Mm. Det är därför vi vågar skriva den här boken.
1: Mm.
2: Ja, och det är väl det vi önskar, att vi ännu mer, inte minst som pastorer eller ledare som har väldigt starka svartvita åsikter, att man förstår konsekvenserna, att om Andreas 8 år sitter där i kyrkan på bänken och hör väldigt liksom hårda ord, för att han tolkar hela tiden att det är fel på han, inte på vad han gör, utan den han är helt enkelt. Och det måste vi ta ansvar för, och det måste vi på något sätt bemöta på ett sunt och bra sätt, så att vi faktiskt... så att människor får må bra.
1: Mm. För er syn på homosexualitet började ju liksom långsamt förändras då efter ett möte då med en pastor. Alltså vad var det han satte igång hos er, Thomas?
2: Nej, men alltså, framförallt så var det ju att vi hade aldrig tidigare mött någon i vårt eget sammanhang utifrån vår egen kontext och miljökultur och församlings som på något sätt hade satt sig in i det här på djupet. Och hans utgångspunkt var ju mycket att han kunde inte få in det här hur barn behandlades och tonåringar och ungdomar, där han märkte att nej, men det här håller inte. Och när vi då får möta det här paret som vi mötte som har gått igenom det här och som bejakar och som förklarar det inifrån, gör att vi förstår det här på ett helt annat sätt. Och det mest konkreta är väl egentligen att vi fattar att nej, men här försöker vi skydda oss själva när allting egentligen handlar om hur mår Andreas, hur mår unga människor, hur mår barn i våra egna sammanhang som på något sätt hela tiden intalar sig själva, kanske till och med inte kan sova på nätterna för att de är fel.
1: Mm. Men väldigt svårt att ändra någonting som man alltid har trott på, tänker jag.
2: Ja, absolut. Det är därför det tog så oerhört lång tid för oss. Alldeles för lång tid.
1: Mm. Vi ska ju prata vidare, men vi ska också lyssna på en låt här. För några år sedan, Andreas, så la du ut ett klipp på sociala medier där du spelade upp din egenskrivna låt If I Was Gay. Och det här klippet fick enorm spridning både i Sverige och resten av världen. Varför fick det så stor spridning, tror du?
3: För att min kära far inte visste att jag filmade för det första, men även att jag har reflekterat väldigt mycket om det, för att min pappa visar de här äkta känslorna, han gråter i den här videon när han sitter bredvid mig, och även han då får sån kritik över sin egen manlighet, att hur kan du ha en pappa som gråter, och är han själv bög, eller det är så det har uttryckt. Så att jag tror att det här är mer än en konversation om bara sexualitet, det här är en fråga om vem man kan vara som pappa och som manlig förebild. Så det har satt många spår, tror jag.
1: Mm. Vi ska lyssna på den här låten från klippet där du alltså spelade upp den här då för dina föräldrar, som idag har nått, vad är det, minst 50 miljoner visningar. Här kommer den, If I Was Gay med Andreas Wik. If I was gay would I be what they say, just a stereotype.

0: feel. If I Was Gay heter den här låten av dig, Andreas Wik, som ju är P4 Extra-gäst idag tillsammans med din pappa Thomas. Du sjunger ju här att om jag var gay så skulle mina föräldrar vilja bota mig. Hur känns det för dig idag, Thomas, att höra de här orden i den här låten?
1: Alltså, det är tur att ni inte har kamera här där man känner att man börjar gråta igen här. Alltså, det är ju pappa här som pratar då. För att det betyder så otroligt mycket att vi tillsammans som familj fick visa att vi är med och står med Andreas fullt ut.
0: Mm. Jag vet att musiken alltid har varit väldigt viktig för dig, Andreas. Ja. Berätta på vilket sätt.
2: Jag har sjungit i kyrkan när jag var barn och det har varit det vackra i att växa upp i en kyrklig kontext. För det har ju alltid varit en så naturlig del av mitt liv att sjunga i gospelkören, och pappa lät mig sjunga på även ungdomssamlingarna innan jag ens var tonåring. Så att musiken har nog varit det enda stället där jag också när jag börjat skriva musik varit helt transparent. Så innan jag skrev den här låten och faktiskt då sjöng att jag var gay rakt ut, så har jag på något sätt pratat om min berättelse fast med andra ord. Så går man tillbaka i min katalog, då kommer man höra, oj, det är det här den pratar om, även om det inte är det jag säger rakt ut.
0: Mm. Thomas, har du någon liksom liknande plats som Andreas och musiken där du liksom kan gå till för att... Ja, finna någon slags ro eller få utlopp för dina känslor?
1: Nej, men alltså, det är mycket det handlar ju om att lyssna på musik eller att bara vara. Alltså, det är ju fantastiskt att bara få sitta i bilen och vrida på volymen och på det sättet också bara få vara. Eller när man sitter på tåget och pendlar och bara är.
2: Mm. Så bön är ju liksom så naturligt i livet också. Jag tror det är det som är så vackert i att gudstron är så enkel idag för oss båda. Och jag tänker det är nästan som att tidigare har nästan varit som ett tryck att när pappa säger att nu ber vi över det här, då har det varit något jobbigt, men nu är det något fint. Och det tycker jag är väldigt vackert. Mm.
0: För du är inte arg på religionen, om man säger så, Andreas?
2: Jag har lyckats att separera människors tankar om mig och hur de tror att Gud ser på mig och hur jag istället känner att min relation med Gud är. Och det är det vackra att jag har lyckats landa i det. För på ett sätt är det de flesta som växer upp i den kontext jag också är uppvuxen i och kanske har liknande erfarenheter har istället kanske valt att ta avstånd från kyrkan eller valt att ta avstånd från sig själv och det de är. För många uttrycker att man kanske att man har blivit så kallad helad från homosexualitet, men frågan är man verkligen fri från det, eller handlar det om att man då har förtryckt en del av den man är? Fri från det, eller handlar det om att man då har förtryckt en del av den man är? Så jag skulle faktiskt säga att min gudstro är starkare idag än vad den någonsin har varit. Mm. Och det är väldigt fint att känna så.
0: Mm. Men vad har ni mötts av liksom inom er egen kyrka?
1: Alltså jag tror att framförallt när man är
2: fri från det, eller handlar det om att man då har förtryckt en del av den man är,
1: så ser man ju hur dels när det är något svårt eller något man inte riktigt har kanske bearbetat på djupet, så blir det väldigt tyst. Och att folk på något sätt markerar emot, kanske inte alltid medvetet, men det märks ju väldigt, väldigt tydligt att människor på djupet tycker att nej, men nu har ni nog, nej, er vill vi inte liksom, ja. Och det är ju jättetufft, inte minst för Andreas.
2: Mm. Nej, men tystnadskulturen är så tydlig inom den här kontexten, och det är det som är svårt. För mig personligen så förlorade jag ju mina närmaste vänner när jag kom ut. Så det har varit en otroligt lång resa, och även där känna att jag kan bygga upp ett nytt socialt sammanhang där jag verkligen kan lita på människor runt mig. Och det har varit tufft och kanske skadat ibland då hur jag som alltid vill tro det bästa om alla, och så förstår jag att alla vill mig inte gott. Den insikten har varit ganska svår att ta in. Men nu omger jag mig med människor som är för riktigt.
0: Mm.
1: Och sen tror jag att många skulle ju heller inte säga att nej, men det är klart att du, Andreas, är välkommen och inkluderande och ja, att vi älskar dig och sådär. Men när man hela tiden får sitta på helspänd, kanske att kommer det någon nu som kommer att sänka mig, eller kommer det någon som kommer trycka till någonting där jag inte får vara den jag är, för att man har väldigt svårt att på något sätt hantera det, utan alltid så känner jag i alla fall nu också att, att det blir på något sätt ett, ja, att man trycks ner för den man är, även om det kanske uttrycks på ett annat sätt. Och det är inte jätteroligt att sitta i hallen när man hellre vill sitta i vardagsrummet.
0: Mm. Men idag så är du Thomas fängelsepastor på Hall i Södertälje. Och jag har förstått...
1: Tidaholm just nu. Jag jobbade på Hall, men nu jobbar jag faktiskt i Tidaholm.
0: Jag förstår. Men, ja, men jag har också förstått det som att du liksom nästan funnit mer förståelse där än inom din egen kyrka. Alltså, varför tror du att det är så?
1: Nej, men jag tror att, att man ser ärligheten och man ser, alltså speciellt de som jag kanske möter varje vecka, förstår att oj, det här är någonting som kommer nära dig, och att man faktiskt väldigt fattar att, att det här är någonting som... är naturligt att ha en nära relation till sin son. Jag hoppas att när man läser boken att man får lite mer förståelse. Det finns så många lager i att man helst vill att läs nu från första sidan till sista och få en del och få liksom kastas in i det här, och sen kan vi prata lite mer. Alltså, nu riktar jag till dem som har en tro,
0: ja,
1: eller överhuvudtaget, ja, så fattar man då, även för att det är svårt att förklara bara på kort tid, även då det som händer in i anstalten av det jag faktiskt var väldigt rädd för i den kanske mest så kallade homofoba miljön. Man kan

0: tänka sig, i och med att det är en, ja, säkerhetsklassade anstalter jag jobbar på.
1: Mm, mm. Men er relation till varandra är starkare än någonsin, har jag förstått. Alltså, stämmer det att ni ringer till varandra varje dag?
0: Ja. Annars smsar vi.
2: Ja, det tror jag verkligen gör. Det är vackert att ha. Alltså, familj för mig har alltid varit så viktigt. Och det är väl därför jag på något sätt kanske då lyssnade in mamma och pappas röster lite för mycket i den perioden där det var som tuffast. Men idag då är det så vackert att istället bara kunna dela glädje och sorg när man inte tampas med de här bitarna. Och det gör jag.
1: Ja.
2: Och det gör vi.
1: Mm. Tusen tack för att ni var med i PFR Extra idag, Andreas och Thomas Wik, som alltså släpper den här boken Pappa eller pastor. Tack så hemskt mycket.
0: Tack så jättemycket.

Trafikinformation, där har fallit mycket vatten på vägarna i området. Nu får vi tipssamtal från länsväg 163 och bilister från sträckan mellan Kville och Grindmotet. Nu är det så pass mycket vatten på den vägsträckan så nu kan det bli problematiskt att köra framöver faktiskt där. Mycket vatten på sträckan mellan Kville och Grindmotet, länsväg 163. Tipsnummer är 020 999 444.

0: Janet Jackson med Together Again i P4 Extra.
1: Jag är livrädd för små utrymmen, men ändå åker jag hiss för att jag är lat. I söndagsfrukost ska jag och Sofie Carme ta reda på om skådespelaren Jens Hultén, som spelar en stenhård gängledare, alltid övervinner sina rädslor. Och om simmerskan Louise Karlsson, som har över 40 medaljer och har gått en kamp mot cancer, har några rädslor överhuvudtaget. Och vad är du rädd för, men gör ändå?
0: Det här är P4 Extra torsdag och det har kommit mycket och starka reaktioner i Danmark efter domen igår. Bara ett års fängelse blev det efter dödsmisshandeln av en svensk polis. Det här ska vi prata mer om alldeles strax här i programmet. Men nu är klockan 2 och det är dags för Ekot tillsammans med Johan Westerberg som kommer här.
2: Nobelpriset i litteratur går i år till den kanadensiska författaren Anne Carson. Så här sa Svenska Akademins ständiga sekreterare Ingrid Karlberg vid tillkännagivandet i Börshuset i Stockholm för ungefär en timme sedan.
3: Motiveringen lyder: för hennes järva och infallsrika verk som i lekfull dialog med den klassiska traditionen har skapat nya former för den samtida litteraturen.
4: Anne Carsons författarskap har influerats av hennes forskningsarbete om antikens Grekland, och hon återkommer ständigt till antiken i sitt skrivande. Hennes internationella genombrott blev boken Röd självbiografi från 1998, som först gavs ut på svenska 2009. Anne Carsons svenska översättare Mara Lee beskriver Anne Carsons berättarstil så här till Lisa Bergström i P1 Kultur.
5: Hennes språk är väldigt rikt och hennes röst, den är väldigt lockande. Den har så många olika tonlägen och den för oss till världar som vi inte riktigt hade kunnat förutse.
6: Första gången du tog tag i hennes manus, vad tänkte du då?
5: Att det var mirakulöst bra, det är just den här verkshöjden som du bara känner några gånger per århundrade.
2: Och reporter här, det var Kulturnytts Joakim Silverdahl. Idag så kom hovrättens dom kring den uppmärksammade händelsen när en handgranat kastades in genom ett sovrumsfönster i Tumba i april förra året. Och vid den händelsen så skadades en kvinna och hennes barn svårt. Precis som tingsrätten så dömer hovrätten den man som anstiftade dådet till livstidsfängelse. Mannen är en del av det så kallade Foxtrot-nätverket. Samtidigt så skärps straffet för mannen som kastade handgranaten till fängelse i 14 år och 10 månader. I Ukraina så stiger dödssiffran efter en rysk attack i Kramatorsk. Enligt Ukraina så ska ett 30-tal människor ha dödats när två linjebussar träffades. Ytterligare ett 20-tal skadades i attacken. Samtidigt så rapporteras flera dödsfall under förmiddagen i ryska attacker mot huvudstaden Kiev. Det italienska parlamentet har röstat igenom en ny vallag som ger automatiskt majoritet åt en koalition som överstiger 42%. Den italienska oppositionen menar att den högernationalistiska regeringskoalitionen pressade igenom den här lagändringen för att förbättra sina egna chanser att sitta kvar efter valet nästa år. Premiärministern Giorgia Meloni hotade att avgå om parlamentet inte röstade igenom lagförslaget. Röstetalet blev 227 röster mot 164. Så slutar Ekot med Johan Westerberg.
0: Och nu fortsätter P4 Extra denna torsdag den 8 oktober. Karin Bengtsson heter jag. Varmt välkommen. Fallet har väckt stark kritik i Danmark. Bara ett års fängelse blev det efter dödsmisshandeln av en svensk polis. Anna, Jonas och deras bebis vaknade av att en man knackade på dörren. Han var utskickad av kriminella för att döda dem. Och har du också blivit sugen på att läsa Nobelvinnare? Vilken ska man ta då om man inte är så van vid att läsa svår litteratur? Ja, detta ska vi prata om. Och så om den där nya statyn i EU-parlamentet föreställande en naken Donald Trump. Alltså, vad gör den där egentligen? Häng på, vet jag.

0: Kygo Khalid och Gryffin med Save My Love. I Danmark kommer starka reaktioner på gårdagens dom efter dödsmisshandeln av den svenska polisen Christian Sedig. En 31-årig man döms till 1 års fängelse för det som kallas simpelt våld. Så här säger åklagaren Søren Harbo.
1: Det här det är så meningslöst som något som helst man kan föreställa sig. Aggressiv adfärd. Et knytnævslag, og så det medfører, at en ung mand afgår ved døden.
0: Det mest meningslösa man kan föreställa sig ett aggressivt knytnävslag och så dör en ung människa, säger åklagaren här. Radions Nordenkorrespondent David Rasmusson, du är i Köpenhamn. Hur har reaktionerna sett ut efter den här domen?
2: Ja, det var ganska många reaktioner redan när det hände. Men efter då domen igår så har det varit väldigt många danska politiker ute och kommenterat just det här fallet.
0: Mm. Christian Sedig var ju i Köpenhamn privat så att säga. Vad var det som hände?
2: Ja, men det var den 30 juni mitt under fotbolls-VM och det var match mellan Norge och Elfenbenskusten som då visades på storbildsskärm vid Islands brygge i Köpenhamn. Det var mycket folk på plats, det uppstod bråk, Christian försökte gå emellan och fick då ett knytnävsslag mot huvudet, halsen av den nu dömde mannen. Och det här slaget, ja men det tog otroligt oturligt. Det ledde till att hans pulsåder brast. Han föll ihop och sen så dog han 3 dagar senare på sjukhus.
0: Mm. Och den här brottsrubriceringen som vi nu pratar om, alltså simpelt våld som han nu döms för då, alltså typ enkel misshandel, finns ju inte i Sverige. Alltså vad innebär den?
2: Ja, det är, man skulle kunna jämföra med en misshandelsdom i Sverige. Om man ska förklara det väldigt enkelt så döms då mannen för själva slaget, inte för att den han slog dog. För att ett enda knytnävslag leder till döden, det är väldigt ovanligt. Och enligt åtalet så hade mannen ingen avsikt att döda. Hade han till exempel dragit kniv eller liknande, hade det kunnat vara en annan rubricering. Men nu är det alltså den här simpelt våld-rubriceringen som gäller.
0: Mm. Men ur ett svenskt perspektiv så kan man kanske tänka att det är ett kort straff när utgången ju ändå är dödlig i det här fallet. Men hur pratas det om det i Danmark?
2: Ja, det har faktiskt varit tidigare fall. Alltså på en musikfestival i Köpenhamn i fjol så var det en man i 20-årsåldern som gav en 60-årig man ett slag i ansiktet som gjorde att han föll så illa att han dog. Och i det fallet blev straffet 6 månaders fängelse. Och de flesta är överens om att rent juridiskt så har det här gått rätt till. Men att bara få 1 års fängelse när en handling lett till någons död, det tycker de flesta är moraliskt helt fel.
0: Mm. Och som du sa, det här har verkligen fått politikerna ut på banan också. Alltså, vad säger de om det här fallet?
2: Ja, det började redan några dagar efter det här hände. Och då var det mycket fokus på att den dömde mannen, han är dansk medborgare men har kommit från ett afrikanskt land som barn. Och det ledde till en debatt om invandring och kriminalitet. Men sen svängde det när det stod klart vilket straff mannen då riskerade att få. Och det ledde till en debatt om rimligheten i att man kan få ett sånt här ganska kort straff trots att någon faktiskt har dött av det man har gjort. Och sen efter domen igår så tog den här debatten fart igen. Och det är många danska politiker från olika partier som varit ute och kommenterat och vill se lagen ändrad. Och danska regeringen har också sagt att det ska göras. Justitieminister Nicolai Wammen bland annat har ju varit ute och sagt detta. Att den nu dömde mannen tidigare dömts för bland annat våldtäkt och mordförsök. Ja, men det borde ha gjort att straffet skulle vara längre.
0: Mm. Men det här att politiker är ute så mycket och kommenterar ett enskilt fall, alltså är det vanligt i Danmark?
2: Nej, det är absolut inte. Det är inte kutym att man gör det. Politiker stiftar lagar, men dömer inte. Det gör ju beroende domstolar. Så det har ju varit en debatt om den debatten också, så att säga. Man har pratat om lämpligheten i att man då försöker vinna politiska poäng på ett enskilt fall.
0: Mm. Säger alltså Radions Norden-korrespondent David Rasmusson. Och vi ska prata mer om Nobelpristagare också här så småningom. Ann Carson tog ju hem årets litteraturpris, som vi berättade lite tidigare här. Ska man välja henne eller någon annan om man är nybörjare på Nobelprisvinnare? Ja, det ska vi ta reda på strax.

0: Cheerleader med Omi här i P4 Extra. Ann Carson får årets Nobelpris i litteratur. Blir du också sugen på att läsa lite mer Nobelprisvinnare? Ja, Ann Lingebrant, du jobbar här på Radions kulturredaktion och ska hjälpa oss som inte är helt vana vid det här med svår litteratur och hitta några godbitar. Välkommen!
1: Tack, tack. Hej!
0: Först måste jag bara fråga dig, vad tänker du om vinnaren? Var det ett bra val?
1: Alltså hon är ju en väldigt tippad författare, så jag har ju släppt med mig flera av hennes böcker hit idag för att ja, det är ett namn i svang sådär, och jag läser ju mycket poesi, så jag är ju väldigt glad att det är en poet. Sen är hon faktiskt inte riktigt min favorit, det är någonting, hon är lite så här, författares författare, en experimentell liksom, genreförnyare, så... Ja, lite sval, lite distanserad, men spännande på många sätt.
0: Det låter inte som det man ska börja med kanske då, om man är nybörjare inom Nobelprisvinnare.
1: Om man är helt nybörjare, nej, då kanske man ska börja någon annanstans.
0: Ska vi börja där då? Alltså, vilken Nobelpristagare tycker du är mest lättillgänglig och kanske alltså, det man ska börja med?
1: Om man inte är så van vid att läsa långa romaner, så kan det ändå vara bra att börja med en poet. För en dikt, en sida, liksom, det kan vem som helst ta sig igenom. Och jag skulle ju verkligen säga då att man kan börja med den polska poeten Wisława Szymborska. Det är liksom en otrolig poet som skriver om livets stora och små frågor. Och hon är mycket rolig. Och ja, jag har svårt att tro att det finns något som inte skulle älska hennes dikter.
0: Har du med dig? För du sitter ju här med en hel bibba böcker.
1: Jag kan bara börja på en av mina favoritdikter som heter Ouppmärksamhet, som inleds så här. Illa skötte jag mig i kosmos igår. Jag levde ett helt dygn och frågade inget och förvånades inte över något.
0: Man blir sugen på att läsa mer dikter tycker jag när man väl får höra en dikt.
1: Det är en bra start, en bra ingång.
0: Ja. Men du, om vi vänder på det då, alltså vilken är boken av en Nobelpristagare som man ska läsa eller plocka fram om man verkligen vill impa på någon och verka otroligt litterär?
1: Alltså då finns det ju mycket att välja på, men jag tänker att man kan gå tillbaka lite i tiden och ta en författare som har väldigt mycket respekt fortfarande. Och då fastnade jag för Samuel Beckett. Men då tycker jag inte man ska ta hans mest kända verk, som ju är pjäsen I väntan på Godot, utan då tar man och viftar med den så kallade trilogin, som består av romanerna Molloy, Malone dör och Den onämnbare. De skrevs i början på 50-talet. Och alla som kan lite om litteratur, de kommer att nicka lite sådär stramt godkännande.
0: Det är väldigt bra att inte ta den mest kända heller, om man vill verka svår.
1: Precis, precis.
0: Men du, vad är det Nobelpristagare har generellt, skulle du säga? Alltså, har de fått priset för att de är liksom väldigt unika, eller vad är det man får liksom, om man läser en Nobelprisvinnare?
1: Ja, man får det ju för att man håller väldigt hög litterär klass, givetvis, men också... mycket för språket, att man har ett eget språk, en egen blick på världen och att man gör något som ingen annan har gjort eller skulle kunna göra. Just den originaliteten spelar stor roll för valen.
0: Så man kan få många som apar efter en sen kanske, men när man får Nobelpriset då är man antagligen ganska unik med det man håller på med.
1: Ja, alltså det finns ju en tradition att belöna just förnyare. Det kan man ju se, jag menar, Bob Dylan har ju fått priset och det kan man se i det perspektivet.
0: Men då, om vi ska vara lite kritiska då, vilken Nobelpristagare tycker du att man kan hoppa över?
1: Nej, men varför ska man hoppa över någon? Nej, men alltså, det finns ju i princip ingen i världen som läser de första årens Nobelpristagare. För då hade man ju en helt andra ideal. Men om man ska titta lite nyare så har jag väl själv, kan man säga, hoppat över Peter Handkes, Österrike.

0: och hennes romantrilogi Kristin Lavrans dotter. Det är en riktig klassiker. Det är tre romaner som gavs ut i början på 20-talet och de är fyllda av hjärtslitande person och man får snyfta sig igenom dem. Och hon fick ju Nobelpriset 1928 då för framförallt de här böckerna. Och då var hon den tredje kvinnan någonsin som fick priset.
1: Härligt med romantik. Lite sex också.
0: På 20-talsvis.
1: Ja, okej. Okay, vi får nöja oss med det.
0: Men det, den utspelar sig på medeltiden.
1: Jaha. Mm, ja, men det för sig kom ju även då. Du, om man gillar kriminalare, finns det något för mig då?
0: Det finns det absolut. Vi har... polska pristagaren Olga Tokarczuks Styr din plog över de dödas ben. Det är i stort sett en regelrätt deckare. Så gott som i alla fall. Det handlar om mord, det finns poliser som inte lyckas lösa fallet. Och så finns det en huvudperson som har sin egen teori. Det är underhållande och ja, rätt överraskande.
1: Och finns det någon bok som liksom förändrar ens själ?
0: Alltså en av mina absoluta favoritpristagare, det är norska Jon Fosse som fick det 2024. Och jag skulle rekommendera romanen Morgon och kväll. Det handlar om en fiskares födelse och hans död. Så hela hans liv sammanfattas liksom i de här ögonblicken. Det är jättestarkt.
1: Du har ju med dig den här och jag ser att den är väldigt tunn.
0: Ja, det är en tunn liten bok. Det är, men alltså...
1: Hur många sidor?
0: Det är bara cirka 100 sidor, men det här är verkligen... det räcker länge. Ja. Man kan läsa det i små bitar.
1: Men bra menar jag om man vill ha något lite mer lättviktigt. Du, sista frågan då. För nu har man ju kunnat skriva upp en hel lista här med olika böcker. Men om man inte pallar läsa, alltså vilken Nobelpristagares böcker har filmatiserats så att man kanske kan ta den jämvägen i så fall, tänker jag.
0: Alltså det finns ju jättemånga böcker som bygger på romanprislitteratur. Ett alldeles färskt exempel, det är ju serien Öster om Eden som nyss har haft premiär, bygger på John Steinbecks roman från 1952. Sen har vi Främlingen som precis har gått på bio utifrån Albert Camus klassiker. Flera av Ishiguros böcker har blivit filmer. Återstoden av dagen, Never Let Me In. Men det är ju inte alltid en genväg att se en film. Vi har till exempel fjolårets Laszlo Krasznahorkais. Han är ju känd för filmer också. Då har vi Satan Tango. Det är en drygt 7 timmar lång svartvit film. Så ja, då får man bänka sig.
1: Oh, herregud. Jag tror jag tar den där boken på 100 sidor som ändå kunde förändra min själ. Toppen,
0: det är ett bra val.
1: Ja. Ann Lingebrant från Radios kulturredaktion. Du, tusen tack för att du kom hit. Nu har vi att läsa här.
0: Ja, bara sätt dig.

0: Ray, Put Your Records On, när du lyssnar på P4 Extra. Och jag kan berätta att mot alla odds så mår dödsdömda Krista Pikes bättre nu och kan nu också vara uppe och gå, uppger hennes advokat till BBC. Han har också krävt att hon ska få psykologhjälp. Krista Pike dömdes ju till döden för ett brutalt mord på en klasskamrat 1995, men överlevde de här två dödliga doserna som hon fick av preparatet pentobarbital nu när man gjorde det här avrättningsförsöket den 30 september. Efter det så fördes hon medvetslös till sjukhus och kopplades till respirator. 6 dagar senare så återfick hon medvetandet och hon har nu då lunginflammation och blodpropp i ena armen. Hennes händer ska vara väldigt svullna, men advokaten har alltså sagt då nu att hon är uppe och går för första gången idag. Bara i rummet, men inte särskilt långt. Och inte särskilt långt, men ändå ska detta ha skett då. Igår kväll sades detta till BBC. Ingen vet dock hur hennes hälsotillstånd kommer att utvecklas framöver.
1: Över ett år sedan nu äntligen, har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss? Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: Fredag läker alla så med Fanny Avon. P4 Extra gäst var hon ju häromdagen och berättade bland annat om sin tidigare karriär i USA som hon gav upp. Den intervjun finns i vår app Sveriges Radio. Men nu är klockan 2:30. Här är dina lokala nyheter.
1: Det stämmer. Dags för senaste nytt i P4 Väst. Jag heter Elin Fredriksson. Räddningstjänsten fick rycka in med bandvagnar för att hjälpa hemtjänsten ta sig fram i Sotenäs kommun tidigare idag. Enligt omsorgsnämndens ordförande, socialdemokraten Annika Erlandsson, ska ingen som har hemtjänst råkat illa ut på grund av översvämningarna.
2: Jag har inte fått några rapporter om att någon på något sätt har blivit lidande, att det har varit något besök som uteblivit. De har blivit lite senare och så, men de har löst det.
3: Hur mycket senare?
2: Ja, kanske som allra värst någon timma sen för leverans. För räddningstjänsten har ju hjälpt till och de är otroligt lösningsfokuserade. Och ja, de rapporterna som jag har fått är att det löper på.
3: Du säger att ingenting har skett, men i värsta fall scenario kan det hända någonting. Hur ser ni på situationen?
2: Absolut, det värsta scenariot är ju att vi inte kommer fram helt enkelt. Men räddningstjänst och bandvagnar och alla hjälps åt. Så jag är helt övertygad om att ja, det kommer att gå bra. Vi har ju det här ganska ofta ändå, måste vi ändå säga. Vi har ju en bra beredskap. Men det som är förstört, det är ju förstört. Vägar som är borta, det kommer ju att bli en tid nu framöver som det kommer att vara utmaningar.
1: Reporter Dino Jasarovic. Eleverna på Bro skola kommer inte kunna komma tillbaka till skolan förrän någon gång efter höstlovet. Det skriver Lysekils kommun på sin hemsida. Skolans idrottshall, omklädningsrum, matsal och källare svammade över i morse i samband med regnovädret i delar av Bohuslän. Och eleverna kommer tills vidare ha lektioner på Stångenäs skolan. Och om en halvtimme tar eftermiddagen vid här i P4 Väst. Marcus Skåne, vad kan du berätta om den?
4: Ja, men fullt fokus på effekterna av det intensiva regnandet det senaste dygnet såklart. Och det är ju fortsatt gul varning för höga flöden i stora delar av vårt område. Men vi ska också hinna med lokala reaktioner på Nobelpristagaren Ann Carson och så Lysekilsbördige Svante Axelsson som är med på det rödgröna mötet på Lidingö imorgon.
1: Spännande om en halvtimme ungefär alltså. Och det kommer att fortsätta regna i eftermiddag. Men enligt SMHI så kommer det att mattas av under eftermiddagen också. Sydostlig vind och en temperatur mellan 8 och 12 grader.
0: Nu fortsätter P4 Extra. Jag heter Karin Bengtsson och jag önskar dig varmt välkommen att fortsätta lyssna. De vaknade av att en man knackade på deras dörr. Det visade sig att han var utsänd av gängkriminella för att döda dem. Vi ska prata med familjen vars liv slogs i spillror den där natten alldeles strax. Men först, Something Just Like This i P4 Extra.

0: The Chainsmokers och Coldplay här i P4 Extra. Anna, Jonas och deras lilla barn vaknar mitt i natten när en man knackar på deras ytterdörr. Vad familjen inte vet den här natten i maj 2025 är att mannen är utskickad av Foxtrot-nätverket för att utplåna familjen. Och när han börjar skjuta mot huset, då kastar sig Anna på telefonen.
1: Lysande sett på, vad inträffat?
2: Hej, vi har nog pågående inbrott hemma. De skjuter mot oss. Han skjuter in mot vårt hus. Det går bra, hjärtat. Hej, älskling.
0: Sen detta hände har familjen levt skyddad och nu skildras deras historia i en ny P1-dokumentär. Välkomna till P4 Extra, Anna och Jonas.
3: Tack.
4: Tack.
0: Alltså det isar i hela min kropp när jag hör det här samtalet. Hur är det för dig, Anna, att höra det här igen nu?
3: Ja, det är ju jobbigt. Alltså jag har ju hört det här ett par gånger nu och man blir ju alltid lika påverkad och ledsen.
0: Mm. Det stod ju en ung man då utanför er dörr och Jonas, du ropade från balkongen att han skulle gå därifrån. Då började han skjuta mot huset. Vad tänkte du då, Jonas?
4: Nej, jag fattade ingenting först i stort sett. Bara försöka att inte bli träffad typ. Och sen ville jag jättegärna att han skulle försvinna därifrån. Och då sköt jag ju mot honom så att han skulle förstå att han ska sticka liksom.
0: Mm. Ja, vad var det som hände? För du håller själv på med jakt. Så du...
4: Nej, men ja. Jag joggar väldigt mycket.
0: Ja.
4: När det var så... När det knackade på dörren då direkt så gick jag och kollade i fönstret för att se vem det var som knackade på. Och då såg jag att det stod liksom en invandrare med mörka kläder och han hörde liksom inte inne eller hörde inte till bilden där vi bor liksom. Så jag blev lite skeptisk så jag hämtade min hagelbössa bara för säkerhets skull. Så man kanske kunde skrämma bort någon ifall blir inbrott eller om det är någon buse.
0: Mm.
4: Nej, då försökte jag ju skrämma bort honom genom att skjuta i marken, men det hjälpte ju inte jättemycket.
0: Så hur slutade hela den här händelsen då?
4: Och efter när jag sköt i marken då, så försvinner han ut bakom några häckar och bakom några bilar. Och sen så vänder han tillbaka in mot huset igen och så skjuter han två skott mot mig igen då. Men missar, och då skjuter jag han i benet. Och ser att han ramlar ihop och då backar jag in i vårt hus igen och så... ställer mig och vaktar trappan till övervåningen.
0: Mm.
4: Och väntar på att någon ska komma.
0: Och till slut så kom polisen då?
4: Mm.
0: Mm. Och det här visar ju sig vara en slags hämnd för att en släkting till dig, Jonas, har stulit kokain från Foxtrot-ledaren Rawa Majid. Och som straff har då Rawa Majid sagt att hela er släkt ska utplånas. Men ni har inte haft någon kontakt med den här släktingen på flera år. Alltså hur går det upp för er att det är det här som ligger bakom?
4: Ja, först vid själva skjutningen då tänkte vi att det var bara ett rån eller att någon hade åkt till fel person och skulle göra något. Men sen när det väl vårt hus brinner ner och när det slängs en brandbomb hos min mormor då fattar vi kanske att det kanske har någonting med den där avlägsna kriminella släktingen då. Eller kriminella släktingen som vi har gemensamt då. Och det blir ju egentligen bekräftat sen, jag tror det var på midsommarafton när de alla begripna då som det handlade om. Då ringde polisen och sa att det var släktingar som hade blivit tagna.
0: Och Anna, alltså vad händer med familjen när den här hotbilden blir tydlig?
3: Nej, men man blir ju väldigt rädd och det känns ju väldigt... overkligt att man ena dagen lever som vilka familj som helst och sen andra dagen är man mitt i en gängkonflikt då, helt plötsligt. Så jag tror att hela vår familj är ju livrädda och våra närmaste anhöriga allihopa.
0: Mm. Ni lever ju med skyddad identitet nu. Alltså, vad gör det med er familj?
4: Ja, det gör det krångligt med allt man ska göra, känns det som. Allt blir lite mer omständigt. Och sen blir man ju också... Man vill ju inte göra bort sig på något sätt. Liksom så att man visar sig vart man befinner sig eller vad man heter. Eller, det spelar ingen roll. Men Men alltså att man inte liksom gör sig till känna någonstans eller så. Så man blir extra vaksam och eftertänksam på vad man gör liksom.
3: Ja, det är ju det är påfrestande att ha skydd, för allt blir mycket krångligare och på något sätt blir man ju typ utesluten från samhället på en del grejer. Och så får man väl lära sig att leva runt det, och i slutändan är det ju värt det för oss.
4: Ja, ja.
3: För det ska ju vara en trygghet, och så får vi hoppas att det är det.
0: Den här dokumentären, den heter Flykten från Foxtrot. Alltså, på vilket sätt flyr ni, Anna?
3: Ja, men hela den sommaren 2025 så var det ju alltså verkligen en flykt på riktigt. Alltså, det handlade ju om att vi liksom gick från boende till boende och alltså egentligen levde i skräck. Jonas kunde ju knappt gå ut, för att vi visste inte, vi hade ju ingen information. Så vi visste ju inte liksom egentligen vad vi gömde oss ifrån, eller vad ska vi tänka på. Det var väldigt ovisst, men absolut en flykt.
0: Mm. Vi har också med oss Pernilla Wadebäck, det är du som har gjort den här dokumentären. Pernilla, varför ville du göra den?
5: Ja, jag bor ju själv här i Skaraborg. Det här är ett väldigt ovanligt fall. Alltså den här typen av gängkriminalitet som drabbar en helt oskyldig barnfamilj. Så dels var det väl det. Och sen har jag ju följt med på den här resan lite grann, kan man säga. I början när jag fick första kontakten med Jonas och Anna så hade vi inte hela bilden liksom. De visste inte riktigt själva var i hotet bestod, även om de här unga utförarna som utförde alltså skjutningen och mordbranden och så, även om de dömdes och lagfördes, så är ju anstiftaren, alltså hotbilden fanns ju kvar och finns kanske kvar delvis lite grann idag. De vet ju inte, och det var väl lite grann det jag ville fånga upp, hur oviss den här hotbilden ser ut och vad det gör med en familj som hade hela livet framför sig. De skulle ha en stor bröllopsfest och allt bara, ja, slogs i spillror över en natt liksom. Så det var väl anledningen. Jag tycker, och lite grann är ju därför som Jonas och Anna också har velat vara med och berätta. Det är ju för att det här är röster som man sällan hör. Man ser en rubrik, någon som blir oskyldigt drabbad, som har någon slags läckkoppling till någon gängkriminell. Och sen så går man vidare i livet och så vet man inte riktigt vad som hände sen. Så det tyckte jag var viktigt att följa dem under en längre tid liksom, och visa på hur länge eftervåldet sitter i, eller vad man ska kalla.
0: Mm. Och Anna och Jonas, det har ju gått över ett år nu sedan ni vaknade den där natten och hela livet förändrades. Hur ser ni på framtiden nu?
3: Men det här är ju alltid något som kommer finnas med oss, såklart. Men vi har väl båda, alltså innan det här hände och nu, valt att liksom försöka se livet med den fina sidan. Och det är såklart att det är lätt att säga att man ska gå vidare, men på något sätt måste man ju gå vidare, även om det här alltid kommer finnas med.
4: Det är klart det är asjobbigt vissa dagar liksom. Och vissa dagar vill man inte ens liksom lämna hemmet eller någonting. Och man, ja, sen har man ett barn att ta hand om också. Så man får typ välja att inte må skit över allt som händer liksom. Så.
0: Mm. Anna och Jonas, som båda egentligen heter något annat. Tusen tack både till er och till dig, Pernilla Wadebäck, som gjort den här dokumentären, för att ni var med här i P4 Extra.
5: Tack så mycket.
3: Tack.
4: Tack själv.
0: Och den här dokumentären, Familjens flykt från Foxtrot, finns nu att lyssna på i appen Sveriges Radio.

0: Lisa Nilsson, varje gång jag ser dig här i P4 Extra. Det blev en riktig naken chock för EU-parlamentarikerna i tisdags när en ny staty på en naken Donald Trump ställdes ut i parlamentsbyggnaden i Strasbourg. Statyn, skapad av den danska konstnären Jens Galschöt, har namnet Den orangea pesten och avbildar en gyllene Trump som sitter uppe på en lidande mans axlar. Med oss nu från Bryssel har vi vår korrespondent Andreas Liljeheden. Alltså berätta Andreas, vad är det för staty som har ställts ut?
1: Ja, du beskrev den ganska bra tyckte jag. Det här är ju en ganska stor skulptur, 2,5 meter hög ungefär, och visar som sagt naken, ganska tjock och guldfärgad Donald Trump. Jag förstod det som att det faktiskt var äkta guld, 24 karat guld, som omgärnar den här statyn. Och Trump, han håller då i den här golfklubban och så sitter han på axlarna på den här mindre mannen. Och det finns också ett citat, den här mannen står ju på en liten pelare, och så finns det ett citat där från kungen av orättvisa som säger att jag sitter på ryggen av en man, han sjunker ner under min tyngd, jag gör allt jag kan för att hjälpa honom utom att gå av. Och den här har då visats i Europaparlamentet i Strasbourg den här veckan. Jag var där tidigare veckan, och det var inte så att den stod undan gömt i ett hörn, utan det här var ju vid ett av de mest livliga passagerna i Europaparlamentet, vid ett av de större kaféerna, så det är ganska många som har sett den under veckan.
0: Och vad har det väckt för reaktioner?
1: En hel del reaktioner, och det är väl grejen med konst att det ska väcka reaktioner, och såklart både positiva och negativa. Det är klart att det har kommit en hel del hård kritik, och en del kan tycka att det är onödigt att provocera Trump i onödan, särskilt nu när man till slut verkar ha löst det här bråket med anspråken på Grönland, tullarna med EU och sådär, medan andra har hyllat den. Och jag pratade själv med skulptören Jens Galschöt som du nämnde, och jag frågade då vad han brukade få för reaktioner. Det här är inte första gången verket visas, och han sa då att ja, men de allra flesta brukar bara skratta faktiskt, och det var också den reaktionen som han ville se, för det han ville visa med det här verket, den här skulpturen, det var på maktmissbruk, korruption, förhållandet mellan de som har makt och inte har makt, och han tyckte själv att det värsta man kan göra mot en man som Trump, det är att skratta åt honom. Och det var inte så att jag stod och hängde där just vid det här konstverket under hela sessionen i Strasbourg, men när jag var där i alla fall så tyckte jag att det var ganska många, de allra flesta, verkade tycka att den var rätt kul.
0: Mm. Men har Trump eller Vita huset reagerat på den här statyn?
1: Inte vad jag har sett, så har det inte kommit några reaktioner varken från Trump eller Vita huset. Och som sagt, det är inte första gången den visas. Den här har ju rest runt världen kan man säga. Den var på klimattoppmötet COP30 i Brasilien. Den var på säkerhetskonferensen i München. Den ska till nästa COP31 i Turkiet och sådär. Så att Trump har ju kunnat se och reagera på den tidigare, men har inte gjort det.
0: Mm. Men den är beställd av en parlamentariker har jag förstått.
1: Ja, så är det. Och konstnären, skulptören, han är ju dansk, och det är också en dansk EU-parlamentariker, vänsterpartisten Per Clausen, står som värd och arrangerar den här utställningen, då, en tillfällig utställning. Och han själv har sagt det att, som svar på den här kritiken som ändå har kommit, att ja, men vi ska inte leva i rädsla för Trump och den amerikanska presidenten. Och om han är så lättstött att han inte kan ta att vi har den här utställningen, ja, men då borde han inte ha i världspolitiken att göra, sa den här parlamentarikern. Sen är det klart att han för egen del också gör detta för att få uppmärksamhet till sin politik, så att säga.
0: Mm. Men enligt EUs regler så får inte konstverken som ställs ut väcka anstöt. Detta verket måste väl ändå göra, ja, men det säger du att det gör människor upprörda. Hur kunde det godkännas då?
1: Nej, men det stämmer. Det finns sådana regler, och då är det parlamentets, vad man kallar för kvestorer, som avgör vad som får ställas ut och inte. Och de här kvestorerna, det är en handfull parlamentariker från olika politiska läger, och oftast så är det nog svårt att avgöra, alltså dra en tydlig gräns. Vad är det som väcker anstöt? Vad är yttrandefrihet? Och i praktiken så godkänns de allra flesta förfrågningarna. Det är ovanligt att man säger nej till utställningar. Det har hänt, men det är ovanligt. Och alla EU-parlamentariker har rätt att göra den här typen av utställning eller kulturellt evenemang 2 gånger per mandatperiod. Och då pratar vi om 720 EU-parlamentariker, så det kan ju max bli 1440 utställningar på 5 år. Så att det här är ju inte en unik händelse, så att säga, att man har utställningar som ofta är lite provocerande i parlamentet.
0: Säger alltså Andreas Liljeheden, vår korrespondent. Tusen tack!
1: Tack för det.

0: Crazy. Strax dags för Kulturnytt med dig Viveka Blad, med en första reaktion från Nobelpristagaren i litteratur Ann Carson.
1: Ja, hon befinner sig på ett blåsigt Island där hon just nu är och arbetar.
0: P4 Extra är slut för idag. Far och son Thomas och Andreas Wik var ju mina gäster. De berättade om hur de under 15 år försökte bota Andreas homosexualitet genom bön för att rädda honom från helvetet. Men ett möte med en öppensinnad pastor gav dem nya perspektiv, och nu har de skrivit en bok tillsammans. Den intervjun hittar du som podd om en liten stund i appen Sveriges Radio om du söker på P4 Extra-gästen. Imorgon får vi besök av en av våra mest folkkära programledare, Christian Lok, i P4 Extra fredag med Titti Schultz klockan 13.04. Tekniker idag Christian Jangegård, producent Helena Stenqvist Söderlin, och jag heter Karin Bengtsson. Och här och nu kommer Kulturnytt i P4.
2: Den kanadensiska författaren Ann Carson.
1: Ja, så heter Nobelpristagaren i litteratur. Kanadensisk poet och författare född 1950, som är djupt rotad i klassisk antik kultur. Och så här reagerade pristagaren när isländska public servicebolaget RUV nådde henne.
3: Crazy. I think they're all crazy. I don't understand how people hear things or read things. I just hope that they like them, and maybe they do. Maybe they did this time, but it's a bit of a mystery to me.
1: Ja, galna. Jag tycker allihopa är galna. Jag förstår inte hur folk hör eller läser saker. Jag hoppas bara de gillar det. Kanske gillar de det. Kanske gillar de det denna gången. Det är något av ett mysterium för mig, säger Ann Carson. Hon har studerat antika grekiska kulturen och språket. Och det märks i hennes texter. Förutom att hon översätter antik litteratur, så återkommer myterna i hennes böcker. Ofta tillsammans med moderna tänkare och författare som Virginia Woolf och Franz Kafka. Men också Monty Python och annan populärkultur. Så här berättar författaren Anna-Karin Palm, som sitter i Nobelkommittén.
4: Och just det här att hon gärna blandar högt och lågt, och hon leker med sin egen bildning, gör också att hon har liksom inte den här högstämda högtidligheten kring bildningsarvet, utan snarare säger: titta här, vad fantastiskt, så här tänkte de då och så här. Alltså hon skapar en samtidighet mellan antikens Grekland och nu som är ganska speciell och väldigt attraktiv, tycker jag.
1: Ja, Ann Carson fick sitt genombrott med Röd självbiografi som kom 1998, men översattes till svenska först 2009 av Mara Lee. Ann Carsons senaste bok med prosadikter heter Fel Norma, som kom på svenska nu i höst. En som ville att Ann Carson skulle få Nobelpriset är läsaren Ingrid Ingemark från Lund.
5: Jo, men det var väldigt glädjande, tycker jag. En kvinna, en poet, hon är ju mer än poet förstås, hon skriver essäer och annat också. Och antikforskare, väldigt spännande. Så att, och det var nog lite väntat ändå, lite tippat det här. Så det var väldigt roligt.
1: Reporter här var Greta Sigurdur, Einarsdotter på RUV, och Kulturnytts Björn Jansson och Nora Makander. Och 12 miljoner kronor blir rikare blir nu Ann Carson. 10 december delas priset ut.
6: Och i P4 Väst strax blir det fullt fokus på effekterna av det intensiva regnandet det senaste dygnet. Det är ju fortsatt gul varning för höga flöden i stora delar av vårt område. Men vi ska också få lokala reaktioner här på Nobelpristagaren Ann Carson. Och så hör vi Lysekils bördige Svante Axelsson om det rödgröna mötet på Lidingö imorgon. Han är ju med där faktiskt. Men vi börjar med nyheter från Ekot klockan 3.
7: Om ni inte har missat det, så går Nobelpriset i litteratur i år till den kanadenska författaren och poeten Ann Carson. Och årets litteraturpristagare säger själv att det hela är galet. Det är när isländska public service-företaget RUV får tag på henne på Island, där hon bor delar av året.
3: Crazy. I think they're all crazy. Yeah, I was, yeah. Well, you know, it's crazy.
8: You were stated that you were listening to the wind while they made the announcement.
3: You can't help but listen to the wind here. We live on the wind. Yes, that's what I was doing.
9: Jag lyssnade på den vinden som blåser över Island när jag fick beskedet, säger Ann Carson till reporter Greta Sigridur Einarsdottir på isländska RUV. Och så här löd motiveringen till varför Ann Carson tilldelas Nobelpriset i litteratur 2026. Svenska Akademins ständige sekreterare Ingrid Karlberg.
2: för hennes järva och infallsrika verk som i lekfull dialog med den klassiska traditionen har skapat nya former för den samtida litteraturen.
9: Ann Carsons författarskap har influerats av hennes forskningsarbete om antikens Grekland, och hon återkommer ständigt till antiken i sitt skrivande.
7: Berättade Kulturnytts Joakim Silverdahl. Svensk ekonomi växer mer än väntat, det här enligt övergångsregeringens nya prognos. Tillväxten i år beräknas nu till 3,0% mot 2,5% i senast föregående prognos från i augusti. För nästa år så sänks dock prognosen till 2,3% från tidigare 2,5%. Det produceras ovanligt lite kärnkraftsel i Sverige just nu. Fyra av de sex svenska reaktorerna är avstängda av olika skäl, och enligt elsajten Montel så är mängden kärnkraftsel just nu den lägsta på åtminstone 10 år. Det här har drivit upp elpriserna, men blåsigt väder har ändå räddat situationen med mycket vindkraftsel som följd. En fånge som var intagen på Ersbodaanstalten i Umeå har dött efter att ha fått en överdos insulin. Det här rapporterar P4 Västerbotten. Enligt en Lex Maria-anmälan som anstalten lämnat in till Inspektionen för vård och omsorg kan brister i läkemedelshanteringen och kommunikation ligga bakom själva dödsfallet. I kväll och i natt så fortsätter regnandet eller snöandet. Imorgon fredag så får de västra delarna av Götaland och Svealand tidigt soligt och 7-12 grader. De östra delarna får regn som rör sig bort och 8-13 grader. Medan Norrland får snö och regn som drar bort österut och följs av sol 3-8 grader omkring noll i fjällen. Så slutar Ekot klockan 3 med Johan Westerberg i studion.
6: Och torsdag eftermiddagen, den blöta, den regniga torsdagen den 8 oktober drar igång nu vad gäller programmet i P4 Väst. Vi kör ju fram till klockan 17:30. Jag som heter Marcus Gårne, men också reportrar ute i Vätan. Och detta har ju påverkat trafiken mycket också. Vi börjar väl där, Hanna Abdullah.
10: Ja, men det gäller på länsväg 2115 Ed Strömstadvägen i höjd med Hökedalen. I båda riktningar så är vägen blockerad på grund av vattensamling vid järnvägsundergången. Sen är det ju mycket vatten på vägarna i området Bohuslän, västkusten, efter mycket regn. Så det innebär att det kommer vara mycket vägskador och grus på vägarna. Så Trafikverket uppmanar att man ska köra försiktigt. Tipsa oss på 020 999 444.
6: Hanna Abdullah där, Elin Fredriksson bredvid mig. Vad är senaste nytt om vädret?
11: Jo, det är att det kommer fortsätta regna lite grann, men de har lovat att det ska mattas av nu under eftermiddagen. Och vinden, den är sydostlig och temperaturen ligger mellan 8 och 12 grader.
6: Mm, och vi har ju den här gula varningen för höga flöden fortsatt i stora delar av vårt område. Ja, mittendelarna kan man säga, så snett över vårt område. Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Tanum, Färjelanda, Ed och Bengtsfors kommuner, typ.
11: Mm, typ. Ja, det var väl bra beskrivet.
6: Och det gäller ju fram till klockan 6 i morgon. Och vi hörde ju nu att även i Dalsland har det börjat märkas, i alla fall i Ed. Men vår reporter som annars brukar vara i Dalsland, Jeremia Sandberg, du är ju i Kungshamn nu. Och det beror ju på att det har varit mycket fokus på Kungshamn och Sotenäs kommun idag när det gäller vattnet.
12: Ja, det stämmer. Jag har faktiskt precis kommit hit där. Jag tänkte snacka med lite folk här idag hur den här dagen egentligen har varit med översvämningar och allt som har hänt. Jag kan konstatera att det har slutat regna just här nu. Och jag är faktiskt vid den här matbutiken vi var i morse där det var fullt av vatten utanför lastkajen. Och nu kan jag se att det har redan sjunkit undan till de största delarna här, men jag kan fortfarande se hur högt vattnet gick här, och det är garage mitt emot här där man ser att vattnet har trängt in och så här helt enkelt.
6: Mm. Mer ifrån dig får vi såklart under eftermiddagen, men gärna från dig som lyssnar också om det som har påverkat dig vad gäller regnet och översvämningar och vatten. Du kan ringa oss, telefonsvara 0522 67 00 80. Är numret dit. Skicka sms går bra också. Då är det nästan samma nummer. 0522 67 00 00. Och sen kan man gå in på våra sociala medier också och förmedla bilder och text där.

0: Shakira, Burna Boy, Dai Dai i P4 Väst torsdag den 8 oktober. Den blöta torsdagen i alla fall i stora delar av vårt område. Ja, alla har ju fått regn över sig mer eller mindre. Men vissa kommuner har drabbats mer och det är i stort sett inte bara det. Men väldigt mycket det vi pratar om i radion idag, Elin.
1: Ja, nyhetsdagen här i P4 Väst har ju dominerats av det här regnovädret som drabbade vårt område under natten och tidig morgon. Bro skola i Lysekil till exempel, de skickade ju hem elever som inte kommer kunna komma tillbaka till skolan här nu förrän någon gång efter höstlovet till och med. Mm. Och i Sotenäs kommun till exempel har det varit många översvämningar, vägar och hus har drabbats förstås. Och i morse då så uppmanade Sotenäs till och med att man inte skulle ge sig ut om man inte var tvungen, så att säga. Och vi pratade faktiskt med Jenny Magnusson som är kommunikatör i kommunen där för en stund sedan om läget just nu.
2: Ja, nu så här på eftermiddagen så börjar det att rätta till sig. De vägar, många av de vägar som var översvämmade i morse och i förmiddags har där av vattnet nu sjunkit undan och de är farbara igen. Det finns ett par ställen kvar där vattnet ännu inte är helt borta och det är klart att det också har påverkat våra vägar lite grann och där behöver vi nu göra en inventering för att se över hur de har, våra vägar runt om i kommunen har drabbats av den här morgonens regnväder.
1: Men det är ju inte bara Sotenäs då som har drabbats förstås. Även Lysekil, Munkedal och Tanum har ju varit drabbade av regnet. Och på väg 171 vid Nordens Ark fick trafiken vända om eftersom det var alldeles för högt vatten där för bilarna. Mm. Och enligt SMHI då så ska regnet långsamt mattas av här nu under eftermiddagen. Men när det kommer så mycket regn, kraftigt dessutom under en kort tid, så kan ju det få förödande konsekvenser. Så vi kommer ju fortsätta att följa det här naturligtvis.
0: Och som vi hörde här från trafiken i början så har det också nu drabbat Ed då. Järnvägsundergången där är översvämmad och trafiken starkt påverkad där. Och både Dals-Ed och Bengtsfors kommuner och Färgelanda kommun också för den delen finns ju också med den här gula varningen som fortsatt gäller för höga flöden. Det var mycket vatten kring Nordens Ark också förut i Sotenäs kommun som vi berättade om. De fick stänga där men ska öppna imorgon om vi förstod det hela rätt. Mm. Men sen tänkte de som lyssnar, Elin, tänkte de på de här stackars eleverna i Bro som skulle då inte få komma tillbaka förrän vid höstlovet var det, va? Efter
1: precis,
0: höstlovet.
1: Det är några veckor
0: ja,
1: tills dess.
0: Var ska men, de vara istället?
1: Ja, heter det Stångenässkolan?
0: Ja, de har en annan lokal i alla fall. Jag blev lite absolut orolig där att de inte får
1: ja,
0: gå i skolan
1: då,
0: mer.
1: Då, de har en plan. Men jag såg faktiskt på SVT, hade bilder från Bro skola och det var ju inte roligt alltså. Det var, gymnastiksalen var helt full av vatten. Och du kan ju tänka dig, det kommer ta tid att ordna upp det där.
0: Det förstår man, den där skolan som vi har varit omdebatterad också politiskt här på sista tiden. Men vi får väl se, den öppnar väl då igen i alla fall, låter det som, åtminstone efter höstlovet. Vi har öppnat telefonerna, det har vi ju sagt, 0522 67 00 80, numret i telefonsvararen om du vill prata vatten och hur det har påverkat dig idag. Och även sms funkar på 0522 67 00 00.

0: Miss Li på måndag heter låten i P4 Väst denna torsdag. Denna blöta torsdag då inte minst räddningstjänsten i flera kommuner har haft mycket att göra. Det har varit larm i Lysekils kommun, i Munkedals kommun, i Tanums kommun, bland annat flertal översvämningar. Men kanske allra mest då i Sotenäs kommun, Tilda Jonsson.
1: Ja, de har ju minst sagt haft en intensiv dag, räddningstjänsten. De hade som mest att göra mellan klockan 7 och 8 i morse där de hade flest larm. Och nu så avslutar de sitt arbete för dagen. Men jag tänker vi kan väl höra senaste nytt här från räddningschef Peter Bergman.
2: Ja, läget just nu är att vi har avslutat alla våra händelser. 30-tal fastigheter som vi har varit och hjälpt på Bohusmalmen och Kungshamn och landsbygden här i, ja, mest runt Bohusmalmen faktiskt. Och sen är det väl vägnätet som är avstängt från Bovall till Hundebostrand där, Kvarnforsen. Där kan man inte köra överhuvudtaget, det är avstängt då. Men annars har det runnit undan så pass att alla vägar ska vara öppna. Faktiskt.
1: Är det något mer arbete för er framöver som återstår?
2: För räddningstjänstens del är det inte mer än att återställa materialet. Sen är det ju ett stort jobb för kommunen här att inventera skador i infrastrukturen, här, vägnät och med mera som är skadat då. Så det har de påbörjat.
1: Hur skulle du sammanfatta er dag?
2: Ja, att det kommer mer regn än vad prognoserna säger. Och det är väl generellt som det har varit så de sista åren. Det kommer med jämna mellanrum det här skyfallen på väldigt små områden. Så vi hade inte räknat med den här typen av regn i natt. Men det har ju ändå gått rätt så bra. Det har sjunkit undan och regnet slutar ju ändå enligt prognoserna. Stora mängder på kort tid har varit en liten överraskning idag.
1: Och har det varit utmanande för er att hantera då?
2: Ja, det har varit utmanande att räcka till. Men vi har haft en lista här och prioriterat med de som har varit värst drabbade. Och så får ni bara köra efter den listan. Det är inte så mycket att välja på. Utan det får stå vatten i vissa källare där vi bedömer att det inte är så brått. Så det kan väl upplevas lite jobbigt för de som har de husen. Men vi är tvungna att göra den prioriteringen och se till så vi har beredskap till prio 1-larm, om man säger från brand eller andra olyckor, då måste ju se till att kunna hantera först och främst. Då får det ta längre tid med sån här typ av händelser.
1: Finns det några lärdomar efter idag?
2: Ja, det är väl fortsatt. Vi har ju lärt oss det tidigare och inte lita på prognosen, men det är svårt att ha det som vi får ha det i baktanken att det kan bli så här. Men lärdomar är väl att vi kan se över och eventuellt investera mer pumputrustning eller något. Vi ska ju börja med den typen av, ja, dra lärdom av det om vi behöver ha mer utrustning helt enkelt.
1: Det har inte varit tillräckligt idag.
2: Ja, vi har inte kunnat räcka till tid, men ändå har vi, tycker jag, varit hanterat 30 fastigheter på 6 timmar här, så det får ändå tycka är skapligt. Det går ju alltid att bli bättre.
1: Är det något annat som du tycker är viktigt för oss att ha med?
2: Man kan ju se här att det är samma område som återkommer med samma fastigheter och att man får kanske köpa egen pump och inte tro på att få hjälp alltid. Det går inte att vi kan ha beredskap på sådana här skyfall till allting och till alla. Utan man får nog se över sin egen fastighet med, om man har problem med regnvatten helt enkelt.
0: Så säger Peter Bergman då, som är räddningschef i Sotenäs kommun. En kommun som drabbats mycket av regnandet det senaste dygnet. Även andra kommuner i vårt område har gjort det. Reporter Tilda Jonsson i den här intervjun.

0: Min son Fleetwood Mac i radion med Don't Stop i P4 Väst, där vi efter klockan 5 idag ska blicka framåt mot morgondagens möte på Lidingö. Detta upphåsade möte då ju partierna i oppositionen ska träffas tillsammans på en konferensgård för att, som det heter enligt i alla fall Centerpartiet som ju har samlat till detta, få en gemensam bild av läget i landet. Kanske tänker man också att det möjligen ska göra så att några av partierna i alla fall blir lite mer vänner om vad de har varit hittills. Men, Elin, så kommer ju den här Aftonbladet, nyheten här. Bastumötet, bastuträffen, det hemliga bastuträffen.
1: Ja, ja, inte så hemlig längre.
0: Nej, Aftonbladet råkade ju stöta på KD-ledaren Ebba Busch tillsammans med Centerns Elisabeth Thand Ringqvist, som hade haft en bastuträff. Dagen innan det här andra mötet, hur ska man tolka det här? Ska man inte tolka det alls, eller...
1: Det är klart, det är ett spel. Vi får ju skåda det här spelet. Och så ska de liksom då låtsas som att nej, men det...
0: Ja. Det var, det, de gav ju inga kommentarer, utan det var inga kommentarer.
1: Nej,
0: inga
1: precis.
0: Kommentarer.
1: Men det är klart att de inte bara har råkat träffa där.
0: De ser väldigt glada och nöjda ut på bilderna i alla fall, får man säga. Mm. De ser inte sådär liksom, försöker gömma ansiktet under en påse eller något sånt, utan...
1: En bastupåse.
0: De verkar vilja synas. Och vad tycker då de här tre partierna, undrar man ju, som de ska träffa imorgon om detta? Mm. Ja, men Socialdemokraterna och Miljöpartiets ledamöter som har svarat, de tycker ja, men det är väl okej att man träffar de andra partierna. Det är väl inget konstigt med det. Men det man undrar är ju vad Vänsterpartiet tycker, tänker jag. De har ännu inte, i alla fall vad jag har läst, kommenterat det här bastumötet.
1: De kanske inte hade hunnit in i bastun bara.
0: Tror du det? De var också inbjudna.
1: Nej, det tror jag verkligen inte.
0: Det ska bli spännande, tycker jag i alla fall, om man nu får tycka det och höra det vad de säger här om en stund.
2: P4 Väst. Sveriges Radio.

0: Masselin heter låten med The Magnolia, Albin Lee Melda och Arvid Nero med flera. Strax lokala nyheter, först Hanna Abdullah, trafik.
1: Ja, det gäller på länsväg 163 Kville och Grindmotet. Där är det väldigt, väldigt mycket vatten på vägen. Så det kan ju göra så att det kommer helt enkelt bli svårt att kunna passera igenom. Sen på E6an Uddevalla vid Uddevallabron i norrgående riktning så är det ett stillastående personbil som sticker ut i höger körfält. Så där kan det bli kraftiga inbromsningar. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Och Elin Fredriksson nu då med lokala nyheter.
2: Det stämmer, och vi kommer prata om att eleverna på Bro skola i Lysekil kommer inte kunna komma tillbaka till skolans lokaler för någon gång efter höstlovet. Och SMHIs gula varning, den gäller fortfarande. Klockan har blivit 3:30 när du ska få senaste nytt här då i P4 Väst. Sotenäs kommun är en av de kommuner som har drabbats hårdast kanske av det regn som kom här nu under natten och morgonen. Men nu har man börjat se att det vänder. Jenny Magnusson är kommunikatör i Sotenäs kommun.
3: Ja, nu så här på eftermiddagen så börjar det att rätta till sig. De vägar, många av de vägar som var översvämmade i morse och i förmiddags har, där har vattnet nu sjunkit undan och de är farbara igen. Det finns ett par ställen kvar där vattnet ännu inte är helt borta, och det är klart att det också har påverkat våra vägar lite grann, och där behöver vi nu göra en inventering för att se över hur de har, våra vägar runt om i kommunen har drabbats av den här morgonens regnväder.
2: Och Lysekil är också en av de kommuner som har drabbats av översvämningar. Eleverna på Bro skola till exempel skickades hem och kommer inte kunna komma tillbaka till skolans lokaler för någon gång efter höstlovet. Det skriver Lysekils kommun på sin hemsida. Skolans idrottshall, omklädningsrum, matsal och källare svämmade över i samband med regnovädret, och eleverna kommer tills vidare ha lektioner på Stångenäs skolan. Utspätt avloppsvatten har släppts ut i havet och vattendrag på flera platser i Lysekils kommun. Orsaken är att de stora vattenmängderna har överbelastat avloppssystemet. Det uppger Leva i Lysekil, som bland annat har hand om vatten och avlopp i kommunen. Flera utsläpp har skett nära kommunens badplatser, och allmänheten avråds därför från bad tills vattenkvaliteten bedöms som säker. Det utsläppta vattnet består främst av regnvatten men innehåller också avloppsvatten. Och SMHI har ju utfärdat en gul varning då för höga flöden i diken och bäckar med lokala översvämningar som följd sedan klockan 10 i förmiddags. Och den gäller fram till klockan 6 imorgon bitti. Varningen gäller mellersta Bohuslän och de västra delarna av Dalsland. Och vädret, ja, det kommer att fortsätta regna. Det kommer att avta här nu under morgonen, eller vad säger jag, under eftermiddagen. Men ikväll kan det komma tillbaka återigen. Natten kommer det också avta lite grann, det som har börjat regna då. Och imorgon bitti, molnigt.
0: Och SMHIs gula varning för höga flöden. Det gäller ju fram till imorgon bitti i delar av vårt område. Lysekil, Sotenäs, Tanum, Munkedal, Färjelanda, Ed, Bengtsfors kommun. Jag tror jag fick med alla där ungefär.

Att bli kär i en delstat, det, jag vet inte vad den, det intresset kallas, men det var i alla fall Ella Langley, Choose in Texas, och snart blir det något för alla sportintresserade. Radiosporten i 4 minuter om en liten stund. Sorry.

0: Sporten börjar med rally.
1: Nu är det spikat. Det blir en svensk deltävling i VM-rally även 2027. Och det med en inhemsk storstjärna på start. Trots konkurshotet som bland andra Värmlands Folkblad rapporterat om så blir det ett renodlat vinterrally i Umeå och Västerbotten även 2027. 18-21 februari närmare bestämt. Och till den svenska motorsportspublikens stora glädje finns då alltså möjligheten att få se stjärnan Oliver Solberg tävla på hemmaplan.
2: Reporter Susanne Andrén med den positiva uppdateringen. Nu vidare till fotboll och ett pågående maktskifte.
3: Det finns en stor rädsla inför att dubbelklubbarna ska dominera svensk elitfotboll på damsidan.
4: Det finns en oro, det ska jag inte sticka under stol med, och den är fullt förståelig också.
3: Jenny Hermansson är generalsekreterare för intresseorganisationen Elitfotboll Dam. Det räcker att vi backar bandet till 2013, då fanns det inga dubbelklubbar representerade i damallsvenskan. Men under årets säsong är siffran 7, alltså hälften av seriens lag.
4: Det finns ju en passion för damfotbollen. Jag tänker ju också, har man en damverksamhet så är inte det någonting som man inte vill arbeta med, utan man har ju det för att man tror på det, man genuint tror på det, man tror på det långsiktigt. Så det är ju verkligen det, att våga ge damfotbollen en långsiktig plats. Men sen ser vi också, när vi har slagit transferrekord i år, så vi ser ju otroligt mycket positiva trender inom damfotbollen också.
2: Mer om ämnet hör du i appen Sveriges Radio, reporter Pontus Lind. Vi fortsätter på fotbollsspåret, för idag reste det svenska damlandslaget till Litauen för ett avgörande VM-playoff.
5: Det är ett pressat svenskt landslag som spelar för en plats i fotbolls-VM nästa sommar.
6: Nej, men det är klart att det är press, och det är en press man ska njuta av i det här läget. Vi alla har varit med i de här situationerna förut. Vi var här inför EM förra året också, så att det är klart att pressen ligger på oss, och vi ska vara det bättre laget, och det ska vi visa också nu de här två matcherna.
5: Mittfältaren Julia Sigiotte Holmen. Seger i stundande dubbelmöte mot Litauen skulle innebära direkt avgörande VM-playoff mot Skottland eller Tjeckien för sista chansen att ta sig till VM i Brasilien nästa sommar. Men Litauen-matcherna med start fredag kväll handlar om mer än seger för världslaget Sverige, som tagit medalj i 3 av de 4 senaste världsmästerskapen, men bara vunnit 2 matcher det senaste året.
6: Nej, men jag tror vi skapar självförtroende i de här matcherna. Även fast det är 2 otroligt viktiga matcher och vi behöver vinna dem, så behöver vi också se det som en chans att få självförtroende. Troligtvis så kommer vi vara laget med mycket boll och skapa mycket lägen, och det gäller att vi tar vara på det och liksom är kliniska i box och gör det vi är bra på.
2: Julia Sigiotte Holme till reporter Linnen Sen. Landskampen imorgon med start 18.05 hör såklart i Sportextra. Nu bordtennis. För en kvart sedan inledde Truls Mörgård sin åttondelsfinal i China Smash. Mörgård är den enda svensken kvar i tävling, och nu ställs han mot den högst rankade kinesiska spelaren i turneringen, Wen Ribo. Ishockey.
7: Nykomlingen Björklöven har fått en kanonstart på SHL-säsongen och ligger 3:a i tabellen. Ikväll gästar man Brynäs i det som är veckans match här hos Radiosporten. Och hemmalaget Jakob Silverberg är inte förvånad över Björklövens succé.
8: Nej, det är förvånad att jag inte man ska säga. Det är en jämn liga. Vi mötte dem på försäsongen. De är otroligt, otroligt spelskickliga framåt och har gjort några riktigt stora nyförvärv. Så att det är klart att det är ett spelskickligt lag. De ligger där de ligger av en anledning.
7: Hela matchen mellan Brynäs och Björklöven hör ni i appen Sveriges Radio.
2: Reporter Sigge Sanne. I kvällens Sportextra är det också ishockeyfokus. En komplett SHL-omgång väntar med start klockan 19.00 i P4 och i appen Sveriges Radio. Och där sätter vi punkt för sporten.
9: Då tackar vi Nike Bolmgren för detta, och strax här i P4 Väst ska vi prata poesi. Eller blandning med prosa kanske. Jag vet inte.

Hej, det här är Fabian från Nattfjäril. Nu ska ni få lyssna på min låt, Lite till, som jag tävlar med i P4 Nästa Stjärna. Jag hoppas du vill rösta på mig. Det gör du genom att smsa 2902 till numret 72020 eller ringa 099 129 02.

0: Tack för att du lyssnade på min låt lite till. Om du gillar den kan du smsa 2902 till numret 72020 eller ringa 099 12902 och lägga din röst på Nattfjäril. Tusen tack!
1: Och imorgon är det final då i P4 Nästa stjärna här i P4 Väst. Men nu ska det handla om en annan tävling, höll jag på att säga. Men det kan man väl inte kalla det. Men årets Nobelpris i litteratur går ju till den kanadensiska författaren och poeten Anne Carson. Det fick vi reda på för snart 3 timmar sen. Och nu har jag med mig Jerker Sagfors som är konstnärlig ledare och arrangör för Trollhättans poesifestival som av en händelse 25-årsjubilerar dessutom i helgen. Välkommen till P4 Väst.
2: Tusen tack.
1: Jag ringde dig förut, sa du, om jag undrade ifall ni hade bjudit in Anne Carson. Så jag får väl fråga det nu på en gång då.
2: Ja, nej, men vi ringde strax efter 1, men vi har fått tag på henne. Så det blir nog tyvärr inte Anne Carson, men det blir många andra fina poeter och författare som kommer istället.
1: Säger han lagom seriöst. Men du, hur reagerar du annars på det här beskedet om att hon får priset?
2: Ja, Anne Carson är ju alltid tippad som en av 5-10 att få Nobelpriset. Så jag är väl inte överraskad egentligen över att hon får det. Hon är ofta på tapeten, som sagt. Mm. Sen kan jag tänka att det är lite... De senaste 10 åren så är det 9 europeer och nordamerikaner som har fått det, tror jag. Jag kan ljuga, men det är väldigt frekvent så i alla fall. Så jag tror nog kanske att det skulle vara någon som inte var europe eller nordamerikan. Mm.
1: Men annars då, Anne Carson, för de som inte har koll på henne, hur skulle du beskriva det hon gör?
2: Ja, nej, men hon är, som du sa förut nu på henne, så omtalas ju ofta som poet. Men jag tänker kanske att hon mer, hon skriver med många genrer, både prosa, alltså noveller eller romaner, och essäer, fast väldigt poetiskt och ofta brutet i verser. Så det är svårt att säga om hon är poet eller prosaist eller dramatiker, utan det är hon, och det är det som är spännande också, att hon blandar så många genrer och så i det hon skriver och teman. Så.
1: Kan du hjälpa till att göra poesi eventuellt ännu mer lättillgänglig, tror du, än poesi
2: ja,
1: själv?
2: Ja, nej, men jag skulle väl inte beskriva henne som vare sig den mest lättlästa eller den mest svårlästa författaren som har fått Nobelpris. Anledningen att hon är så favorittippad och varit så många år, det är ju att hon är läst av många och att hon håller en hög kvalitet i det hon skriver, och hon är ändå så pass lättläst att många läser henne.
1: Mm. Men det kan ju vara de som inte har gjort det ändå, möjligen, som lyssnar på oss nu. Kan du tipsa något sådär om man inte har läst Anne Carson förut?
2: Nej, men hon slog igenom i Sverige med den första boken som utgavs i Sverige för dryga 15 år sedan, Röd självbiografi, som är, det är egentligen en roman fast den är skriven på vers, så det, apropå det att hon blandar former, om ett monster från antika Grekland som blir kär i en grekisk gud i Herakles, tror jag. Och den är jättefin skriven, inte särskilt svår att läsa, och typ också väldigt typisk Anne Carson.
1: Och den heter
2: Röd självbiografi
1: av Anne Carson. Ja, men då tänker jag ändå, här hade hon platsat in, med tanke på att hon blandar genrerna, hade hon platsat på Trollhättans poesifestival?
2: Ja, det är svårt att säga att hon inte hade platsat hos oss. Så, jo, men definitivt, om vi pratar om vår poesifestival, så är ju inte vi så fyrkantiga med att vi bara har poeter och poesi, utan vi blandar ju med, nu i helgen så har vi ju romanförfattare och essayister och även Matti Ollikainen som många har hört från franska trion, kommer både läsa och spela, så vi jobbar gärna tvär. litterärt, om man säger så.
1: På lördag är 25-årsjubileet för Trollhättans poesifestival, och när nu Ann Carson inte kommer, vad blir höjdpunkten, tror du, förutom det du nämnde nu redan?
2: Ja, nej, men jag tror att många kommer kanske för Matti Ollikainen. Det tror jag, han är ju populär, och Franska Trion är ju, har blivit jättestora. Men jag tycker alltid det är kul med internationella gäster. Så i år har vi Lucia Stupica från Slovenien, som är fantastisk poet. Hon har varit hos oss tidigare för många år sedan. Sen kommer även Natasha S från Island, som har ryska rötter, som också kommer att vara väldigt spännande att ta del av. Mm. Om jag ska nämna några.
1: Kan det bli några blivande Nobelpristagare, tror du?
2: Ja, men det ska man aldrig säga aldrig. Det är ju tufft att vinna, men det är klart vi har fina poeter och författare, så det, man kan aldrig säga att det inte blir så.
1: Det, vi slutar så öppet, tycker jag, Jerker Sagfors då, som väl har följt upp nu, tänker jag, inte bara följa Nobelpriset utan förbereda då lördagens poesifestival, 25-årsjubilerande. Du är konstnärlig ledare och arrangör och dessutom Nobelpriskommentator nu i P4 Väst. Tack så mycket för att du var med.
2: Tack så mycket.
3: P4 Väst.
4: Sveriges Radio.

0: färdig till och med så småningom. I alla fall ena halvan av dem, om jag har förstått det hela rätt. Love to hate you, är det så de känner, Vänsterpartiet och Centerpartiet. Nu har Vänsterpartiets vice ordförande Ida Gabrielsson kommenterat det så kallade bastumötet mellan Centerledaren och KD-ledaren. Hon säger till TT, Centern har inte lämnat den här mittendrömmen helt. Samtidigt är hon inte upprörd då, Ida Gabrielsson, över detta och menar att Centern har inget annat alternativ. Även om de går på bastutillställningar så har de bara alternativet att regera tillsammans med oss, menar Ida Gabrielsson. Fortsättning lär följa i den politiska regeringsbildningen.
1: Nobelpriset i litteratur går i år till den kanadensiska författaren och poeten Anne Carson. Anne Carson får priset för sina djärva och infallsrika verk som i lekfull dialog med den klassiska traditionen har skapat nya former för den samtida litteraturen, som den svenska akademin uttrycker det. Det råder stor brist på gode män i Dalarna. 71-årige Perra Lövgren i Säter sa upp sig som god man i december förra året, men 10 månader senare så är ännu ingen ersättare hittats.
2: Det är synd att det fattas gode män, bara för att jag vill väl ha lite fritid, lite ledighet nu innan man ska trilla och pinda helt och hållet.
3: Men enligt Perra händer ingenting från överförmyndarens sida och Perra tvingas nu fortsätta sitt uppdrag, för man kan inte sluta innan en ersättare finns.
2: Jag tycker det är för dåligt. Frustrerande för oss som vill sluta men inte kan.
3: Enligt verksamhetschefen för service och stöd, Johanna Reichel Springfelt, råder det stor brist på gode män och i vissa fall kan det ta tid att hitta en lämplig ersättare.
4: Jag förstår om det är väldigt frustrerande för den som drabbas av det här, att den vill bli entledigare, att det drar ut länge på tiden. Vi jobbar jättehårt för att

0: de ska vara så få som möjligt, att vi ska hitta en lösning i de fallen.
1: Och reporter här, det var Ida Nilsson vid P4 Dalarna. En man i 30-årsåldern har dömts för grov mordbrand och efter flera bränder på Stora Essingen i Stockholm. Det var i våras som de här bränderna på kort tid inträffade i området. Bland annat så sattes en bil i brand och elden riskerade att sprida sig till ett flerfamiljshus. Mannen som nekar till brott döms till rättspsykiatrisk vård, det här rapporterar P4 Stockholm. Det var Ekot klockan 4 med Johan Westerberg.
2: 4:02 är klockan här i P4 Väst. Det ska snart handla mer om vattnet, regnet och de skador som det ju har gjort uppstått hos flera fastighetsägare. Men först trafik.
3: Jag delar trafikinformation på länsväg 174, Bovallstrand och Hunnebostrand vid vägen mot Tossene. Vägen där är ju avstängd på grund av stora vattensamlingar, så det kommer man kommer inte kunna köra igenom då. I nuläget så har vi ingen prognos när detta kan återgå till vanligt. Sen på länsväg 2115 Edströmstadvägen i höjd med Hökedalen. I båda riktningar så är vägen blockerad på grund av vattensamling vid järnvägsundergången. Så det är ju mycket vatten ute på vägarna, så det gäller ju att vara försiktig och inte vara ute på vägarna om det inte är nödvändigt. Tipsa oss på 020 999 444.
2: Hanna Abdulla där och Elin Fredriksson, det är mycket vatten i nyheterna idag också.
4: Det stämmer, men regnet ska mattas av här nu under eftermiddagen och temperaturen den kommer att ligga här nu mellan 8 och 12 grader. Och ikväll och i natt mulet och tidvis regn, men framåt morgonen blir det en minskande molnighet.
2: Och nyhetsrubrikerna handlar också om regnets effekter idag.
4: Ja, det kan man säga. Men det kommer också handla om jag hade haft det framme, då hade jag kunnat berätta det.
2: Men då kan jag ta fram sms:et härifrån Lars i Lommeland i Strömstad. Han hälsar på sms att det har kommit cirka 45 millimeter regn. Där, blött överallt, skriver han. Och då ligger det ändå inte inom den gula varningen för höga flöden i vårt område. Finns du där eller annorstädes, hör gärna av dig också till oss via sms 0522. 67 00 00.

0: High Hopes, Panic at the Disco, P4 Väst är kanalen denna torsdag den 8 oktober. Då ju de kraftiga regnen har börjat avta. Fortsatt gul varning för höga flöden dock i stora delar av vårt område. Och vi har ju hört om flera fastighetsägare, framförallt i kustkommunerna, som har drabbats av översvämningar och fått in vatten i hus och i källare. Och nu har jag med mig Caroline Josefsson som är affärsområdeschef för skador och skadeförebygg, som det heter, vid Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän. Välkommen till P4 Väst.
1: Tack så mycket.
0: Jag kan ju börja med att fråga då, har ni märkt av att det här vädret, har ni hunnit få in skadeanmälningar?
1: Ja, men det har vi gjort. Även om det varit ett begränsat område som har drabbat kraftigt, så har vi märkt av att vi har fått in ett ökat antal skador eller skyfallsskador just specifikt då i det här området. Så att vi har förstärkt vår bemanning för att möta kunderna i den situationen som de är i.
0: Mm. Och när tror du ni har en fullständig bild över era kunders, hur de har drabbats?
1: Men det kommer nog ta några dagar till. Det här är ett område där det finns också många fritidshus, så jag tror kanske inte att alla våra kunder har haft möjlighet att inspektera sina fastigheter ännu. Så att vi kommer nog se att det kommer öka ett litet tag till här framöver i antalet skador.
0: Och om man då kommer hem till sitt hus eller fritidshus och upptäcker att källan står under vatten till exempel, vad tycker du är det allra första man ska göra?
1: Ja, men vi förstår, det blir ju otroligt stressande och oroande känsla att upptäcka att delar av huset står under vatten. Så att det allra viktigaste är att agera lugnt och börja med att sätta säkerheten först. Eftersom det kan trots allt finnas en risk för både strömförande och förorenat vatten då, när det sker den här typen av skyfall.
0: Mm. Är det något man absolut inte ska göra, tycker du?
1: Men man ska inte gå ner i vattenfyllda utrymmen utifrån då att man inte vet om det kan vara strömförande. Så är, vet man inte att strömmen är bruten och det är säkert, så ska man undvika att gå ner. Man ska också låta bli att slänga skadade saker innan man har dokumenterat detta. Mm. Och man ska också såklart vara försiktig med att ge sig ut på vägen om man vet att det finns risk för att fastna då på grund av höga vattenflöden.
0: Om man nu har hemförsäkring och väntar på försäkringsbolaget, hur mycket ska man själv börja göra, tycker du? Ska man börja pumpa ut vatten och städa och sådär själv, förutom det du sa nyss?
1: Man ska inte vänta med att begränsa skadan om det kan göras på ett säkert och tryggt sätt. Men dokumentera med bilder och film och sedan om det går börja torka och pumpa ut vattnet. Och kontakta ditt försäkringsbolag så snart som möjligt, för då kan vi hjälpa till så fort det bara går. Mm. Och spara kvitton på eventuella kostnader. Och som sagt, släng inte skadade saker innan du har fått besked och råd från ditt försäkringsbolag om inte det skulle vara nödvändigt av hygien eller säkerhetsskäl.
0: Om man har då en hyfsat normal hemvillaförsäkring vid en översvämning, vad täcker den i så fall?
1: Det beror lite på, som du är på, vilken typ av försäkring man har och hur vattnet har kommit in. Men i de flesta fall så kan försäkringen ge ersättning om vattnet rinner in då genom exempelvis dörrar, fönster eller ventiler, eller tränger in genom en avloppsledning då efter ett skyfall. Mm. Och även skador på dina saker och vissa merkostnader för tillfälligt boende kan omfattas. Men det är alltid villkoren som styr här och en individuell skadebedömning som behöver göras. Så att ta dialogen med försäkringsbolaget så fort det bara går, så att man får stöd och råd hur man ska gå tillväga.
0: Och förebyggande, kan man liksom bli utan ersättning om man inte anses ha gjort tillräckligt då för att skydda sitt hus?
1: Ja, men ersättning kan påverkas om skadan beror på ett bristande underhåll eller på att man inte har vidtagit rimliga åtgärder för att förebygga att skadan har kunnat hända. Och det kan ju röra sig då om att brunnar, dränering eller installationer inte har underhållits. Mm. Men här bedöms varje skada individuellt, och vid den här typen av extrema skyfall så kan det ju uppkomma skador i alla typer av hus.
0: Finns det någon sån där vanlig missuppfattning som folk brukar ha om vad försäkringen täcker fast den inte gör det?
1: Men det är möjligen då att försäkringen automatiskt täcker alla typer av översvämningsskador, och så är det som sagt inte, utan det beror på hur vattnet har tagit sig in, vilken försäkring man har och hur huset har underhållits. Så därför så vill vi gärna komma in så tidigt som möjligt när skadan har hänt, så att vi kan ge råd och hjälpa till.
0: Men det gäller också att tänka till före, låter det som, innan det blir någon skada överhuvudtaget.
1: Precis, det är viktigt.
0: Okej, tack för detta, Caroline Josefsson på Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän.
1: Tack.

0: Boston med Stella Lefty här i P4 Väst, och det ska handla mer om regnets framfart, inte minst då i Sotenäs kommun och bland annat Kungshamn, där ju Jeremia Sandberg varit här under eftermiddagen då, eller hur?
1: Ja, det stämmer. Jag har varit där och pratat lite med olika folk hur de har drabbats och också lite hur de ser på när det kommer sådana här stora oväder och ställer till med så stora översvämningar.
0: Mm, och bland annat då var du utanför en mataffär i Kungshamn som väl ja, typ fick havsutsikt. Man vill säga.
1: Ja, det var ju så. Vi var ju där tidigare idag och då var det ju så här att det var deras lastkaj här som hade blivit helt och hållet översvämmad med vatten och ställt till med diverse då, bland annat vad gäller transporter och så här. Och då när jag var där nu igen så pratade jag med två av de som jobbar i butiken, Anita De La Rosa och Yassan Al-Maloui.
2: Men nu har allt vatten runnit bort, så nu är det ju väldigt torrt och fint här igen. Innan var det ju inte det. Det var ju hela vägen upp bland husen och garagen. Så nu är allting fint och torrt igen. Men det har varit lite kaos. Det har varit svårt för lastbilarna att komma fram. Men annars så, nu är det bra.
1: Ja, vad har ni fått för reaktioner här i butiken under dagen när folk kom in och snackade om allt som har hänt?
2: Ja, folk har ju pratat om hur svårt det har varit att ta sig fram i kommunen. Och att det var väldigt svårt att köra på vägarna. Läskigt att köra. De vet inte vilka vägar de ska ta och inte kan ta. Så det har de pratat väldigt mycket om idag.
1: Du, ska du åka långt nu eller du ska precis åka hem?
2: Ja, jag ska strax åka. Jag åker bara till vägen. Så att jag åker inte så långt.
1: Hur har det här hänt tidigare? Något liknande för er här att det har svämmats över på det här sättet?
2: Ja, jag förstår det som att det brukar ju hända lite så på vinterhalvåret, men inte så illa som det varit denna gången, vad jag förstod det som. Denna gången har det varit väldigt illa.
1: Men nu kan ni pusta ut lite då?
2: Ja, men precis. Nu kan vi pusta ut. Nu är det värsta verkar vara över.
1: Yassan, du jobbar ju också på matbutiken här i Kungshamn och bor precis i närheten här. Beskriv vad som hände när du skulle ta dig till jobbet i morse.
3: Alltså, jag hörde ju från min mamma i morse att det hade ju åskat och regnat i natt, men jag hade inte hört det. Så när jag gick upp på morgonen så kollade jag faktiskt inte ut. Så, och det tar ju någon minut att bara gå till jobbet. Så jag gick ut som vanligt, typ 5 minuter innan, så ser jag liksom att där jag brukar gå så är det liksom vatten upp till knäna typ. Så jag tänkte ta en annan väg. Men till slut så, för tredje gången gilt så gick det, men utan grejen var att det var lite omringat. Hela området var ja, vatten upp till knäna, kanske lite längre ner. Men det gick ju inte att gå helt enkelt. Så ja, det var lite det. Jag blev lite chockad. Det har inte varit så på ett tag liksom.
1: Ja, vi står ju på lastkajen här vid matbutiken där det var så mycket vatten i morse. Och du bor ju bara tvärs över gatan här om jag förstår det.
3: Ja, alltså det var ju liksom, det var lite roligt så. Jag bor ju liksom närmast av alla, men jag hade svårast att ta mig hit för det var ju en, typ som en flod emellan liksom. Så det var ju lite roligt på det sättet liksom.
0: Yassan Al-Maloui där, intervjuad av Jeremias Sandberg i Kungshamn denna eftermiddag. Vi ska höra mer röster ifrån Kungshamn senare i programmet.

0: Hold On med Wilson Phillips.
1: Det här är P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Och imorgon fredag vid den här tiden, ja men då vet vi väl vem eller vilka som vinner musiktävlingen P4 Nästa Stjärna här i P4 Väst. Det är vår lokala final imorgon eftermiddag. Och de tre finalisterna har ju snurrats flitigt i musiklistorna här de senaste veckorna. Så att ni ska få höra låtarna och så att den som vill också ska kunna rösta på sin favorit. Och en av de tre finalisterna, det är ju den här.
3: Hej, det här är Lovex. Nu ska ni få lyssna på min låt 25 Medium som jag tävlar med i P4 Nästa Stjärna. Jag hoppas att ni vill lägga er röst på mig och det gör ni genom att smsa 2901 till numret 72020 eller ringa 099 129 01.

0: Tack för att du lyssnar på min låt 25 Medium. Om du gillar den kan du smsa 2901 till numret 72020 eller ringa 099 129 01 och lägga din röst på Lovex. Tack!
1: Inte många chanser kvar nu i final, alltså i P4 nästa stjärna. Här är P4 Väst imorgon eftermiddag med start klockan 3. Snart lokala nyheter när klockan blir 16:30. Fram tills dess lyssnar vi på Benson Boone.

0: Mystical, Magical, Benson Boone, nu Hanna Abdullah.
1: Ja, men eftersmiddagstrafiken har ju börjat rulla igång. Därför är det bra att veta att det är mycket vatten på vägarna i området Bohuslän, västkusten, efter mycket regn. Så det innebär att det kommer vara mycket vägskador och grus på vägarna. Så Trafikverket uppmanar att man ska köra försiktigt. Och vi har ju fått mycket samtal under eftermiddagen, bland annat gällande länsväg 163 mellan Kville och Grindmotet, där det är mycket vatten. Men också mellan länsväg 170 fyra Bovallstrand och Hunnebostrand vid vägen mot Tossene, där det är fortsatt avstängd på grund av stor vattensamling. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Och mer om vattnets härjningar blir det nu när det blir nyheter med Elin Fredriksson.
2: Det blir det, och klockan har blivit 16:30. Vägar och hus har svämmat över i Bohuslän efter nattens och morgonens regnoväder. Sotenäs och Lysekil är hårt drabbat, och man har under dagen uppmanats att inte ge sig ut på drabbade vägar. Anton Wik, som bor i Kungshamn, vaknade med en klump i magen när han förstod att det hade svämmat över.
3: Ja, det är kaos. För vi har ju hela grusvägen ovanför oss är ju urgröpt.
4: Kan vi gå mot källaren här? Absolut. Så vi får titta på det?
3: Så det har ju varit att skopa. Ja, nästan en kubik vatten från utanför källardörren.
4: Hur känns detta? Hur mår du nu?
3: Dåligt. Stressad. Trött.
5: I Lysekil har Bro skola stängt. Det var översvämning i matsalen och idrottshallen. Och eleverna kommer inte kunna komma tillbaka förrän efter höstlovet och måste gå på annan skola. Hemtjänsten i Sotenäs har under dagen fått hjälp av räddningstjänsten och bandvagnar, men ingen person ska ha råkat illa ut. Under eftermiddagen har mycket regn dragit undan, men det har varit intensivt för räddningstjänsten. Förutom vägarna hade de i Sotenäs ett 30-tal larm om översvämmade hus på några timmar. Peter Bergman är räddningschef.
6: Det har varit utmanande att räcka till, men vi har haft en lista här och prioriterat med de som har varit värst drabbade, och så får ni bara köra efter den listan. Det är inte så mycket att välja på.
7: Finns det några lärdomar efter idag?
6: Det kommer mer regn än vad prognoserna säger, och det är väl generellt som det har varit så de sista åren. Det kommer med jämna mellanrum det här skyfallen på väldigt små områden, så vi hade inte räknat med den här typen av regn i natt.
2: Och reportrar i inslaget var Gustav Lövstrand, Tilda Jonsson och Emma Karin Björk. Efter flera fall av kabelstölder och skadegörelse längs vägar i Västsverige vädjar polisen och Trafikverket nu allmänheten om hjälp. När vägbelysning inte funkar skapas otrygghet och trafiksäkerheten försämras. Det skriver polisen och Trafikverket i ett gemensamt pressmeddelande. Polisen uppmanar dem som ser något avvikande, till exempel fordon på märkliga platser, att kontakta dem och berätta om sina iakttagelser. Men att inte gå för nära eller försöka laga trasig vägbelysning om man upptäcker det. Årets Nobelpris i litteratur går till den kanadensiska författaren och poeten Anne Carson. Något som inte förvånade Jerker Sagfors, som är konstnärlig ledare och arrangör för Trollhättans poesifestival som 25-årsjubilerar i helgen.
8: Anledningen att hon är så favorittippad och varit så många år, det är ju att hon är läst av många och att hon håller en hög kvalitet i det hon skriver, och hon är ändå så pass lättläst att många läser den.
0: Hade hon platsat på Trollhättans poesifestival?
8: Ja, det är svårt att säga att hon inte hade platsat hos oss.
2: Och det var Marcus Gårne som intervjuade Jerker Sagfors. I kväll och i natt mulet och tidvis regn, framåt morgonen minskande molnighet. Men morgondagen bjuder också på sol som på eftermiddagen får varvas med allt mer moln. Även under morgonen kan lite moln dröja kvar från natten, ska sägas. Temperatur 8-10 grader, nordvästvind med under morgonen friska till lokalt hårda vindbyar.
0: Och efter klockan 5 då är såklart SMHI med oss igen. Vi hörde ju räddningschefen här i Sotenäs var lite förvånad över att det kom så där intensivt regn ut efter prognoserna. Vi får väl höra om SMHI var förberedda på detta.

0: Från 1980, Diana Ross, I'm Coming Out, som ju blivit ett anthem för HBTQ-communityn, men som väl för Diana Ross egentligen inte alls hade med detta att göra, om jag har förstått henne rätt. Nu ska vi höra vad Kvällspasset hittar på om en timme.
1: Idag har vi fått veta att den kanadensiska författaren Anne Carson får årets Nobelpris i litteratur. Och apropå just litteratur, ikväll blir rubriken Hänt på biblioteket. För vad har du egentligen varit med om när det kommer till bibblan? Har du ställt till med något, råkat ut för något eller sett något som du aldrig glömmer? Du kanske till och med har jobbat på bibliotek och vet vad som försiggår bakom kulisserna. Tidigare så har vi hört om Maria som somnade på biblioteket, Mikael som lämnade tillbaka låneböcker efter 40 år och så Bosse som råkade bli inlåst på bibblan. Ikväll så vill jag höra om det där som har hänt på biblioteket. Vad är det för något? Ring mig och berätta på 020 22 10 20. Hänt på biblioteket, på bokbussen eller i boklåneskåpet i tvättstugan. Ring 020 22 10 20 till Kvällspasset.
0: Mm. Sarit Monastyrski är det som tar hand om er om en timme här i P4, men vi hinner med en hel del innan dess.

Hälsningar med Lars Winnerbäck och om knappt 2 minuter, 4:45 Ekot. Först Camila Cabello.

0: Och här är kvart i fem ekot. Idag tillkännagavs vem som tilldelas årets Nobelpris i litteratur.
1: Kul med ett namn som man känner igen och ett namn som många har pratat om.
0: Dödssiffran stiger i Ukraina efter dagens dödliga bussattack. Och bortspolade vägar och översvämmade byggnader, kraftiga regn orsakade stora problem i Bohuslän idag. Men vi börjar med dagens stora nyhet, nämligen Nobelpriset i litteratur som tilldelas den kanadensiska poeten och författaren Anne Carson.
2: Nobelpriset i litteratur år 2026 tilldelas
3: den kanadensiska författaren Anne Carson.
4: Ja, glädjen gick inte att ta miste på Anne Carsons svenska förlag Ellerström, där Malin Pettersson är förlagschef.
5: Ja, jag känner mig helt, jag är så glad och lite så här snurrig nu av allting, men vi är väldigt glada.
4: Anne Carson, poet och författare, slog igenom stort 1998 med Röd självbiografi. Hon har under flera år varit en av favoriterna till Nobelpriset i litteratur.
1: Kul med ett namn som man känner igen och ett namn som många har pratat om. Jag har inte läst något själv, men brukar försöka lägga Nobelpristagarna på läslistan.
4: Säger Malin Jakobsson i Lund. Och där finns också Ingrid Ingemark.
6: Jo, men det var väldigt glädjande tycker jag. En kvinna, en poet och antikforskare, väldigt spännande. Och det var nog lite väntat ändå, lite tippat det här.
4: Anne Carson blandar genrer, allt från självbiografi och antika myter till poesi och drama. Och hon får Nobelpriset
2: för hennes djärva och infallsrika verk som i lekfull dialog med den klassiska traditionen har skapat nya former för den samtida litteraturen.
7: Crazy. I think they're all crazy.
4: Helt galet, ni galna, säger Anne Carson. Och hon tror att kortare poesi kan passa i en tid av stress.
7: Probably more useful than prose right now because it's faster and everybody's in a hurry. So basically, I think it's good because it's brief.
4: Som vanligt kommer det vara många som nu vill läsa Nobelpristagaren. Ida-Lena Svensson var snabb på biblioteket i Kungsbacka.
8: 1:03 var inne och kollade vem som har fått Nobelpriset i litteratur. Så det gick jag snabbt in och så reserverade jag 3 och jag tror jag kan få låna en faktiskt som inte var reserverad än.
4: Och fler exemplar beställs just nu av biblioteken. För det lär bli rusning, tror Elin Pekar, bibliotekarie i Vara.
9: Det brukar det bli. Det brukar stapla på väldigt fort. Så att vi får in dem och sen får vi inte se dem på några månader.
0: Reporter Lotta Myrén i samarbete med P4 Skaraborg, P4 Halland och kulturredaktionen. Intervjun med Anne Carson gjordes av isländska RUV. Vi kopplar upp vår USA-korrespondent Simon Isaksson. Ja, hur låter reaktionerna i Nobelpristagarens hemland Kanada?
10: Ja, i Kanada så är det här en av de stora morgonnyheterna idag. Och det kommer hyllningar från högsta ort. Premiärminister Mark Carney har nyligen kallat det på sociala medier för en extraordinär bedrift. Och skriver att Anne Carson med kvickhet, fantasi och med en helt egen stil omtolkat klassikerna och förändrat sättet vi tänker på litteratur. Kanadas officiella konto på sociala medier gratulerar också och kallar det för ett stolt ögonblick både för Kanada och för kanadensisk kreativitet, storytelling och kultur. Och från Anne Carsons gamla universitet i Toronto kommer hyllningar. Rektorn Melanie Woodin skriver att hon är oerhört glad över att få gratulera tidigare studenter till Nobelpriset och att det då är en stolt stund för universitetets globala nätverk av alumner och för hela universitetet. Så det är ett pris som väcker glada reaktioner i Kanada idag.
0: Det säger vår USA-korrespondent Simon Isaksson. Och med det så byter vi ämne. Det ska handla om dagens dödliga bussattack i Ukraina där ett 30-tal personer dödats. Vår Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti finns med i studion nu. Lubna, vad vet vi om den här händelsen?
11: Ja, det var ju tidigt i morse som Ryssland attackerade en väg i centrala Kramatorsk där 2 linjebussar som färdades mot varandra totalförstördes. På bilder i sociala medier så ser man de här två förkolnade busskelett som är kvar och kroppar ligger på vägen. Och det här är ju då i Kramatorsk i Donetsk-regionen en av de städerna som Ryssland fortfarande inte har kontroll över och som de dagligen beskjuter. Och över den här vägen så finns det fiskenät för att kunna stoppa de ryska drönarna. Men i det här fallet så var det troligen en glidbomb som tog sig igenom och orsakade den här attacken.
0: Två bussar har attackerats. Alltså, hur ovanliga är de den här typen av attacker?
11: Ja, alltså, det här är ju en av de dödligaste enskilda attackerna mot civila i Ukraina under den senaste tiden. Sen så är det också vanligare med den här typen av attacker i frontstäder som ju Kramatorsk är. Och därför skyddar man vägar med så kallade, de här fiskenäten bland annat för att Ryssland brukar rikta attacker mot fordon. Men just mot linjebussar, mot civila bussar, det har inte varit så vanligt fram tills nu, även om vi har sett en hel del attacker mot järnvägen och mot tåg.
0: Det skedde även en attack mot en stad i norra Ukraina igår där många dödades. Hur går räddningsarbetet där?
11: Där pågår räddningsarbetet ett dygn efter den här attacken. Man letar fortfarande efter överlevande i rasmassorna efter att Ryssland attackerade ett bostadshus med en kryssningsrobot och delar av huset ligger i ruiner. Och där under befarar man att det kan finnas fler personer. Hittills så har 22 personer uppgetts ha dödats i den här attacken och fem av dem uppges vara barn.
0: Det säger vår Ukraina-korrespondent Lona Elshanti. Sverige nu. Den svenska tillväxten blir starkare än väntat i år och går upp från 2,5 till 3%. Det här enligt en ny ekonomisk prognos som presenterades av finansminister Elisabeth Svantesson. Lågkonjunkturen lämnas nu och ekonomin går in i ett normalt skede, säger finansministern. Inflationen väntas enligt prognosen vara fortsatt låg i Sverige trots ökande energipriser och arbetslösheten kommer att sjunka från 8,5% i år till 7,7% nästa år. Så svensk politik. SSUs ordförande Mosca Hassan riktar nu kritik mot hur Vänsterpartiet agerar i de pågående försöken att få till en regering.
12: Just nu pausar de hela det politiska landskapet genom sina ministerkrav. Och det tycker jag är synd och det är faktiskt också inte förtroendegivande mot de väljarna som har röstat på det rödgröna blocket och det förtroendet man har gett.
13: Vad är problemet, menar du, med att Vänsterpartiet vill vänta med förhandlingar tills de vet att de får vara med i regeringen?
12: Problemet är ju att man då inte vet vilken politik de vill genomföra. Jag undrar på riktigt vilka av de vallöften som Vänsterpartiet presenterade är det de kommer prioritera i de här regeringsförhandlingarna.
13: På måndag ska Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson rapportera till talmannen hur det går i försöken att bilda regering. Hittills har inga regelrätta förhandlingar påbörjats enligt uppgifter till Ekot. Och både Vänsterpartiet och Centerpartiet håller fast vid sina oförenliga krav.
14: Vänsterpartiet kräver ett klartecken till att få sitta i regeringen innan ledningen är beredd att inleda förhandlingar om politiska sakfrågor. Men det agerandet får nu kritik av SSUs ordförande Mosca Hassas.
12: Jag tycker att både Centerpartiet och Vänsterpartiet behöver kanske pausa sina röda linjer och börja i politiken. Jag tycker att det är lite respektlöst mot väljarna att inte ens kunna liksom påskynda den här processen genom att prata politik.
13: Men Vänsterpartiets vice partiledare Ida Gabrielsson håller inte med.
15: Nej, men om man ska kunna förhandla fram en överenskommelse, då måste man ju veta vilka är det som ska genomföra den och på vilket sätt.
0: Reportrar Lova Olsson och Karin Runblom. Idag kom hovrättens dom kring den uppmärksammade händelsen när en handgranat kastades in genom ett sovrumsfönster i Tumba i april förra året. Vid händelsen skadades en kvinna och hennes barn svårt. Precis som tingsrätten dömer hovrätten den man som anstiftade dådet till livstidsfängelse. Mannen är en del av det så kallade Foxtrot-nätverket. Samtidigt skärpt straffet för mannen som kastade handgranaten till fängelse i 14 år och 10 månader. I Spanien har Dagen präglats av sorg och ilska efter att den 87-åriga Marie Carmen, kvinnan som vräktes ur sin lägenhet, avlidit efter 2 veckor på sjukhus. Den uppmärksammade vräkningen för ett par veckor sedan blev startskottet för de stora bostadsprotesterna i landet.
16: Está siendo un momento muy, muy impactante.
17: Estábamos aquí haciendo turnos de mediación en la entrada y de repente ha venido una chica y nos lo ha contado.
18: Nyheten om Marie Carmens bortgång nådde de protesterande vid Puerta del Sol i centrala Madrid under onsdagen. För spanska medier berättar nu många att de känner sorg, ilska och indignation och att kampen fortsätter.
19: Todavía seguimos luchando por ella.
16: Tenemos que seguir luchando.
18: Vräkningen av Maria del Carmen Abascal, kallad Marie Carmen, en 87-årig kvinna, blev den tändande gnistan för de pågående protesterna. Hyran för hennes lägenhet, som hon bott i över 70 år, mångdubblerades efter att ett investmentbolag köpt fastigheten och hon kunde inte betala. Vid vräkningen bars hon ut på en bår. Bilderna väckte nationell vrede och Marie Carmen blev en symbol för kampen för rätten till bostad. Händelsen har skakat om hela Spanien. Premiärminister Pedro Sánchez, som leder en skör minoritetsregering, försökte i förra veckan få igenom ett lagpaket med åtgärder mot bostadskrisen, men misslyckades. I måndags utlyste han nyval. Sánchez har beklagat Marie Carmens dödsfall i sina sociala kanaler. Hon skulle ha fått komma tillbaka till sin lägenhet, men han alltså avlida innan dess. Under onsdagskvällen anslöt ännu fler till protesterna för att hedra Marie Carmens minne med ljus och blommor. Inför nyvalet har spanska fackförbund utlyst en generalstrejk för att ytterligare föra upp frågan om bostäder och löner på agendan. Nyvalet ska hållas den 29 november.
0: Reporter Sara Heyman. Det produceras ovanligt lite kärnkraftsel i Sverige just nu. 4 av de 6 svenska reaktorerna är avstängda av olika skäl och enligt elsajten Montel är mängden kärnkraftsel just nu den lägsta på åtminstone 10 år. Det har drivit upp elpriserna, men blåsigt väder har ändå räddat situationen med mycket vindkraftsel. Nu om de kraftiga regn som ställt till problem idag, inte minst längs Bohuskusten där bland annat vägar har blivit översvämmade. Anton Wik i Tullboden i Sotenäs kommun vaknade upp till en vattenfylld källare.
20: Och jag fick börja med att tömma utanför dörren. Hela trappnedgången var ju vattenfylld också, så jag fick stå och ösa en god stund innan jag kunde se hur illa det var i källaren.
21: Men vad kände du när du såg detta då?
20: Total tomhet, ångest, hopplöshet, uppgivenhet.
22: Regn och åska drog in västerifrån och SMHI har utfärdat en gul varning för höga flöden med lokala översvämningar som följd. Varningen gäller till imorgon bitti i ett område från Bohuslän upp genom Dalsland till sydvästra Värmland. SMHI har som mest mätt upp 60 mm regn som kom på kort tid i Heden i Bohuslän. Troligtvis har det rört sig om skyfall när det har kommit ännu mer lokalt, säger meteorolog Niklas Einevik.
23: Som det ser ut just nu så kommer det vara mycket vatten det närmsta dygnet, kanske innan det sakta börjar sjunka undan.
22: P4 Väst rapporterar om en översvämmad skola i Lysekil som förmodligen kommer att hålla stängt fram till höstlovet. Sotenäs norr därom är hårt drabbat. Kommunala vägar har spolats bort och räddningstjänsten har fått pumpa ur ett 30-tal byggnader på vatten och pendlingsvägar har stängts av, det säger samhällsbyggnadschef David Fransson.
24: Framkomligheten för allmänheten blir ju ytterst begränsad när det i princip inte går att ta sig varken ut eller in ur kommunen. Vi har ju många som arbetspendlar både in och ut och det är klart att går det inte att ta sitt arbete så får det stora konsekvenser för dem.
22: Till helgen väntas mer regn i området men inte lika mycket enligt SMHI. Och besvärligt väder kan det bli också på andra håll, säger meteorolog Niklas Einevik.
23: Ja, men redan idag så förväntar vi oss ju stora regnmängder även upp över delar av Gävleborgs län. Även snöfall som kan ackumuleras till ganska stora mängder upp över delar av norra Svealand.
0: Reportrar Gustav Lövstrand, P4 Väst och Ekots Anders Hjelmin. Så vädret ikväll och i natt, då fortsätter regnandet eller snöandet. Imorgon får stora delar av landet mest uppehåll och tidvis soligt väder. Främst i östra Svealand och delar av norra Norrlands kustland hänger regnet kvar under dagen. Under dagen i östra Svealand och på Gotland blåsigt väder. Temperatur från i söder 8 till 13 grader till i norr 3 till 8 grader. Producent för Kvart i fem Ekot idag var Alexander Ceylon Lund.
1: Och då har klockan passerat 5 denna torsdag eftermiddag P4 Väst i kanalen. Vi kör på en halvtimme till ungefär, i alla fall jag som heter Marcus Gårne ska snart då prata med SMHI om ett mycket spännande ämne, nämligen vädret. Men vi börjar ut i trafiken som ju påverkats mycket av just vädret senaste dygnet. Hanna?
3: Det är ju mycket vatten på vägarna i området Bohuslän och västkusten efter mycket regn. Så det innebär att det kommer att vara mycket vägskador och grus på vägarna. Och Trafikverket uppmanar att man ska köra försiktigt. Och vi har ju fått mycket samtal under eftermiddagen, bland annat gällande länsväg 163 mellan Kville och Grindmotet, där det är mycket vatten. Och nu när det blir mörkt så kan det vara lite krångligare att köra på den vägen. Skulle du se något annat ut på vägarna, tipsa oss på 020 999 444.
1: Hanna Abdullah där, och nu har vi då med oss Hilda Westberg på SMHI i Norrköping. Det är fortfarande en gul varning för höga flöden i delar av vårt område, Hilda.
5: Stämmer bra det. Och det är ju till följd av det här regnet då, som har fallit, och det ska komma lite till på det.
1: Men det var ingen varning inför det här regnet. Trodde ni inte det skulle bli så kraftigt?
5: Det får jag ta och erkänna, att jag har varit ledig en vecka, så att jag har inte full koll på hur prognosen såg ut inför. Men såklart, det är någonting vi kommer ju titta på och utvärdera ifall det är en missad varning som det då lutar åt. Men det får vi utvärdera då här i efterhand.
1: Då tittar vi framåt nu istället då, vad som händer närmast ikväll och i natt.
5: Ja, det är ju då ytterligare lite mer regn som ska passera området här framåt kvällen och natten. Men sen framåt småtimmarna så kommer det mesta av regnet ha rört sig bort, och det börjar att spricka upp då molntäcket. Så att morgondagen börjar och fortsätter ganska soligt.
1: Och temperaturerna imorgon?
5: Det blir lägre temperaturer. Vi har en 8-10 grader och tillsammans då med en nordvästlig vind som kan ha lite friska eller hårda vindbyar.
1: Och ska vi ta helgen lite kort också?
5: Mer regn att vänta. Det är fortsatt ostadigt. Lite regn eller skurar som fortsätter att då komma in här västerifrån. Men mellan skurarna ser det ändå, ja, solen kan kika fram då och då.
1: Och går det att förutsäga om det kan bli lika kraftigt regn under helgen?
5: Det jag ser just nu ser inte ut att vara fullt så pass, nej.
1: Då håller vi oss lite lugna med detta. Hilda Westberg, tack för nu och välkommen tillbaka från ledigheten.
5: Man tackar.

0: Smith and Tell och Swedish Gem Factory i låten Forgive Me Friend här i P4 Väst denna torsdag den 8 oktober och imorgon fredag då på eftermiddagen så har ju Centerpartiet bjudit in Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet till ett möte på Lidingö utanför Stockholm och syftet är då enligt Centern att skaffa sig en gemensam lägesbild över Sveriges utmaningar som man beskriver det. Och detta då med hjälp av företrädare från bland annat polisen, Konjunkturinstitutet, LO, Svensk Näringsliv, SKR med flera. Och en som också är inbjuden det är ju Lysekilsbördige Svante Axelsson då i egenskap av nationell samordnare för Fossilfritt Sverige. Hallå där Svante.
1: Hallå där.
0: Det går ju snabbt i politiken. När fick du den här inbjudan?
1: Ja, det var väl knappt vecka sedan va? De gick väl ut i någon tidning där, Svenskan, och sen tror jag fick samtal dagen efter.
0: Mm. Hade du öppet i almanackan på fredag?
1: Det hade jag faktiskt, men annars hade jag tänkt att det är nog svårt att säga nej till en sån grej, utan man får nog rycka undan de bokningar man skulle haft. Men jag hade faktiskt perfekt dag för mig.
0: Mm. Vilken bild kommer du att ge och förmedla då? Vad kommer du säga till politikerna imorgon?
1: Jag kommer ju säga att Sverige har världens chans. Det är väl få länder som har det så bra riggat för att kunna skapa jobb, tillväxt, export genom fossilfria produkter. Vi har ju en av världens bästa näringsliv som jag har tagit fram. Elbilar, elbilar, klimatförbättrad betong, fossilfritt stål. Du vet, jag kan rabbla länge här. Mm. Vi har jobbat med många branscher i fossilfritt Sverige och de har gjort sin hemläxa. Så det är två utmaningar. Dels att öka efterfrågan på det som redan finns på bordet som inte säljer tillräckligt mycket av fossilfriheten. Och sen lite också riskdelning för att hjälpa företag som inte har vågat ta de stora investeringarna. För man tycker EU är lite shaky, lite skakigt. Mm-hmm. Och man är beroende av att deras politik ligger fast, annars är det svårt att sälja. Så att det är exempelvis då Heidelberg Materials som gör cement på Gotland är ett sånt där företag som väntar på riskdelning så man vågar investera i det här klimatneutrala cementen.
0: Du säger du kan rabbla hur länge som helst, men hur vet du hur länge du får prata imorgon?
1: Ja, just det. Jag har 20 minuter. Mm. Så jag kan ta det ganska lugnt.
0: Det får du inte här. Men har du någon uppfattning om hur nära eller långt ifrån varandra just de här fyra partierna ligger i de här frågorna?
1: Ja, men jag har ju läst lite om deras partiprogram och hört vad de säger. Jag tror att det här är köttbenet, om jag ska vara ärlig. Den här frågan som jag lyfter nu om konkurrenskraft, med beredskap, klimat och jobb. Alltså det där är ju, borde vara hjärtat i den nya regeringen om de här fyra ska köra. Så att det här är nog, ja, men som sagt, där har de nog inte så stora konflikter helt enkelt. Utan där finns de ganska nära.
0: Det är du som ska fixa deras regering helt enkelt.
1: Nej, men jag kan ju säga att om ni har problem, vilket ni kanske har på vissa frågor, så gäller det kanske att välja någon yta där ni har en väldigt stark gemenskap och där ni löser många problem samtidigt. Mm. Och, ja, men det är svårt att säga nej till industrin som står och stampar i farstun och vill komma igång och sälja de här fossilfria produkterna. Så att det är liksom svårt att säga nej till en aktiv industripolitik som jag kommer att prata om.
0: Och vilken regering det än blir då så är det ju de som bestämmer över fossilfritt Sverige. Ni lyder ju under dem och du har ju hunnit uppleva både en rödgrön regering och om man får kalla den mittenregering med januariavtalet och sist då en tidig regering. Påverkar det här mycket ditt och ert uppdrag vilken regering vi har?
1: Ja, jag får ju nya direktiv. Jag fick ett nytt direktiv av Ulf Kristersson när han tog över så att säga. Så man får ju lite olika riktningsvisare. Mm. Och den senaste fokuseringen var ju att öka efterfrågan med offentlig upphandling och få fart på det här jag nämnde, att öka efterfrågan av de fossilfria produkterna. Sen är det väl klart lite olika hur taggad man är på att liksom ta våra förslag som vi spelar in. Mm. Och vi spelar in förslag som vi vaskar bland näringslivets olika branscher. Så viss skillnad är det ju. Men det sista direktivet var ju, tycker jag, klockrent i den meningen att det är väldigt mycket som är moget. Och det gäller att inte blåsa de här företagen nu när de har tagit fram fossilfria lastbilar och elbilar och annat.
0: Vad tror du för framtiden, om framtiden för fossilfritt Sverige då? Din roll där när vi nu så småningom får en ny regering?
1: Det är väl, får man titta i stjärnorna hur det ska bli. Mm. Det vet jag inte faktiskt. Det är en ganska öppen fråga. Jag har ju kört 10 år. Så att det beror väl lite grann på hur regeringen ser på vår roll för att underlätta. Vi är ju ett smörjmedel kan man säga för den politik som olika regeringar driver. Mm. Så det får jag kanske skicka tillbaka bollen till de som är ägare av frågan.
0: Får vi se om det blir de 4 du träffar imorgon eller om det blir några andra.
1: Ja.
0: Förr eller senare kommer svaret. Svante Axelsson då, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige. Lysekilsbörd, det får vi inte glömma. Tack för att du hann med oss också här.
1: Ja, tack för det.

0: Mitt hjärta, en rebell med Petra Marklund. Stora tågproblem i vårt grannland Norge. Inte nog med lokförarstrejk. Nu är tågtrafiken helt och hållet inställd. Och då handlar det om att telekomföretaget Telenor har tekniska problem. Det är statliga Banenor, alltså Norges motsvarighet till Trafikverket, som säger till norska TV2 att problemen i Banenors kommunikationssystem hänger samman med Telenors problem. Och det här kommer att ta ett tag, säger pressansvarig. Tågtrafiken alltså helt inställd i hela Norge. Just nu, vi har ju haft rätt dramatiskt i vårt område, delar av det i alla fall idag också vad gäller översvämningar och regn. Och Kungshamn har ju varit fokus för eftermiddagens reporter Jeremias Sandberg.
1: Ja, det stämmer. Jag har ju varit där under eftermiddagen idag i Kungshamn och pratat lite med folk här om dels om hur de har drabbats av ovädret och översvämningarna, men också lite vad de tänker kring hela den här grejen när ett sånt här oväder drar in och det blir stora översvämningar som drabbar samhället på olika sätt här. Och en av dem jag träffade var en tjej som heter Evelina.
2: Jag skulle till mitt arbete i Uddevalla. Och det var väldiga översvämningar då, tidigt i morse. Men det gick bra, jag kom fram, så jag är glad för det.
1: Det var lugnare att köra hem?
2: Ja, det var betydligt lugnare att köra hem, så det var skönt.
1: Rent allmänt, hur ser du på ett sånt här jätteoväder med alla översvämningar och sånt här det blev?
2: Ja, men det är ju lite läskigt att det kommer sådana skyfall och det påverkar ju oss väldigt mycket såklart. Man tänker ju på klimatet ännu mer då och hur vi kanske påverkar det. Med bilar och med allt utsläpp.
1: Kan man göra något själv?
2: Ja, man får försöka göra det man kan.
3: Jonathan Moberg.
1: Ja, drabbades du av ovädret här i morse?
3: Inte så värst. Det var bara lite hinder här och där.
1: När du skulle köra bilen då?
3: Ja, när jag skulle köra bilen till jobbet.
1: Vad tänker man när det händer en sån här grej? Att det blir ett sånt här stort oväder med massvis av översvämningarna både här och där?
3: Man tänker ju de husen som har drabbats. Det är ju väldigt många hus här nere som är väldigt lågt ner med vattenytan. Som kan drabbas väldigt hårt och skadas.
1: Tänker du man kan göra något själv för att förbereda sig för sådana här grejer i framtiden?
3: Det är väl mer kommunen som får täppa bort det alla ogräs och sånt från brunnar och sånt. Så det inte blir det här överflödet.
4: P4 Väst. Sveriges Radio.

0: framdelen av bilen påverka södergående riktning. Så där kan det dra på sig en del köer på E45 mellan Trollhättan och Lilla Idet Torpabron. Tipsa oss på 020 999 444.
1: Fredag eftermiddag i P4 Väst blir fullmatad denna vecka. Mellan 3 och 4 så är det final i P4 Nästa Stjärna, musiktävlingen för nya talanger. Missa inte det spännande avgörandet. Och från klockan 4 så fortsätter fredagsgänget den traditionsenliga speglingen av veckan som gått på ett, i bästa fall, underhållande sätt. Som du hör, detta är en fredag eftermiddag som du inte vill missa. Lyssna på P4 Väst från klockan 3.
2: Och det är fredag imorgon, hörni. Ni behöver inte vänta så länge. Inte heller på Ekot, det behöver du vänta ett par minuter bara.

0: Det är just nu stopp för all tågtrafik i Norge på grund av fel i kommunikationssystemet, rapporterar NRK. Mobiloperatören Telenor skriver i ett pressmeddelande att man arbetar med att lokalisera problemet. NRK rapporterar att det också är svårt att nå Norges nationella nödnummer. Husrannsakan som genomfördes av brittiska polisen hos exprinsen Andrew i februari i år var olaglig. Det fastslog en domstol i London idag. Polisen grep kortvarigt exprinsen misstänkt för tjänstefel i sitt offentliga ämbete och genomförde en husrannsakan av hans bostäder. Exprinsen Andrew förnekar anklagelserna som är kopplade till Epstein-härvan. Svensk ekonomi växer mer än väntat enligt övergångsregeringens nya prognos. Tillväxten i år beräknas nu till 3% mot 2,5% i senast föregående prognos från augusti.
1: Veronica Mitrevska var det som gav oss Ekots nyheter på en minut, och om 4 minuter då är det dags för lokala nyheter här i P4 Väst med Tilda Jonsson. Innan dess, lite god musik som vi säger ibland. Depeche Mode är det ju faktiskt som ligger i låtlistan. Enjoy the silence, lite motsägelsefullt, men här kommer den i alla fall.

0: Ja, det gäller trafikinformation på E45 mellan Trollhättan och Lilla Edet vid Torpabron. I båda riktningar så är det en personbil som kört in i mitträcket, så bakre delen påverkar norrgående riktning och främre delen av bilen påverkar södergående riktning då den har kört in i mitträcket. Sen på länsväg 163 mellan Kville och Grindmotet, där är det ju mycket vatten på vägen, så det är ju väldigt svår framkomlighet där. Skulle se något annat ute på vägarna, tipsa oss på 020 999 444.
1: Hanna Abdullah tackar vi för idag och släpper in Tilda Jonsson.
2: Ja, och i nyheterna 5:30 så handlar det om att Trafikverket vädjar om hjälp från allmänheten efter flera fall av kabelstölder, bland annat. Ja, efter flera fall av kabelstölder och skadegörelse längs vägar i Västsverige vädjar polisen och Trafikverket allmänheten om hjälp. När vägbelysning inte funkar skapas otrygghet och trafiksäkerheten försämras, skriver polisen och Trafikverket i ett gemensamt pressmeddelande. Polisen uppmanar de som ser något avvikande, till exempel fordon på märkliga platser, att kontakta dem och berätta om sina iakttagelser, men att inte gå för nära eller försöka laga trasig vägbelysning om man upptäcker det. Ja, vägar och hus har översvämmat i Bohuslän efter de kraftiga regnen. Sotenäs och Lysekil är hårt drabbat och man har under dagen uppmanats att inte ge sig ut på drabbade vägar. Anton Wik som bor i Tullboden i Sotenäs kommun vaknade med en klump i magen när han förstod att det är översvämmat.
3: Ja, det är kaos. För vi har ju hela grusvägen ovanför oss är ju urgröpt.
4: Kan vi gå mot källaren här? Absolut. Så vi får titta på det?
3: Så det har ju varit att skopa nästan en kubik vatten från utanför källardörren.
4: Hur känns detta? Hur mår du nu?
3: Dåligt. Stressad. Trött.
5: I Lysekil har Bro skola stängt. Det var översvämning i matsalen och idrottshallen. Och eleverna kommer inte kunna komma tillbaka förrän efter höstlovet och måste gå på annan skola. Hemtjänsten i Sotenäs har under dagen fått hjälp av räddningstjänsten och bandvagnar, men ingen person ska ha råkat illa ut. Under eftermiddagen har mycket regn dragit undan, men det har varit intensivt för räddningstjänsten. Förutom vägarna hade de i Sotenäs ett 30-tal larm om översvämmade hus på några timmar. Peter Bergman är räddningschef.
6: Det har varit utmanande att räcka till, men vi har haft en lista här och prioriterat med de som har varit värst drabbade, och så får ni bara köra efter den listan. Det är inte så mycket att välja på.
2: Finns det några lärdomar efter idag?
6: Det kommer mer regn än vad prognoserna säger, och det är väl generellt som det har varit så de sista åren. Det kommer med jämna mellanrum det här skyfallen på väldigt små områden, så vi hade inte räknat med den här typen av regn i natt.
2: Reportrar Gustav Lövstrand och Emma Karin Björk. Den gula varningen som SMHI utfärdade tidigare idag om höga flöden i diken och bäckar med lokala översvämningar som följd gäller fortfarande och fram till klockan 6 imorgon bitti. Varningen gäller mellersta Bohuslän och de västra delarna av Dalsland. Och apropå väder, ikväll och i natt mulet och tidvis regn, framåt morgonen minskande molnighet. Morgondagen bjuder på sol som på eftermiddagen varvas med allt mer moln, temperatur 8-10 grader.
1: Det låter bra det. Då tackar vi för idag och lämnar strax över till kvällspasset med Sarik Monastyrski fram tills dess. Ellie Goulding, Love Me Like You Do.

Hej, god kväll och varmt välkommen till kvällspasset. Jag heter Sarit Monastyrski. Idag så har vi ju fått veta att det blev den kanadensiska författaren Anne Carson som får årets Nobelpris i litteratur. Och vi hänger kvar där, tänker jag. Apropå litteratur så tänkte vi ägna kvällens kvällspasset åt en plats där det finns gott om böcker, men där det också händer en hel del som kanske inte alltid har något med böcker att göra, nämligen biblioteket. För vad har du egentligen varit med om på bibblan? Har du ställt till det på något sätt, råkat ut för något, eller så har du sett något som du aldrig kommer att glömma? Du kanske till och med jobbar på ett bibliotek och vet vad som försiggår där bakom kulisserna. Tidigare här i kvällspasset så har vi hört om Maria som hon somnade på ett bibliotek. Mikael, han lämnade tillbaka låneböcker efter 40 år. Och så Bosse som råkade bli inlåst på bibblan. Ikväll så vill jag höra om det där som hänt på biblioteket. Vad var det för något? 020 22 10 20. Och det kan vara något som hände när du var liten eller något som du var med om alldeles nyligen. Hänt på bibliotek, det kan också vara hänt på bokbussen eller vid boklåneskåpet i tvättstugan. Vad vet jag? Ring oss på 020 22 10 20. Hade varit jättekul att höra din historia.

0: Kimberly med Eternity. Du har den här i kvällspasset där, ämnet för kvällen. Ja, det är hänt på bibblan. Det är ju en ganska speciell plats egentligen, det där biblioteket. Igår så pratade jag med Johan här i kvällspasset, apropå märkliga priser. Och då berättade han hur han och hans familj vann ett marsvin som en bank lottade ut när han var liten. Och det här, det fick mig att tänka på ett annat djur som faktiskt bodde på stadsbiblioteket i Borås när jag växte upp. En papegoja. En stor fågel i en bur på barnavdelningen. Och jag tänker att vi ska försöka få tag på Tommy som var chef där då och höra hur papegojan egentligen hamnade på det där biblioteket och hur det var att ha en papegoja där. Du som lyssnar just nu, kommer du att tänka på något som har hänt på biblioteket? Då vill jag jättegärna höra om det. Du kan ringa till oss på 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Nu ska jag med mig Linus. Hallå Linus.
1: God kväll, god kväll.
0: Hur har du det?
1: Jo, full fart här hemma. Ha? Unga, vilda och så vidare. Laga mat.
0: Ja, vad blir det för något brukar jag alltid fråga när någon säger att den lagar mat vid den här tiden.
1: Jo, idag ska vi laga kyckling med cashewnötter.
0: Oh, gud vad gott det lät.
1: Jajamensan, det var inte igår.
0: Nej, kyckling med cashewnötter lät ju jättegott. Men du har kommit att tänka på något som har hänt på bibblan. Vad då?
1: Jo, vad ska jag säga, 13-14 år sedan så var jag, brorsan och polaren ute på en after work en kväll, en fredagkväll.
0: Ja.
1: Käkade lite tacos och tog en bira och jag vaknade upp på stadsbiblioteket i Västerås.
0: Men gud, alltså, hjälp mig att förstå vad som hände däremellan på något sätt.
1: Ja, jag försöker fortfarande försöka komma ihåg. Vad jag minns, ja. Jag druckit 4 öl totalt på kvällen. Fick ja. Även papper från Västmanlands tingsrätt, vad som har hänt och inträffat och så vidare. Så nej, jag vaknade upp i en fyllecell, blodig om händerna.
0: Jaha.
1: Och ville kissa i sånt här, drogtest och så vidare.
0: Ja.
1: Nej, nej, nej, absolut inte. Nu ska du ut härifrån. Jaha. Ja. Det var den kvällen tänkte jag säga, eller lördag morgon kanske man ska säga.
0: Men vänta, hur hamnar du på biblioteket?
1: Jo, nej men det var ju väldigt kallt den kvällen.
0: Ja.
1: Jag skulle gå hem till brorsan och sova och sen var det väl att jag frös. För jag hade ingen jacka med mig när jag blev utskickad eller hur man ska säga.
0: Okej.
1: Okay. Så jag hade tagit en väldigt stor sten, kastat sönder rutan och försökt kravla mig in liksom.
0: Och det lyckades du med? Du lyckades ta dig in på biblioteket?
1: Jajamän. Men tyvärr gick ju larm, eller tyvärr kanske jag inte skulle säga.
0: Nej, det var ju kanske bra att du gjorde det. Men hann du liksom komma till ro inne på biblioteket då?
1: Jo, absolut. Enligt VLT då, Länstidningen, så sa de att de hittade en trött och full bokmal som omhändertogs. Som var väldigt läsugen dessutom.
0: Oh, gud, det var du alltså?
1: Jajamensan.
0: Åh, hjälp. Du, minns du någonting utav när du vaknar upp på biblioteket?
1: Nej, jag minns ingenting. Egentligen så minns jag bara när jag vaknade på morgonen. Jag var helt blodig om händerna. Jag undrar, vad är det som händer?
0: Ja, och sen fick du läsa om det i tidningen.
1: Ja, det stämmer.
0: Ja. Det blev rättsliga efterföljder efter det här, antar jag.
1: Ja, tyvärr. Alltså, det förstår jag också. Det.
0: Ja,
1: liksom,
0: ja,
1: det ska såklart. Inte höra liksom, till vanligheten, så att säga.
0: Nej, alltså Linus, jag kommer inte glömma dig och din historia, så kan vi säga.
1: Nej, det var kul. Det gör inte andra heller. Så.
0: Kyckling och cashewnötter, det är det som du ägnar dig åt nu. Och det här var många år sedan, vad sa du, 13 år sedan?
1: Ja, precis. Det stämmer bra.
0: Och vad var det stod i tidningen? En trött?
1: Full och trött bokmal om händetogs.
0: Du, tack ska du ha för att du hörde av dig. Ha det så gott, ta hand om dig.
1: Tack, du.
0: Hej då. Hej. Ja, det där var Linus. Vi är igång. Jag vill jättegärna in berättelser, fler berättelser, vad som har hänt då på biblioteket. Har du en sån, så tycker jag att du ska ringa till mig på 020 22 10 20 eller så går du in på Sveriges Radio-appen, sök på kvällspasset och så trycker du bara på knappen delta. Så kanske du och jag hörs här i radion.

0: We Are Young med Fan.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Sarit Monastirski.
0: Ämnet ikväll, ja, det är hänt på bibblan, hänt på biblioteket. Vad är det du kommer att tänka på som har hänt där? Det är jag nyfiken på. Du kan ringa till mig på 020 22 10 20. Och alltså, jag minns att för 3 år sedan så glömde personalen att låsa dörrarna på stadsbiblioteket i Göteborg. När det egentligen skulle vara stängt så besökte 400 personer biblioteket utan att förstå att det faktiskt inte var öppet. Och alla skötte sig exemplariskt. Det kanske är någon av er som var där, som lyssnar ikväll. Hör jättegärna av dig i så fall. Jag vill prata med dig och höra hur det var. Nyfiken på det. 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. Nu ska jag med mig Stig, tror jag. Hallå Stig.
3: Hej.
0: Hej, välkommen.
3: Tack så mycket och tack för en jättetrevlig sätt att prata ikvällen på.
0: Ja, tycker du det? Vad har du att berätta om bibliotek?
3: Alltså det är ju helt vansinnigt, måste jag själv säga som vuxen. Men min mamma tycker det här är jättekul.
0: Ja, berätta.
3: För när jag var i årskurs 1-3 så fick hon ringa till biblioteket som låg i skolan och be dem skicka hem mig.
0: Varför det? Var du där då?
3: Ja, jag satt där och läste och var nyfiken.
0: Ah, du gillade skolbiblioteket så mycket så du var där?
3: Ja, alltså det var en kombination av skolbibliotek och offentlig bibliotek. Så det var liksom en kombination av båda och.
0: Ah, jag förstår. Minns du vad du läste på den tiden?
3: Oh ja, jag läste väldigt mycket historia. För de hade några sådana fantastiska, vad ska jag säga, bokserier med det här är huvudpunkten genom historien.
0: Mm-hmm.
3: Det var jag jättemycket intresserad av.
0: Mm.
3: Och självklart också alltså allt möjligt, romaner och alltså från barnböcker till större saker. Alltså jag kommer ihåg, jag läste Simon och ekarna.
0: Ja, läste du den när du var så ung?
3: Jag gjorde det och jag fattade ju inte historien den gången. Men jag läste den igen typ 20 år senare.
0: Ja.
3: Och fick en sån upplevning att, oh wow, den där.
0: Ja.
3: Du, där måste jag också säga att det var så roligt för alltså efter när jag kom till årskurs 4,
0: ja.
3: då började biblioteket ringa hem till mamma och säga, hörru du, läser han egentligen vad han lånar härifrån?
0: Ja, varför frågar de det? Trodde de inte riktigt på det eller?
3: Nej. Alltså jag drog med mig så mycket hem från biblioteket att de trodde inte riktigt på att en liten grabb kunde läsa så mycket.
0: Men det gjorde du?
3: Jag gjorde det och jag gör det fortfarande. Alltså, om jag har en fridag, en onsdag till exempel.
0: Ja.
3: Ja, men alltså, jag kan lägga mig på soffan eller sätta mig i stolen. Och jag läser en bok på 300-400 sidor genom dagen.
0: Ja, du bara klämmer hela boken rätt upp och ner.
3: Ja, blir jag fångad av en historia, då tar jag den in och jag klarar inte lägga den från mig. Men... Alltså, till exempel sista jag tog tag i.
0: Ja.
3: Underbara Fredrik Backman.
0: Ja, just det.
3: Och hans sista bok, Mina vänner.
0: Ja, den läste jag bara några veckor sedan faktiskt.
3: Alltså jag kunde inte lägga ner den. Och jag kommer ihåg att jag satt på en buss och skulle på en långresa. Och började läsa den och tänkte att ja, Fredrik Backman, han är bra. Och jag kommer till typ kapitel 6 och jag måste lägga boken väck för jag sitter och gräter mitt i bussen.
0: Ja. Du, jag måste bara...
3: Fantastiskt.
0: Ja, Stig, jag måste bara fråga dig. Går du på biblioteket nu för tiden lika mycket?
3: Ungefär en gång om veckan.
0: Ja, en gång i veckan då är du på bibblan.
3: Men det ska också sägas att vi har blivit så moderna att vi har ju den möjligheten att kunna logga in på bibblan.
0: Ja, just det. Och låna...
3: Och gå in dagligen och kolla en bok, låna en bok digitalt och läsa den på, på padden, telefonen eller på PC:n.
0: Ja, precis. Du, då har vi haft med oss en riktig, riktig biblioteksälskare här nu.
3: Jo, det måste jag väl säga jag är. Och jag vill bara säga att det är alla ni som lyssnar på kvällspasset. Gå på bibblan. Börja läsa böcker igen. Ja. Sitta inte på telefonen.
0: Du Stig, fin påminnelse. Stort tack för att du kunde vara med oss.
3: Tack för att jag fick det.
0: Ha det så bra, ta hand om dig.
3: Samma.
0: Hej då. Och sitter du och lyssnar nu och tänker så här, ja, men jag kanske skulle ta upp en bok och jag vet inte vad jag ska läsa. Då har jag ett jättebra tips till dig. För du är på våran Facebook-sida, Kvällspasset i P4 heter vi där. Så har vi, det är långt över 400 olika tips från lyssnare som har skrivit vad de läser just nu. Om man nu är sugen på lite tips därifrån. Hade varit kul att höra om det har hänt något för dig på bibliotek någon gång. Någonting som har med bibliotek att göra, någonting som har hänt dig som du inte kan glömma. Precis det vill jag höra om. Du ringer till mig på 020 22 10 20.

Trafikinformation som gäller E45 mellan Trollhättan och Lilla Edet. Det är i höjd med Torpabron som en personbil har kört in i mitträcket. Bärgare och polis är på väg. Det kan påverka båda riktningarna i höjd med Torpabron alltså just nu. Tips nummer 020 999 444.

0: Carly Simon med Coming Around Again. Du hör den här i kvällspasset ikväll tillsammans med mig, Sarit. Och vi pratar om sånt som har hänt på biblioteket. Kommer du att tänka på något så är det bara att ringa mig. 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. Och det borde ju finnas en och annan bibliotekarie också som sitter på en bra historia ifrån ett bibliotek, tänker jag. 020 22 10 20, det är vårt telefonnummer. Ett enkelt sätt är också att gå in i appen Sveriges Radio, sök upp kvällspasset och så finns det en knapp där. Tryck på delta och så kan vi höras här i radion. Nu, dags för Radiosporten.
1: Bordtennisspelaren Truls Mörgård är klar för kvartsfinal i WTT-turneringen China Smash. Efter en rysare mot Wen Ribo vann Mörgård med 3-2 i set och är nu ensam svensk kvar i turneringen. Det blir en VM-deltävling i rally på svensk mark även 2027, det meddelar arrangören av Svenska rallyt. Klassikertävlingen som kört sedan 1950 har varit konkurshotad. Men i februari är det alltså återigen dags för världens bästa rallyförare att inta Umeå. Och apropå Umeå.
2: Nykomlingen Björklöven har fått en kanonstart på SHL-säsongen och ligger trea i tabellen. Ikväll gästar man Brynäs i det som är veckans match här hos Radiosporten.
3: Vi mötte dem på försäsongen. De är otroligt spelskickliga framåt. Har gjort några riktigt stora nyförvärv. De ligger där de ligger av en anledning.
1: Och vi hörde Jakob Silverberg i Brynäs hela matchen. Ja, den hör du i appen ikväll, Sveriges Radio.
4: Och här är Ekot. I Boliden utanför Skellefteå har det inträffat en misstänkt olycka i samband med arbete. Ett fordon med en person ska ha hamnat under vatten. Olyckan skedde utomhus i skogsmiljö, skriver polisen på sin hemsida. Det finns inga uppgifter om skadeläget. Två män i 30-årsåldern, båda lettiska medborgare, har gripits närheten av en brittisk flygbas. Det meddelade polisen i Storbritannien under dagen. Händelsen utreds av den brittiska polisens antiterrorenheter. För knappt 2 veckor sedan greps flera personer i närheten av en annan flygbas i England. Klädkedjan Kappahl har lagt varsel i 100 av sina 160 butiker i Sverige. Det skriver GP. Hur många medarbetare som i slutändan berörs vill inte företaget uppge. Kappahl har cirka 1300 medarbetare i Sverige idag. Det var Ekot i studion, Veronica Mitrevska.
0: Du lyssnar på Kvällspasset ikväll med mig som heter Sarit Monastyrski. Det är biblioteken som står i fokus här ikväll. Rubriken på kvällens program, det är Hänt på bibliotek. Kommer du att tänka på någonting som har hänt på ett bibliotek? Då vill jag jättegärna höra om det. Du kan ringa till mig på 020 22 10 20. Och det kan ju vara nästan vilket bibliotek som helst, tänker jag. Eller en bokbuss eller vad det nu är för något. Jag har, ska vi se, Inger har hört av sig. Skriver så här: hej, jag växte upp i Gamla Uppsala och där hade vi en byggnad som heter Storgården, ett gult trähus som biblioteket fanns i. Det var en dam som hette Britta Rosling som var bibliotekarie där. En fantastisk kvinna med en varm och hjärtlig utstrålning. Och hon visste allt om böckerna oavsett vad man sökte efter. Och hon kunde läsa sagor som ingen annan. Så fängslande. Och nu, kanske så här 65 år senare, har jag förstått att hon var mamma till Hans Rosling. Så roligt att det förhöll sig så, skriver Inger. Du som lyssnar just nu, kommer du att tänka på någonting som har hänt på bibblan? Ja, men ring mig då. 020 22 10 20.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Du har den här i kvällspasset, ämnet för kvällen. Ja, det är faktiskt hänt på bibblan. Kommer du tänka på något? Det är bara att ringa 020 22 10 20. Berit är med oss nu. Hallå Berit.
1: Nej men hallå Sarit, hej.
0: Hej, hur har du det? Så här på
1: jo men jag har det jättebra. Ja? Jag ska hänga tavlor till en utställning.
0: Nej, vad spännande.
1: Mm.
0: Ja, jag hörde att du skulle parkera. Har du hunnit göra det?
1: Jajamän, jag står utanför och är helt beredd.
0: Ja, underbart. Du, bibliotek, vad har du kommit att tänka på?
1: Jo, jag kom på att tänka på ett hemskt minne. Jag pluggade till socionom mellan 2005 och 2009. Ja. Och jag tror att vi hade ett grupparbete typ 2008 där någon gång. Och vi satt på biblioteket, vi hade kämpat med det här grupparbetet flera veckor. Alla hade gjort sin del, vi satt och redigerade en fredag. Jag bodde då inte i Örebro där vi pluggade, utan jag skulle ta ett tåg till Dalarna där jag bodde. Mm. Och alla ville hem, du vet, en fredag. Ja, alla är jättetrötta. Ja. Ja, och så är det en massa stavfel och grejer och man håller på grejer. Och det här var vi hade ju våra bärbara datorer alltså hemma, men här satt vi på biblioteket i deras dator. Och det var ju som sagt 2008.
0: Just det.
1: Så det sparades.
0: Ja, det har man ju nästan glömt hur det var. Men jag fattar.
1: Precis.
0: Det var alltså en stationär...
1: Jag kommer knappt ihåg det själv.
0: Det är en stationär dator där liksom. Ja.
1: Ja, och det sparades automatiskt. Men sen när vi liksom nästan precis var klara och hade kämpat oss igenom och du vet, ändrat och grejer, så kom det upp en liten ruta så här på skärmen. Vill ni spara eller vill du spara?
0: Mm.
1: Vi bara, ja men det är klart vi vill. Bort med dig liksom. Och så tryckte vi på ja. Och då började liksom hela systemet så här, tugga. Det bara försvann. Vårt dokument försvann och vi hittade inte igen.
0: Nej.
1: Och det var fredag eftermiddag och det var typ stängningsdags och alla ville hem. Det var så fruktansvärt, vi fick panik.
0: Vad gjorde ni?
1: Vi försökte få tag på någon tekniker på biblioteket, men det var som sagt fredag eftermiddag, vi hittade ingen.
0: Nej.
1: Och sen så ringde vi till någon, vi blev hänvisade, du vet, nej men ring den. Och så hamnade vi hos någon som hade den här jättestora dataservern i en helt annan stad.
0: Ja.
1: Liksom. Och han bara, ja men vänta ett tag, vad heter dokumentet? Och så du vet, typ där allting sparas då från biblioteket. Och så hittade han det.
0: Nej.
1: Och du vet, och jag får rys när jag börjar berätta om det. För att, alltså, det är svårt att fatta när man har pluggat och alla är trötta. Man vill bara hem. Och så hittade han det och vi bara, men gud. Alltså, vi vill ju sända blommor till karn, eller på säga, men alltså, vi blev så lyckliga. Så det löste ju sig, för det här skulle ju lämnas in. Liksom.
0: Ja, alltså en riktig, riktig superhjälte fick ni tag i där.
1: Ja, och vi fick aldrig träffa honom. Nej. Och jag kommer inte ihåg vad han heter heller.
0: Ja, men vi skickar ut någon hälsning, du vet, på etervågorna. Man vet aldrig, det kanske landar hos rätt person. Nej. Som hör det här, som hjälpte till någon gång där.
1: Ja.
0: Runt 2008, kanske.
1: Precis,
0: men
1: Örebro universitet.
0: Ja. Men, och ni lyckades komma hem och ut från biblioteket innan det stängde då, förstår jag. Eller?
1: Jo, grejen var att jag skulle med tåg som sagt till Dalarna och jag hann det. Ja. Det gjorde jag.
0: Vilken tur. Hänger du på bibliotek idag? Går du och besöker någon ibland idag? Någonting? Nu för tiden?
1: Jag hänger inte så mycket. Det är lite överdrivet att säga att jag gör det. Men någon enstaka gång kanske.
0: Ja.
1: Men jag har mycket böcker hemma som jag har skaffat med mig som jag inte hinner läsa.
0: Nej, du har ett eget bibliotek där hemma.
1: Ja, men precis.
0: Ja.
1: När det blir dags. Liksom.
0: Ja, precis. Du, lycka till med tavelupphängningen nu då.
1: Tack så jättemycket och tack för ett trevligt program.
0: Tack ska du ha. Ha det så gott.
1: Ja.
0: Hej då.
1: Tack tillsammans.
0: Hej.

0: Thomas.
1: Andas in, andas ut, Thomas Stenström.
2: Kvällspasset i P4.
3: Med Sarit Manastirski.
1: Och ikväll så handlar det om bibliotek här i programmet. Och nu så ska vi till Borås, min goa hemstad, för på stadsbiblioteket där så fanns det en gång i tiden en ganska speciell figur, nämligen en papegoja. Det låter ju kanske inte riktigt som det första man tänker på när man hör ordet bibliotek, men så var det faktiskt. Papegojan hette Kata och bodde på barnavdelningen. Och jag är så himla glad, för vi har fått tag på Tommy Olsson som under en period var chef där och som kan berätta mer om denna ganska ovanliga biblioteksinvånaren, kanske man får säga. Hallå Tommy!
4: Ja, hallå, hallå!
1: Hej! Du, hur hamnade egentligen en papegoja på biblioteket i Borås?
4: Ja, det är inte helt enkelt att skriva den historien. Men jag tror att man ska se det som att det var en del av att förnya bibliotek väldigt mycket. Som passade då in på det tidiga 70-talet. Karta kom ju när biblioteket i det nya kulturhuset invigdes i december 1974. Och då var det inte bara, karta, utan då hände det en massa annat som var ovanligt också. Vi hade till exempel på barnavdelningen där en speciellt rum som heter oktogonen. Åttkantigt förstås då, förstår man.
1: Ja.
4: Och i det rummet skulle det finnas ett saltvattensakvarium.
1: Ja.
4: Vilket inte är helt lättskött, har jag förstått heller. Och sen skulle man ha en stjärnhimmel i taket så man skulle kunna ligga på golvet och titta på himlakropparna där uppe. Oh. Som dessutom skulle kunna röra sig lite och dysa och sådär också.
1: Ja.
4: Och så skaffar man en massa musik och så skaffar man en papegoja också.
1: Men du, Kata, för det här var en ganska stor papegoja, eller hur? Grön och stor.
4: Ja, en blåvingad amazonpapegoja var det.
1: Ja, och hette Kata för att... Varför då?
4: Det var inte Kata Dahlström som en del har trott, utan det berodde helt enkelt på att hennes bur stod på ett katalogskåp på bibliotekets barnavdelning.
1: Ja.
4: Så där kom katta ifrån då, så att säga.
1: Ja, alltså jag minns, Tommy, att hon kunde prata lite grann. Vad sa hon för något?
4: Ja, hon är ju, vad ska man säga, hon är ju utsatt för många pedagoger som ville lära henne olika ord. Framförallt barn som tyckte det var kul att försöka konversera med henne.
1: Aha.
4: Och dessutom lära henne både... Om man säger både trevliga och mindre trevliga ord att säga.
1: Ja.
4: Men hon var så klok, sägs det. De som var närmast henne där, att hon sovrade lite grann där. Så att hon ropade inte alltid det som hon blev ombedd att göra.
1: Nej.
4: Men hennes favoritord som hon ropade väldigt mycket, det var pappa.
1: Ja.
4: Och det pappa var, vet jag inte riktigt, men det var nog det vanligaste ordet, som sagt. Sen kunde hon svara på barn. Det var barn. Hon var inte så intresserad av vuxna, utan det var framförallt barn.
1: Ja.
4: Och det var dem hon kunde ha lite konversation med. De vuxna avlyssnade dem lite grann, så jag vet, de som jobbade i den disken som stod inne på barnavdelningen, de kunde berätta om hur hon lyssnade när de pratade i telefon och så härmade deras tonfall när de hade pratat i telefon. Och sådär.
1: Det är otroligt roligt. Att,
4: ja, det var, fast hon var en rätt egensinnig figur också, så att säga. Det får man nog säga. Så att, i början när hon var ny så kunde man, ja, man kunde släppa ut henne till exempel.
1: Ja.
4: Och personal brukade ta hem henne när det blev långhelger, så att hon inte skulle vara ensam flera dagar och sådär. Och kom alltid, i och för sig var hon ensam några dagar, så kom man ju alltid dit med mat och sånt. Men framförallt så kunde de ta hem det, men det fick man sluta med så småningom, för det, hon var inte alltid så snäll mot vuxna.
1: Nej.
4: Det kunde hon nypa till om hon inte var nöjd med saker och ting.
1: Oh.
4: Men jättesnäll mot barn, som sagt.
1: Oh. Men du, alltså, var det helt problemfritt att ha en papegoja på ett bibliotek?
4: Ja, det var ju inte enkelt för det första. Det ställde krav på tillsyn och skötsel och annat.
1: Ja.
4: Men det fanns ju också, det kom ju någon gång en synpunkt till exempel med allergiaspekter på detta och lite ja, djurskyddssynpunkter och sånt också. Så att, men jag vet att man hade haft kontakt med allergiföreningen i alla fall och testat först och fått okej. För att ha det på det viset, det upplägget som var så att säga. Men det var väl ur allmänheten som det kom synpunkter. Medan barnen ju undantagslöst gillar det henne jättemycket.
1: Ja, för man ska säga det, det var ju ganska öppet där. Så att när man var inne så att säga, på vuxenavdelningen på biblioteket så kunde man ju höra Kata även där.
4: Ja, och i synnerhet om det inte var någon kvar där och pratade med henne och såg till henne så lät hon ju höra av sig att hon var missnöjd med det då också.
1: Ja, just det.
4: Det var många typ författarprogram och sånt inne på vuxenavdelningen som ja, då ogillade hon att uppmärksamheten försvann helt bort dit och talade om det också.
1: Jaha. Du, hur många år blev det Tommy som hon bodde på stadsbiblioteket?
4: Hon var med då från senhösten 1974 fram till maj 1998. 24 år blev det.
1: 24 år blev det.
4: Ja, det var länge. Och sen blev ju en institution så att det skrevs till exempel tidningsartiklar om henne. När hon fyllde 20 år så skrev Borås Tidning en stor artikel om älskad gaphals fyller 20 som det stod.
1: Gud.
4: Och det, även när hon dog så blev det artiklar om henne. Mm. Och det är många, många människor som kom in efteråt och frågade efter henne. Och, ja, hade sett henne som barn och undrade vart tog hon vägen. Och
1: vad fint att vi fick minnas henne lite grann här idag. Stort tack för att du kunde vara med oss Tommy.
4: Ja, tack själv.
1: Ha det gott, ta hand om dig.
4: Detsamma, hej då.
1: Hej då.

0: Jo, jag kommer att tänka på vår dotter. Det här var väl runt 2008 någonting.
1: Ja.
0: Hon gick på gymnasiet i en annan stad, 23 mil hemifrån. Och
1: Ja.
0: hon skulle resa till Grekland med en kompis, med en väninna, på kvällen ganska sent. Så ringde hon vid 8-tiden någonting och sa: mamma, kan man åka till Grekland med bara en kopia på passet? Och jag sa: nej, det tror jag nog inte. Vad har hänt? Då hade hon varit på biblioteket och varit så duktig och tagit kopia på pass och biljett.
1: Ah,
0: Det var
1: smart ju.
0: bara det att, ja, det var smart, men det var bara det att passet och biljetten låg kvar på biblioteket
1: I
0: i
1: kopiatorn.
0: kopiatorn.
1: Nej.
0: Jo, och klockan var, ja, 8-9 någonting på kvällen, och vi satt här tre personer och tänkte: men shit, vad gör vi nu? Det var liksom svårt, vi var långt ifrån och allt det där.
1: Ja.
0: Då kom jag på att vi ringde till ett vaktbolag, för jag tänkte de gör ju sådana här ronderingar, vet du, som och fråga: ja, vi har den här situationen och vi skulle väldigt gärna vilja hjälpa med att öppna biblioteket. Så hon gick dit, vår dotter gick dit, och han och en sån fantastisk människa kommer och öppnar biblioteket. De letar och han visste ungefär var de brukar lägga kvarglömda saker. De hittar inte det här, men till slut så öppnade han väl kopiatorn, och då låg det ju kvar i kopiatorn.
1: Ja.
0: Och då skulle bussen till Arlanda gå om bara några minuter, så då tar han henne i bilen. Hon var ju jätteledsen och upprörd förstås. Så han tog henne i bilen och körde med blå, eller ja, han körde fort genom stan. Och sen körde han upp framför Arlanda-bussen och ställde sig där, så den kom ingenstans.
1: Så hon kunde hoppa på bussen.
0: Hon hoppade på bussen. Och
1: Åh.
0: då sa jag: ta hans telefonnummer, sa jag till henne. Hon grät ju och var helt förstörd. Hon var ju jätteledsen. Och
1: Ja, såklart.
0: så kunde jag ringa upp honom efteråt. Så sa jag det: vet du vad du har gjort idag? Sa jag.
1: Ja.
0: Alltså, du är en hjälte. Och han bara: ja, vad skulle jag göra? Hon var ju så ledsen.
1: Åh, Gud.
0: Ja.
1: Ja, den resan glömmer hon inte, och inte du heller, antar jag.
0: Nej, den glömmer vi aldrig. Det var helt otroligt. Ja, verkligen.
1: Åh, Gud.
0: Till saken hör också, hon är ganska rolig, jag kan berätta det också. Då hon sa när det höll på att hända allt det här, då så sa hon: snälla gode Gud, om du hjälper mig nu kommer jag aldrig mer att snacka skit om dig.
1: Åh, så bra.
0: Hon bad till högre makten.
1: Ja, och
0: Ja,
1: det
0: det var
1: verkade
0: roligt.
1: ju på något sätt funka. Jag vet inte hur,
0: Nej, jag vet inte hur, men det
1: men
0: funkade.
1: du gjorde det. Och kanske med hjälp av mamma också, som fick
0: Kanske
1: tag
0: det.
1: i vaktbolag och annat.
0: Ja, men precis.
1: Du,
0: Ja, det var helt
1: Ann,
0: otroligt.
1: den där historien passade perfekt in här i programmet
0: Ja,
1: ikväll. Stort,
0: ja.
1: stort, stort tack för att du hörde av
0: Ja,
1: dig. Ha det
0: tack
1: så
0: ska
1: bra.
0: du ha.
1: Hej.
0: Detsamma.
1: Hej då,
0: Hej,
1: hej.
0: hej.

0: Watermelon Sugar. Watermelon Sugar med Harry Styles. Du har den här i kvällspasset i P4 där ämnet för kvällen, ja, det är hänt på bibblan. Janne är med mig nu. Hallå Janne.
1: Hej.
0: Hej.
1: Saris, hej Saris. Igen, får jag säga då.
0: Ja, har du varit med förut eller?
1: Ja, vi pratade om när jag missade tåget när jag skulle rycka in i lumpen i Karlskrona.
0: Ja, ja, det var ett
1: när
0: tag sedan.
1: När vi pratade om tåg.
0: Ja, ja, ja, just det. Du, ja. Bibliotek då?
1: Mm. Ett väldigt speciell sak för mig. När jag växte upp då i en förort som jag inte behöver ens hymla om att det var Täby. Så, och där var på 70-talet så var jag ganska utanför. Alla mina vänner i princip, alla som gick i klassen och sådär, de åkte slalom och de gjorde det och det och det. Och hade gott ställt. Mm. Men det hade inte vi.
0: Nej.
1: Och alla köpte de nyaste skivorna med Sweet och allt vad det var för någonting.
0: Mm.
1: Glöm inte att det var 70-talet nu. Och jag hade inte råd med det. Jag fick inte de pengarna. Men däremot så kunde jag gå till bibblan i Täby centrum.
0: Ja.
1: Och sitta där med bara mitt lånekort. Och lyssna på alla de här. Och jag kunde göra det hur många gånger jag ville. Så det vart en trygg punkt för mig. När jag egentligen kände mig helt utanför.
0: Ja.
1: Men då hade jag ju hört den här senaste låten. Jag kunde sjunga den till och med. Och jag visste precis hur det var. Medan alla andra, de hade ju skivan hemma såklart.
0: Just det, men du kunde på det sättet liksom hänga med ändå?
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Alltså, så var det.
0: Men du, minns du känslan hur det kändes att gå in på biblioteket?
1: Alltså jag är namndement, så jag kommer inte ihåg vad de hette, de här kvinnorna. Det var kvinnor allihopa som jobbade där. De var så snälla.
0: Ja.
1: Så fick man sitta i en sån här cirkel där det var, man kunde stoppa in hörlurar och så fick man gå och beställa en skiva och sådär. Och de var så jävla snälla.
0: Ja.
1: Så jag kände mig hemma där, jag kunde sitta där i timmar.
0: Så biblioteket i Täby betydde verkligen nästan allt för dig under den tiden?
1: Ja, ja, ja. Faktiskt. Ja. Annars vet jag inte riktigt vad jag hade gjort. Det var en central punkt och det var gratis.
0: Ja.
1: Det spelade ingen roll att inte min familj hade massa pengar eller jag hade pengar, utan jag kunde hänga med.
0: Ja, just det.
1: Och det är någonting som jag känner än idag med biblioteken.
0: Mm.
1: Att det är så... Ja, nu ska inte jag bli politisk.
0: Helst inte i kvällspasset.
1: Nej, men nej, absolut inte. Men jag tycker att det är en demokratisk funktion.
0: Ja, ja, precis. Att det är viktigt att de finns.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Du, var fint att få ha med dig i programmet igen då, Janne. Och få höra det här fina om bibliotek och vad det betyder för dig.
1: Ja, det gör det fortfarande. Min sambo jobbar på bibliotek södra Gotland.
0: Ja.
1: Och berättar ju dagligen för mig när hon kommer hem om människor som är gamla och handikappade och unga och som fattiga eller som inte har pengar och sådär. Men de kommer dit och de kan ta del av hela utbudet. Det här är ju någonting som vi måste värna om.
0: Mm. Janne, vad härligt att få prata med dig. Jag önskar dig en fin kväll.
1: Ja, den är fin.
0: Ha det så gott du. Ta hand om dig.
1: Detsamma.
0: Hej då.
1: Hej då.

0: Cher med If I Could Turn Back Time. Kvällspasset är slut för ikväll. Ett jättestort tack till alla som har varit med oss. Med och gör det här programmet är ett gott gäng i Slussen satt Tolga Adegusell, digital redaktör, det var Filippa Kolstrup. Maria Ensell valde musiken, ljudtekniker Bertil Karlsson. Producent, ja det var Erika Hedman. Själv heter jag Sarit Monastyriski. P4 fortsätter alldeles strax här med Nyhetsklubben, och i den här studion fortsätter vi med att spela in extra material till Kvällspasset-podden. Den hittar du i appen Sveriges Radio alldeles strax. Det blir fotboll på den här tiden imorgon, men vi är tillbaka på måndag.
1: Hej, jag heter Svante. Jag är 10 år. Vad händer om sociala medier försvinner?
2: Ja, så tydligen används de allt mindre och mindre. Men vad säger du?
3: Helt kommer nog sociala medier inte att försvinna, men det kommer kanske försvinna för de som är under 13. För både i Sverige och i EU just nu så kikar man på att införa en åldersgräns.
2: Du lyssnar på den korta versionen av Nyhetsklubben med mig, Farah Abadi. Vill du lyssna på hela avsnittet, då kan du gå in på Sveriges Radio-appen. Du sitter framför din pappas stora, klumpiga dator. Bildskärmen är tjock och omöjlig att bära med sig på ett smidigt sätt. Via webbläsaren klickar du in dig på en sida där du kan chatta med dina kompisar och lägga upp bilder. Du får upp bilder på vänner och familj. Kanske söta djur. Någon i din klass har lagt ut en bild på sin favoritglass. En annan på sin bästa serietidning. En tredje skriver ett skämt. Allt känns äkta och allt är på riktigt. Det finns inga snabba klipp och du väljer själv vad du vill se. Du scrollar med datormusen och plötsligt tar det slut. Finns ingenting mer att se. Inget mer innehåll att ladda. Så såg sociala medier ut för typ 10-15 år sedan. Men idag har det tagit en helt ny vändning. Plattformarna fylls av innehåll gjort av AI. Och bilderna på dina vänner drunknar bland reklam och inlägg från influencers som bor på andra sidan jorden. Idag har jag bjudit in Evelina Galli, techreporter på Sveriges Radio, för att prata om sociala medier och AI. Du, i en ny rapport från Internetstiftelsen har man sett att barn och unga använder mindre sociala medier nu än förra året. Varför är det så?
3: Jättebra fråga, och man vet ju inte säkert, men vi kan ju spekulera lite här. Vi har ju de senaste åren börjat snacka mer om hur bra är det med skärm egentligen. Olika politiker tycker vi ska ha lagar och regler som gör att de här stora sociala medierna som Facebook och Instagram och Snapchat, att de måste ha regler på plats som gör att för unga barn, nej men de får inte ens skapa ett konto på de här plattformarna. Och vuxna vill ju ofta att deras barn ska må bra. Och i och med att det kommer också mer riktlinjer, eller man kan säga som rekommendationer eller förslag från politiker som säger att man kanske inte ska ha en smart mobil när man är för ung. Nej men då är det också många som inte får vara på de här sociala medierna när man är under 13 till exempel.
2: Du har lyssnat på en kort version av Nyhetsklubben. Vill du lyssna på hela avsnittet? Ja, men då går du in i Sveriges Radio-appen och letar upp Nyhetsklubben.
4: Och nu, sagor i barnradion.

0: Det är Radio Appas mysterier.
1: Hej alloj alla festliga gäster. Det här är radioapan. Banansaft. Idag ska vi fixa dansfest. Här är min koja.
2: Hoha!
3: Jag dekorerar så det blir tjusigt.
4: Och jag och Bubbel flyttar undan dina möbler någonstans så det blir plats för dans.
1: Apigt är mot Tasso och Bubbel. Och jag ska baka banantårta.
3: Vad ska jag göra, radioapan?
1: Du kan väl hämta snacks, ljudmonstret.
3: Okej.
1: Få se. Hur gör man banantårta nu igen? Nu kommer jag ihåg.

0: Jag hör ett konstigt ljud.
1: Ja, vad är det som låter?
2: Det verkar vara radioapparns koja som knakar. Hoppas den inte brakar.
0: Brakar? Nej, Tassa. Min koja kan inte gå sönder. Den har jag byggt med hemligt många spikar.
1: Yay!
2: Mjoj!
3: Jag tar en lejon med tårtan!
0: Oj!
4: Hoha, era busisar! Ramlade ni så där skramligt utan mig?
0: Ja, ljudmonstret. Kojan rasade ihop.
4: Så skojigt!
0: Nja. Hur gick det allihopa?
1: Bra, tror jag.
2: Jag är vikt som en katt. Så jag slog mig inte ett skvatt.
0: Vilken tur! Men hur kunde kojan rasa? Det här var verkligen
2: hemligt, apigt, klurigt.
1: Ja, och hur ska vi hinna bygga ihop kojan innan festen börjar?
0: Det skulle vara bra om någon hemligt smart, stark och snabb hjälpte till. Känner du någon sån, Tassa? Tassa, hon är borta. Var tog hon vägen emot?
1: Ingen aning. Men där kommer du att flyga i luften. Är det en helikopter?
4: Eller en flygande sko?
0: Nej, det är Superlo!

0: Hej alloj, Superlo! Så apigt att du kom!
1: Ja, radioapan. Såklart. Du behövde ju någon snabb, stark och smart. Berätta nu om du vill. Hur jag kan hjälpa till.
0: Jo, min koja började knaka på ett hemligt konstigt sätt. Och sen rasade den ihop. Fast jag spikat ihop den med en massa spikar. Miskova.
1: Mjau. En knakande koja. Det mysteriet ska jag lösa. Men först lagar vi kojan. Det finns ingen tid att slösa.
0: Vilken hemligt apig idé. Nu bygger vi.
2: Ho-ha!

0: Sådär, radioapan. Nu är din koja hel och fin. Och stadigare än någonsin.
1: Den klakar inte ett endaste dugg.
2: Tusen tack, Superlo.
0: Superlo fixar det mesta. Och nu är det väl snart dags att festa.
2: Då pintar jag igen.
1: Bra, Emot.
2: Och jag hämtar snacks.
1: Har du inte gjort det redan, ljudmonstret?
3: Jo, men de snacksen åt jag upp.
1: Gott skrot.
2: Vi ses snart.
1: Okej. Fast Superlo, vi löste aldrig mysteriet med varför kojan knakade och rasade.
0: Just ja. Det borde vi nog göra. Minns du hur knaket lät i ditt öra?
1: Jag tror det lät... Exakt så där faktiskt.
0: Så mystiskt. Och nu knakar det alltså igen. Vad hände sen?
1: Ja, förra gången så rasade kojan. Men det kommer den inte att göra nu. För vi...
3: Radioapan. Ramlade ni utan mig igen?
1: Ja, det gjorde visst jag. För kojan rasade en gång till.
2: Men hur? Vi använde ju dubbelt så många spikar när vi lagade den.
1: Ja, det är hemligt, Mysko.
3: Det ser kul ut i alla fall. Och ramla. Fast nästa gång vill jag vara med.
0: Julmonstret, vad är det du tuggar på, om man vill förstå?
3: Det är mina snacks, Superlo.
1: Äter du upp snacksen igen? De är ju till festen.
3: De är så goda och vassa.
0: Jag tror vi har lösningen på mysteriet strax. Julmonstret, får jag titta på dina snacks?
3: Visst, det här smaka.
0: Aha, vad bra att jag spanade. För det var som jag anade.
1: Men titta! Snacksen liknar...
2: Kojanspikar!
3: Precis, dina kojanspikar är världens maskigaste snacks, radioapan.
1: Är de?
3: Fast de är svåra att få loss.
1: Så hemligt, knaprigt gjort ljudmonstret.
3: Hoha!
1: Men... Då var det mysteriet löst. Det var alltså ljudmonstret som dragit ut alla spikarna och ätit upp dem som snacks. Det var därför kojan knakade och rasade.
2: Jaha!
1: Men nu får vi skynda oss och bygga ihop kojan igen. Kom igen allihopa!

0: Här kommer jag, rådjöpan.
1: Och vi, tjoho!
2: Hej alloj och välkomna allihop!
3: Är ni redo?
4: Ja!
3: Bättre kan ni!
4: Ja!
3: Händerna i luften!
5: Danny!
3: Jättehögre! Händerna i luften!

0: dansfest. Men jag undrar om kojan håller. Oj! Kojan knakar!
1: Och brakar.
0: Jippi! Igen! Oj, oj, oj! Nu får det räcka med knakande kojor för nu. Nu fortsätter vi festen utomhus.
2: Ja!
0: Hej då alla apiga lyssnare!

0: Det här var Sagor i Barnradion.
1: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Göteborgs stad kan ha brutit mot lagen, för i flera år har de missat hundratals anmälningar om brister inom verksamheter för personer med funktionsnedsättningar. Det gäller både på boenden och andra verksamheter inom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Maria Berntsson är ansvarig chef för det här i Göteborg.
2: Det är inte bra. Det visar på att vi har brister som där man inte har följt de rutiner och arbetssätt vi har.
3: Om personal på till exempel ett boende upptäcker en brist eller missförhållande, då måste det anmälas enligt en bestämmelse som kallas Lex Sara. Så är det i hela Sverige inom verksamheter för funktionsnedsatta och äldre. Detta för att dålig vård och dåligt stöd ska upptäckas. I Göteborg har personalen gjort de här anmälningarna, men sen har det blivit fel. Alla anmälningar har inte skickats vidare till en utredare, alltså någon som kan undersöka mer vad som hänt.
2: Det vi inte har gjort är ju att följt upp att de faktiskt har gjorts, och det borde vi ju ha gjort då.
3: FUB jobbar för att personer med intellektuell funktionsnedsättning ska kunna leva som alla andra. Åsa Granbom Jonsson jobbar på FUB i Göteborg.
4: Tyvärr blir jag inte förvånad. Jag blir bara orolig över att det är så här vi hanterar de som behöver mest omsorg. Det gör mig ledsen.
3: Åsa tycker att cheferna i verksamheterna måste ta ansvar för att anmälningarna inte skickas vidare.
4: Varför de nu inte har gått vidare kan man ju ställa sig frågande till. Det är ju deras jobb. Det ska de ju sköta.
3: Maria Berntsson från Göteborgs stad säger att de har gjort förändringar så att det ska bli bättre. De har utbildat personalen, gjort nytt sätt att arbeta. Och Göteborg har också köpt in ett nytt datasystem där anmälningarna skickas automatiskt till en utredare. Frågan är bara när datasystemet kommer.
2: Vi har blivit lovade om ett år.
1: Carl Martinsson på P4 Göteborg gjorde intervjuerna. Klartexts reporter var Malin Haag. Myndigheten Diskrimineringsombudsmannen, DO, tycker att Ängelholms kommun har diskriminerat en kvinna på den dagliga verksamheten. Kvinnan har en assistanshund som brukar följa med när den dagliga verksamheten gör utflykter. Men kommunen har sagt att kvinnan ska betala för städning själv med egna pengar om hunden smutsar ner i bilen. Och det är diskriminering, säger DO. För Ängelholms kommun har behandlat den här kvinnan sämre än andra personer som inte har en hund som hjälpmedel, säger DO. Och andra personer behöver inte betala för städning om de skulle smutsa ner i en bil. DO vill att Ängelholms kommun ska betala 15 000 kronor i diskrimineringsersättning till kvinnan. Senast på onsdag i nästa vecka ska kommunen säga vad de tycker. Författaren och poeten Anne Carson från Kanada får Nobelpriset i litteratur i år. Varje år är det många som försöker gissa i förväg vem som kommer få Nobelpriset i litteratur. Och i år var det många som gissade helt rätt. För Anne Carson har varit en stor favorit. Anne Carson föddes i Kanada, men nu bor hon mycket i USA och på Island. Och hon skriver ofta kortare texter som samlas ihop i tjockare böcker. Anne Carson är expert på antiken i Grekland och skriver ofta om den tidsperioden. Den var 700 år till 300 år före Kristus. Erik Magntorn jobbar på bokförlaget som ger ut Anne Carsons böcker på svenska. Och han är glad idag.
5: Ja, men det känns ju alldeles underbart.
6: Var det väntat?
5: Hon har ju varit med så länge i diskussionerna så att vi hade nästan börjat ge upp.
6: Vad är det som gör henne så speciell?
5: Hennes lekfullhet och samtidigt djupa bildning. Och hennes oväntade sätt att tänka och skriva. Hon är en helt unik röst idag.
1: Reporter var Johanna Ise på Kulturnytt. Jag heter Laila Karlsson. Trevlig kväll.

0: Det är torsdag, det betyder Hockeysport Extra.
1: Och veckans match.
0: I Sport Extra hör ni från samtliga 7 matcher.
1: I veckans match synar vi i sommarna.
2: Den stora sensationen, nykomlingen Björklöven i toppen av SHL ishockeyn har rest 50 mil söderut, möte med laget Johan Garpenlöv. Som kanske underpresterat en aning, Brynäs.
3: Och då handlar det om Brynäs powerplay som inte alls har levererat så här långt.
2: Appen, Sveriges Radio, matchen i sin helhet, analyser, intervjuer och allt ni behöver. Brynäs mot Björklöven i SHL ishockeyn.
0: Magnus Wahlman och Johan Garpenlöv som också kommer hälsa på i T4.
1: En kväll när tre lag suktar efter säsongens första trepoängare.
0: Ett av dem är Timrå.
4: Som gör det med tuffast möjliga uppgift framför sig eftersom att det är serieledarna Frölunda som är på besök idag. Timrå som jumbo alltså, ettan mot laget som ligger sist. Det här är en match med ytterligheter. För det är inte bara det att lagen är på varsin sida av tabellen. Hade vi tittat till statistiken då hade det varit tvärtom. Frölunda hade inte varit ett topplag och Timrå skulle ha varit det istället. Men det där struntar supporterna i. Det handlar om att vinna, sig Frölunda supportrar. Det handlar om att överleva, sig Timrås. Frågan är om det blir idag de tar första trean, Timrå. Matchen är igång.
1: Ett annat lag som vill sudda bort den där nollan för seger är HV71.
5: Som har åkt till Ängelholm för att möta Rögle. Och precis som Timrå så är det en jätteknepig uppgift för Jönköpingslaget som inte har tagit en enda poäng på borta is den här säsongen. Medan Rögle har vunnit 3 av 3 hemmamatcher. Då förstår ni skillnaden de här två lagen emellan. Rögle på 8:e plats och HV på 11:e plats. Måste börja vinna någon gång och framförallt börja vinna på borta is. Men det står 0-0 efter 2 minuter.
0: Och sukten efter 3 poäng, det gäller också för Djurgården.
6: Som på Hovet tar emot Örebro, ett Djurgården som alltså har en övertidsseger, det mot Växjö. Och det kom just här på Hovet, så de är ju obesegrade på den här arenan, för de andra förlusterna, de har kommit borta eller i Globen. Nu är det Örebro som har inlett den här matchen absolut bäst, och Örebro var lite av ett buggyteam för Djurgården under fjolårssäsongen. Närkingarna vann nämligen 3 av 4 i fjol. Frågan är hur det kommer gå ikväll. Matchen är igång. Det står 0-0 efter snart 3 spelade minuter.
1: Och hör också från tungviktsmötet Skellefteå-Färjestad.
0: Växjö mot Linköping.
1: Och Luleå mot Malmö.
0: I Sportextra med Linnen Sen och Jenny Rask som givetvis också ger er det senaste även utanför hockeyrinkarna.
1: Och då börjar vi med bordtennis, för det blev en rysare för Truls Mörgård i eftermiddags. Men inte bara det, även stor irritation för att motspelaren var för långsam.
7: Truls Mörgård är vidare till kvartsfinal i storturneringen China Smash. Men det var en frustrerad svensk världsfemma i Peking.
8: Jag kan stå så här och hoppa, stå 78 timmar på sig med varje boll.
7: Mörgård är i SVT:s sändning i samtal med sin tränare och bror Malte och motståndaren i åttondelsfinalen, hemmaspelaren Wen Ruibo. Den 19-årige kinesen är rankad 15 i världen och besegrade Mörgård i mars när de möttes. Men nu i åttondelsfinalen så fick Mörgård revansch efter en rysare som slutade med svensk seger 3-2 i set. Truls Mörgård är ensam svensk kvar i turneringen i Peking. I kvartsfinal så väntar nu världssexan taiwanesen Lin Junyu.
1: Och Isabel Gradin, reporter. Det blir en VM-deltävling i rally på svensk mark även 2027, det meddelar arrangören av Svenska rallyt. Klassikertävlingen som körts sedan 1950 har varit konkurshotad. Men i februari alltså återigen dags för världens bästa rallyförare att inta Umeå. VM-kalenderns enda renodlade vinterrally. Gais fotbollsspelare Dennis Kollander blir borta från spel kommande veckor. Kollander blev påkörd av en bil när han var ute på en löprunda igår. Gais skriver på sin hemsida att Kollander fått en smäll mot revbenen men mår efter omständigheterna bra. Och i pågående VM i judo är svenska Ida Eriksson och Ingrid Nilsson utslagna. Båda förlorade sina VM-kvartar och förlorade sedan sina återkvalsmatcher. Det innebär en delad 7:e plats för båda i 70-kilosklassen. Och just nu så spelar Sveriges U23-damer i fotboll landskamp mot Finland. Efter 35 minuters spel här i Uppsala i Sverige så ligger svenskorna under med 1-0. 2 mål i den 5:e och den 21:a minuten av Finland.
0: A-landslaget spelar ju VM-playoff borta mot Litauen imorgon kväll. Vi hör det senaste därifrån om bara en liten stund. Vad det gäller kvällens SHL-hockey har det ännu inte blivit några mål i någon av de 7 matcherna. En P4-kväll som förstås också innehåller ekonyheter med Veronica Mitrevska.
7: En kvinnlig läkare i 50-årsåldern har häktats misstänkt för att ha förberett 2 mord i Stockholm, skriver Expressen. Kvinnan är på sannolika skäl misstänkt för 2 fall av förberedelse till mord och greps natten till i måndags. Kvinnan motsatte sig brottsmisstankarna och åklagarens begäran om häktning, men tingsrätten ansåg att det fanns en risk för att hon kan undanröja bevis eller försvåra utredningen. Kraftiga regn har ställt till problem idag, inte minst längs Bohuskusten där vägar har blivit kraftigt översvämnade. Anton Wik i Tullboden i Sotenäs kommun vaknade upp till en översvämmad källare.
9: Ja, det är kaos. För vi har ju hela grusvägen ovanför oss är ju urgröpt. Så det har ju varit att skopa nästan en kubik vatten från utanför källardörren.
10: I Lysekil har Bro skola stängt. Det var översvämning i matsalen och idrottshallen. Och eleverna kommer inte kunna komma tillbaka förrän efter höstlovet och måste gå på annan skola. Hemtjänsten i Sotenäs har under dagen fått hjälp av räddningstjänsten och bandvagnar. Men ingen person ska ha råkat illa ut. Under eftermiddagen har mycket regn dragit undan, men det har varit intensivt för räddningstjänsten. Förutom vägarna hade de i Sotenäs ett 30-tal larm om översvämmade hus på några timmar. Peter Bergman är räddningschef.
11: Det har varit utmanande att räcka till, men vi har haft en lista här och prioriterat med de som har varit värst drabbade. Och så får ni bara köra efter den listan, det är inte så mycket att välja på.
7: Reporter Emma Karin Björk, P4 Väst. Svensk ekonomi växer mer än väntat enligt övergångsregeringens nya prognos. Tillväxten i år beräknas nu till 3% mot 2,5% i senast föregående prognos från augusti. För nästa år sänks dock prognosen till 2,3% från tidigare 2,5%.
12: Radiosporten med ishockey.
4: Karlstad-laget Färjestad har fått en drömstart i norra Västerbotten. 1-0, åldermannen Per Åslund, fint framspelad. En passning från vänster i mitten av offensivzon med Färjestad ögonsätt. Jack Berglund, nu läge igen. Viktor Lodin med ett jätteläge och han sätter den pucken från nära håll. 2-0 till Färjestad. 1-0-målet kom efter nästan 3 minuters spel och det här har inte gått många sekunder. Efter att 1-0 kom så gör Viktor Lodin från nära håll helt fri framför Straussman i Skellefteåkassen. Vart var Skellefteåförsvaret där, undrar man, när Viktor Lodin sprätter in från mycket nära håll. 2-0 till Karlstad-gänget Färjestad som... Många inför det här mötet trodde skulle synas rejält i sömmarna av ett Skellefteå och de regerande svenska mästarna som har imponerat på sistone med 3 raka segrar. Men Färjestad fortsätter att imponera på sitt sätt. De är bra bakåt och de är bra framåt och de leder med 2-0 i Skellefteå.
0: Hos Martin Sundelius i övrigt målröst i SHL.

0: Benjamin Ingrosso, Waste My Time.
1: Här är veckans match i Gävle. Brynäs mot nykomlingen Björklöven 1-0. Hemmalaget Linus Ölund. Speltiden 8 minuter av den första perioden. Björklöven började bra, expert Garpenlöv. Men de senaste 5, mycket Brynäs.
2: Ja, mycket Brynäs, och de tar ledningen välförtjänt. Jonsson Fjällby, förlåt mig. Nu var det mycket efternamn där. Men gör en jättefin sak på högersidan och levererar ett bra skott, men svagt av Lehtinen som släpper den genom armen och droppar ner bakom honom, och där står Linus Ölund.
1: Denna nykomling från Umeå som har radat upp segrar. Så här illa ute har de nog inte varit i starten, bortsett då från hemmaförlusten där de blev nollade mot Färjestad. Nu är det nära 2-0, målvakten och pucken upp på läktarplats. Brynäs imponerar en aning.
2: Tycker jag. Jag tycker Brynäs spelar stabilt och man tar över matchbilden mer och mer, flyttar upp spelet mer och mer, Björklövens zon, och det är bud på 2-0.
1: Vi stannar målmässigt i det som är veckans match. Välkomna till oss i appen Sveriges Radio. Analyser, intervjuer, spännande möten. Vad sägs om en guldtränare från 2012 som det har varit tyst om under många år? Radiosporten har träffat honom. Det får ni i appen. Ni är välkomna till oss. Brynäs Björklöven 1-0 inför mycket folk i Gävle den här kvällen.
3: Lite drygt 5 minuter spelat i Skellefteå. Det är redan 3 mål gjorda. 2-0-ledningen är nu mer än 1-målsledning för gästande Färjestad. Målskytt i hemmalaget första gången den här kvällen. Viktor Stjernborg, säsongens andra mål för Stjernborg. Frispelad från offensiv blålinje. Gjorde han ingen misstag, satte pucken mellan benskydden på Melker Thelin hos gästande Färjestad. 2-1 leder Kasa-gänget med i Västerbotten.
4: Frölunda tar ledningen i Timrå. 1-0 kommer genom Filip Hasa. Även om han fick halvträff på den där pucken så är det 1-0 till bortalaget och till serieledarna Frölunda, efter att Timrå de första 8 minuter som har spelats av den här matchen ändå har varit framme och försökt, haft ett numerärt överläge som i alla fall var sådär halvnära, så som Timrå har varit den här säsongen. Men det är en annan självklarhet när Frölunda tar sig fram i offensiv zon. Även om det här var mer slump än skicklighet, så är det ju där de är. Och det är därför som de överträffar all statistik som finns att tillgå. Filip Hasa på rätt ställe, 1-0 Frölunda.
5: 0-0 i ett regnigt Småland mellan Växjö och Linköping. Linköping formsvagaste laget i hela ligan med 4 raka förluster och en total oförmåga att göra mål. Just nu fokuserar man sig på att inte släppa in några mål. Det är 55 sekunder kvar i boxplay för Linköping när Växjö ändrar zonen på vänstersidan. Utspritt lag, Linköping aggressiva i sitt boxplay ute vid sargerna och snor åt sig pucken och skjuter ner den hela vägen till Växjös målvakt. Linköping har varit tillbaka tryckta mot ett hemmastarkt Växjö som vunnit samtliga hemmamatcher hittills den här säsongen. Marcus Högberg, målvakten i Linköping, har varit si och så den här säsongen hittills, men har stått för flera bravader i Småland de 10 minuter som spelats hittills. 20 sekunder kvar i boxplay för Linköping som i sina vita tröjor pressar Växjö i egen zon. Där går pucken ner i Linköpingszonen. Karl Henriksson för Växjö släpper ut den på vänstersidan till Somi. Somi och Somi. Det finns en back Somi som heter Jimmy i Växjö och en forward Somi som heter Emily. Där lägger Växjö in pucken framför mål i plockhandsken på målvakten Marcus Högberg. Linköping fulltaliga, mållöst i Småland mellan Växjö och Linköping.
6: Och i Luleå, där är det 0-0 mellan Luleå och Malmö. En morgon vi vaknade till här i Luleå när vi fick börja skrapa rutorna. Det har varit frost. När det handlar om hockey och spelet i Luleå så har det inte varit frostigt de två senaste matcherna. Laget har ju varit på en 4 matcher lång bortaturné, men har nu inför matchen mot Malmö 2 stycken vinster i rad. Och Joel Lassinantti får förtroendet för 3:e matchen i rad mot ett Malmö som tog sin första 3 poängare i förra omgången. Och Mark Langhammer höll nollan mot Brynäs då, och då får ju han också självklart förtroendet. Hur har matchen sett ut då? Ja, det har varit en rolig öppen match. Båda lagarna har haft målchanser och visar upp en rolig offensiv ishockey. Malmö slänger bort lite för mycket puckar i egen zon. Och Oskar Eklind har haft bästa läget i matchen. Han har öppen kasse men lyckades inte få in pucken över mållinjen. Halva perioden drygt spelade i Luleå, det är inga mål gjorda.
7: 6,5 minut kvar av första perioden i Ängelholm. Här möts Rögle och HV71 och det står 0-0. Det är just nu ett numerärt överläge för gästerna från Småland. 45 sekunder kvar på det. När läget kommer, skottet kommer, det fastnar framför mål. Ingen HV-spelare når pucken, även om det är oerhört nära att Arvid Holm, Rögle-målvakten, får se den där pucken passera honom. Så stannar den liksom upp på väg mot målet och Rögle backar kadensa undan det. Men det numerära överläggsspelet fortsätter i alla fall fram tills dess där. Att när Ludvig Claesson, Röglebacken, skickar ner den i HV-zonen. HV som har inlett matchen bäst tycker jag, har legat på, har haft del riktiga kalaslägen, Justin Close till exempel, men även där var Arvid Holm, han är ju bra Röglemålisen, i vägen för avslutet från Close mot den bortre stolpen, så kom ett välvaderat benskydd ut och stoppade pucken där. Nu är Rögle fulltaligt och ja, det ska de väl vara. Nej, han hoppade in lite tidigt där, Simon Säter, Rögle-spelaren. Det var avblåst och han kommer få stå kvar i utvisningsbåset en sekund till, ditskickad rejält, och domaren fick sin tillsägelse där, unge Säter. Jo, HV som inte har dragit en enda tre poängare tycker att det har varit bra fart framåt. De har ju flera väldigt poängstarka spelare redan i Lukas Rosek, tjecken, och Pavel Regenda, slovaken. Och de har legat på, men Arvid Holm har varit bra i Röglekassen. Rögle har skapat något halvläge de med. 5,5 minuter kvar första perioden, 0-0 Rögle HV.
8: På Hovet i Stockholm så tar Djurgården emot Örebro. Det är 7 minuter kvar av den första perioden. Det är fortsatt 0-0 i en match som Djurgården tog över i en ganska stor del av den här första perioden. Men Örebro har nu jobbat sig tillbaka in i en väldigt jämn hockeymatch. Inga jättebra lägen förutom ett skott utifrån som målvakten Jonas Arntzen i Örebro-målet inte alls såg. Så den studsade via ribban och ut. Annars så en kul detalj var när det small lite i offensiv zon för Djurgården. Och storebror Lukas Stoxelius vann teckningen. På honom flyger lillebror Theo Stoxelius och spelar i Djurgården. Så det var en liten brödrakamp nere i zonen i Örebros försvarszon. Nu är det teckning då för Örebro i offensiv zon. Ett Örebro som har haft några längre anfall men inte riktigt hittat några bra lägen in i mitten. En hel del slarviga passningar upp mot backplats har gjort att de har fått börja om i antingen mittzonen eller egen zon flertalet gånger i den här första perioden. 6,5 minut återstår när hittills segerlösa Djurgården möter Örebro. Det står fortsatt 0-0.
7: Det gör det inte längre i Ängelholm, för här har hemmalaget Rögle tagit ledningen mot HV. Mitt i HV71 stora press, en Rögle kontring, tjecken Lobos Orki skjuter en meter utanför ungefär Felix Sandströms högra stolpe. Pucken studsar i sargen rakt ut till Rögles bästa spelare den här säsongen, Fredrik Olofsson, som på något märkligt sätt får in den där pucken mellan Sandström och stolpen. Han var inte helt nöjd, det såg man på kroppsspråket, HV-målvakten Felix Sandström, över att den där pucken hittade in. Det fanns en liten, liten lucka och den hittade Fredrik Olofsson. Och Rögle med 4,5 minuter kvar första perioden, 1-0 hemma mot kämpande HV som jagar seger.
0: Det smattrar till på många håll nu ikväll. Har ni hängt med? Utöver 1-0 alltså för Rögle mot HV71 hos Andreas Mats, så har vi 1-0 för Frölunda, serieledarna, borta mot Jumbo Timrå hos William Valdetoft. Vi har 2-1 ledning för Färjestad borta mot Skellefteå hos Martin Sundelius. Det är alltjämt mållöst både hos Peter Sundqvist i Luleå där Malmö gästar, och på Hovet där Rickard Landermark följer Djurgården mot Örebro, och likaså i Växjö där Jonathan Bergman följer mötet med Linköping. Och Magnus Wahlman och Johan Garpenlöv är på plats i Gävle där Brynäs leder mot Björklöven med 1-0. En match som ni alltså kan följa i sin helhet i appen Sveriges Radio. I Sportextra får ni utöver samtliga matcher i Svenska Hockeyligan också andra nyheter, som till exempel vad gäller fotboll.
9: Nu uttalar sig norske storstjärnan Erling Haaland för första gången sedan beskedet att hans klubb Manchester City fälls för brott mot Premier Leagues ekonomiska regler.
10: We have to spread the love to each other. So so yeah, stick together and enjoy the ride and smile.
9: Inför helgens stormöte mot Liverpool så vänder sig den norske stjärnan till fansen i en intervju med Sky Sports.
10: No matter what happens in life, we always have to have a smile. So we have to stay positive, look ahead and try to win football games.
9: Det var för två veckor sedan som det stod klart att Manchester City fälls på 114 av 115 punkter för att ha brutit mot de finansiella reglerna i Premier League mellan 2009 och 2018. Något straff är ännu inte klart och City har meddelat att klubben överklagar beslutet.
0: Reporter här Isabel Gradin.
11: Tony Tiger, tiger aldrig.
12: Ni som har lärt känna mig nu vet att jag pratar ganska mycket, ganska länge och alldeles för fort.
11: Nu är det dags att

0: det är den senaste målchansen också i känslan i den här matchen. Det har inte hänt speciellt mycket sedan dess. Det här är ett Frölunda som kommer från CHL-spel i veckan. De allra flesta andra SHL-lag har ju fått lite vila sen helgen. Det fick inte lagen som skulle ut i Europa. Frölunda åkte till Tjeckien och fick där pisk. Och därför måste man spela CHL vidare. Tanken var väl att man skulle säkra avancemanget i den där tjeckiska bortamatchen. Men det lyckades man inte med. Det tyder också då på att man hade ett bra lag dit. Det är ju samma lag som man har här och gör inga större förändringar. Cederqvist, som blev målskytt i Tjeckien, han flyttas upp ett hack i rangordningen till en första kedja. Det är inte få förändringar i Timrå. De kastar upp, det är en tombola man gör i kedjorna i Timrå för att försöka få fart på det här. Det är ju ett lag i tidig kris som nederlagstippade på förhand. Det är många som tror att det är Timrå som ska åka ur den här säsongen. Och dessutom har de haft väldigt svårt att göra mål. Det är bara två matcher den här säsongen som har gjort fler än ett mål. Och det är bara en av de matcherna som det har blivit poäng i. Det ska de försöka göra bot på i förhoppningsvis då den här matchen på hemmaplan. Men nu krävs det ju faktiskt fler än ett mål för att det ska bli tre poäng i den här matchen, eftersom att Frölunda redan har gjort det första målet. Och speciellt nära har de inte varit än så länge. I alla fall vunnit en tekning till vänster i offensiv zon här nu. Kanske då att man kan skapa någonting. Frågan är ju vem det är som ska kliva fram i det här laget nu när man också har kastat runt i kedjorna. Så är det inte helt självklart hur man laborerat vidare. Det var ju förut en tydlig första kedja med nyförvärven. Nu är de liksom utkastade i varsin kedja. Vi får se då. 7 minuter, 11 sekunder kvar av den första perioden. Det är 0-1 på tavlan, Frölunda leder.
1: Och i Gävle så har Brynäs nu utökat till 2-0 mot nykomlingen Björklöven. Ett svagt ingripande igen av Lehtinen hördes alldeles nyss i appen Sveriges Radio från veckans match.
2: Linköping har tagit ledningen borta mot Växjö. Cooper Marody efter en vunnen tekning, offensiv zon för Linköping. Just det har de gjort ganska så bra i den här matchen, skapat lägen efter att de vunnit offensiva tekningar. Tog Marody tillvara på en målvaktsretur från målvakten Ludvig Persson i Växjö och petade in 1-0. Och väldigt, väldigt skönt för hjärtan och hjärnor för Linköpingsspelarna såklart, som ju har haft så kolossalt monumentala stora problem med det här med att göra mål. I perspektiv, 60 skott har man skjutit de senaste två matcherna och bara gjort två mål på alla de skotten. Fyra raka förluster också. Det där måste känns skönt för Linköping, som nu leder borta mot Växjö med 3,5 minut kvar av period 1.
3: På Hovet i Stockholm tar hemmalaget Djurgården ledningen när det återstår 3 minuter och 23 sekunder kvar av den första perioden mot Örebro. Det är Jakob Josefsson som sätter sitt andra mål för säsongen. Vackert assisterad av Charles Udon. När de två kom 2-1 så var det en liten snurrpassning från kanadensaren som nådde Jakob Josefssons blad, och han bara vräkte upp den i det första krysset bakom en chanslös Jonas Arntzen i Örebro-målet. Det är andra gången den här säsongen som Djurgården tar ledningen i en SHL-match. Den förra gången de gjorde det, ja, då blev det övertidsseger mot Växjö. Kanske både det här gott för stockholmarna. De leder med 1-0 med 3:20 kvar av den första perioden.
4: Även nu mål i Luleå. Det är Malmö som har tagit ledningen mot Luleå. Det är ett backskott från Emil Viro som ställer målvakten Joel Lassinantti, där vi hade spelat 17 minuter av den första perioden. Mycket offensiv zontid hos hemmalaget. Marek Langhammer, Malmös målvakt, har haft betydligt mer att göra än Joel Lassinantti. Men här lyckades Malmö få till ett litet längre anfall, och så kommer då avslutet från Viro, hans första för säsongen. Mycket trafik, alltså många spelare framför Lassinantti ställde honom i själva skottögonblicket. Så Malmö leder borta mot Luleå i slutet av första, 1-0.
1: Läget alltså i Svenska Hockeyligan är 2-0-ledning för Brynäs mot Björklöven, 1-0-ledning för Djurgården mot Örebro, 1-0-ledning för Malmö borta mot Luleå, 1-0-ledning för Rögle hemma mot HV71, 1-0-ledning för Linköping borta mot Växjö, 1-0-ledning för Frölunda borta mot Timrå och 2-1-ledning för Färjestad borta mot Skellefteå.
5: Imorgon så spelar Sveriges damlandslag i fotboll VM-playoff mot Litauen, och ikväll nu så kommer landslaget med positiva besked. Därför att för

0: Försvararen Smilla Holmberg stukade ju foten häromdagen, men har rehabiliterat sig ganska snabbt faktiskt. Och Tony Gustafsson, förbundskapten, sa här på kvällen att mina förhoppningar är att Smilla kan spela imorgon, men lite osäkert just nu. Men det går framåt för Smilla. Och vi kommer ju få en rapport om landslaget och status där från Pontus Lind här inom kort.
1: Radiosporten från Ängelholm.
2: Bara 5 sekunder kvar. Första perioden. Hemmalaget Rögle leder mot krislaget. Bottenlaget HV71 1-0. Fredrik Olofsson målskytt. Sen har Rögle Ängelholms publik varit oerhört upprörda här en stund efter att Joel Kjellman, Rögle centern, fick en klubba i ansiktet framför eget mål. Åkte direkt ut, åkte inte ens in till båset utan rakt ut i omklädningsrummet. Tog sig åt ansiktet till så otäckt ut. Ingen utvisning på den där höga klubban, vilket såklart retade både Ängelholms publiken och inte minst Rögle-tränaren Dan Tangnes. Han är nog mer nöjd med ställningen efter den första perioden. 1-0, den är nämligen slut nu. HV har fortsatt en hel del att tänka på, men har stött upp ändå hyfsat bra. Arvid Holm har fått göra en hel del räddningar i Rögle-målet, men bra fart, jämn period, Rögle leder 1-0.
3: Jag gissar att Malmös tränare Thomas Kollar är glad över att hans lag Malmö leder på bortaplan mot Luleå, för det är Luleå som har haft mycket puck i ett offensivt läge, till exempel så här i slutet av den första perioden, men pucken tappas ut och pucken hamnar in i neutral zon och Luleå har en halv minut på sig att försöka hitta på någonting i den här första perioden, där alltså Emil Viro gjorde målet för Malmö. Här kommer då pucken in i Malmös zon igen. Brian O'Neill försöker gå förbi målskytten Emil Viro, lyckas inte med det. Viro tappar dock pucken i andra läget. Luleå med 10-20 sekunder kvar nu på klockan innan signalen går för första perioden. Brian O'Neill bakom förlängd mållinje. Och så kommer ett skott från Valtteri Postonen och räddning av Marek Langhammer som fortsatt håller nollan för sitt Malmö. Malmö som har haft det väldigt svårt att vinna här uppe i norr och i Luleå. Senast det inträffade var annandag jul 2023. Då vann laget med uddamålet 3-2. Nu är Malmös bur ur position. Det innebär att en vaktmästare kommer in på isen med en liten borr, så det tar lite tid. Det är 12 sekunder som återstår av första. Malmö leder borta mot Luleå 1-0.
4: Sista sekunderna i Småland. Växjö mot Linköping 1-0. 5 sekunder återstår den här perioden. Linköping Cooper Marode är alltså målskytt. Och det är intressant vad ett mål kan göra med självförtroendet. För Linköping som har haft sådana problem att göra mål, spelade vad jag tycker man kan kalla för whiteboard hockey under första delen av den här matchen. Det vill säga man har tränat och övat på så många olika varianter av uppspel på träning så att kreativiteten går förlorad. Efter att Linköping fick det här målet lite till skänks på en målvaktsretur, så känns det som att man tar ut svängarna, får lite mer självförtroende och har faktiskt pressat tillbaka Växjö i avslutningen av den här perioden. Kan det vara så att Linköping är på gång i ishockeyns SHL? Det är bara 20 minuter spelat, men man leder borta mot Växjö med 1-0.
5: Det är bortaledning i Västerbotten. Karlstad-gänget Färjestad leder med 2-1 alltjämt efter en målglad inledning borta mot Skellefteå. Skellefteå som nu spelar med 6 spelare mot 5 för en avvaktande utvisning som väntar, och där verkställs den utvisningen för en Färjestad-spelare. Det väntas spel numerärt överläge så här i slutminuten av den första perioden som inleddes målglatt. De här båda Färjestad-målen, 1-0, 2-0, Per Åslund och... Nu ska vi se, vem var den andra målskytten? För, ja, det var ju Viktor Lodin. 21 sekunder gick det mellan de målen, 1-0 och 2-0 för Färjestad. Och sen då reduceringen i spel numerärt underläge. Viktor Stjernborg fri från offensiv blålinje för Skellefteå-laget. Det var faktiskt det fjärde målet den här unga säsongen för Skellefteå i spel numerärt underläge. Nu väntar alltså spel numerärt överläge för hemmalaget Skellefteå. Teckning i Färjestadzonen som ska ske inom kort med 1 minut och 25 sekunder kvar. En teckning som Färjestad vinner så tillvida att de får ut pucken ur farligt område, defensiv zon, att börja om då för hemmalaget som ju är väldigt vass i den här spelformen. Spelnumerärt överläge, liksom underläge då, hittills den här säsongen. 4 mål i spelnumerärt underläge och i spelnumerärt överläge om man är över 40% mål när man får chansen i att spela 5 mot 4 eller 5 mot 3. En minut kvar på den första perioden. Spel nu i Färjestad zon. Jonathan Podas över till backkollega. Och får tillbaka pucken igen. Podas, lagkaptenen, håller inne skottet, passar istället. Oskar Lindberg passar vidare till lagkamrat som försöker med ett avslut. Men det går förbi Melke Thelin och hamnar i sarghörnet. Kan Skellefteå återvinna pucken? Ja, det kan de. Och här kommer ett avslut från nära håll. Och retur. Men båda skotten räddas av Melke Thelin. 30 sekunder kvar av första perioden. Och Färjestad leder alltjämt med 2-1 borta mot Skellefteå.
6: Paus på Hovet. Djurgården har 1-0 mot Örebro.
7: Till Timrå där det återstår 50 sekunder av den första perioden. Frölunda leder alltjämt med 1-0. Matchens hittills enda mål gjort av Filip Hasa. Ett ganska så turligt mål, men det gäller ju också att vara där. Och det är tydligt att när Frölunda väl är framme och hotar runt Jakob Johansson i hemmakassen, då är det farligare. Då blir det lite sådär att man spänner låren och tittar vart pucken ska hamna. För det känns som att det skulle kunna bli mål vid ett flertalet av de tillfällena. När Timrå är på andra sidan, då är det inte så. Då kan man slappna av och vänta tills pucken är någon annanstans. Lite så är känslan över hela den här säsongen så här långt. Men också i den här matchen. De gör mycket rätt, Timrå. Men får liksom inte till det där allra sista. Nu har de några sekunder på sig här och kanske kvittera innan paus. Är framme just nu mot Lasse Johanssons kasse. Borta målet, den stora målvakten som är där. Och så försöker de ta sig runt via Heikkinen. Men hittar inte till någon lagkamrat. Och då kan Frölunda vända på det här. Ut på vänstersidan med Lindholm som spelar över. Och här kommer ett avslut istället som Frölunda får till mot mål. Med 19 sekunder kvar så har vi en blockering från Jakob Johansson. Då kommer det bli tekning i Timrå-zon. Och då är det väl Frölunda som får den sista möjligheten att göra någonting här då. Möjligen lite tröttkört Frölunda efter att ha varit ute på kontinenten och spelat hockey i veckan med bästa lag. Det var ju inte riktigt så som Skellefteå till exempel, som också gör den där turen, ställde upp. Utan Frölunda satsade nog lite grann för att säkra avancemanget. Nu lyckades man inte med det eftersom att de förlorade i Tjeckien. Och då har man ju lite grann gått hårt på de spelare som hade kunnat få den här vilan som de flesta andra lag har fått. Men det spelar ju sig ingen roll då om man vinner den här matchen. Ledning med 1-0. 19 sekunder kvar. Teckning i Timråzon. Det är Frölunda vinst på den teckningen. Men pucken ut ur offensivzonen och så får man börja om i den egna. Det kommer nog inte hända så himla mycket mer i den här första perioden. Då har vi två roliga hockeyperioder kvar att titta på. Vi ser fram emot dem istället. 0-1! Frölunda leder.
6: Grattis till det, William Waldertoft, som följer den matchen. Paus på övriga håll. Ja, där hör ni paus även där. Djurgården leder mot Örebro med 1-0. Luleå-Malmö 0-1. Rögle-HV 1-0. Skellefteå-Färjestad, som ni hörde, 1-2. Och Växjö-Linköping 0-1.
0: Och paus även i kvällens enda match i damernas högsta hockeyliga, SDHL. Där möter Modo på hemmaplan Djurgården. Och här är det bortaledning för Djurgården med 2-0. En match ikväll också i svenska superligan i innebandy för damer. Där är det Varberg som på hemmaplan möter Pixbo. Och 3-3 är ställningen efter första perioden. Och så återvänder vi till fotbollen och då handlar det om U23 damer och landskamp mot Finland ikväll i Uppsala. 5 minuter spelat nu av den andra halvleken och det är fortfarande ledning för Finland med 2-0.
6: Och ni vet att ni i appen Sveriges Radio inte bara kan höra direkt sända Sportextra och få senaste nytt i form av nyheter där, utan också följa veckans match. Där säger Björklövens Lukas Ekestål Jonsson efter den första perioden att det är för mycket slarv med pucken. Vi ger bort för mycket puckar, medan expert Garpen Löv hyllar ledande Brynäs som alltså har 2-0. Total dominans från Brynäs sida. Björklöven har inte alls kommit upp i nivå. Har varit en helt annan fart och intensitet tidigare när jag sett laget under säsongen. Alltså i appen Sveriges Radio.

0: Lisa Miskovski med Lady Stardust i Hockeysport Extra, där vi nu vänder oss mot Litauen. Och inte för hockey utan för fotboll, för det stundar VM-playoff mot Litauen imorgon. Och Pontus Lind har senaste nytt.
1: Ja, det var precis presskonferens tillsammans med det svenska laget och delar utav detsamma. Det var Nathalie Björn som ju är tillbaka efter över 300 dagar då inte hon haft på sig den där svenska landslagsdressen. Och så måldrottningen från Real Madrid, Felicia Schröder, och så förbundskapten då Tony Gustavsson. Beskedet i alla fall, Smilla Holmberg som ju skadade sig med en stukad fot lite tidigare i veckan. Arsenal-försvararen, hon är redo för spel. Åtminstone så till den grad att man hoppas det. Det finns kanske någon sån där liten brasklapp att hon inte riktigt är helt, men det var som Tony Gustavsson själv sa, en stukad fot, det är ju någonstans inte så farligt, så länge inte det finns någon obehaglig smärta och känsla från Smilla själv, så kommer hon kunna vara redo för spel imorgon. Filippa Angeldal, det är en annan spelare som det har spekulerats om, hon också skadebekymmer, en vad som krånglar för hennes del, och när Tony Gustavsson då svarade på det, så Angeldal kommer nog till någon form av 99% inte att starta i alla fall, men är tillgänglig för spel senare här under veckan. Och samlingen är ju dubbelmöte som väntar första matchen mot Litauen här imorgon kväll. Men glädjeämnet i alla fall, Nathalie Björn, hon är tillgänglig och är tillbaka i svensk landslag igen alltså. Och hon har en liten speciell uppgift för sig imorgon. Hon ska nämligen vara lagkapten, och vi kan väl höra hur hon lät här för en liten stund sedan.
2: Nej, men otroligt stolt och hedrad över den uppgiften, och en av de finaste saker man kan göra är att få leda ut sitt landslag, så väldigt tacksam.
1: Det har ju gått ett snack hela den här veckan om 45 minuter. Hur pass mycket väl kommer du kunna spela imorgon, tror du?
2: Ja, om det är ryktet på stan säger 45, då är det nog 45.
1: Från start?
2: Ja, det hoppas jag.
1: Är det de signaler du har fått från Tony också för att du har sagt att du är lagkapten?
2: Nej, men det är klart att vi har haft diskussioner om matchen imorgon, men återstår att se.
1: Jo, beskedet som jag fick då efter att ha snackat med förbundskapten Tony Gustavsson precis efter den här intervjun, så var det ett självklart tumme upp. Nathalie Björn kommer att spela från start. Hon kommer nog mest troligt inte spela hela matchen. Men Björn i alla fall en viktig och efterlängtad komponent i det backlinje som ju haft strul för svenskt omlandslag när man inte vann den här VM-gruppen som man spelade här under vårsäsongen, där man mötte Italien, Kosovo och så även Danmark. Så Sverige misslyckades ju lite med den där uppgiften, och nu laddar man ju om, och förbundskapten Tony Gustavsson har sagt att Nathalie Björns återkomst i den där backlinjen kommer bli hyperviktig för svensk del. Och hon kanske inte är redo för 90 minuter imorgon i alla fall, men åtminstone 45 är hon lovad.
0: Vilket är enormt mycket mer än vad hon har spelat totalt sett det senaste året egentligen. Det har varit ett par inhopp på några minuter sedan november i fjol. Så 45 minuter låter ju jättelovande. Vad sa hon själv? Verkade hon redo för det alltså?
1: Ja, men någonstans. Alltså, man kan ju dra historien om Nathalie Björn. Hon har spelat alltså 12 minuter för att vara exakt på över någonstans 300 dagar. Och för en fotbollsspelare och av den kalibern som spelar landslag och seriespel och ligaspel, så är det ju enormt mycket matcher, och hon känns väl redo. Jag frågade så här, har du någon form av liten oro i kroppen inför det faktum att du inte har spelat så där värst mycket fotboll? Men hon kommer till den här samlingen för det svenska damlandslaget ändå med ett gäng, många, ett par veckors träningar i bagaget. Så hon sa rent liksom fysiskt, kroppsmässigt, så är hon trygg i att det inte kommer att vara några bekymmer att spela. Sen matchform, naturligtvis, så är det skillnad. Men det finns nog ingen sån där direkt skadeoro kring Nathalie Björn, givet då ändå att man vill liksom stegra upp matchandet för hennes del.
0: Någonting annat som är väl värt att veta från Litauen?
1: Ja, men det är mycket, en hel del svenska man har stött på. Det är ju inte den största huvudstaden Vilnius, utan det är Kaunas, det är den andra största staden, en stad som kanske i storleksordning lite mindre än Malmö, kanske snarare som Uppsala. Så mött en hel del svenska fans här under dagen och pratat, och man känner ju att det är en spänning, och man får ju med sig det. Sverige är jättepiskat att vinna. Man möter ett Litauen som är svagare motstånd sett till ranking, sett till förväntningar och tidigare prestationer. Och nu spelar man ju den här matchen imorgon på litauisk mark, och sen så är det returmöte i Sverige under nästa vecka uppe i Stockholm. Och skulle Sverige misslyckas med det här, då är det ett gigantiskt fiasko. Så man känner ändå någonstans i vibbarna att Sverige är piskade att vinna, vilket alla förväntar sig. Men frågan är om det finns något sådant hjärnspöke som kan ställa till det. Bollen är rund, alla sådana där klyschor ni vet, men fotboll är ändå fotboll, så allt kan ju hända. Men känslan är god från svenskt håll i alla fall, det här ska man klara av enkelt.
0: Pontus Lind som ni hör mer ifrån imorgon kväll. Redan klockan 6 börjar matchen. Svensk tid, det är en annan tidszon i Litauen där matchen spelas. Radiosporten sänder förstås. Nu vill jag att ni är uppmärksamma. För ni som bara har lyssnat på Sportextra och inte på veckans match. Ni missade intervjun med Lukas Ekestål Jonsson efter den första perioden mellan Brynäs och Björklöven. Men lyssna noga nu så kommer en fråga strax.
1: Björklövens Lukas Ekestål Jonsson, underläge 2-0 efter första perioden. Vad känner du?
3: Nej, jag tycker inte bara tycker det är slarv med pucken, med själv inkluderad. Så det är, nej, jag tycker vi ger bort för mycket puckar och sen så, ja, helt enkelt ger bort för mycket puckar och för dåliga med pucken.
1: Radiosportens expert Johan Garpelöv inne på att känslan är att det inte riktigt kuggar i den här matchen. Vad känner du där ute på isen?
3: Nej, men det blir väl lätt så när passningsspelet inte stämmer och liksom, det är inte tejp till tejp och då blir det svårt att kugga i också.
1: Hur fixar ni det till andra?
3: Nej, men jag tror bara ta den pucken och liksom vårda pucken. Vi kan spela med pucken, så jag tror att det är mycket annan pucken idag.
0: Lyckades ni räkna hur många gånger som Lukas Ekestål Jonsson sa pucken, puckarna, puck eller liknande? Maila in till radiosporten@sr.se. Den som gissar rätt eller närmast vinner en Radiosporten-tröja.

0: Backstreet Boys, Show Me The Meaning of Being Lonely.
1: Och innan mer hockey så ska vi titta till golfen, för det är ett ovanligt starkt startfält på veckans DP Tour, golfens Europatour-tävling. Och Ludvig Åberg idag är en av 7 svenskar i startfältet, men det började knackigt för storstjärnan. Enligt golf.se har Åberg haft omfattande problem med utslagen. Han spred bollarna både till höger och vänster och ut bland träd och buskar. Men Åberg gick runt på par och höll ihop det bra trots allt då. Men bäst bland svenskarna är istället Mikael Lindberg på delad 9:e plats. 3 slag under par idag, och det är 2 slag ifrån en ledartrio. Och igår så meddelade ju den spanska storstjärnan i golf, Jon Rahm, att han hoppar av den krisande och kritiserande livtouren i golf. Och idag rapporterar bland andra Sky Sports att det handlar inte helt oväntat om pengar. Livtouren uppges vara skyldig Jon Rahm motsvarande 1,5 miljarder kronor.
2: Det börjar rassla nu. I mejlkorgen. Ni är många som har hört och räknat och mejlar. Rätta svaret i hur många puckar Lukas Ekestål Jonsson nämnde. Det kommer om en liten stund. Närmast en Ängelholmspuck.
3: Som ligger på isen mellan Rögle och HV71. Det är 3 minuter spelat nu av den andra perioden. Det är 2-0. Jag skulle säga 1-0 till Rögle. Men nu är det 2-0. Precis där är nämligen De Haan. Rögle-spelaren framme och petar in en retur. Calvin De Haan är ju back egentligen, men det är plötsligt väldigt, väldigt offensivt efter ett långt Rögle-anfall som vi så gärna blir i den andra perioden när det är nära att byta in i den offensiva zonen. HV duktigt nedtryckta och Calvin De Haan snappar upp en retur från målvakten Felix Sandström i HV-kassen. Och 2-0 till detta Rögle, eller till detta Rögle mot HV71 som ju kämpar och kämpar och kämpar och vill ha den där första lilla 3-poängaren i serien. Men det vill sig liksom inte. Hade en del lägen i den första perioden att göra mål. Inte minst Justin Close med en del fina situationer nere vid Rögle-kassen. Men det är Rögle som gör målen. Rögle har ju tagit 3 av 3 här på hemmaplan den här säsongen. Så att det är ju såklart också ett knepigt motstånd för borta svaga Rögle. 3 minuter in, andra perioden. Rögle leder 2-0 mot HV.
4: I Luleå är det bortaledning. Malmö leder med 1-0. 2,5 minuter in i andra perioden. Ledningsmålet utav backen Emil Bironen hade spelat 17 minuter av den första perioden. En första period som gick till Luleå, men det var ett ineffektivt hemmalag vi fick se. Och Mark Langhammer spelade väldigt bra mellan stolparna, ska också sägas. Det är Luleå som har varit det spelförande laget. Frågan är hur den här andra perioden ska utveckla sig. Vi ska ju säga att Malmö har ju börjat säsongen på ett väldigt bra sätt. Har tagit poäng i 4 av de 5 matcher som spelats. De har ju en match mindre spelad än Luleå till exempel. Det är Malmö och Linköping som har det. Men det har inte blivit så mycket utdelning när det handlar om 3-poängare. Den första kom ju förra matchen på hemmaplan mot Brynäs. Nu är det vunnen puck för Malmö med hjälp av Emil Biro som bildar ett väldigt bra backpar tillsammans med Oliver Kask i backen som redan är uppe i 6 poäng, 4 mål och 2 assist. Här kommer det Luleå. Dåligt passningsspel och handlar pucken i Luleås avbytarbås där den nya tränaren Dennis Hall har fått lite arbetsro efter en ganska tveksam inledning. Så fick ju laget efter 3 raka förluster 2 vinster på bortaplan inför den här matchen mot Malmö. Det här är ju 2 lag också som saknar sina lagkaptener. Luleås Erik Gustafsson är borta i 3 veckor till. Och när det handlar om Fredrik Händemark så kommer han inte att kunna spela ishockey med Malmö förrän efter landslagsuppehållet i november. Vunnen tekning för Malmö i egen zon kommer man här med pucken. Försöker på vänstersidan, bryts ut av en Luleå-spelare som är Valtteri Postonen. Postonen tappar sen pucken sen till Claes Dahlbäck, hämtat från Davos till Malmö den här säsongen. Pucken förlängs in i Luleås zon bakom förlängd mållinje där det är en blockeringssituation. Pucken kommer loss. Möjligheter från Dahlbäck att ta iväg ett skott och skjuter, och den blockas ut av Joel Lassinantti och han släpper ingen retur. 3,5 minuter spelat av andra. Malmö leder borta mot Luleå 1-0.
2: Och nu är andra perioderna igång på samtliga håll, förutom på Hovet. Djurgården leder ju där mot Örebro med 1-0 efter första perioden, men isproblem. innebär att andra perioden dröjer vad det gäller den matchen.
5: Andra perioden i Småland. Växjö ligger under på hemmaplan mot Linköping. Linköping leder med 1-0. Cooper Marody. Matchens enda målskytt i målet kommer i den första perioden. Linköping har kommit ut starkt även här i den andra perioden. Ska man komma ihåg att Linköping är formsvagast i hela ligan med 4 raka förluster. Men just nu en liten bättre Växjöperiod. Växjö med pucken i offensiv zon efter att Marcus Högberg, målvakten i Linköping, stått för flera kvalificerade räddningar. Han har kanske varit Linköpings bästa spelare. Den här matchen, bästa målvakt, är det inte så stor konkurrens med i Linköping eftersom det bara är en till antalet. Här är Växjö på offensiv blålinje, spelar ner bollen på pucken på vänstersidan. Rafferty på högersidan skjuter strax över krysshörnet till vänster om målet. Växjö behåller pucken, lång anfallssekvens för Växjö. Ett direktskott från blålinjen sparkas ut mot sargen av målvakt Högberg igen. Till en Växjö-spelare förtretligt för Linköping som nu krymper ihop till en mindre och mindre box. Hänger ett mål i luften här, men det blir inget av den varan för ett avslut utifrån kanten, utifrån sargen. Ett så kallat felbeslut gör en enkel räddning för rutinerade Marcus Högberg att blockera pucken och tänka att här är det bra med ett spelavbrott, för nu har vi varit så tillbakapressade. Det är en jämn match i Växjö mellan Linköping och hemmalaget Växjö som ju leder på bortaplan Linköping med 1-0.
6: Bortaledning även i Skellefteå, gästande Färjestad leder 2-1. Vi har spelat 2 minuter av mittakten. Spel nummer 1 i överläge nu för gästande Färjestad, och man har etablerat spel i offensiv zon. Men där lyckas man fiffla ut pucken på egen hand i en sån passning som går från högra teckningscirkeln i offensiv riktning upp mot backplats, men Skellefteå-klubba bryter den passningen och kan få ut pucken ur zonen. Och nu lyckas man återigen från Skellefteås sida störa Färjestads uppbyggnadsspel i numerärt överläge hos Karlstad-laget och få ut pucken och ner också. Och kontroll på den i offensiv zon faktiskt från Skellefteås sida, och där skickar man ner den också bakom Melke Thelins målbur i Färjestad. Att börja om då, 1 minut kvar av Rasmus Bergqvists utvisning. Fasthållning bakom den egna buren var det som Rasmus Bergqvist, backen i Skellefteå, gjorde sig skyldig till. Försök nu då för Färjestad att etablera spel i offensiv zon i spel 5-4. Man ställer upp och kommer till kanske ett avslut. Filip Roos, ja, och mål! Filip Roos, backen, med ett avslut och en styrning och en retur, och 3-1 till gästande Färjestad. Och tyst från läktarhåll hos de svartgula, några få tillresta grönvita skrudade som kan jubla åt Jack Berglunds 3-1 mål i spel numerärt överläge. 3-1 till Färjestad som inleder den här andra perioden precis lika övertygande som man inledde den första perioden, och leder välförtjänt i Västerbotten med 3-1.
2: Väldigt diskret jubel ändå, hördes inte så mycket hit i alla fall.
7: Här var ett mindre diskret jubel i Timrå som gör 1-1 i numerärt överläge de också. Det kommer ett mål till slut, har det gått, men då är det också spel 5-3 som resulterar till slut för Timrå. Det har varit kämpigt. Men hur gick det till slut, Linn? Det satt hårt åt, och det var ett lite märkligt mål. Det var liksom en diskret spelsekvens också, för det stod helt still efter en teckning. Hardegård bara sprätte upp pucken bakom Lasse Johansson, och då har vi helt plötsligt 1-1 då. Och dessutom så är det 1,5 dryg minut kvar av en av de där utvisningarna, för båda kom nämligen samtidigt. Timrå kom i en 2-1. Och åkte Frölunda på sin första utvisning när man såg till så att det inte kom något avslut mot mål. Men i sekvensen efteråt, när det var en avvaktad utvisning, så gjorde de sig skyldiga till ytterligare en utvisning. Och därför så är det nytt numerärt överläge för Timrå, som på något sätt ändå har fått att lossna lite grann då. De har gjort mål i den här matchen, det är sällan de gör fler än ett. Men nu har de börjat målskyttet. 1-1. 2 minuter spelat av den andra perioden.
2: Ja, sådär ja. Så ska det låta när det jublas från en hockeyarena. Och i Stockholm där jublas det över att matchen överhuvudtaget är igång.
8: Ja, för nu är äntligen den andra perioden mellan Djurgården och Örebro igång efter isproblem. Och det är Örebro i offensiv zon, avslutet från David Quenneville ganska nära att smita in bakom Magnus Hellbergs målbur. Den målbur som det var problem med, det var när det var som flest, tror jag det var 6 stycken från vaktmästarpersonalen ute på isen samtidigt för att försöka få fast den där målburen som nu är mot den kortsida där Djurgårds supportrarna står. Det är fortsatt en 1-0-ledning för Djurgården. Jakob Josefsson är matchens hittills enda målskytt. Här i början av den andra perioden så är det Örebro som trycker på för en kvittering. Vi har spelat en minut på Hovet mellan Djurgården och Örebro i den andra perioden.
7: Och nu slår de rekord i jubel för den här säsongen. Timrå som har vänt på matchen. 2-1 kommer också det i numerärt överläge. Under de sekunder som återstod så lyckas Anton Heikkinen göra mål till 2-1. Och det är ju precis de målskyttarna också i den här matchen som Timrå vill få igång. Ja, det går. Det viktiga backen Heikkinen som är invärvad sedan tidigare för att vara en målskytt och som inte riktigt har fått att lossna, men som gör mål här. 2 raka mål alltså i samma numerära överläge, om man kan uttrycka det på det sättet. 5-3 innebar 2 mål och Timrå har vänt och vi har bara spelat 2,5 minut av den andra perioden. Det är väl sånt här som skulle kunna få att lossna lite grann, i alla fall självförtroendemässigt för ett Timrå som ju har varit i botten. Och kanske kämpigt då för Frölunda som ändå hade med sig ett ledningsmål från den första perioden. Här kommer då Frölunda som bortalag och försöker replikera direkt, men avslutet tar på en Timrå-spelare som står i vägen för det där skottet. Och så får de ställa upp sig igen. Kanske lite småchockat göteborgarna som har fått se sin ledning gå upp i rök. Timrå har vänt. 2-1.
2: Kvällens mest osannolika resultat är hos William. I övrigt så har vi Växjö-Linköping 0-1. Rögle alltså med utökad ledning till 2-0 hemma mot HV71. Luleå-Malmö fortfarande 0-1. Djurgården med 1-0 hemma mot Örebro. Och Färjestad alltså med utökad ledning borta mot Skellefteå numera 3-1. Och vad gäller veckans match fortfarande 2-0 för Brynäs mot Björklöven. I Sportextra där ni närmast får ekonheter, Veronica Mitrevska.
9: Just nu pågår en polisinsats på internatskolan Sigtuna humanistiska läroverk norr om Stockholm, skriver Expressen. Insatsen har pågått sedan klockan 3 i eftermiddags. I ett brev till vårdnadshavare som tidningen tagit del av skriver skolan att allvarliga händelser har inträffat på skolan. Polisens presstalesperson bekräftar för Expressen att utredningsåtgärder har vidtagits på skolan, men vill i övrigt inte kommentera ärendet. Det ska inte vara någon fara för allmänheten. En person har avlidit efter en misstänkt olycka i samband med arbete i Boliden utanför Skellefteå. Personen ska ha befunnit sig i ett fordon som hamnat under vatten. Olyckan ska ha skett vid 3-tiden utomhus i skogsmiljö idag. Polisen hanterar ärendet som en arbetsplatsolycka och utredningen leds av åklagare. Efter Ekots avslöjande att Skatteverkets hantering av amerikanska molntjänster kommer regeringen nu att få svara på frågor från riksdagens skatteutskott. Och finansminister Elisabeth Svantesson säger till Ekot att hon också vill gå till botten med uppgifterna.
10: Jag vill gå till botten med det, men särskilt får ju också Skatteverket svara på det. Vi måste också gå till botten hos oss, såklart.
11: Ekot har visat hur Skatteverket rundade sina egna dataskyddsombud vid införandet av amerikanska molntjänster. Tjänster där man hanterar både känsliga personuppgifter och sekretessbelagd information. Avslöjandet har väckt starka reaktioner och nu kommer alltså Skatteutskottet att skicka en inbjudan till Finansdepartementet efter ett initiativ från Socialdemokraternas Niklas Karlsson.
12: Vi begär ju av svenska medborgare att de ska lämna in omfattande och integritetskänsliga uppgifter om sig själva till en svensk myndighet, i det här fallet Skatteverket. Då måste ju staten också kunna säkerställa skyddet håller i praktiken.
9: Reporter Mikael Grill Pettersson.
13: Vad jag har fått återberättat för mig så var det 3 bussar, Sverige, Holland, Tyskland. Pappa hade hört att det är bra i Sverige. Så jag brukar säga att jag är made in Jugoslavia, men jag kom ut i Sverige. Vi var ju exotisk frukt och det fanns inte så många av vår art, så att folk gillade att peta på oss. Det värsta jag visste, det var ju när någon kallade mig pizzabagare.
5: SHL ishockey, Sportextra, Linköping leder nu med 2-0 borta mot Växjö. Arvid Degerstedt med sitt andra mål för säsongen. Pucken studsade runt fram och tillbaka framför Växjös mål. Du vet, nästan som att pucken blir som en hal tvål. Och man undrar var den ska landa till slut. Och så landade den perfekt på Arvid Degerstedts blad. Så han nöp upp pucken i krysset bakom med Ludvig Persson och Växjö målet. Linköping som faktiskt gör ett riktigt bra jobb borta mot Växjö. Och varför låter jag förvånad över det då? Jo, men det är ju för att Linköping är inne i sån horribel form i SHL ishockey med 4 raka förluster. Växjös kreativa spelare, poängligaledaren till exempel Lukas Elvenäs, är helt neutraliserad. Inte bara av backarna i Linköping utan av hela laget som tillsammans samarbetar för att göra det jobbigt för Växjö och hålla Växjö på de ytor där man inte kan producera så mycket. Och det skadar inte heller för Linköping att deras stora stjärna i målet, Marcus Högberg, faktiskt gör skäl för det epitetet att vara lagets stjärna och räddar och stöter bort allt som Växjö slungar in mot Linköpings målet. Nu har vi powerbreak i Småland, 2-0 till Linköping, 8 minuter kvar av period 2.
4: I Luleå står det fortfarande 1-0 till Malmö, men det har varit spännande och dramatiska minuter här. Det ska vara följa ett avslut här för en Malmö-spelare, men har svårt att få kontroll på både sig själv och pucken. Det är numerärt överläge som precis Luleå har klarat av. Det har varit 2 raka utvisningar för Luleå, och det som var som mest spännande och närmast att göra mål, det var Luleå. För en av Luleå-spelarna som kom in på isen, Marcus Nurmi, han blev neddragen, det blev en straff. Och som Anton Lefty tog för hemmalaget, lite långsammare sitt agerande. Han tog en lång dragning, men Marek Langhammer väldigt följsam och kunde ta pucken med sin plockhandske. Så därför är Malmö fortsatt i ledning. Men att inte kunna göra mål när man har 2 utvisningar på sig här Malmö, det kan bli kostsamt. Vi får väl se. Halva matchen snart spelad. Malmö leder borta mot Luleå 1-0.
5: Rögle leder nu med 3-0 hemma mot HV71 i en andra period där Rögle fullständigt pulveriserar det gulklädda laget från Jönköping. Senaste målskytt Joel Kjellman, han som fick en klubba i ansiktet och utgick i den första perioden. Uppenbarligen väl omplåstrad. Det är på nytt en sån här tajt situation framför HV-målvakten Felix Sandström, där pucken liksom studsar fram och tillbaka, och så kommer den långklubba tillhörande Kjellman och petar in den i mål, och HVs bekymmer fortsätter. Det är svårt att göra mål, det är svårt att etablera anfall, och inte heller försvarsspelet är så där särdeles imponerat den här egentligen första hösttorsdagen i den här säsongen. Det har varit riktigt jäkligt höstväder i Skåne med blåst och regn, och det gör ju inte livet lättare för HV som ska sätta sig i en buss och åka hem i det vädret om någon timme sådär. Och nu är de i underläge med 3-0. Det är drygt 7 minuter kvar av den andra perioden.
2: Ja, säsongens första 3 poängare lär knappast komma för HV ikväll. Däremot finns fortfarande chansen för dels Djurgården som fortfarande har 1-0 mot Örebro, och dels för Timrå som alltså leder mot serieledande Frölunda med 2-1 efter att ha vänt här i den andra perioden. Ett topplag som är i ledning, det är Färjestad.
6: Och de har utökat den ledningen i Skellefteå. 2-målsskytt ikväll, Viktor Lodin, som först jobbade förtjänstfullt i egen zon. Fick rätt på pucken i kamp med Skellefteå-spelare och sen vände spelet för Karlstad-laget. Och vem avslutade och var gladast av alla? Jo, Viktor Lodin med ett avslut mellan teckningscirklarna i det vänstra krysset. Väldigt fint avslut av Viktor Lodin, men kanske ännu större plus för hemjobbet i sekvensen innan. Och väldigt signifikant för hur hela Färjestads lag uppträder den här torsdagskvällen. Det är stenhårt jobb i varje närkamp med Skellefteå, och man har lyckats förlägga spelet till stor del i Skellefteå-zonen. Något som Västerbottengänget nog inte särskilt vana vid att det blir när de spelar ishockeymatcher. 4-1-ledning när vi hunnit halvvägs i den andra perioden. 10 minuter spelat snart mellan Skellefteå och Färjestad. Färjestad leder 4-1.
14: Och då landar ni i Gävle och veckans match. Det är fortsatt 2-0 Brynäs mot Björklöven. Gästerna från Umeå, ett stolpskott Johan från reducering.
15: Ja, det är det de har haft, annars är det ju bara Brynäs i den här matchen. Man kör över Björklöven tycker jag, som inte alls går att känna igen.
14: Första formationen lyser med sin frånvaro hos nykomlingen.
15: Ja, osynliga, man ser inte skymten av deras toppspelare med Kovacs i spetsen.
14: En stor snackis, en rubrik, det var Brynäs usla spel i nummer ett överläge. Blott ett mål så här långt i öppningen på SHL-hösten. Nu är de uppe i det andra spelet i powerplay så här långt den här kvällen. Och vi förstår varför siffrorna är så låga.
15: Ja, man spelar i låg fart. Det är krystat när man spelar sitt powerplay. Det tar lång tid och det gör att det är lätt att spela emot Brynäs powerplay.
14: Ger du Björklöven några möjligheter att vända underläget?
15: Då måste man lyfta sitt spel rejält om man ska ha en chans att komma tillbaka i den här matchen.
14: Västerbottens stolthet, i alla fall delar av Västerbotten. Här finns både Skellefteå och Björklöven där uppe i SHL i socken. De har möjligheten. Ni är välkomna att följa matchen tillsammans med Sveriges Radio Radiosporten i appen. Det är bara klicka där på knappen. Då får ni expert Karpenlöv, Emanuel Nashed och hela gänget som befinner sig i Gävle den här kvällen. Brynäs leder 2-0-8 kvar mellan.
7: Halvvägs in i matchen i Timrå så är det fortsatt en hemmaledning efter den där vändningen i 5-3 och 5-4 spelet för en stund sedan. Timrå leder mot serieledarna Frölunda, men det är nära nu en kvittering från bortalaget, för det är verkligen rörigt i Timrå. Det känns inte som att de bryr sig om sina positioner längre utan bara åker runt dit de behagar och försöker jaga pucken, för det har varit några riktigt öppna lägen för Frölunda som har haft frilägen och 2-1 om vart annat när Jakob Johansson är den som har stått emot i Timrå-målet, för att det inte ska bli fler mål än de tre som jag fått se hittills i den här matchen. Här kommer Timrå kanske en möjlighet in i en offensiv zon när det istället är Frölunda som schabblar lite grann nere vid sargen, men de är duktiga på att hitta sida positioner istället då. Här kanske det blir öppet ändå för Timrå. Jätteräddning från Lasse Johansson som sträcker ut de där jättegamla ljumskarna, men jätteviga ljumskarna som gör att det inte blir fler mål för Timrå än de två som hittills har kommit. Det har ju också kommit i nummer ett överläge, en spelform som verkligen har kärvat för Timrå, och det såg inte alls bra ut i de första spelformerna i, eller just i det spelet, i de första tillfällena som man gav sig i den här matchen. Sen bara lossnade det och sen har det sett illa ut igen. Här kommer då Frölunda. Ah, det är en ganska härlig match nu att se på. Det är mycket som händer. Och jättenära här också. 2-1. Det är 8 minuter kvar att spela av den andra perioden.
2: Hur gamla var ljumskarna, sa du?
7: Ja, de är äldst. Äldst i hela ligan.
16: Vi är i Luleå. Här så är det möjligheter för Luleå att kunna kvittera. Det står 1-0 till Malmö. Det är numerärt överläge för Luleå. Här är det precis som hos William. En rolig match att följa. Den är händelserik. Många målmöjligheter och två bra målvakter. Både Marek Langhammer och Joel Lassinantti. Här kommer då Luleå för ett avslut som passerar Langhammers ena stolpe. Pucken vid Laxonen, backen till Marcus Normi. Här spelar Luleå då runt i numerärt överläge mot Malmö som är sämst i ligan på att försvara sig när man är en man mindre utvisad. Och vi får ett bevis på detta nu eftersom kvitteringen är ett faktum. Att en genialisk passning var Anton Lefci som grundlurar Marek Langhammer. Han står bakom kassen och hittar Mattias Bromé som sätter pucken i nät. Och 1-1 ett faktum. Och så får det lite jubel också från norr, Luleå. 1-1 Luleå Malmö.
8: På Hovet i Stockholm så leder Djurgården fortfarande med 1-0 hemma mot Örebro med 11 minuter och 43 sekunder kvar utav den andra perioden. Men det har varit väldigt mycket Örebro de senaste minuterna. Det var så att gästerna hade ett powerplay och sen dess har de egentligen inte släppt pucken. Och det gick till en så pass ordentlig grad att hemmatränaren Robert Kimby tog en timeout för att mana på sitt Djurgården att börja åka skridskor och jobba, såg det ut som i alla fall härifrån. Och ja, nu ska vi se om det ger någon effekt. Djurgården i till dagen helt röda ställ, jubileumställ, för att det var 100 år sedan de tog klubbens första SM-guld. Nu kommer de i en kontring i skottläget, men pucken glider istället förbi Filip Holm som följt med upp i anfallet. Theo Stoxelius, en av två bröder på isen. Det är också storebrorsan Lukas Stoxelius som spelar då i Örebro. Djurgården med ett längre anfall, så det är egentligen första gången här i den andra perioden som de har ett längre anfall, och då har vi snart spelat halva. En annan sak att hålla lite koll på är att Djurgårdsspelaren, nyförvärvet från Nordamerika, Nils Åhman som kom från Vancouvers organisation. Han klev av skadad i den första perioden och har inte spelat här i den andra. Nu blir det 3-1 läge för Örebro. In i offensiv zon har de med sig folk. Nu skottet kommer i mål. Det är kvitterat på Hovet. Det är en kontring. Och det är helt öppet för Örebro. David Quenneville får trampa in mellan de två cirklarna i den offensiva zonen och sprätta in pucken bakom Magnus Hellberg. Nu är det kvitterat, som ni hör, helt tyst på Hovet förutom den lilla klick Örebro-supportare som har tagit sig hit. Det är ett välförtjänt kvitteringsmål. Nu står det 1-1 med 10,5 minut kvar utav den andra perioden.
2: En klack, klick.
5: En riktig racerbil till andra period i Småland. Det är bara 1:12 kvar i matchen mellan Växjö och Linköping. Linköping leder ju den med 2-0. Tekning i offensiv zon för Växjö. Den vinner Linköping. Linköping har varit bra den här matchen på att vinna de där tekningarna. Det där var inte lika bra att slå pucken till icing. Så en ny tekning för Växjö. Cooper Marody och Arvid Degerstedt är de som har gjort mål för Linköping. Ett ganska sällsynt sak den här säsongen. Linköping har haft svårt med det, så skönt för östgötarna att det släpper lite grann här i Småland. Tekning till höger om Linköpings för dagen utmärkta målvakt Marcus Högberg. Det är Joel Persson, Växjös lagkapten, som finns redo i högerbacksposition. Kan tänka mig att Växjö siktar på honom i den här tekningen, där Morgan Anderberg tekar mot Fredrik Karlström. Tekningen vinner Karlström för Linköping. Linköping med pucken bakom eget mål går till attack. 3-3 läge. Pucken tillbaka till Karlström som skjuter i dålig vinkel. Studsar i kortsargen tillbaka till Linköpings klubbor. Sätter press på Växjö, trycker tillbaka dem i slutet här av den andra perioden. Linköping alltså på väg att bryta sin tråkiga segersvit. Martin som satt på läktaren, Max Martin, backen, kanadensaren för Linköping, skickar pucken upp i skyddsnätet och tekning för Linköping offensiv zon. 38 sekunder kvar i Växjö. Linköping går för 3-0. Sion Nybäck, han är faktiskt uppvuxen bara någon mil härifrån i Alvesta. Han är en av spelarna på isen för detta Linköping som leder borta mot Växjö med 2-0.
3: Inte fullt så välstämt som en Max Martin-komposition i Ängelholm för det andra småländska laget, nämligen HV71 som ligger under med 3-0 mot hemmalaget Rögle som faktiskt, ja, de sköljer över HV. Men nu kommer en HV-chans här, möjligen ett pet framför mål, men då är Arvid Holm i Rögle-kassen med. Det tog nästan 15 minuter för HV71 att få iväg ett skott på mål här i den andra perioden. Skottstatistiken i den första perioden helt jämn, och då var matchen också helt jämn, men i den här andra så har Rögle höjt tempot och ligger på och ligger på och ligger på och är betydligt närmare 4-0 än vad HV71 är att få in en reducering. Man sitter och funderar på vad de ska hitta på, för de försöker med kontringsspel, de försöker täppa till. Ja, nu får de faktiskt en chans att testa sitt numerära överlägesspel när en av Rögles målskyttar Calvin Leholm blir utvisad 2 minuter. Det är nästan 2 minuter kvar, 1:58 av den andra perioden, och Rögle leder 3-0 hemma mot HV.
16: Ljudkulissen ger vi i Sportextra från Luleå. Ni förstår vad som har hänt. Hemmalaget vänt 0-1-2-1 mot Malmö. Ni hörde kanske målskytten i bakgrunden. Filip Eriksson, efter det att Luleå har visat upp ett skolboksexempel hur man snabbt flyttar puck från egen zon och framåt i banan. Det är Oskar Engsund som lägger ut en i mittzonen, en direkt skarp från en Luleå-spelare som då gör att Filip Eriksson får ett bra läge. Ganska dålig vinkel, men ett lurigt skott. Langhammer känner att den där skulle han vilja ta, men det var ett snabbt avlossat skott från Filip Eriksson som gjorde att Luleå kunde ta ledningen i matchen. Filip Eriksson som nu har gjort 3 mål den här SHL-säsongen, och då har vi 3:40 kvar av andra. 0-1 har blivit 2-1. Luleå leder mot Malmö.
2: Och nu är det reducerat i Gävle. Björklöven har reducerat Brynäs 2-0-ledning, numera alltså 2-1. Och gissa vem som gjorde målet? Lukas Ekestol Jonsson var det som fick in pucken. Vi ska återkomma till tävlingen kring hur många gånger han egentligen pratade om pucken där i periodpaus mellan första och andra perioden. Reducerat alltså för Löven mot Brynäs. Ni hör matchen i sin helhet i appen Sveriges Radio.
1: Mm, och vill du höra om showen Celine Wangerheim då?
2: Hemskt gärna.
1: Det handlar om U23 damer i fotboll. Sverige möter ju Finland i landskamp ikväll i Uppsala. Och här var det ju finländsk ledning med 2-0 i paus. Men då byttes Ellen Wangerheim och Nova Selin in i paus. Och de två tillsammans har vänt på den här matchen och har nu ledning 3-2. Nova Selin, AIKs Selin, har gjort 2 mål, född 2008. Och sen har då Ellen Wangerheim passat fram till båda de här målen. Och nu i den 88:e minuten, ja, då var det Ellen själv som gjorde 3-2 på egen hand. Men några minuter kvar, nej, där kom det precis upp avslutat. 3-2 alltså, Sverige mot Finland.
2: Imorgon spelar ju A-landslaget VM-playoff borta mot Litauen. Besked nu ikväll att Nathalie Björn kommer att spela från start. Ni kan höra mer om det här i appen Sveriges Radio. Närmast är Sport Extra, hockey ifrån Hovet.
8: Där Djurgården och Örebro båda har ett mål. Nu är det nära att Djurgården återtar ledningen. Men David Blomgrens skott räddas av Jonas Arntzen. Såg inte ut som att han skulle kunna göra det. Den norske målvakten i Örebro, men lyckades bra. Djurgården har nu tagit sig in i offensiv zon mycket mer än vad de gjort den senaste tiden. Eller egentligen hela den här perioden. Stockholm har haft väldigt högt tryck emot sig. Men efter att den där Örebro-kvitteringen kom så är det som om det rödklädda hemmalaget vågar ta tag i pucken åter igen. Nu har de ett långt anfall. Det är väldigt trötta Örebro-spelare inne. Det är 8 minuter kvar av den andra perioden. Ställningen är 1-1 när Djurgården försöker behålla trycket. Örebro får tag i pucken och bara skickar den så långt de bara kan. Och en Örebro-spelare är det som åker på pucken. Och det är bra gjort av William Wikman, den före detta Djurgårdsspelaren. Det kryllar ju av före detta Djurgårdsspelare i detta Örebro. Och William Wikman är en av dem. Nu kommer Djurgården in i offensiv zon och skjuter pucken via en Örebro-spelare upp i nätet bakom det höga plexiglaset. Där Jonas Arntzen står på isen nedanför. Det är Örebro som har trummat igång lite efter att det där, eller efter den första periodvilan. Den vilan som blev lite längre. Kanske var det bra för gästerna. För de kom verkligen ut och spelade skjortan av Djurgården i den andra perioden. Och David Quenevilles kvittering, ja, den var väldigt, väldigt snygg. Och det var ett bra avslut av kanadensaren som gjorde sitt första mål den här säsongen. Det står 1-1 med 7:30 kvar den andra perioden på Hovet mellan Djurgården och Örebro.
2: Och det är paus efter 2 spelade perioder i Ängelholm. Rögle har där 3-0 mot HV71.
6: Då landar vi i Västerbotten och Skellefteå. Det är borta ledning. Färjestad leder 4-1. Leder den här mittakten med 2-0 efter mål av Jack Berglund och Viktor Lodin. Skellefteå AIK med jättebra chanser till reducering. För några minuter sedan i spel numerärt överläge 5-4. Dels Rickard Hugg från nära håll som bröt in vid den, ja, från hans horisont sett, vänstra stolpen, Melke Thelins högra stolpe. Men Thelin oerhört tät i Färjestad målet med lugna rörelser. Motsatsen till en fladdrig målvakt, verkligen, Melke Thelin. Och har ju inlett den här säsongen väldigt

0: 20 sekunder återstår av den andra perioden i Timrå, där hemmalaget leder mot serieledarna Frölunda. Det här är ju serieledarna mot Jumbon, men det är Jumbon som just nu leder med ett mål. Men det ska sägas att det har hängt ett bortamål i luften. Det är ett Frölunda som är uppe och hotar, och det är ett tröttkört Timrå som då försöker stå emot och som nu bara hoppas att det ska bli paus snart, för att man ska kunna snacka igenom hur man ska ta sig an den sista perioden då, för att försöka ta med sig så många poäng som möjligt härifrån. Just nu har man säsongens första 3-poängare med sig, men det är väldigt mycket hockey kvar. Det är känslan med tanke på hur Frölunda agerar också. Här kommer de återigen då, med mindre än 2 minuter kvar av den andra perioden. Får börja om i egen zon, och då kommer det en avblåsning. Frågan är om det är för många spelare på isen för Frölunda. Det kommer nog bli en utvisning här med 1 minut och 49 sekunder kvar av den andra perioden.
1: Slutminut i Luleå med hemmaledning 2-1 mot Malmö. Det var ytterst nära att vi skulle få se en repris av Luleås 2-1-mål. Det var Isak Brännström som skarvade pucken fram till Filip Eriksson när det blev 2-1. Och nu kom samma spelare i samma situation, och Filip Eriksson med ett skott som träffade ribban bakom målvakten Marek Langhammer. Pucken just nu i mittzon. Luleå som har alltså 2-0 i den här perioden. Brian O'Neill har ganska mycket is att åka och ta in pucken offensivt för Luleå. Lägger den till Valtteri Postonen, och Malmöförsvaret sjunker alldeles för djupt. Gör det svårt för Marek Langhammer så här i slutet av andra perioden. Här är det Postonen som är på backplats, lägger den bakom förlängd mållinje. Malmö vill nog bara rensa bort pucken, den är alltså sekunder kvar av den här perioden, och signalen kommer i detta nu. Och Luleå har vänt, leder 2-1 hemma mot Luleå i en period där Malmö inte lyckades göra mål på 2 utvisningar som kom efter varann. Det kan ha varit nyckeln till den här matchen, hur den slutar. Och att Oskar Eklind inte lyckades göra mål på ett friläge när Joel Lassinantti stod upp och gjorde en bra räddning för hemmalaget Luleå. Om knappt 18 minuter då spelas det ishockey igen i Luleå. Hemmalaget leder.
2: Paus är det också i Ängelholm. Rögle har 3-0 mot HV71. Paus i Växjö där Linköping leder på borta is med 2-0. Och paus i Gävle där Brynäs har 2-1 numera mot Björklöven. Expert Garpenlöv sa efter den andra perioden i sändningen Veckans match i Öppen Sveriges Radio att det kommer bli en spännande tredje period där Björklöven har chans att komma tillbaka i den här matchen. Brynäs får sätta sig nu och fundera på vad man gjorde de där sista 10 minuterna när man gav initiativet till Björklöven. Det var också då Lukas Ekestål Jonsson satte reduceringsmålet.
0: 1 minut och 12 sekunder kvar tills det är den andra pausen i matchen mellan Timrå och Frölunda. Timrå hade en jättefin möjlighet att kunna rida ut det här på ett ganska så enkelt sätt, eftersom att Frölunda fick den där utvisningen. Det fick de också på grund av abuse of officials, alltså att man har snackat sig till den förslagsvis. Det är ju starvigt och kanske ett tecken på att Frölunda har varit lite irriterade på hur den här matchen har artat sig så här långt. Men nu bjuder man tillbaka i Timrå, en utvisning åt andra hållet då. Så nu ska man spela med lika många på banan i de 1 minut och 12 sekunder som återstår, så länge det inte blir några mål. Bara för att det ska vara så sportsligt som möjligt, och eftersom att Timrå inte har varit seriens bästa lag direkt i powerplay-spelet. Kanske roligare då, 4 mot 4 tycker man, och så ska man teka i egen zon. Och så är den här nya regeln när man ska byta ut en tekare hela tiden. Frölunda har haft lite problem med det där. Nu får de byta ut den igen efter lite tjafs. Men de är väldigt petiga, domarna, så här långt i inledningen av den här säsongen. Det har man ju sagt att man ska vara för att få lite bättre flyt. Men Frölunda har inte riktigt fått ordning på det där än. Det förlorar sen tekningen också i efterföljande. 1 minut kvar av den andra perioden. Det är Timrå som transporterar in pucken. Linus Eriksson nu till vänster, tar sig förbi den vänstra tekningscirkeln och så bara dumpar han ner pucken i en tänk för Anton Vedin. Men Vedin får inte tag på den. Då är det Frölunda istället som kan börja om. Då är man ju ganska djupt ner i egen zon och hittar lite byten också i det här andra perioden, som ju har långt till båsen. Passa på där och göra ett sista byte innan pausen. Tar in pucken i en Timrå-zon och så är det en rödklädda hemmaspelare som puckar på vid sargen men lyckas inte få pucken. Istället så är det bortalaget som biter sig fast. Kanske man kan skapa någonting här. Just Tömmernäs uppe på blålinjen, men passningen över på andra sidan, den vänstra, är över blålinjen, och då får man börja om. Tillbaka till Tömmernäs då, som själv transporterar in pucken. Fin passning här och så snett bakåt, och här kommer ett avslut, men det är på en Timrå-spelare då, trots att det var nästan öppet fram mot målet och bara 15 sekunder kvar av den andra perioden. Det ser ut som att Timrå ändå ska rida ut det här, i alla fall

0: två perioder. Här har man vänt. 1-0 ledning för Frölunda efter den första perioden. 2-1 ledning för Timrå efter den andra. Hemmalaget har vänt.
1: Och det är paus nu också i Skellefteå där Färjestad leder med 4-1 efter två spelade perioder. Vi har 3 minuter kvar lite drygt på Hovet. Djurgården Örebro står 1-1.
2: Och två perioder är spelade i SDHL mellan Modo och Djurgården. Här ledde ju Djurgården med 3-0 efter den första perioden. Nu har Modo reducerat 2 gånger om, så 2-3 läget just nu. Spännande också i kvällens innebandy, svenska superligan för damer. Där möts Varberg mot Pixbo. Och här har det också spelat 2 perioder och det är Pixbo-ledning med 5-4. Sportrubrikerna annars den här dagen är att bordtennisspelaren Truls Möregård är klar för kvartsfinal i VTT-turneringen China Smash och att det blir en VM-deltävling i rally på svensk mark även 2027. Det meddelar arrangören av Svenska rallyt idag. Klassikertävlingen har ju kört sedan 1950 men har varit konkurshotad. Och rubrikerna från damlandslaget i fotboll är att Nathalie Björn då förväntas starta imorgon i VM-playoff-matchen mot Litauen. Björn som har gått skadad i 10 månader nu men är tillbaka är utsedd till lagkapten. Och förhoppningar även för spel för Smilla Holmberg som stukade foten tidigare i veckan.
1: Och apropå fotboll hörs strax också om ett pågående maktskifte.

0: Miles Smith, Stay If You Wanna Dance, eller om du vill höra om
1: Djurgårdens 2-1 mål hemma mot Örebro. Kommer med 58,2 sekunder kvar utav den andra perioden. Det är en kontring och en passning från höger till vänster, och han som assisterade till 1-0 målet, kanadensaren Charles Udon, pricksköt in 2-1 pucken bakom Jonas Arntzen i Örebro målet. Efter en bra Djurgårdsperiod så kommer det där 2-1 målet precis innan halvtidsvilan. Något som ändå är väldigt skönt för hemmapubliken och det rödklädda hemmalaget. Det är Charles Udons tredje mål den här säsongen. Han som var Djurgårdens bästa målskytt i fjol har nu börjat öppna målkontot ordentligt den här säsongen också. Det är tekning nu i mittzonen. Det är Marcus Kryger, lagkaptenen i detta Djurgården. Han som ju vissa trodde skulle lägga av efter den förra säsongen. Han har inte skrivit något nytt kontrakt. Men ganska sent så kom det från Djurgårds håll att Kryger skrivit på ett nytt kontrakt över den här säsongen också. Och glad är såklart Djurgården över att deras lagkapten och favorit stannar i klubben. Ska Örebro svara på detta då? Efter det där 2-1-målet så är det nu Örebro som skickar ner pucken ner in i anfallszonen. En djup puck. Det är också Örebro som plockar upp den. Upp med den upp på backplats. Där finns det lite yta. Väljer istället att spela in den bakom mål. Kryger ner och jobbar som center i det vänstra defensiva hörnet för Djurgården. Han jobbar mot det före detta Djurgården Jesse Yllinen. Finländaren får upp pucken upp på backplats. Skottläge för Martin som får in pucken in framför. Och Magnus Hellberg ser inte riktigt den där. Och den studsar på lite skridskor och möjligtvis några klubbor. Och till slut kan Hellberg lägga sin vänsterhand över pucken. Och med 28,6 sekunder kvar utan den andra perioden så kommer det bli tekning i offensiv zon för Örebro. Det är 2-1 till Djurgården. Charles Udon har varit delaktig i båda målen för stockholmarna. Och 1-0-målet som de gjorde när Jakob Josefsson satte pucken så var ju också en väldigt läcker passning från Charles Udon. Han tog sig in i zonen in från den vänstra kanten och drog liksom som en snurrfint och släppte pucken med backhand över till Jakob Josefsson som vräkte upp den ner i första krysset. 28 sekunder återstår på Hovet i Stockholm. Mellan Djurgården och Örebro så står det 2-1.
0: Och två lag som alltså ännu inte tagit en trepoängare den här säsongen, Djurgården och Timrå, leder båda. Timrå mot Frölunda med 2-1 efter två spelade perioder. Och Djurgården mot Örebro med snart två perioder spelade. HV71 däremot, stort underläge borta mot Rögle. Ängelholmslaget leder med 3-0. Luleå har 2-1 hemma mot Malmö. Färjestad leder borta mot Skellefteå med 4-1. Växjö och Linköping står 0-2. Och så är det Brynäs som leder mot Björklöven med 2-1. Närmast fotboll och ett pågående maktskifte.
2: Klassiska fotbollsklubben IFK Norrköping är en så kallad dubbelklubb som båda har stark förankring på både dam- och herrsidan under samma paraply. Men när herrlaget åkte ur allsvenskan förra säsongen så påverkades en hel förening. Dennis Popperyd är sportchef för IFK Norrköpings damer.
3: Vi fokuserar väl på våran avdelning sådär, men sen är det ju upp till styrelsen och sätta en kostnadskostym för våran på damsidan då. Så att det hade väl såklart med att herren åker ut, men det påverkar väl inte bara oss utan hela föreningen.
2: Men nu har vinden vänt i Norrköping. Herrarna är nära en återkomst till allsvenskan, samtidigt så kämpar damerna för att hålla sig kvar. Men en uppflyttning för herrlaget betyder inte per automatik mer pengar till damsidan. Vi hör Dennis Popperyd igen.
3: Det kan man tänka, men jag tror att det är inte så smart att fastna i den, utan vi på damsidan måste också börja generera intäkter på riktigt och liksom jobba på partnersidan, jobba på publiksidan och fortsätta att sälja spelare. Så det är väl där någonstans en kostnadskostym som föreningen kan klara av, inte bara höja för att herrarna går upp. Så att allt sitter väl ihop och den frågan är upp till styrelsen att ta.
4: Så det är inte så att du sitter och om de är på väg ur en serie eller herrarna då, eller på väg upp till en serie, att det kommer påverka dig och ditt jobb och damlaget mycket säsongen därpå?
3: Nej, inte som det ser ut nu. Nej.
0: säger Dennis Popperyn som är sportchef för IFK Norrköpings fotbollsdam. Eller reporter här Emanuel Nashed och Pontus Lind. Fler röster och åsikter i ämnet i appen Sveriges Radio och alldeles strax också här i Sportextra. Där tredje perioden nu dragit igång i Växjö. Linköping leder därefter två spelade perioder med 2-0. Och alldeles strax slut för den andra perioden på Hovet där Djurgården har 2-1 mot Örebro. Paus där nu.
5: Vittsjö har tänt en brandfackla som de hoppas ska kasta ljus på singelklubbarnas tuffa situation i svensk elitfotboll på damsidan. Kostnader som ökar utan att matchas av intäkterna och utan ett herrlag i ryggen, det var vad som har fått Vittsjö att skicka ut ett öppet brev där de hoppas väcka nya samarbeten och intäkter till liv. Johan Hammarkvist är klubbchef i Vittsjö.
6: Ja, framförallt så handlar det om att vi ser att svensk elitdamfotboll är i ett rätt så utsatt läge där vi ser att vi tycker att damfotbollen på elitnivå förtjänar bättre och framför allt ur liksom singelklubbsperspektivet där Vittsjö är en klubb men vi är ju många andra också där vi ser att singelklubbarna har det extra tufft. Ja, vi måste få intäkterna att hänga med kostnaderna för att vi ska vara konkurrenskraftiga som liga i Sverige och för att vi ska kunna ha den här mångfalden av klubbar och att vi inte bara då blir en spegel av herrverksamheterna.
5: Om man ska vara så här elak här då så kan man ju säga ja, men ni visar ju år efter år att Vittsjö är sportsligt relevanta. Just nu 7:a i tabellen, bara fåtal poäng till exempel från en fjärde plats. Men ja, men om verksamheten då inte klarar av att få intäkter som matchar kravbilden av en damallsvensk fotbollsverklighet med spelarlöner och allt runt omkring. Ja, men varför ska man då liksom försvara den?
6: Ja, det är en jättebra fråga och det är klart att man kan alltid diskutera vart finns värdet i detta. Vi ser att värdet i singelklubbar som finns runt om i landet som inte är kopplade bara då till kanske framgångsrika herrverksamheter, att det är också en viktig del av svensk fotboll. Och då vill vi liksom säga, titta här, vi finns. Man gillar Vittsjö för storyn, Vittsjö, historien, Vittsjö. Att hur kan ett lag från en så liten ort, 1800 invånare i nordöstra Skåne, spela sin 15:e raka säsong i damallsvenskan? Det är en fantastisk bedrift i sig och det där är ett intresse som vi vill kunna kanalisera och få fler att se det, att tycka liksom, den här storyn om den här underdoggen från landsbygden är liksom någonting som är värt att se i svensk fotboll, både sportsligt och liksom på något sätt också känslomässigt.
5: Storyn om underdoggen från landsbygden är vad klubbchef Johan Hammarkvist hoppas kan generera nya samarbeten. Kanske tillsammans med liknande idrottsklubbar i andra delar av landet eller sponsrande företag i en bransch som matchar Vittsjös identitet.
6: Tycker väl att det kanske skulle kunna finnas läge att exponeras tillsammans med oss om man har liksom en verksamhet som är knuten mer mot landsbygd och skogsbruk och så. Så att det handlar om att få upp en medvetenhet utanför vårt närområde. Vi vill bli en angelägenhet för flera.
0: Reporter här Malin Rimfors och mycket mer i ämnet alltså i appen Sveriges Radio.
7: Och apropå fotboll, vi tittar till Svenska Cupen för damer. Det är två matcher ikväll. En match är färdigspelad. Elfsborg vann med 3-0 över Alingsås. Och Enskede Brommapojkarna spelar just nu. Här är det bortaledning för Brommapojkarna med 2-1. 5 minuter återstår av matchen.
8: Radiosporten, dokumentär.
9: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
10: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
11: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
12: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
9: Hon var så arg på mig, ja, jag tänker i 15 år framåt.
11: Och det där tyckte du inte Colin om.
13: SHL ishockey. Tredje perioden mellan Växjö och Linköping. 5 minuter in. 2-0 till Linköping. Fortfarande Linköping som fortsätter vara trubbiga, starka och hänsynslösa mot detta Växjölag. Vars kreativitet har ebbat ut i en torka. för Linköping bestämmer ganska mycket av det som händer på isen just nu. Och nu så får Växjö dessutom en utvisning. En av väldigt, väldigt få avblåsningar i den här matchen. Man skulle nästan kunna tänka sig att domarna har någon högrevsgryta som kokar hemma på spisen som man snabbt vill hem till. För vi börjar närma oss slutet av den här matchen i Småland. Publiken har inte med om den utvisningen, men likväl blir det så. Tekning i offensiv zon för Linköping som går alltså för säsongens blott andra seger. Linköping som ju haft ett helt gäng säsonger här där man slutat på 11:e och 12:e plats vill såklart tillbaka till slutspelsplatserna igen. Pucken igång ner i backplats. Linus Hullström förlänger den ner. Han har ett nytt backpar till den här matchen med Oskar Fantenberg. Fantenberg som ju kommer från Ljungby, inte jättelångt här ifrån. Pucken hos Brendan Kinnemen nu för Linköping på högersidan till Vrana. På backplats. Vrana kan man nog förvänta sig lite mer ifrån. Han har inte gjort ett enda mål än så länge. Där kommer en styrning in som målvakten Ludvig Persson greppar i sin plockhandske. 30 sekunder av Växjö klarat av i boxplay. Växjö som den här säsongen är väldigt, väldigt bra offensivt. Det vill säga man gör mycket mål, bra i powerplay. Och väldigt, väldigt svaga defensivt. Släpper in mycket mål i boxplay och i alla andra spelformer också för den sakens skull. Vi får väl se om man lyckas freda sig i de här 90 sekunderna som återstår. Eller om det blir 3-0 till Linköping. Just nu bara 2-0. 5,5 minut kvar, spel, 5,5 minut spelat av den tredje perioden.
14: 2 minuter spelat av den tredje perioden i Ängelholm där det andra Smålandsgänget HV71 har det jättetufft. Rögle leder med 3-0 nämligen och frågan är om HV får mer luft under vingarna här i den tredje perioden än vad de hade i den andra. Då var de riktigt, riktigt nedtryckta hela vägen ner i de gula damaskerna större delen av de 20 minuterna. Nu har det börjat lite avvaktande, gör ju ofta det i tredje perioden när lagen har massor. Spelarna har massa nya instruktioner under sina hjälmar att försöka sätta i verklighet nere på isen så att det inte blir särskilt mycket spel de dryga 2 minuterna. Det ska i alla fall bli nedsläpp i Rögle-zonen. HV måste ju få snart få in en puck, annars känns det som att Rögle kommer springa iväg. Där kommer ett skott, pucken är löst framför mål för någon sekund innan Rögle i alla fall får bort den en liten bit, men den är kvar. Nikola Pasic för HV med några riktigt vassa dragningar, men så rensas den ut av ett Rögle-försvar som varit väldigt tätt den här matchen. Har ju haft lite problem på backsidan. Nu är dessutom Filip Johansson som kanske har varit Rögles bästa back den här säsongen skadad och inte med. Men jag tycker att de backar som har spelat idag har varit väldigt, väldigt stabila. Till exempel har Axel Kumlin, nyförvärvet från Frölunda, fått spela ganska mycket. Det har han inte fått göra tidigare. Nu lyfter Rögle upp den i offensiv zon. Isak Solberg åker och hämtar den ner i vänstra sarghörnet. Skickar ner den bakom mål för Säter att försöka hitta framåt med för de grönklädda Rögle-spelarna. Misslyckas med det och så åker pucken ner i Rögle-zonen igen och så blir det liksom inget ordnat spel här alls för något av lagen i tredje perioden. Rögle hade väldigt mycket ordnat spel i den andra, men nu försvarar sig HV i alla fall inledningsvis bättre. Tar över pucken igen. Vill anfalla, vill framåt. Måste ha in pucken, men det går ju alldeles för långsamt genom mittzonen. Och Rögle kan stoppa upp det hela. 3,5 minut in, tredje perioden. 3-0 till Rögle mot HV.
15: Från syd till nord i Hockeysverige. Vi handlar i Luleå där hemmalaget leder med 2-1 mot Malmö. En mycket märklig match så tillvida att Luleå var det bättre laget under första perioden. Då ledde Malmö med 1-0. Malmö tog över andra perioden och då gjorde Luleå 2-0 och leder alltså då följaktligen med 2-1 inför den här tredje perioden. Så det ska bli spännande att se vad som händer med spelet under de dryga 18 minuter som återstår av den här matchen. Det är tekning till höger om målvakten Joel Lassinantti. Det är Jonna Kopanen som ska teka för hemmalaget. Oskar Eklind, jag tänker på honom. Han hade öppet mål i första perioden. Han hade ett friläge också och har inte lyckats göra mål och vänta på sin första fullträff. Skulle Malmö förlora den här matchen så är det säkert han en spelare som kommer att gräma sig. Här då ett skott kommer i stolpens utsida av en Malmö-spelare när Luleå inte får kontroll på pucken bakom förlängd mållinje. Ytterst nära där att det ska komma till en kvittering. Här kommer vända spelet. För Luleå ska det bli 3 istället. Bra räddning av Mark Langhammer. Pontus Andreasson lyckas inte förvalta det friläget. Matchen fortsätter att vara väldigt rolig att följa. Det är bara tre mål gjorda, men det är målchanser från båda lagen i den här matchen. Först Malmö med ett jätteläge, stolpens utsida, och sen ett friläge av Pontus Andreasson. Pucken nu bakom förlängd mållinjen. Det är Malmö som har möjligheter att kunna lägga in pucken mot mål. Går bakom Lassinantis kasse. Där finns lagkaptenen Jesper Sellgren som har klivit in som lagkapten nu när Erik Gustafsson är skadad. Luleå får inte ut pucken ur zon. Pucken går mot målvakten Lassinantti, styrs undan av backen Otto Leskinen, hamnar i ena sarghörnet. Här kan Luleå då via kortsärgen kanske få ut pucken ur zon. Får ut den i neutral zon och så får Malmö börja om på nytt. Malmö i ett kvitteringsläge. Här är ett dåligt byte av Luleå. Skapar möjlighet för Malmö. Skjuter ett skott strax utanför. Luleås tre spelare som åkte ut samtidigt skapade möjligheter för Malmö att få ett avslut. Luleå får inte ut pucken i zon. Här kan det komma en kvitteringsskott. Kommer i ganska dålig vinkel. Och nu är det Luleå som är hårt tillbaka pressat av Malmö som jagar en kvittering med 17 minuter kvar av matchen. Luleå ledning, uddamålet 2-1.
7: Frågan tidigare i Sport Extra efter intervjun med Lukas Ekeståhl Jonsson i Björklöven var ju hur många gånger lyckades han säga puck eller pucken under, vad var det, 37 sekunder. Mm-hmm. Frågan slängdes ut, en Radiosport t-shirt stod på spel och Eva Berg var både snabb och hade rätt. 8 gånger så sa han puck eller pucken, puck eller pucken, pucken. Och pucken där och pucken där och pucken i mål, allt vad det var. Hon bor också på Bågevägen, så snabb är hon. I Sundsvall, 8 gånger. Och Tisha kommer till dig.
16: Men bara en?
7: Bara en Tisha.
16: Det får räcka för nu. Mm. Inte så långt från Sundsvall ligger Timrå.
17: Och där leder hemmalaget med 2-1 när vi nu har inlett den tredje perioden. Det är fortsatt ett målsskillnad de här två lagen emellan. Däremot så har det varit skillnad vad gäller manskapet på isen. För det har varit lite rörigt med alla utvisningar som har varit här på slutet faktiskt. Här kommer ett friläge först för Timrå som kanske kan göra 3-1. Passningen sen till en lagkamrat är för snål. Men behåller pucken i offensiv zon. Det var nämligen så att Frölunda drog på sig en utvisning efter att slutsignalen efter den andra perioden hade ljudit. En roughing. Det var bråkigt vid ena sarghörnet och Frölunda åkte på en utvisning. Då var det ju spel 4-4. Därför så inledde vi den här tredje perioden 4-3. Men nu har vi jämnat ut det lite grann. För nu är det 5-4 då för Timrå som alltså har numerärt överläge fortsatt i 26 sekunder när Lasse Johansson lägger sig på pucken för att blockera. Då har vi spelat 1,5 minut och än så länge så har Timrå stått emot bra. Men det var väldigt svajigt vad gäller den andra perioden. Då var det känslan i ganska många av de 20 minuter att här kommer det ringa snart. För Frölunda skapade väldigt giftiga chanser och gavs mycket yta i offensiv zon. Men lyckades ju inte göra mål och det är ju det handlar om. Och det är ju precis det, fast tvärtom, som det har handlat om även vad gäller det statistiska. Inför den här matchen så pratade vi om att det är sådana ytterligheter. Timrå som jumbo har presterat som ett topplag. Frölunda som serledare har inte gjort det. Men nu är det lite grann utjämnat då vad gäller den statistiken. Än så länge i alla fall. Det är ju hela 18 minuter kvar att spela. 2-1 till Timrå.
18: Och i och med att Timrå leder med 2-1 mot Frölunda så är Färjestad i detta nu serieledare i svenska hockeyligan. Färjestad som leder alltjämt med 4-1 borta mot de regerande svenska mästarna Skellefteå. Skellefteå som nyss hade en puck i målet, Pontus Johansson backen. Men i målgården, där fanns amerikanen Hudson Fasching i Skellefteå. Och domarna bedömde efter videogranskning att Hudson Fasching störde Melke Thelin i Färjestad-målet. Så att det där målet som Pontus Johansson gjorde, det kommer inte att hamna i historieböckerna på något sätt. Det står alltjämt 4-1 för Karlstad-gänget efter den ganska långa videogranskningen som domarna hade här nyligen. Vi har spelat drygt 2 minuter av den tredje perioden. Inget ordnat spel just nu och pucken hamnar i Skellefteå-båset. Det väntar nedsläpp i neutral zon. Färjestad leder svenska hockeyligan just nu och leder i Västerbotten med 4-1.
15: Malmö har kvitterat borta mot Luleå. Det står 2-2. Det är Hugo Pettersson som styr in ett backskott som ställer målvakten Joel Lassinantis 5,5 minut in i den tredje perioden. Så kommer det kvitteringsmålet från Malmö. Inte alls oförtjänt med tanke på hur laget spelade och uppträdde under den andra perioden. Lite retroaktivt får man till den här kvitteringen. Så kanske kan Malmö vinna på bortaplan mot Malmö. Det var som sagt väldigt länge sedan. Det var 2023. Annandag jul fick jubla för en trepoängare mot Luleå borta. Nu står det 2-2 och vi har 14 minuter kvar att spela. Hugo Pettersson senaste målskytt i matchen för Malmö.
16: Strax mer hockey, men först senaste nytt från Ekots Veronica Mitrevska.
19: En polisinsats pågår på internatskolan Sigtuna humanistiska läroverk norr om Stockholm. Något som Expressen var först med att berätta om.
20: Insatsen har pågått sedan strax efter klockan 3 på torsdags eftermiddagen, enligt polisen. Skolans vd Sofia Kinberg skriver till Ekot att de samarbetar med polisen, men vill i övrigt inte kommentera händelsen. Enligt Ola Österling, presstalesperson vid polisen, är det en utredningsinsats som pågår.
21: Det är ingen pågående brottslig gärning som pågår ute på skolan nu, utan det har det inte varit idag heller, utan sedan klockan 15:15 är vi på plats för att utföra ett antal utredningsåtgärder. Men av skäl som rör förundersökningssekretess så kan jag i detalj inte gå in och berätta vilka åtgärder vi är på plats och gör utför där.
20: I ett brev till vårdnadshavare som Expressen tagit del av skriver skolan att allvarliga händelser har inträffat och att det har polisanmälts.
19: Reporter Saga Nyström Holm. En man i 25-årsåldern döms till fängelse i 2 år och 6 månader för grovt sabotage mot blåljusverksamhet efter upploppen i Norrköping påsken 2022. Enligt tingsrätten deltog mannen aktivt i våldsamheten och ska ha maskerat sig, sprungit mot polis och polisfordon och kastat stenar mot dem. Mannen erkänner våldsamt upplopp men nekar till grovt sabotage mot blåljusverksamhet, rapporterar SVT Östergötland. Det mobiltelefonproblem som drabbade Norge idag ska nu vara lösta. Det uppger mobilföretaget Telenor för norska medier. Under eftermiddagen gick det inte att ringa, sms eller surfa för Telenors kunder. Och det var stora problem att nå Norges nödnummer. Även all tågtrafik stoppades i hela landet av säkerhetsskäl då tågförare inte kunde kontakta räddningstjänst eller kommunicera med tågledare. Men tågtrafiken ska också vara igång.
8: Radiosporten från Växjö.
13: Där Linköping går mot sin andra seger den här SHL-säsongen. Bara 7 minuter kvar i Växjö. Leder på bortaplan gör Linköping med 2-0 i det här som är en riktigt svettig brötarmatch som vi tittar på. Absolut ingen plats alls finns det för teknisk skicklighet eller fina passningar. Det handlar om puckar som hoppar över klubbor, spelare som trycker och stonkar och pressar och liksom klubbspetsar som petar undan puckar i sista sekunden och anfall som styrs ut mot sargerna. Linköping använder verkligen det som man är bra på i den här matchen för att försöka behålla den här 2-0-ledningen. Nämligen att bara göra allt så jobbigt och frustrerande man bara kan för det här Växjölaget. Och det har man lyckats väldigt, väldigt bra med, för Växjö skapar knappt någonting alls. Linköping går mot sin andra SHL-seger för säsongen. Men det är 7 minuter kvar att spela i Växjö.
22: Och detta är Gävle och mötet mellan Brynäs och Björklöven i veckans match. Brynäs leder, men Björklöven är närmare målmässigt, Johan. 2-1 i slutet på andra perioden. Nu matchstraff Björklöven och 5 minuter i spel 5-4 för Brynäs som inte kan göra mål i den spelformen.
23: Nej, och där gör
22: de ju det. De kan ju det.
23: Ja,
22: och det är 3-1.
23: Och det är Kinvall som vi har...
22: De kan göra mål i powerplay.
23: Ja, det är viktigt för Brynäs att få det här målet. Och Kinvall också som har problem i sitt offensiva spel i inledningen av den här säsongen får komma in från blåa linjen och skjuta det här handledsskottet efter vänsterstolpen sett från Kinvalls sida.
22: Kraftiga reaktioner från Magnus Bogren, coachen, med matchstraffet på Björklövens spelare för en tackling som domarna anser ta upp mot ansiktet eller huvudet i mittzonen. Hur ser du på situationen?
23: Jag ser på situationen att jag tycker det inte ska vara utvisning. Jag tycker att det är en tackling som ska vara ishockey. Det är inget konstigt i det. Anton Rudin skadar sig inte på något sätt. Han är med och spelar igen och han åker till båset själv. Jag tycker det var väldigt hårt dömt av domarna.
22: Det kan vara ett matchavgörande beslut från de båda huvuddomarna. Björklöven blir omgående straffade. Och hör ni, Brynäs gör mål i numerärt överläge. Välkomna till appen Sveriges Radio 3-1 Brynäs Björklöven i Gävle.
1: På Hovet i Stockholm så leder Djurgården med 2-1 hemma mot Örebro. Det är en tredje period som alldeles precis dragit igång i den här något sena matchen. Det är jättenära att Örebro får in en kvitteringspuck på ett ganska märkligt sätt när pucken bara slås in framför mål. Och Stakoviak är där med en backhand men han styr den ganska högt över. Men det var verkligen en slumppuck som slogs in där framför Magnus Hellberg in i gröten. Jag tror inte ens att tysken Stakoviak såg pucken när han bara satte dit klubban och styrde den över mål. Örebro nu in i anfallszonen igen i ganska kontrollerad bra fart. Patrik Karlqvist är det som tar över. Han åker in i Jakob Josefsson men behåller ändå pucken. Karlqvist med den långa klubban sträcker ut den långt ifrån Jakob Josefsson så han inte når den. Och då kommer det att bli en utvisning på en Djurgårdsspelare. Frågan är om det är Josefsson som åker ut eller om det är någon annan i den där situationen. Det var svårt att se, det var många som var inblandade. Örebro behåller pucken, skottet kommer mot Hellberg. Hellberg tar den och Sebastian Hartman tar returen. Och då väljer domare Mikael Sjöqvist att blåsa i pipan när det kommer bli en utvisning på en Djurgårdsspelare. Och det blir powerplay för Örebro 18-42 kvar av den tredje perioden. Djurgården leder med 2-1.
14: Och Rögle gasar på hemma mot HV71. Det är 11-12 minuter kvar av den tredje perioden och det är nu 4-0. Det var en lång videogranskning. Ett skott från Kalle Schelin, Röglebacken, i numerärt överläge. Och man tittade väldigt länge på om Linus Sandin möjligen störde HV-målvakten Felix Sandström. Efter extremt långt faktiskt tittande av den där, det blev en riktigt lång serie, så kom man fram till att nej, det gjorde inte Linus Sandin utan målet godkändes. Och Kalle Schelin fick väl inte ens målet utan det fick till slut Lobos Horky, den synnerligen målfarliga checken i Rögle, som uppenbarligen styrde in det där skottet av Kalle Schelin. En rörig situation, men hemmapubliken njuter och trivs i Ängelholm. Rögle leder med 4-0.
16: Och Färjestad har utökats till 5-1 borta mot Skellefteå. Alltjämt 2-1 ledning för Timrå mot Frölunda. Växjö mot Linköping med bara ett par minuter kvar. 0-2 ledning för Linköping. Luleå mot Malmö 2-2 och Djurgården 2-1 mot Örebro. Vi hör strax ifrån Hovet och påminner om 3-1 ledningen för Brynäs mot Björklöven. Men vad sa du, Andreas?
14: Jag sa att precis när du började prata så gjorde John Mysak mål för HV. 4-1 reducering med 11 minuter kvar av tredje perioden. Kanske kan det ge lite luft under HV-vingarna.
1: På Hovet så är det ett powerplay för Örebro under läge 2-1 mot Djurgården. Örebro håller i pucken, Karlqvist får skottläget. Karlqvist skjuter men den går utanför. Och Djurgården som är ett bra boxplaylag har gjort läxan att det är Patrik Karlqvist borta i den där vänstra tekningscirkeln som ofta får pucken. Det är han som ska avsluta. Nu är pucken borta på högersidan, kommer från Quenneville på blå linjen. Då får Magnus Hellberg frisikt och då är det alldeles för enkelt för målvaktsveteranen att bara stöta ut med benskyddet och pucken studsar ut i Djurgårdsbåset. Det är 40 sekunder kvar på powerplayet för gästerna. Tekning i anfallszonen, den högra, i riktning för Örebro. Djurgården, ett bra boxplaylag, har förbättrat sig där de senaste matcherna också. Hållit igen trots att man förlorat så många matcher. Tekningen nu i anfallszonen för Örebro då. 40 sekunder kvar i powerplayet. 17-22 kvar utav den tredje perioden. Djurgården leder med 2-1. Hellberg får slå undan den med sin klubba. Han slår den bara in bakom mål till en försvarsspelare som då kan rensa den hela vägen ner bakom Jonas Arntzen. Och det är ett Örebro som jagar en kvittering på Hovet. De har powerplay och det återstår 17 minuter utav den tredje perioden.
16: Och HV har vaknat.
14: Ja, plötsligt. Och inte minst tjecken Jan Mysak som på, vad blir det? 20 sekunder någonting, gör två mål för HV på bortaplan mot Rögle. Först 4-1 och sen närmast direkt på det 4-2. Tjeckens uppe i 6 mål den här säsongen. Jan Mysak, 2 frilägen som Rögle bjuder på. Slappnar väl av efter det där 4-0-målet där Jan Mysak var utvisad. Så att Mysak, väldigt mycket tredje periodens huvudperson. Nu står det 4-2 och plötsligt, ja vi får se, Rögle tar en omedelbar timeout. Det är knappt 11 minuter kvar i tredje period.
17: Timrå drygar ut sin ledning på hemmais. Eddie Genborg med en påpasslig styrning som letar sig in bakom Lasse Johansson i Frölunda-målet. Och 3-1 för hemmalaget efter att det har varit Frölunda för hela tredje periodsslanten. Men med 7,5 minut spelat så är det istället en Timrå som drygar ut den här ledningen. Han får pucken mer eller mindre på sig, ser man på reprisen. Genborg som gör sitt första mål därmed. Det tror att han bryr sig mindre om huruvida det var med flit eller inte, för det är tydligt hans klubba som är sist på pucken till det som är 2 måls ledning. Och det är ju en mycket mer trygg ledning än den som man har haft, eftersom att Frölunda har legat på så mycket också som de har gjort. Så har det känts som att den här ledningen varit mer än bräcklig. Nu är det ju lite buffert då under de 12 minuter som återstår av den tredje perioden för att kanske rida ut det här mot ett Frölunda som bara tappat en enda poäng så här långt den här säsongen. Frågan är om de ska göra det här, och frågan är om Timrå lyckas ta sin första trea. 11 minuter 40 sekunder spelat. Nej, det är 11 minuter 40 sekunder kvar. 3-1 till Timrå.
16: Ett annat lag som väntar på sin första trepoängare som är i ledning är Djurgården som har 2-1 mot Örebro. HV71 längtar fortfarande efter en trepoängare, ligger fortsatt under men har i alla fall gjort de 2 senaste målen. Rögle leder där med 4-2. Luleå har 2-2 mot Malmö. Brynäs leder mot Björklöven med 3-1. Färjestad numera alltså med 5-1 mot Skellefteå. Och så var det Linköping i ledning borta mot Växjö, eller...
14: Ja, och vi skulle kunna säga att det kanske till och med är avgjort, med allt talar väl för det. 2,5 minut kvar så plockar Växjö sin målvakt och backen i Linköping, Mikko Kokkonen, får chansen från egen zon att skicka pucken hela vägen in i det öppna målet för 3-0. Och titta på Växjös tränare Björn Hellqvist, han gör, ni vet den där, när man tar tummen och pekfingret och trycker dem mot ögonbrynen som att det är något sånguppträdande från hans barndom uppe på jumbotronen. När man känner att man skäms lite grann, lite pinsamt. Han är pinad, tränaren i Växjö, över att se Linköping, tabelltolvan, ta en säker seger borta mot Växjö. Och första, vad allt verkar som i alla fall, hemmaförlusten för säsongen för smålänningarna. 3-0 till Linköping. Matchen känns över.
2: I Karlavagnen ikväll med mig, Annika Ilmoni, vill jag höra om den oförglömliga dejten. Ring 020 22 10 30. Minns du den av katastrofala skäl? Ett ex dök upp, någon skadade sig eller bara stelt? Eller var det startskottet på en vacker kärlekshistoria? Ring och berätta om dejten du aldrig glömmer. 020 22 10 30.
15: SHL ishockey den här torsdagskvällen i Sportextra från Luleå närmast. Det står 2-2 mellan hemmalaget och Malmö. Malmö har ett jätteläge att ta tillbaka ledningen. Det var 1-0 Malmö, sen 2-1 Luleå, nu 2-2. Det är numerärt överläge för gästerna. Det återstår 1-20 i den spelformen. Backen Oskar Ilak som är utvisad för Luleå. Paio Niemi tar in pucken tillsammans med Kåkanen och sen ställer man upp med Paio Niemi, den som ska styra detta powerplay, till Oliver Kaski, han som har gjort 4 mål hittills från sin backposition, har pucken nu. Så flyttar man pucken, men det är ganska lågt pucktempo från Malmös sida. Ska Kaski ta ett avslut, han passar pucken i sidled, styrs undan av Luleåspelare. Där finns också Oskar Eklind, den store, för att skymma sikten för Joel Lassinantti. Kaski igen, Paio Niemi skjuter ett skott, täcks undan av Pontus Sjölin som spelar uppoffrande, och med en backhand så får han ut pucken i zon och får också ovationer från publiken. Uppoffrande spel av Sjölin som täcker skott för Luleå, sen rensar han undan också pucken med en backhand. Det är en halv minut kvar av utvisningen på Luleåspelaren när Axel Sundberg tar in pucken på högersidan via kortsargen. Spelar han fel där Luleå kan rensa undan igen, den här gången genom Jesper Sellgren. Sen hamnar pucken på en av linjemännen vid mittzon, stoppar upp pucken i en aning. William von Barnikov som träffade stolpen finns inne på isen nu för Malmö. Och spelar Malmö fel. Det vill inte riktigt flyta, tycker jag, detta powerplay-spel för Malmö. De hade två tillfällen under mittenperioden. Lite för långsamt puckflöde, lite lätt för Luleå att kunna försvara sig när inte pucken går i den hastighet som jag tror att Thomas Kollar vill, tränaren i Malmös bås. 10 sekunder kvar återstår av detta numerära överläge. Det är 5 minuter kvar av den här matchen. 2-2 ännu en gång så är Malmö inblandad i en match som är väldigt jämn. Så har det sett ut under de här inledande omgångarna för Malmö-laget. Vunnen tekning för Luleå. Och man får ut den i mittzon och det betyder att Luleå kommer att klara detta numerära underläge. Så vi har alltjämt 2-2 i Luleå när Luleåspelaren kommer in på isen nu. Och Luleå har pucken under kontroll och slår en puck till icing. Och då återstår det 5 minuter och 9 sekunder.
1: Det återstår 12 minuter och 22 sekunder på Hovet. Mötet mellan Djurgården och Örebro. Hemmalaget Djurgården har en 2-1-ledning och det är också de som håller i pucken nu i egen zon. Slänger en längre passning mot Pettersen som tar sig in i zonen. Skottläget går utanför. Det är ett bra läge för Djurgården att sätta 3-1. Och Emilio Pettersen, norrmannen som stod som extra forward inför matchen men som nu har kommit in i en formation efter Nils Åhman utgick tidigt i den första perioden, fick det där läget. Det är Örebro som annars har de längre anfallen. Nu är det Djurgården som parkerar offensiv zon. Filip Holm med skottet går via Jonas Arntzen som bara styr den ut med sin stöt ner i det vänstra hörnet. Filip Holm igen för att behålla det där Djurgårdstrycket mot den egna kortsidan där Djurgårdssupportrarna står upp och sjunger. Och ja, det är ju någonting på gång här för Djurgården. De har som sagt inte tagit någon trepoängare den här säsongen. De tog en övertidsseger då mot Växjö just här på Hovet. Det är den seger de har den här säsongen. Djurgården leder med 2-1 hemma mot Örebro. Det återstår 11 minuter och 15 sekunder av den tredje perioden.
16: Och slut nu i Växjö där Linköping vann med 3-0.
15: Det blev inte mål i spelformen 5-4 för Malmö mot Luleå, men i spel 5-5 så kommer ledningsmålet och det är Axel Sundberg som är sist på pucken. Det är Robin Hansel som slår iväg pucken, en isare mot målvakten Joel Lassinantti. Och sen är Axel Sundberg där och sträcker fram klubban och touchar pucken. Det blir inte mycket som den ändrar riktning, men den går mellan benskydden på målvakten Joel Lassinantti och nästan bara med styrfart över den röda mållinjen. Så nu leder Malmö borta mot Luleå och ska trepoängaren komma nu, den efterlängtade för Malmö på bortaplan mot Luleå. Det var ju några år sedan sist. Det är 4:30 som återstår och Malmö leder.

0: Agnes i Hockeysport Extra med Love Songs.
1: Från Luleå, det är ledning för Malmö 3-2 mot Luleå. Luleå har plockat målvakten. Det är 2 minuter och 15 sekunder som återstår. Det är puck som är bakom förlängd mållinje i Luleåzonen. Det är Oskar Ilaksonen som får ett dåligt slag, en passning av Valtteri Puustonen. Så det är Luleå spelar faktiskt fast i egen zon när man ska spela offensiv ishockey. Man gör ett nytt försök nu att bygga upp spelet från egen zon. Här kommer då Jesper Selge som passar fel. Ni hör säkert publikens missnöje med den passningen. Det är fortfarande spel i Luleåzonen när man har plockat målvakten. Man vill ju spela hockey i den andra zonen om man ska få till en kvittering mot detta Malmö som gör en bra match. Om vi då kanske plockar bort första perioden när de var riktigt illa ute mot detta Luleå. 1.30 återstår, pucken är bakom förlängd mållinje i Malmö zon. Här försöker Malmö-spelarna bara enkelt slå ut pucken när den kommer gå till en ice. Nej, den stannar upp precis innanför före den här korta röda kortlinjen och därför blir det ingen icing. Luleå får sätta igång pucken. En dålig slagen passning som Ben Tardif inte får tag i. Hamnar ena sarghörnet i Malmö-zonen. Malmö vill så gärna få till en blockering. Det är en av 15 kvar. Malmö leder 3-2 mot Luleå. Luleå som hade två raka vinster men är nu på väg att förlora på hemmaplan. Här är det Luleå. Brian och Neil lägger den till Jesper Sellgren. Pucken är i sarghörnet. Pucken behöver komma in framför mål. Bra försvarande av Malmö som ligger väldigt, väldigt nära Luleåspelare för att få ut pucken i mitt som lyckas med det. Då är det 50 sekunder kvar av den här matchen. Ledning 3-2 för Malmö mot Luleå. Luleå in med pucken igen. Mark Langhammer, han blockerar inte. Han spelar rutinerat, kyligt och Laxonen lyckas hålla kvar pucken vid den blåa linjen. Spelet fortsätter, men det är inte Luleå som har pucken utan det är Malmö. De får inte ut den här gången heller. Nu får de det i mittzon. Och tiden går väldigt snabbt sett med Luleåögon och Malmö tycker vi att tiden bara kryper fram. 30 sekunder kvar. Luleå passar fel igen och då får vi en avblåsning. Och ska Dennis Hall ta timeout här nu? Han har inte använt den. Det är 26 sekunder kvar. Jag tror att han tar den. Det borde han väl göra. Ja, absolut. Dennis Hall tar timeout. Vi återkommer från Luleå. Malmö leder 3-2, 27 sekunder kvar.
0: Även Björklöven har plockat målvakten. Brynäs leder ju med 3-1 med knappt 3 minuter kvar. Den matchen får ni i sin helhet i appen Sveriges Radio.
2: HV71 har inte plockat Felix Sandström målvakten än. Det är 4 minuter kvar av tredje perioden. Det är Rögle som leder hemma mot smålänningarna med 4-2. Så frågan är hur länge Sandström ska stå kvar där nere i HV-kassen. HV som gör en riktigt bra tredje period. Tänkte när Rögle gjorde 4-0 här inledningsvis i tredje att nu är det väl kört. Men Jan Mysaks två, det tog 19 sekunder mellan de där två Mysak-målen. Det är ju fascinerande kort tid och efter det har HV fortsatt att ligga på, varit nära någon gång till och med att göra 4-3. Men 3-20 kvar, 4-2 till Rögle mot HV.
1: Nu ska det avgöras i Luleå. Malmö leder med 3-2 borta mot Luleå. Det är 27 sekunder kvar. Pucken är släppt. Luleå har plockat målvakten. Här kommer Mattias Bromé, en av målskyttarna för Luleå. Lägger pucken mot mål. Passerar målvakten Langhammer. Anton Lefty försöker spela in pucken in framför mål. Pucken hamnar i sarghörnet. Malmö försvarar sig upp, offrande och bra. Brian och Neil till Anton Lefty. Lägger in pucken framför mål. Langhammer styr ut den i ena sarghörnet. Det är bara 5 sekunder kvar. Sista möjligheten för Luleå kommer. Detta nu skott kommer. Täcks undan om Malmö spelar och Malmö kommer att vinna den här matchen mot Luleå. Senast som Malmö vann mot Luleå var den 26 december, alltså annandag jul 2023. Och de få tillresta Malmö-supporterna jublar i högan 7 och den som klappar så mest är Mark Langhammer. Han gjorde en väldigt bra match framförallt under första perioden då Luleå var bättre än vad Malmö var. Men Skånelaget växte in i matchen och vann till slut med 3-2. Axel Sundberg, matchhjälte för Malmö.
0: Och Färjestad går mot seger, leder med 5-1 borta mot Skellefteå med 1.40 kvar att spela.
3: I Timrå är det 3 minuter och 15 sekunder kvar att spela. Timrå leder fortsatt med 3-1 mot Frölunda. Men nu ska det avgöras även här, för nu tog Målbury i Frölunda teckning i Timråzonen. Han har gjort några riktigt osanna räddningar, Jakob Johansson, som har hållit hemmalaget med här. Max Friberg missat två styrningar i öppet mål. Eller utanför öppet mål har ni missat dem såklart. Det är så nära Frölunda har varit. Frågan är om de ska komma ännu närmare 3-1 Timrå.
2: 1.55 kvar i Ängelholm och nu har Felix Sandström lämnat HV-kassen. Det är spel 6 HV-spelare mot de 5 Rögle-spelarna. Det är ju Rögle som leder med 4-2. Väldigt nära reducering men fin räddning här av Arvid Holm när HV ligger på. Nu har HV tagit timeout för att fundera på hur de ska tillbringa de här sista minuterna. HV alltså med 6 utspelare mot Rögles 5 i underläge 4-2 och inte mycket kvar på klockan. Mindre än 2 minuter.
4: På Hovet i Stockholm så är det 5 minuter och 41 sekunder kvar. Djurgården leder 2-1 hem mot Örebro. Nu kommer Djurgården i friläge och kan avgöra med Jakob Josefsson som skjuter över. Han har ju ett sånt jätteläge när Sebastian Hartman har trampat in i zonen från den högra kanten. Och istället för att gå på mål så droppar han den till Jakob Josefsson. Men Josefssons skott går över. Då hade det varit 3-1 med mindre än 5,5 minut kvar. Då hade det varit jobbigt för Örebro. Nu har de ändå chansen och de har spelat bra. De har haft mycket tid i offensiv zon. De där superlägena kanske inte varit där. Men nu kommer det kanske ett och ett skott som går ganska bra bit utanför av tysk-polacken Stakowiak, som istället för att bara gå på ett avslut som man kunde kontrollera lite bättre gick på full kraft och ett slagskott ganska nära mål, men den gick högt över och Djurgården skickar den därefter till icing. 4.53 kvar återstår den tredje perioden. Djurgården leder 2-1 hemma mot Örebro.
0: Och bara sekunder kvar i Gävle. Brynäs har utökat till 4-1 mot Björklöven.
3: Frölunda jagar reducering i en Timrå. Det är 2 mål som skiljer lagen åt. 3 minuter kvar att spela. Det är spel 6-5. Det är 2 mål nu för Frölunda som jagar ett andra mål i matchen. Ytterligare ett skott från Max Friberg. Nu har han missat så många chanser, Friberg, så att hade han haft så här många chanser på en hel säsong så hade han gjort ett knippe mål. Men i den här matchen så vill det sig inte för borta kaptenen som tittar uppgivet upp mot taket efter den senaste missen. Han har haft 2 stycken styrningar på bortre stolpen och så har han styrt båda utanför. Jag tror inte att han gör det ens i sömnen alltså. Nu är det teckning till höger nere i Timråsson fortförande. Spel 6-5. Tog målbur för Frölunda. Lyckligtvis så vinner bortalaget teckningen. Kan man skapa någonting här nere till höger längs sargen upp på backplats nu. Pucken letar sig via Frölunda-spelare fram och tillbaka. Man letar efter en möjlighet nu. Det är ett tungt, djupt stående Timrå som bara vill försvara det här nu. Det är viktiga poäng på spel för hemmalaget. Frölunda med avslutet. Lös puck framför Jakob Johansson. Och då kan Timrå spela undan i 2-1. Kan man få undan den här pucken så är det tom målbur. Här avgörs det! Timrå tar säsongens första 3-poängare. Avgörandet till 4-1. Och det är i och för sig 2 minuter kvar att spela. Men nu har man marginalen på sin sida. Matt Laughlin! Äntligen gör han mål också. Nyförvärvet. Nu har de fått mål från egentligen alla spelare som man har hoppats på. Som man vill få igång. Det här är en positiv kväll för Timrå. 4-1, 2-16 kvar mot Frölunda.
2: Inte mycket tyder på att HV gör Timrå sällskap i den där första 3-poängarklubben ikväll. De ligger under med 4-2 bort mot Rögle. Det är 30 sekunder kvar av matchen. Alldeles nyss träffade HV backen Hugo Fransson stolpen. En närmast symbolisk stolpträff för detta HV den här säsongsinledningen. De ligger på med 6 utespelare mot Rögles 5. Där kommer nya skott. Returen rakt ut i mål. Rakt ut i mål och är det inte Jan Mysak igen? Jan Mysak gjorde 4-1, han gjorde 4-2 och nu gör han 4-3. Checken och om inte annat så drar han ju iväg i skytteligan. Det är hans 7:e balja Mysak som klappas om lite sådär lagom av sina lagkamrater. Det är nämligen 15 sekunder kvar. 15 sekunder kvar och Mysak givetvis kvar på isen. Kan ju inte byta ut honom när han är stekhet här i den tredje perioden. Checken som lyckas peta in det där när det är mycket trafik framför Arvid Holm i Röglekassen. Och pucken ska släppas och HV har gått från 4-0 underläge till 4-3 och gör det plötsligt dramatiskt inför de dryga 6000 åskådarna. HV-klacken i ena hörnet betydligt gladare här i den tredje perioden än vad de var i de 2 första, framförallt i den andra perioden när HV inte hade någonting. Lite snack nu inför nedsläppet som ska komma med, sa jag 15 sekunder så menar jag 14,8 sekunder. Mysak åker och byter klubba innan han ska teka. Han har ju gjort 3 mål med den där förra klubban, men det kanske var något fel på den, så att han får i alla fall en ny innan han ställs mot Albin Sundsvik i Rögle på, i det här nedsläppet i mittcirkeln. Fortsatt såklart 6 utspelare för de gulklädda HV-spelarna och så skickar de pucken till icing direkt på nedsläppet. Det var närmast juniormässigt gjort det. Och då blir det ju nedsläpp i HV-zonen med 10 sekunder kvar. Och då får ju Felix Sandström snabbt ställa sig mellan stolparna igen. Det var inget vidare gjort det av HV-spelarna. Picka pucken till Ice i ett sånt avgörande läge. 4-3 alltså. Exakt 10 sekunder kvar. Kan HV resa sig? Kan de komma tillbaka? Kan de ta sig in i offensiv zon igen? Mysak såklart kvar på isen. Pucken ska släppas i den vänstra teckningscirkeln i Rögle, eller i HV-zonen. Sundsvik tekar för Rögle som bara vill få ner pucken djupt och få den tiden att gå. Vem tar hand om nedsläppet? Det gör HV. De får ut pucken i mittzonen. Kommer där. Kan det bli ett sista läge? Skott kommer utanför. Det är utanför av Lukas Rosek. Och där går slutsignalen. HV gör ändå match av det till slut. Men det blir inte någon trepoängare den här kvällen heller. Alla tre poängen stannar i Skåne. Rögle vinner 4-3.
3: Och vill ni höra ett första trepoängare för säsongens vrål så kommer det från Timrå. Här! Och kanske lite modest, men där kom det i alla fall. Och det är första gången i den här säsongen som Frölunda förlorar fler än en poäng. 4-1 vinner Timrå med mot Frölunda. En väl genomförd match för Timrå som hade verkligen studsarna med sig idag. Max Friberg med några öppna målmissar. En jättefin insats från Jakob Johansson som räddar sitt lag idag. Och står pall. Ett massivt tryck från Frölunda som kom hit som serieledare men som lämnar med 0 poäng.

0: Brynäs har besegrat Björklöven med 4-1. Luleå förlorade på hemmais. Malmö vann där med 3-2. Rögle, som ni hörde från Andreas Mats, höll undan. Ledde ju med 4-0, men HV gjorde 3 raka mål i tredje perioden, men ändå hemmaseger för Ängelholmslaget. Klar seger för Färjestad borta mot Skellefteå, 5-1. Och Timrå, med säsongens första 3-poängare, vann med 4-1 hemma mot Frölunda.
1: Och vi fyller på med matchen i SDHL där Modo och Djurgården möttes. Det blev borta seger för Djurgården med 5-2. Slut också i innebandyn, svenska superligan för damer. Här blev det borta seger för Pixbo i en målrik tillställning mot Varberg. Pixbo vann med 10-7.
0: Och ska säsongens första 3-poängare komma ikväll inte bara för Timrå utan också för Djurgården?
2: Ja, det får vi veta om 54,2 sekunder. Nu är det tekning i anfallszonen för Örebro efter tagen timeout. Det är Djurgården som leder med 2-1. Örebro har 6 spelare på isen. Jonas Arntzen har lämnat för båset. Och då är huvuddomare tydlig med tekningen att där får du flytta på dig. Förste tekare i Örebro och lämna plats. Trodde jag, det fick han inte. Då är det återigen då tekning i anfallszonen till vänster för vitklädda Örebro under läge 2-1. 54 sekunder kvar, de vinner tekningen. För upp den upp på backplats, David Quenneville som gjort Örebros mål. Har den i högerbacksläge. Det är inget bra skottläge för honom för han är right-skytt. Nu har han den upp och kan hitta Karlqvist på vänsterkanten som inte får träff på den. Kan Djurgården få iväg? De kan ju det. Kan Joe Snively avgöra? Han passar till David Blomgren och så Jakob Josefsson. Och Djurgården kommer ta sin första 3-poängare. Trodde jag. Offside. Blåser domaren av för. Så det är inte alls klart detta. Med 35,7 sekunder kvar så blåser domaren för en offside när Djurgården avgör matchen. Jakob Josefsson är det som skickar in den i öppet mål. Det var väldigt svårt att se. Det var en ganska tight offside i så fall. David Blomgren som kanske in med sin skridsko lite väl snabbt. Mina sina skridskor in lite väl snabbt i den offensiva zonen. När Jakob Josefsson bara ska lägga in den i öppen bur. Tekning då i central zon. Och Jonas Arntzen sticker direkt på Örebros tekningsvinst. Patrik Karlqvist ska driva pucken in i offensiv zon med 28 sekunder kvar. Underläge 2-1 för Örebro borta mot Djurgården. Djurgården går mot sin första 3-poängare. Det är Örebros tredje raka förlust ifall de då förlorar denna. Passningen är alldeles för svag in centralt in i zonen. Charles Udon kan avgöra. Skickar pucken utanför. Och med 10 sekunder kvar så är pucken nu bakom Örebros mål i defensiv zon. Och Sebastian Hartman gör ett jättejobb. Han vinner pucken i offensiv zon och gör att klockan rinner ut. Djurgården tar sin första 3-poängare. Hovet står upp. Jakob Josefsson och Charles Udon är målskyttarna när Djurgården slår Örebro med 2-1.
0: Och hörs strax som en efterlängtad comeback i det svenska fotbollslandslaget som ju möter Litauen i playoff imorgon kväll.

0: The Rembrandts, I'll be there for you.
1: Imorgon så väntar det VM-kvalmatch mot Litauen för fotbollslandslaget. Och stjärnan Nathalie Björn till vardags i Chelsea är ju tillbaka i landslaget efter att ha gått skadad i över 10 månader. Hon kom ju tillbaka kort i våras, gjorde comeback, men han bara spelade några få minuter med sitt Chelsea innan det högg till i vaden och hon blev liggande och skadad på nytt. Men nu är hon tillbaka med få minuter i kroppen, men tillbaka i landslaget.
2: Fantastiskt roligt, har längtat efter de här dagarna väldigt, väldigt länge, så väldigt stolt och tacksam över att få vara här idag med tjejerna.
3: Över 300 dagar sedan du spelade landslagsfotboll senast. Vilken skillnad är det på Nathalie Björn nu jämfört med den som var för rätt många månader sedan?
2: Ja, bra fråga. Förmodligen starkare mentalt såklart. Efter den här perioden och inte spela fotboll så mycket. Så jag skulle säga den mentala biten. Sen fotbollsdelen är nog mig rätt lika, hoppas jag.
3: Ja, hur har du utvecklats, och kanske framförallt det personliga planet, under det tuffa år som det ändå varit för dig?
2: Nej, men såklart fått tränat väldigt mycket på mitt tålamod och försökt hela tiden pusha mig själv och min kropp till det yttersta för att kunna komma tillbaka och spela fotboll. Och alla dagar har inte varit lätt. Det har varit svårt vissa dagar att se glädjen i det man gör. Men någonstans så har man det slutgiltiga målet, och det är att komma tillbaka och kunna spela landslagsfotboll och representera Chelsea. Så att ha haft det som morot. Mm.
3: Och nu är du återigen landslagsspelare, uttagen lagkapten också. Hur känns det där?
2: Nej, men otroligt stolt och hedrad över den uppgiften, och en av de finaste saker man kan göra är att få leda ut sitt landslag, så väldigt tacksam.
3: Förbundskapten Tony Gustafsson har ju beskrivit i flertal situationer hur han saknar Nathalie Björn. Mm. Vad tror du, vilka nycklar kan du ha i att styra upp ett svenskt försvarsspel?
2: Nej, men såklart försöka med den erfarenheten jag har på den här nivån. Vi har ett nytt och ganska ung backlinje, men med fantastiskt duktiga fotbollsspelare. Men det är en viss skillnad att spela hemma i klubben kontra landslagsfotboll. Så jag hoppas att min ledarskap och sättet jag spelar fotboll på kan hjälpa till.
3: Det har ju gått snack hela den här veckan om 45 minuter. Hur pass mycket väl kommer du kunna spela imorgon, tror du?
2: Ja, om det är ryktet på stan säger 45, då är det nog 45.
3: Från start?
2: Ja, det hoppas jag.
3: Är det de signaler du har fått från Tony också för att du har sagt att du är lagkapten?
2: Nej, men det är klart att vi har haft diskussioner om matchen imorgon, men återstår att se.
3: Litauen som motstånd. Mm. Svenskarna tänker att det här är en munsbit för svensk del. Vad tror du?
2: Nej, men vi ska vara ödmjuka för uppgiften. Det är klart att de kommer inte ställa ut sina skor och liksom det här kommer bli, eller vi kan inte ställa ut våra skor och säga att det här kommer bli lätt. Det kommer bli tufft, det är på bortaplan. Vet inte faciliteterna, hur gräset är, hur bollen är, utan fokusera på oss själva, fokusera på våran uppgift och det vi ska göra, och det vi ska göra och vinna matchen.
0: Nathalie Björn intervjuade där av Pontus Lind, och sen bekräftade förbundskapten Tony Gustafsson för samme Pontus att Björn kommer att spela från start imorgon. Detsamma gäller Felicia Skröder som också startar. Däremot fortfarande osäkert vad det gäller högerbacken Smilla Holmberg. Hon stukade ju foten på träning häromdagen, osäkert startande fortfarande till matchen mot Litauen imorgon kväll.

0: Alcazar med Stay the Night, och om du stannar med oss hela kvällen i appen Sveriges Radio så får du nedsnack efter kvällens fulla SHL-omgång med extra fokus på veckans match som ju har varit Brynäs seger mot Björklöven med 4-1. Björklövens Magnus Bogren sa efter matchen till Radiosporten att det är deras sämsta match hittills.
1: Mm, då tar vi oss till Växjö där Linköping idag vann med 3-0.
2: Marcus Högberg, 3-0 borta mot Växjö. Säsongens andra seger för er del och säsongens första nolla för din del. Hur går känslorna och tankarna så här efter?
3: Nej, men skönt såklart. Skönt med 3 poäng. Svår match borta i Växjö. Så är såklart väldigt nöjd. Och sen är det men skönt att hålla nollan också. Men, men bra hjälp. Starkare framför kassen. Vi har pratat att vara lite... starkare framför kassen eller på båda kassorna, och jag tyckte att vi var där idag, så nej, men skön vinst, verkligen.
0: Så alltså Marcus Högberg efter att han hållit nollan för Linköping som besegrade Växjö med 3-0 i en av 7 matcher den här kvällen i Svenska Hockeyligan, där det också blev den första 3-poängaren för säsongen, både för Djurgården som hemma slog Örebro med 2-1 och för jumbon Timrå som hemma besegrade serieledande Frölunda med 4-1. Ja, de är inte serieledare längre, utan det är Färjestad som tryckte till Skellefteå på borta is 5-1. Dessutom 4-3-seger för Rögle mot HV71, där HVs Mysak gjorde samtliga 3 mål i den tredje perioden. Och som Malmö-seger borta mot Luleå med 3-2. Det var samtliga matcher nu ikväll.
1: Och nu laddar vi för VM-playoff imorgon i Sportextra, Sverige mot Litauen. Och apropå damer och fotboll så har ju U23 spelats ikväll mot Finland. Svenskt underläge med 0-2 i paus, men det här vändes till seger 3-2 i andra halvlek efter 2 mål av Nova Selin och 1 av Ellen Wangerheim. Och i hockeyns SDHL så vann alltså Djurgården mot Modo med 5-2.
0: Och VM-playoffet Litauen mot Sverige redan från 6 imorgon kväll. Du hör det förstås i Sportextra, i P4 och i appen Sveriges Radio. Det har blivit dags att lämna över till Karlavagnen. Vi som har jobbat ikväll, Linnen Sen, Jenny Rask, Mariette Parling, Susanne Martinsson, Martin Hedberg, Astrid Johansson och Isabel Gradin säger fortsatt skön torsdag. Och glöm inte Nersnack. Det kommer i appen om bara en liten stund. Tack och hej!

Nu är det dags för Karlavagnen den här torsdagen med mig, Annika Ilmoni. Och ikväll vill jag höra om dejten du aldrig glömmer. Ring och berätta på 020 22 10 30. På tv dräller av kärleksprogram med varierade resultat. Och hösten är väl en fin dejtingårstid. Var det en total katastrof från början? Eller kärlek från första stund? Kanske dejten fick en oväntad vändning? Eller dök personen i fråga aldrig upp? En dejt kan vara starten på ett helt nytt liv. Eller en situation du fortfarande garvar åt. Ring och berätta om den här dejten du inte glömmer. Numret 020 22 10 30.

0: Rain Me In med Sam Fender och Olivia Dean i Karlavagnen den här torsdagskvällen, där jag vill höra om din oförglömliga dejt och varför den var så oförglömlig. Ring och berätta 020 22 10 30. Tjenare Jessica Andersson Lypke.
1: Hallå.
0: Hej. Du finns i Uppsala. Hur är läget?
1: Jo, det är bra. Det är bra. Mm.
0: Fint att höra. Du, Jessica, vad är det för oförglömlig dejt vi ska få höra om?
1: Oj, vilken. Jag har faktiskt två att bjuda på.
0: Kanske vi börjar med den som skedde först då?
1: Ja, vi börjar på botten.
0: Ja.
1: Jo, det var så jag var ute. Det var väl jag var i 30-årsåldern när jag var ute mycket på i svängen i Västerås, och så träffade jag på en kille en lördag, och det var väldigt trevligt och hade en väldigt bra kväll ihop och pustades och lite allt sånt där, och sa att ja, men vi måste ju ses. Mm. Så vi hördes på telefon dagen efter och sa ja, men vi ses på onsdag på Sigmatorget. Så jag åkte dit och gick från ena hörnet på torget, och sen när jag började liksom komma över torget så såg jag honom och vinka. Och då såg jag, när han såg mig, att han stannade till lite grann. Och så vände han på klacken och gick rakt åt andra hållet. Och bara, hej då. Han sa inte ens hej då, han bara gick.
0: Men du skämtar? Alltså, hörde han av sig igen eller?
1: Nej, gjorde han inte. Jag ringde, men han svarade inte. Men... Och det glömmer man ju aldrig.
0: Men han kan väl gå fram och säga, hej du, alltså... Bara någon liten förklaring.
1: Ja, det kan man tycka. Det kan man verkligen tycka.
0: Men du, hur kändes det?
1: Ja, jag stod ju där som en fågelholk såklart. Och jag fattar inte. Men hallå? jag var ju liksom, saknade ju ord. Jag visste inte vad jag skulle säga. Skulle jag springa efter? Så jag bara stod ju där. Och sen efter ett tag så gick jag en bit, men han var ju borta. Så att jag gick och satt mig i bilen, och sen ringde jag och fick inget svar. Och sen skickade jag något sms och fick inte något svar på det heller. Så att...
0: Han kunde inte ens dra iväg ett sms alltså?
1: Vad sa du?
0: Han kunde inte ens bjuda på ett sms?
1: Nej.
0: Gud, vilken märklig grej ändå.
1: Ja, verkligen märkligt.
0: Du har inte stött i honom, alltså du har inte stött på honom liksom efter det?
1: Jag gjorde faktiskt det ute också. Det var väl kanske ett halvår senare. Och då gick jag fram och pekade så här. Hur är du? och då skämdes han. Ja. Han kände igen mig.
0: Ganska din grej att skämmas över.
1: Reda ut någonting, utan, men han tyckte det var väldigt pinsamt.
0: Ja, som sig bör, vill jag på säga. När man bara har vänt på klacken och dragit.
1: Ja, exakt.
0: Ja. Mycket märkligt. Men du hade en till erfarenhet.
1: Jag har haft en fantastisk dejt för 6,5 år sedan. Så att det ordnade sig till slut.
0: Vad hände då?
1: Det var februari 2020. Då skulle jag åka på ett jobb i Luleå. Så att jag frilansade, så jag skulle ta tåget upp till Luleå från Västerås. Och så hade Tinder på den tiden då, och passerade Uppsala, och då matchade jag med en person då när jag åkte upp genom Sverige.
0: Ja.
1: Ja, så då började vi chatta med varandra, och sen chattade vi hela resan, och sen var jag och gjorde jobb uppe i Luleå, och sen åkte jag ner, och så skulle jag passera Uppsala igen då när jag åkte mot Västerås och byta från tåg till buss i Uppsala. Så då sa Martin då att ja, men då kan jag träffa dig på stationen, och sen hoppar jag på bussen, och sen så åker vi till Västerås. Så han mötte mig på stationen med lite fika och sådär, och sen hoppar vi på bussen på stationen i Uppsala, och sen åkte vi till Västerås. Och hade jättetrevligt, så vi hade vår första dejta på bussen.
0: Men vadå, och samtalen, de bara flöt eller hur?
1: Ja, men det var så, var det faktiskt. Det var liksom, det bara sa klick liksom. Så det bara flöt på en gång. Det gjorde det faktiskt.
0: Och du sa hans namn, för är ni fortfarande ihop eller?
1: Jajamän.
0: Åh, fint!
1: Så nu bor jag i Uppsala och sitter här i vårt radhus.
0: Wow, på en buss. Men alltså, vad var det som var bra med en sån dejt? Alltså att sitta på en buss, tycker du, Jessica?
1: Jag tror att det var väl det här att det var dels att det gick så snabbt. Alltså vi gick ju snabbt från det att vi fick första kontakten till att vi sågs. Mm. Och så gick jag, sov på nattåget, så jag var ju liksom ganska trött när jag gick av. Och det var ju helt förutsättningslöst på något vis. Man hade inte klätt upp sig direkt, utan det var ju bara som det var. Så att det var ju väldigt avskalat och ja, man bara gled in det där. Och sitta på en buss, det är ganska avspänt. Man kan ju inte göra så mycket. Man sitter där och sen... Och sen kan man titta ut genom fönstret, så det blir aldrig det här. Det var inte något nervöst sådär. Och sen hade ju han fixat och baka skåns och hade fika med sig. Så att det var ju liksom väldigt trevligt.
0: Fin grej ju också. Alltså att ta med sig fika. Och precis som du säger, det är inte sådär, ja, men kliva in på en restaurang. Jag vet inte. Det, och sen börja spana omkring sig, ha vi med det. Och alltså när man har hållit på med nätdating sådär.
1: Ja,
0: det kan ju vara speciellt liksom.
1: Ja, det var ju väldigt olikt många andra dejter. Alltså när man ses och ska sitta över en kopp kaffe och det blir lite konstruerat liksom. Men här var det ju inte det.
0: Nej.
1: Alls.
0: Och väldigt olik någon som på Sigmatorget vänder på klacken och drar av när man vinkar. Vilken revansch ändå.
1: Eller hur?
0: Ja. Jessica Andersson, Lipke i Uppsala. Tusen tack för att du bjöd på liksom två olika, väldigt olika oförglömliga dejter.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ha en fin kväll nu.
1: Detsamma.
0: Hej!
1: Ja.
0: Ja, av en eller annan anledning så kan ju vissa dejter hänga kvar i minnet. Du som lyssnar, vad är det för dejt som du inte glömmer? Ring och berätta 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Noted med Veronica Maggio och ja, Noted och Veronica Maggio med Occhi di Amore, som betyder typ kärlekens ögon eller kärlek i ögonen. Det var kanske det du mötte när du gick på dejt. Det är nämligen kvällens ämne i Karlavagnen. Och på vår Facebook-sida så är det varierade historier, kan jag konstatera. Stephanie Nilsson skriver: det sa bara klick över anden i glaset och vi är fortfarande ihop. Det var på en ungdomsfest i början på 1991. Susanne Nyström berättar: dejten stannade på middag och glufsade i sig pannkakor på löpande band. Sen försvann han och jag har inte sett till han sen dess. Ja, det är också en speciell dejt. Och Eva Johansson kommer med ett litet tips. Av egen erfarenhet, skriver hon: ät inte tacos på första dejten och tro att du lyckades att äta snyggt och utan sås i mungiporna och halva ansiktet. Ja, du som lyssnar, vad har du för dejt som du inte glömmer? Ring och berätta 020 22 10 30.

0: Simply Red och ikväll snackar vi dejter i Karlavagnen. Ring och berätta om den du inte glömmer. 020 22 10 30. Nu blir det Ekot med Johan Hellström som börjar med dagens Nobelpris.
1: Här är Ekot och vi börjar med dagens stora nyhet, Nobelpriset i litteratur, som tilldelas den kanadensiska poeten och författaren Anne Carson.
2: Nobelpriset i litteratur år 2026 tilldelas den kanadensiska författaren Anne.
3: Ja, glädjen gick inte att ta miste på Anne Carsons svenska förlag Ellerström, där Malin Pettersson är förlagschef.
4: Ja, alltså jag känner mig helt, alltså jag är så glad och lite så här snurrig nu, alltså av allting, men det är väldigt, vi är väldigt glada.
3: Anne Carson, poet och författare, slog igenom stort 1998 med Röd självbiografi. Hon har under flera år varit en av favoriterna till Nobelpriset i litteratur.
5: Kul med ett namn som man känner igen och ett namn som många har pratat om. Jag har inte läst något själv, men brukar försöka lägga Nobelpristagarna på läslistan.
3: Säger Malin Jakobsson i Lund. Och där finns också Ingrid Ingemark.
6: Jo, men det var väldigt glädjande tycker jag. En kvinna, en poet och antikforskare, väldigt spännande. Och det var nog lite väntat ändå, lite tippat det här.
3: Anne Carson blandar genrer, allt från självbiografi och antika myter till poesi och drama. Och hon får Nobelpriset
2: för hennes järva och infallsrika verk som i lekfull dialog med den klassiska traditionen har skapat nya former för den samtida litteraturen.
7: Crazy. I think they're all crazy.
3: Helt galet, ni galna, säger Anne Carson. Och hon tror att kortare poesi kan passa i en tid av stress.
7: Probably more useful than prose right now because it's faster and everybody's in a hurry. So basically, I think it's good because it's brief.
3: Som vanligt kommer det vara många som nu vill läsa Nobelpristagaren. Ida-Lena Svensson var snabb på biblioteket i Kungsbacka.
8: 1:03 var inne och kollade vem som har fått Nobelpriset i litteratur. Så det gick jag snabbt in och så reserverade jag 3 och jag tror jag kan få låna en faktiskt som inte var reserverad än.
3: Och fler exemplar beställs just nu av biblioteken. För det lär bli rusning, tror Elin Pekar, bibliotekarie i Vara.
9: Det brukar det bli. Det brukar stapla på väldigt fort. Så att vi får in dem och sen får vi inte se dem på några månader.
1: Och reporter där var Lotta Myrén i samarbete med P4 Skaraborg, P4 Halland och Kulturredaktionen. Intervjun med Anne Carson gjordes av isländska RUV. Och vi byter ämne. Ett 30-tal personer dödades i dagens bussattack i Ukraina, berättar vår korrespondent Lubna Elshanti.
10: Ja, det var ju tidigt i morse som Ryssland attackerade en väg i centrala Kramatorsk där 2 linjebussar som färdades mot varandra totalt förstördes. På bilder i sociala medier så ser man de här 2 förkolnade busskelett som är kvar och kroppar ligger på vägen. Och det här är ju då i Kramatorsk i Donetskregionen en av de städerna som Ryssland fortfarande inte har kontroll över och som de dagligen beskjuter. Och över den här vägen så finns det fiskenät för att kunna stoppa de ryska drönarna. Men i det här fallet så var det troligen en glidbomb som tog sig igenom och orsakade den här attacken. Ja, alltså det här är ju en av de dödligaste enskilda attackerna mot civila i Ukraina under den senaste tiden. Sen så är det också vanligare med den här typen av attacker i frontstäder som ju Kramatorsk är. Och därför skyddar man vägar med så de här fiskenäten bland annat för att Ryssland brukar rikta attacker mot fordon. Men just mot linjebussar, mot civila bussar, det har inte varit så vanligt fram tills nu. Även om vi har sett en hel del attacker mot järnvägen och mot tåg.
1: Och nu ska vi till en annan stad i Ukraina som attackerades igår. Över 20 personer uppges ha dödats när en rysk robot träffade ett flerfamiljshus och orsakade omfattande skador.
10: Under hela natten har räddningsarbetare fortsatt att röja bland sten och bråte efter robotattacken mot bostadshuset i Priluki i Chernihiv-regionen i norra delen av landet. Kroppar grävs fram ur rasmassorna. Ett dammtäckt barn bärs bort till en ambulans. Det var igår morse som femvåningshuset träffades av en rysk kryssningsrobot. En attack som skedde samma dag som Rysslands Vladimir Putin fyllde år.
11: Такий подарунок Путін зробив собі на день народження. Вбивство дітей.
10: Och det var det Putin gav sig själv i present. Döda barn, döda människor, sa Ukrainas president Volodymyr Zelensky i ett uttalande. Samtidigt ställer många ukrainare in sig på att kriget kan bli långvarigt. En ny opinionsundersökning från Kyivs internationella sociologiska institut visar att de flesta fortfarande hoppas på att återta de ockuperade områdena, men att allt fler tror att kriget kan sluta i en frusen konflikt. Lubna Lshanti, Ukraina-korrespondent.
1: Och imorgon så skickar Ukraina en delegation till USA för nya samtal om kriget. Delegationen ska möta den amerikanske presidenten Donald Trumps sändebud Jared Kushner och Steve Witkoff. Polisen har idag ryckt ut till internatskolan Sigtuna humanistiska läroverk norr om Stockholm, något som Expressen var först att berätta om. Polisen var på plats strax efter klockan 15 med minst 8 polisbilar och insatsen varade i 5 timmar. Enligt Ola Österling, polisens presstalesperson, var det en utredningsinsats och inte en pågående brottslig gärning. En förundersökning är startad men brottsrubriceringen är okänd. I ett brev till vårdnadshavare som Expressen tagit del av så skriver skolan att allvarliga händelser har inträffat och att en polisanmälan har gjorts. I Spanien har dagen präglats av sorg och ilska efter att 87-åriga Mari Carmen, kvinnan som vräktes från sin lägenhet, avlidit efter 2 veckor på sjukhus.
12: Está siendo un momento muy, muy impactante.
13: Estábamos aquí haciendo turnos de mediación en la entrada y de repente ha venido una chica y nos lo ha contado.
14: Nyheten om Mari Carmens bortgång nådde de protesterande vid Puerta del Sol i centrala Madrid under onsdagen. För spanska medier berättar nu många att de känner sorg, ilska och indignation och att kampen fortsätter.
15: Todavía seguimos luchando por ella.
16: Tenemos que seguir luchando.
14: Vräkningen av Maria del Carmen Abascal, kallad Mari Carmen, en 87-årig kvinna, blev den tändande gnistan för de pågående protesterna. Hyran för hennes lägenhet, som hon bott i över 70 år, mångdubblerades efter att ett investmentbolag köpt fastigheten och hon kunde inte betala. Vid vräkningen bars hon ut på en bår. Bilderna väckte nationell vrede och Mari Carmen blev en symbol för kampen för rätten till bostad. Händelsen har skakat om hela Spanien. Premiärminister Pedro Sánchez, som leder en skör minoritetsregering, försökte i förra veckan få igenom ett lagpaket med åtgärder mot bostadskrisen, men misslyckades. I måndags utlyste han nyval.
1: Reporter Sara Heyman. I Norge drabbades idag Telenors kunder av stora problem. Det gick varken att ringa, smsa eller surfa och det var svårt att nå Norges nödnummer. Även tågtrafiken stoppades i hela landet eftersom kommunikationssystemet inte fungerade. Efter några timmar så meddelades att problemen var lösta. Längs västkusten så har kraftigt regn orsakat översvämningar. Men nu ikväll så regnar det mycket på ostkusten istället och i kombination med hårda vindar så kan det leda till problem i delar av Gävleborg och Uppsala län.
17: SMHI har utfärdat gula varningar i ett område från Uppsala och norrut till Söderhamn ungefär. Norr om Gävle kan det komma mellan 60 och 100 mm regn och där finns det risk att vägar och källare översvämmas. Under natten ska den redan kraftiga nordliga vinden öka och SMHI varnar för begränsad framkomlighet och träd kan falla och blockera vägar. Efter skyfallen finns varningen kvar till fredag morgon för höga flöden i Bohuslän upp genom Dalsland och sydvästra Värmland. I Sotenäs har mindre vägar spolats bort och räddningstjänsten pumpat ur ett 30-tal byggnader. Flera större pendlingsvägar har också stängts av på grund av för mycket vatten, säger samhällsbyggnadschef David Fransson.
18: Framkomligheten för allmänheten blir ju ytterst begränsad när det i princip inte går att ta sig varken ut eller in ur kommunen.
17: Anton Wik i Tullboden var en av alla som drabbades av översvämningarna.
19: Ja, grusvägarna här är ju urgröpta, halvt bortspolade med tonvis med grus och småsten som ligger in på min tomt och vattnet har ju forsat runt huset, vatten precis överallt.
17: Under kvällen har också snöfall lett till stopp på E45 mellan Orsa och Sveg där lastbilar har kört fast.
1: Reporter Anders Jalmin i samarbete med P4 Väst. Och imorgon så får stora delar av landet mest uppehåll och tidvis soligt. Främst i östra Svealand och delar av norra Norrlands kustland så dröjer regnet kvar. I östra Svealand samt på Gotland blåsigt. Temperatur från i söder 8-13 grader, i norr 1-6. Producent för den här sändningen, Alexander Ceylon Lund.
16: Och Radiosporten här med senaste nytt från damlandslaget i fotboll.
20: Under fredagen ställs Sverige mot Litauen i kvalet till fotbolls-VM i Brasilien 2027. Då blir det Nathalie Björn som blir lagkapten. Det meddelade förbundskapten Tony Gustafsson under torsdagen. Björn har dragits med skada under en tid och har inte spelat 90 minuter sedan landskampen mot Frankrike den 2 december 2025. Sedan dess har det blivit sammantaget 12 minuter för Björn i klubblaget Chelsea. Andra besked från Gustafsson är att trots skadeoro kring stjärnornas Milla Holmberg, Filippa Angeldal och Nathalie Björn är alla tillgängliga mot Litauen. Mina förhoppningar är att Smilla kan spela, men det är lite osäkert nu, säger Gustafsson.
16: Och det rapporterade Astrid Johansson. Vi går till kvällens SHL-omgång och där HV71 nu spelat 7 matcher och står fortfarande på 0 segrar. I kväll blev det förlust mot Rögle 3-4. Däremot kom Djurgården och Timrås första trepoängare.
21: Och då kan Timrå spela undan in 2-1. Kan man få undan den här pucken så är det tom målbur. Här avgörs det! Timrå tar säsongens första trepoängare. Avgörandet till 4-1. Matt Laughlin!
16: Och allt om kvällens omgång i Nedsnack som du hittar i appen Sveriges Radio. Bordtennis!
22: Truls Mörgård där vidare till kvartsfinal i storturneringen China Smash. Den svenska världsfemman besegrade hemmaspelaren Wen Ribo i en rysare med 3-2 i set. Den 19-årige kinesen är rankad 15:e i världen och besegrade Mörgård i mars när de möttes. Men nu i åttondelsfinalen i Peking så fick Mörgård revansch. Truls Mörgård är den enda svenska spelaren som är kvar i turneringen. Och nu i kvartsfinal så väntar världssexan taiwanesen Lin Junyu.
16: Isabel Gradin och i sportstudion Jenny Rask.
23: Och det här är Karlavagnen denna torsdag med mig, Annika Ilmoni. Där jag vill höra om träffen, dejten eller kärleksmötet du aldrig glömmer. Ring 020 22 10 30. Alltså finns det någon mer obekväm situation än den där du ska träffa någon för chans till romans? Kan man verkligen vara sig själv? Vad händer när du råkar ut för ett fullkomligt ras? Eller kanske det finaste du varit med om i dejtingväg? Det kan ju finnas många anledningar till att du inte glömmer just den där kvällen. Eller dagen. Ring och berätta 020 22 10 30 om dejten som dröjt sig kvar i minnet.

0: Mama, I'm coming home med Ozzy Osbourne i Karlavagnen, där vi snackar dejter den här torsdagskvällen. Ring och berätta om din 020 22 10 30. Hallå, Petra Holmberg i Stockholm.
1: Ja, men hej.
0: Hej. Du, vad har du för dejt som du inte glömmer bort?
1: Nej, men det var väl att jag gjorde bort mig, kan man väl säga. Vilket visade sig vara en framgångssaga faktiskt. Och det var en av mina första dejter med den man som nu är min livskamrat.
0: Oh, vad hände?
1: Jo, men alltså, vi hade träffats en del under 2-3 veckors tid. Och det var inte så här jätteromantiskt i början då, utan det var vänskap liksom. Och sen så utvecklades någonting annat. Och vi skulle på restaurang och det var trevligt och åt god mat. Och det var liksom verkligen så där fioler som spelade i bakgrunden då. Alltså inte live, utan liksom så på musik i bakgrunden. Uh-huh. Och vi åt, jag är nykterist, jag dricker bara mineralvatten. Och då kan man ju bli lite så här, ja, det kan hända saker. Det vill säga, jag rapade ju då väldigt högt och tydligt.
0: Vadå? Högt? Alltså typ svullorap? Eller alltså sån här ordentlig?
1: Ja, faktiskt. Liksom. Ganska ordentlig sådan, ja.
0: Men hur, vad kände du när du precis hade kommit då?
1: Jo, men alltså, han började skratta då, och det var ju väldigt skönt, för att det gjorde ju jag med, för det var ju väldigt absurt liksom, med kontrasten till denna romantik då i bakgrunden. Och vi hade ju väldigt fin kontakt, han gav mig komplimanger och så bara rapp.
0: Så var skönt, för han skrattade och liksom kunde kommentera då, för annars blir det jobbigt om man bara ska låtsas som ingenting.
1: Nej, men absolut, precis. Nej, men vi har från början varit ganska öppna med varandra. Så där. Alltså, det kändes ändå logiskt på något sätt. Faktiskt.
0: Men du sa att ni liksom dejtade lite i 2-3 veckor innan det så att säga, ja, brann till, ja. Eller vad man ska kalla det.
1: Ja, precis. Det kan man väl säga. Det är svårt att beskriva liksom när saker börjar egentligen, tycker jag. Men ja, just det. Det kan man nog säga.
0: Men jag tycker också att det generellt är jättesvårt att veta. Och dessutom så kanske man inte uppfattar det på samma sätt. Alltså personer
1: emellan.
0: Precis,
1: exakt. Det är jag minns det som en otroligt fantastisk upplevelse. Liksom. Euforiskt, ändå väldigt liksom läskig.
0: Ja. Ja. Det där är ju den läskigaste tiden man har nästan. I en liksom början på en relation. Det där, ja, men den där starten, va? Det känns som att det är så mycket som hänger på den, fast det kanske egentligen inte gör det.
1: Nej, precis. Verkligen. Men en annan grej som hände, det var ju på väg från en träff. Liksom. Då var vi ett par, men jag var så glad så att jag skulle liksom hämta mitt pass, kom jag ihåg. Ett nytt pass då. Mm. Så kom jag till en sån här biljettkontroll. Väldigt seriösa vakter som skulle kolla min SV-biljett då. Och jag var så jätteglad, så jag bara skrattade gjorde jag väl inte, med stort leende liksom på läpparna. Och det var ju kanske inte helt logiskt i det sammanhanget när jag visade min biljett, men
0: om man nu inte har plankat halva livet och sen plötsligt har en giltig biljett att visa upp. Men ja, det är ju sådär, man kan ju verkligen gå runt och liksom, ja, men fånflina när man är i den där perioden också.
1: Exakt, verkligen. Det är fantastiskt.
0: Men rapen, den kanske var lite av en isbrytare då, låter det som.
1: Ja, men det var det. Det var det faktiskt, absolut. Och vi pratar ju om det fortfarande ibland, liksom. Så att 6 år senare.
0: Beviset ändå på att det var en isbrytare.
1: Det gick ju väldigt bra ändå. Liksom.
0: Ja, uppenbarligen. Ja, Petra Holmberg i Stockholm, tack för att du bjöd på den lilla incidenten där på dejten.
1: Ja,
0: det ha det så bra nu.
1: Tack själv, tack. Hej. Detsamma. Hej då.
0: Ja, men precis som i Petras fall, så kan det ju vara någonting som kanske har hänt under dejten som var lite oväntat. Någon annan person som du kände dök upp plötsligt när du satt där och kanske hade en liten romantisk stund. Eller då en katastrofal dejt som du minns lite extra. Det är dejter vi snackar om i kvällens Karlavagnen. Och det kan ju antingen vara då rosenskimrande och fantastiskt och underbart, eller lite åt det andra hållet. Hade ju med Jessica då, vars dejt, de skulle mötas på ett torg i Västerås, bara vände på klacken när hon vinkade. Och sen så syntes han inte till mer. Svarade inte när hon ringde eller smsade. Det är inte rätt sätt ändå. Du som lyssnar, du kanske är en sån som har gjort så. Eller varit med om det själv. Ja, men ring helt enkelt och berätta om den där dejten du inte glömmer. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Det här är Ella Langley med Bihör. Nu drar vi till Trasteröd, Tommelilla. Hallå Eva.
1: Inte Trasteröd.
0: Nej, Trasteröd, eller?
1: Nej, till Brössarp.
0: Brössarp ska vi till.
1: Yes.
0: Vad svamlar jag om då? Nu landar vi in i Brössarp, Eva. Och den där dejten som du inte glömmer, berätta vad hände.
1: Du vet, det här är många, många år sedan. Mm. Det här var 1970 eller 71, jag kommer inte ihåg exakt vilket år det var.
0: Okay.
1: Ett år jag tillbringade i USA, i Madison, Wisconsin. Och då var president Nixon president. Och jag blev bjuden på en dejt, eller en arrangerad dejt måste det ha varit.
0: Mm.
1: Med en kille som kom och hämtade mig och vi åkte till en middag där vicepresidenten Spirit Agnew skulle vara.
0: Oj, men jösses vad coolt.
1: Ja, riktigt coolt. Och rätt ung och dum när man är 18 år så vet man inte hur sånt där går till. Utan kort var det på den tiden.
0: Mm.
1: Nylonstrumpor. Mm. Och den där killen, han jobbade ju för Demokraterna i det jag var i Madison. Och så åkte vi till Milwaukee där middagen var.
0: Mm.
1: Och när jag klev in i den där fina bilen han hämtade mig så gick det en maska på strumpan.
0: Mm.
1: Och när vi... Och när vi kom fram till den fina middagen så hade ju alla långklänningar.
0: Nej.
1: Och fina porträtt på magen.
0: Nej.
1: Man kände sig, var har vi hamnat?
0: Och alltså, där är ju en jobbig grej, Eva, att komma in på en sån tillställning och bara så här, bryta av klädkoden.
1: Precis.
0: Mm.
1: Så var det. Men det var en trevlig middag med god mat. Och sen som efterrätt så fick man faktiskt kvar ett sånt standard där det står amerikanska flaggan och det står An evening with Vice President Spirit Agnew and Friends. Men det värsta var efter middagen, då skulle alla ställa upp rad och skaka hand med vicepresidenten.
0: Mm-hmm. Okej.
1: Okay. Mm, mm. Och där stod jag då i mina kläder och jag var en av de första. Så vi satt vid något bord där. Och då sa nice to meet you. Mm. Och detsamma svarade jag honom. Och så ska man väl inte säga till en vicepresident utan man ska bara tacka.
0: Jaha, man får inte säga tillbaka. Ja, nice to meet you.
1: Nej, man ska inte säga tillbaka. Inte säga tillbaka, nej.
0: Okej.
1: Okay. Men det var en kväll jag aldrig glömmer i alla fall.
0: Men då fick du lära dig det så att säga den hårda vägen.
1: Den hårda vägen, ja.
0: Men vadå, hur gick det sen då med killen?
1: Ja, men det här var ju en sån arrangerad dejt. Det gjorde man i USA. Det var ju viktigt att vara ute på dejt. Så det här var någonting som familjen ordnade som jag bodde hos.
0: Så det var liksom ingen sån chans till romans här, utan det var att den här killen skulle vara med ikväll?
1: Nej, det tror jag inte. Familjen jag bodde hos ville inte åka på den här middagen, för de var ju demokrater.
0: Såklart. Ja,
1: men visst. Ja, precis. Och då fick ordna han väl den här killen som jobbade åt demokraterna där då. I alla fall.
0: Men alltså, det är ju en bra historia det här, Eva. Att du har gått liksom med en maska på strumpbyxan på en middag med vicepresident i USA.
1: Ja precis. Mm.
0: Mm. Ja, kanske värt ändå att kunna berätta den efteråt.
1: Ja.
0: Även om det var smått obekvämt där på plats.
1: Absolut.
0: Eva i Brössarp och ingen annanstans. Tack för att du var med i Karlavagnen och bjöd på din oförglömliga dejt.
1: Ja, ha det gott.
0: Ha det gott nu. Hej, hej. Ja, du som lyssnar. Har du något liknande som i Evas fall? Att du kanske har gått på dejt och haft lite fel kläder på dig? Att det blev en ganska jobbig detalj? Eller var hela dejten en katastrof från början till slut? Du kanske såg den där personen du skulle på dejt med och insåg att den där, ja men den vill jag ju leva med jämt. Ja, dejter, det kan ju gå hur som helst va? Ring och berätta om den du inte glömmer på 020 22 10 30.

0: Can we pretend med Pink och Cash Cash. Och du som lyssnar på Karlavagnen via appen Sveriges Radio, du kan superenkelt skicka ett meddelande till oss. Det är faktiskt bara att klicka på delta. Du hittar den alltså i appen Sveriges Radio, och där kan du skriva om den där dejten du inte glömmer. Och det gjorde Katarina Heta Sari Persson i Örebro. Hallå där!
1: Hejsan, hejsan.
0: Hej Katarina, har du varit på många dejter?
1: Ja, det kan man väl säga att jag har. Inte hunnit med så många, jag är inte så gammal.
0: Nej, jag fattar. Hur gammal är du?
1: 23.
0: Ja, men då kanske man inte har hunnit med så jättemånga dejter.
1: Nej.
0: Vilken är det du minns av dem du ändå har varit på?
1: Ja, men det här var nyårsafton 2025, så det är snart ett år sedan. Jag låg hemma och jag var lite sur. Jag scrollade lite på datingappar, skrev med flera som man gör när man är i dejtsvängen, i alla fall jag. Mm. Jag hade nyss klippt en hockeyfrilla. Och det är inte jättevanligt om man är tjej, tänker jag. Mm. Och då var det en av killarna som hade mage att kalla mig osmaklig och ful.
0: Åh, gud, otrevligt! Mm.
1: Riktigt otrevligt. Men det här vände när jag matchade ännu en gång med en kille som jag hade matchat med flera gånger när man raderade dating-appen, vet man, går vidare och sådär. Mm. Som gärna ville se min frisyr. Och vi förde över samtalet till en annan app där vi skickade bilder på vad vi gjorde, och han kallade mig för vacker och fin.
0: Sådär, och så ska det låta.
1: Så ska det låta. Men dagen gick vidare, jag tänkte inte så mycket på det här. Jag gick ut i Örebro och firade nyår med mina kompisar. Sprang från bussarplatsen för att hinna med tolvslaget för att se fyrverkerierna vid slottet. Jättevackert, min första nyår i Örebro som jag firade. Mm. Och då någonstans där efter tolvslaget så får jag för mig att jag ska träffa någon. Jag bara, nu måste jag ut med någon. Och då tänkte jag, det är jättesmart för att alla är ju ute. Alla är ju ute i Örebro nu, såklart, om man bor här. Och då skriver jag till den här killen som kallade mig fin i håret och undrar om han ville träffas. Han svarar ja och lämnar sina kompisar för att träffa mig. Aha. I hans lägenhet. När jag skriver vart han är så säger han att jag sitter utanför pressbyrån. Jag letar efter honom. Är en aningen berusad, så det är lite svårt. Men bland myllret så ser jag en man sitta på en bänk med någonting i vardera hand. Jag går fram lite så nervös till honom. Vi har aldrig träffats. Vi har inte ens pratat i telefon. Liksom. Det här blev jättespontant och det var nyårsafton. Liksom. Han håller något i vardera hand. Jag går fram, ser att det är en cigarill och någon form av proseccoflaska eller liknande.
0: Oh, läckigt.
1: Och när jag kommer fram, där han har en lång svart kappa på sig. Så kommer jag fram där och tänker, oj, vad är det här för en? Och så säger han, ja, nej, jag är inte så här cool egentligen.
0: Nej. Men gud, vad gulligt ändå.
1: Och där, för mig i alla fall, jag får fråga honom senare, så sa det klick. Vi gick vidare till en bar. Han gick med mina vänner, lämnade som sagt sina kompisar hemma.
0: Oj.
1: Gick med mina vänner. Vi satt på en bar och när mina vänner frågade liksom honom, bara så här, vem är det här? Eller Katarina, vad har du gjort nu? Vem är det här? Så sa han tydligt att jag är på dejt med Katarina.
0: Nämen.
1: Och när andra tjejer försökte flörta med honom, för han är en stilig man,
0: ja.
1: Så sa han det. Nej, men jag är på dejt. Ja, och kvällen, som den gentleman han är, så gick vi inte hem tillsammans, utan han tackade för sig sen. Och idag så är vi tillsammans.
0: Men alltså Katarina, vilken romantisk första dejt ni fick.
1: Ja, det var helt fantastiskt.
0: Otroligt. Och så här på nyårsafton som känns så här högtidligt, ganska symboliskt också. Man går in i ett nytt år. Det här är ju 5+ dejt.
1: Ja, verkligen. Och nej, men han röker inte, utan bara på nyårsafton fick jag reda på. Han var inte så cool egentligen. Och det är fina med honom. Han är så rolig och ärlig.
0: Liksom ett par, tre månader till bara så röker han lite cigarill igen.
1: Precis.
0: Åh, vilken fin nyårsnatt ni fick alltså. Jag är inte så här cool egentligen. Det är också en otrolig öppningsreplik när man ses första gången.
1: en riktig one-liner. Jag tror inte ens att han sa hej, utan han blev så nervös. Så det kom bara ut.
0: Ja, stark första mening där alltså.
1: Ja.
0: Katarina Heta Sari Persson i Örebro, vad kul att du var med och berättade om din och killens dejt förra nyårsafton.
1: Ja,
0: tack för att du var med. Hej då på dig.
1: Hej då.
0: Ja, så där kan det hända va? Man ses över en dejtingapp, eller ses, man matchar över en dejtingapp, skriver lite, pang så ses man och så säger det klick. Det är otroligt. Häftigt det är när vi människor ändå så här väljer att träffas och så bara plötsligt sjunger om det. Du som lyssnar, var det det som hände dig också? Eller helt tvärtom, var det liksom en melodi i moll hela kvällen som du offrade på den där dejten som du helst kanske hade sluppit? Ja, det är alltså dejten du aldrig glömmer som jag vill höra om. Ring och berätta 020 22 10 30.

0: Amy Winehouse med Tears Dry on Their Own. Äntligen första killen för kvällen. Hallå Ludvig Magnusson i Hallsberg.
1: Ja, tjena.
0: Tjenare, hur är läget?
1: Jo då, det är bra.
0: Ja, det låter fint det. Du, nu snackar vi dejter va? Vad har du för någon att bjuda på?
1: Ja, det var ju en dejt jag var på för en 5-6 år sedan nu dock. Men jag glömmer ju den aldrig faktiskt.
0: Okej.
1: Okay. Det var ju så, vi började ju prata på Tinder.
0: Mm.
1: En klassiker liksom. Och hon verkade jättegullig och vi hade jättemycket gemensamt liksom. Och, jag bodde i Hallsberg, hon bodde i Örebro. Vi bodde nära liksom. Tänkte att ja, men det kan ju ändå vara rätt smidigt att träffas.
0: Mm.
1: Och vi pratade lite om gemensamma intressen och allt sånt där. Och, ja, men vi bestämde, ja, men vi ses liksom. Vi bestämmer träffa på ett café liksom i Örebro.
0: Ah, okej, okay. Så typ en kopp kaffe eller så?
1: Ja, vi tar en enkel kopp kaffe liksom som en första träff. Och vi träffas där och hon verkar fortfarande samma jättegulliga tjej liksom. Och vi går in och beställer varsin dryck och en liten fikabröd och sätter oss. Sen kommer vi in på det, vi pratar liksom rent allmänt om saker man gör på en dejt. Och helt plötsligt kommer hon in på det här med, ja, hon hintade väl lite om det, men hon kommer in på det här med att det här med barn.
0: Ah, okej. Okay. Ja.
1: Ja, och det är ju liksom en väldigt viktig grej, tänker jag, när man ska träffa någon. Om någon vill ha barn, om någon har barn, vill man inte ha barn eller allt sånt där.
0: Mm.
1: Så när hon frågar så här, ja, men hur känner du inför det här med att vilja ha barn, sa hon.
0: Aha.
1: Ja, men jag sa det, jag förstår ju folk som vill ha barn, men jag är inte den som vill ha några, utan jag vill leva mitt liv, jag vill ha min sambo och liksom, jag vill inte ha några barn överhuvudtaget.
0: Nej.
1: Och det är så på riktigt, hon gjorde en verklig 180 i sin personlighet. För hon var den här gulliga tjejen, så gjorde hon 180 och vart världens, alltså jag fick ju höra alla ord under Guds nåde.
0: Va?
1: På hur värdelös jag var för att jag inte ville ha barn.
0: Oj, va?
1: Ja, ja. Jajamän. och du vet, jag fick ju själva, men du är ju helt värdelös liksom. Alla ska ju vilja ha barn liksom, och det är ju livets mening att skaffa barn liksom, sa hon, nästan skällde hon på mig skulle jag säga.
0: Men, så att hon blev typ sur på dig för svaret?
1: Ja, hon vände ju helt, från att vara den här gulliga tjejen till och liksom, alltså, jag vet inte. Hon var helt inställd på att hon skulle ju ha barn med, I don't know, den hon träffade helt enkelt. I don't know. Jag respekterar de som vill ha barn och allt sånt där, men du behöver ju inte liksom bli den där.
0: Nej, verkligen inte. Men alltså, kunde du... alltså, blev hon så besviken då för att hon tyckte så mycket om det? Alltså, det är ju bara förklaringar och ingen ursäkt.
1: Nej, inte så tror jag. Alltså, väl hon räknade med att träffa någon som ville ha barn, tänker jag. Det roliga var väl i det hela det att, för att hon sa ju inte grejen, hon skrek ju ut dem. Så efter, och jag var ju orolig på att hennes, ja, kopp kaffe hon hade, att hon skulle kasta den på mig, men lyckligtvis gjorde hon inte det i slutändan då. Men, så hon stormade utifrån kaféet vi satt på då, och sen började jag liksom småkolla runt, och man ser ju folk som sitter i bord i närheten, och de flesta hade ju hört oss. Och ett par som satt då vid fönstret satt och kollade på mig, och båda två skakade på huvudet när de kollade på mig och bara nej.
0: Och de skakade inte på huvudet åt att så här, ja du, man ska ha barn, utan mer
1: nej,
0: av
1: nej,
0: hennes...
1: Nej,
0: de nej, tack och lov för det.
1: Åt huvudet åt att hon stormade verkligen ut.
0: Men alltså,
1: och det var inte så jag kände henne. Ja, nej, det var inte så jag kände så som hon skrev på Tinder, för hon var världens gulligaste på Tinder. Så idag tänker jag att innan jag träffar någon så ska jag veta, vill du ha barn eller vill du inte ha barn, har du barn eller allt sånt där. För då får jag det ur vägen.
0: Ja.
1: Jag vill inte vara med om det där igen.
0: Nej, men alltså jag förstår att du är ärrad, Ludvig. Och alltså, så här, man kan ju inte ställa en fråga och inte vara beredd på svaret. Det är väl jättevanligt att folk typ inte vill ha barn?
1: Ja, jag tror nästan det är väl mer vanligt idag på grund av att det har väl mer... Jag tror att folk har upptäckt normen i att det är okej att inte vilja ha barn. För innan har det varit en norm att man ska ha barn oavsett vad man vill.
0: Ja, men verkligen, verkligen. Men alltså, hur känns det för dig då att så här, reda ut en sån... Men det är ju en ganska praktisk fråga, men precis som du säger, en central fråga. Det är lite speciellt att riva av det innan man ens har träffat en person.
1: Ja, det var väl nästan det som fick mig att lära mig den läxan, att jag ska veta vad de vill innan jag träffar dem.
0: Ja.
1: Har de barn eller vill de ha barn innan jag träffar dem? För det här var ju en, vad är det, 5-6, ja, säkert 6 år sedan kanske.
0: Ja. Men ja, okej. Alltså, jag tyckte det där var ett fruktansvärt beteende från hennes håll. Jag menar, det är ju bara att, vill bara att stilla säga att jaha, okej. Ja, jag ser ju framför mig att bli förälder så, men ja, vi kan väl avsluta kaffet och prata om något annat och sen tack och hej. Men alltså, gå helt loco. Det känns verkligen
1: överdrivet. Ja. Hon var ju verkligen världens gulligaste på Tinder då, när vi skrev och allt sånt där. Och, ja, men du är ju söt och trevlig och allt sånt där, och du har ju ett trevligt jobb och, liksom, och du vet ju vad du vill. Och, jag känner mig trygg med att prata med dig och allt sånt där. Vi kom ju inte in på barn på Tinder, men helt plötsligt när vi kom in på det på dejten, då vart hon vart en 180 och verkligen världens, alltså bara skällde ut mig till gudanåda.
0: Gud vad sjukigt egentligen. Alltså.
1: Ja.
0: Men du, Ludvig, du dejtar på eller? Alltså, du kör vidare nu?
1: Jag tar det lite lugnt. Jag har en person i lite längre bort i Göteborgstrakten som jag pratar lite med.
0: Mm.
1: Det har jag. Men okay. Vi tar det lugnt och sådär. Jag har varit singel i, vad är det nu, typ lite över 11 år.
0: Ja.
1: Ja, och jag känner så här att visst, jag är singel, jag bryr mig inte så mycket om det, jag träffar någon så gör jag det. Men jag har någon i Göteborg som jag pratar lite med och det känns ändå bekvämt.
0: Men det låter som en ganska sund inställning att så här, men händer det så händer det, men det är inte den där liksom desperata jakten efter ett förhållande.
1: Nej,
0: man
1: nej,
0: ens
1: jag,
0: inte
1: jag, vet, har, jag har mycket att göra ändå.
0: Ja. Säga. Det låter bra det. Ludvig Magnusson i Hallsberg, ja, vad ska man säga? Tack för den här alltså bedrövliga dejtingsituationen som du hamnade i. Men att du bjöd på den.
1: Ja, så att säga, jag glömmer den aldrig. Jag har berättat den flera gånger för folk och det är inte många som vad ska man säga, tror på den eller som är chockade över att höra den. Men det är den enda tjejen jag har träffat och hört som beter sig på det här sättet.
0: Ja, förhoppningsvis är de ju få.
1: Hon måste verkligen vara en på tusen som beter sig på det här sättet. Jag hoppas och tror det också.
0: Ja, vi hoppas och tror det, Ludvig. Men du, lycka till med allt och återigen, tack för att du var med.
1: Ja, tack själv. Det var jätteroligt.
0: Hej då på dig.
1: Ja, hej då.
0: Ja, det var ju en dejt som Ludvig inte glömmer av helt förståeliga skäl. Du som lyssnar, vad har du för dejt som har dröjt sig kvar i minnet? Och av vilka anledningar finns det kvar där? Ring och berätta om dejten 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Joakim Berg med Land. I Karlavagnen där det rasar in historier om olika slags dejter. Via appen Sveriges Radio så kan man hur lätt som helst skicka meddelande till oss på Karlavagnen. Och det har Anna gjort. Hej, jag gick på dejt med en radiopratare efter att jag hade ringt in till radion och pratat om ämnet julklappar. Vi skulle ses hemma hos honom och jag gick dit efter jobbet som låg i närheten av hans bostad. Jag kom dit, fick en liten rundvandring innan han började laga middag. Till sig själv. Som han åt själv, medan jag tittade på. Vi sågs aldrig mer. Men kära radiokollega, så gör man väl inte. Det är en dejt som Anna minns då, uppenbarligen. Vilken dejt minns du som lyssnar? Ring och berätta 020 22 10 30 eller skriv då till oss via appen Sveriges Radio.

0: Pernilla Andersson med rosor. Och vi snackar dejter i Karlavagnen. Fortsätt ring och berätta om den du inte glömmer. 020 22 10 30. Nu är det dags att få ekot med Johan Hellström som börjar i Sigtuna. Klockan är 23.
1: Här är ekot. En stor polisinsats har under eftermiddagen och kvällen pågått vid internatskolan Sigtuna humanistiska läroverk norr om Stockholm. Något som Expressen var först med att berätta.
2: Polisen var på plats med 6 patruller under torsdagen från strax efter klockan 3 på eftermiddagen till omkring 7:30 på kvällen. Skolans vd Sofia Kindberg skriver till Ekot att de samarbetar med polisen och att skolan är öppen som vanligt. Men i övrigt vill hon inte kommentera händelsen. Ola Österling, presstalesperson vid polisen, sa under kvällen att det handlade om en utredningsinsats.
3: Det är ingen pågående brottslig gärning som pågår ute på skolan nu, utan det har det inte varit idag heller, utan sedan klockan 15:15 är vi på plats för att utföra ett antal utredningsåtgärder. Men av skäl som rör förundersökningssekretess så kan jag i detalj inte gå in och berätta vilka åtgärder vi är på plats och gör utför där.
2: I ett brev till vårdnadshavare som Expressen tagit del av skriver skolan att allvarliga händelser har inträffat och att det polisanmälts. Enligt uppgifter till Aftonbladet har 2 personer gripits, uppgifter som polisen inte bekräftar för Ekot. Det ska inte vara någon pågående fara för skolans personal, elever eller allmänheten, säger polisen till Ekot.
1: Reporter Saga Nyström Holm. Efter Ekots avslöjande om hur Skatteverket hanterat amerikanska molntjänster kommer regeringen nu att få svara på frågor från riksdagens skatteutskott. Och finansminister Elisabeth Svantesson säger till Ekot att även hon vill gå till botten med uppgifterna.
4: Jag vill gå till botten med det, men särskilt får ju också Skatteverket svara på det. Vi måste också gå till botten hos oss, såklart.
5: Ekot har visat hur Skatteverket rundade sina egna dataskyddsombud vid införandet av amerikanska molntjänster. Tjänster där man hanterar både känsliga personuppgifter och sekretessbelagd information. Avslöjandet har väckt starka reaktioner och nu kommer alltså Skatteutskottet att skicka en inbjudan till Finansdepartementet efter ett initiativ från Socialdemokraternas Niklas Karlsson.
6: Vi begär ju av svenska medborgare att de ska lämna in omfattande och integritetskänsliga uppgifter om sig själva till en svensk myndighet, i det här fallet Skatteverket. Då måste ju staten också kunna säkerställa att skyddet håller i praktiken.
1: Reporter Mikael Grill Pettersson. Flera skott ska ikväll avlossas mot en villa i Malmö enligt TV4 Nyheterna. Ett antal personer ska ha befunnit sig i bostaden, men det finns inga uppgifter om personskador. Polisen bekräftar för TV4 att de är på plats men vill inte uttala sig om varför. Den svenska tillväxten blir i år starkare än beräknat och går upp från 2,5 till 3%. Det framgick idag av en ny ekonomisk prognos som presenterades av finansminister Elisabeth Svantesson. Vi lämnar nu lågkonjunkturen och ekonomin går in i ett normalt skede, säger hon. Inflationen väntas enligt prognosen vara fortsatt låg i Sverige trots ökande energipriser. Och arbetslösheten kommer att sjunka från 8,5% i år till 7,7% nästa år. Detta alltså enligt regeringens och finansministerns nya ekonomiska prognos. Och från Tyskland så kom det idag överraskande positiva nyheter om landets ekonomi när regeringen där presenterade sin konjunkturprognos. Men även motvinden har stärkts, sa ekonomiminister Katharina Reiche.
7: Der Gegenwind hat zugenommen.
8: Trots den överraskande goda prognosen för tysk ekonomi, regeringen väntar sig nu en tillväxt på 1,3% för 2026, finns det alltså inga skäl att luta sig tillbaka, menade den kristdemokratiska ekonomiministern Katharina Reiche. Kriget i Mellanöstern har lett till en energiprischock som belastar både enskilda människor och ekonomin. Tyskland har genomgått en lång nedgång på senare år på grund av svag export, höga energikostnader och amerikanska tullar och kinesisk konkurrens. Men nu säger Reiche att tillväxten stärkts av en stark utrikeshandel. Efter USAs krig mot Iran har också fler lagrat tysktillverkade varor som stål, gödsel och aluminium. Dessutom drar tyska leverantörer nytta av ökade globala investeringar i AI. De har enligt Reiche lett till fler beställningar på tysktillverkade lasrar, halvledarmaskiner och kylsystem. Ekonomidepartementet höjer också sin prognos för 2027 till 1,1%. Framöver krävs det också att de privata investeringarna ökar, sa Reiche, annars varar inte tillväxten.
7: Ohne eine dauerhafte Steigerung der Investitionen im privaten Sektor wird die Erholung nicht von Dauer sein.
8: Katarina von Arnt, Berlin.
1: Donald Trump finns numera att beskåda naken i Europaparlamentet i Strasbourg. I en utställning som väckt stor uppmärksamhet finns en staty av den amerikanska presidenten.
9: Vid en av Europaparlamentets mest trafikerade passager, ovanför ett av de stora och välbesökta kaféerna, står den. Den flera meter höga skulpturen med namnet Den orangea pesten. Den föreställer en naken och ganska tjock Donald Trump, täckt med 24 karat guld. Han rider på axlarna på en betydligt mindre bronsfärgad man i kortbyxor.
10: Jag vill försöka fortälla om maktförhåll, det maktfulla och det makteslösa.
9: Det handlar om att visa vår absurda värld med maktmissbruk och korruption, säger Jens Galschut, den danska konstnären som gjort skulpturen. Och det är inte första gången skulpturen ställs ut. Tidigare har den bland annat varit på säkerhetskonferensen i München.
11: Vad brukar du få för reaktioner?
10: De flesta folk griner.
9: Jag brukar få många reaktioner, säger skulptören Jens Galschut. Men de flesta skrattar, och det är precis det jag vill.
10: För det visar något om, alltså det värsta man kan göra med en diktator, det är att grina av honom. Han mister sin makt.
9: Det värsta man kan göra mot en diktator är att skratta åt honom. Då förlorar han sin makt, säger han. Andreas Liljeheden vid Naken Trump på Europaparlamentet i Strasbourg.
1: Och så en väderprognos. Imorgon får stora delar av landet mest uppehåll och tidvis soligt. Främst i östra Svealand och delar av norra Norrlands kustland så dröjer regnet kvar. I östra Svealand och på Gotland blåsigt. Temperatur från i söder 8-13 grader, till i norr 1-6. Ekot Johan Hellström.
0: Och fram till klockan 12 tutar vi på i Karlavagnen med mig, Annika Ilmoni. Där vi snackar minnesvärda dejter. Ring och berätta på 020 22 10 30. Och med minnesvärda så kan du ha gått åt bägge hållen. Jag pratade med Jessica som var med om att killen bara vände på klacken när de skulle ses vid ett torg i Västerås. Men också om en annan dejt när de åkte buss ihop och sen blev ihop. Och så Ludvig som fick frågan om han ville ha barn och sen tvärvänder den trevliga tjejen till en riktigt otrevlig historia. Så, vad hände när du gick på dejt? Ring 020 22 10 30.

0: Joyride. Hej Maja Lundholm.
1: Halloj.
0: Hej Maja. Du
1: Hej.
0: Finns i Byske, Skellefteå. Har du dejtat mycket Maja?
1: Jag har haft många fina dejter och jag har haft mindre bra dejter.
0: Okej, så du har en del erfarenhet av området?
1: Ja, men jag är ju ganska gammal och så kan det ju bli.
0: Ja, visst. Den som har flest dejter vinner, vill jag på säga. Det är ju väldigt kul att gå på dejt. Och du har någon särskild som du inte glömmer. Vilken är det?
1: Ja, det var en dejt som jag var på 2015.
0: Mm-hmm.
1: Och det var... jag vet inte var jag ska börja för att göra en lång historia kort.
0: Ja, nej men, och den behöver inte alls vara särskilt kort, Maja. Hur träffades ni från första början så att säga?
1: Ja, det var så här att jag var skild. Jag skilde mig 2010. Och jag var så kräklös på karar. Jag ville inte dejta överhuvudtaget. Men då hade jag en massa fina väninnor som tyckte att jag skulle inte bryta ihop och deppa ihop bara för att jag hade råkat måste skilja mig.
0: Mm.
1: Och de försökte peppa mig och att ja, men du måste he det ut och visa upp det. För du är alldeles för fin för att du ska inte börja om. Nej, så jag orkar inte, jag vill inte. Jag vill inte. Men till slut, det tog 5 år innan de lyckas få mig till att gå ut på en dejtingsida.
0: Okej.
1: Okay. Och i mitt fall så då blev det ju då NK. Och det betyder Norrlandskontakten.
0: Okej.
1: Okay. Jag la ut en liten ganska nytaget foto. För det är så de vill man ska göra.
0: Ja.
1: Och en av mina väninnor hjälpte mig att hon kom enkom hem till mig. Hon sa, nu ska vi inte skriva för mycket och inte för lite. Vi ska inte överdriva och inte underdriva. Mm. Utan en liten kort presentation, vem du är. Och jag var ju skitnervös för att, nej.
0: Men jag det var verkligen motstånd här liksom.
1: Ja, det var det verkligen.
0: Ja, fattar.
1: I alla fall, hon hjälpte mig och vi gjorde en liten kontaktannons då på NK. Och det där var i början av augusti 2015 och då hade jag nyfyllt 50.
0: Mm.
1: Mm. Och jag hann inte mer än lägga in den där kontaktannonsen så höll jag på att spränga min mailbox. Nej, inte min mailbox utan Norrlandskontaktens, alltså min profilbilds kontaktbox.
0: Ah,
1: det
0: jaja.
1: Kom en massa hubba som jag inte vill få. Men jag silar ju. Jag silar ju, så att det var bara vissa jag svarade på.
0: Ja.
1: Och så tog jag valde att ta den här gratisvarianten.
0: Mm-hmm.
1: Och det innebär då att då kunde man skicka max 10 eller skriva max 10 meddelande till den man eventuellt besöktes profilbild. Man kunde skriva max 10 meddelande per dygn.
0: Ah, okay.
1: Då var det gratis. Sen kunde man ju då, jag vet inte hur det funkar idag för jag bryr mig inte. Men då så var det så att man kunde betala ett par hundra eller hur mycket man ville, så kunde man ju få skriva hur mycket man ville om man ville vara guldmedlem eller diamantmedlem eller hur det var.
0: Men du hoppade över det och körde gratisvarianten?
1: Jag körde gratisvarianten och jag skrev inte till många. Jag skrev till dem som jag tyckte såg ut och ja, som jag var intresserad av.
0: Uh-huh.
1: Och en av dem som jag skrev till, Jag var in på hans sida för jag tyckte han var så söt. Och han hade såna här godkinder som en del säger att jag har. Lite lappkinder, såna här som man vill nypa i.
0: Så du fastnade för profilbilden?
1: Ja, jag fastnade för hans profilbild.
0: Ja.
1: Och så var jag in, jag besökte hans sida. Och som det funkade då så var det så att han fastnade ju då för min. För då var man, alltså han såg ju att jag hade besökt hans sida. Och
0: ja, och så tog han kontakt gillade, eller?
1: Ja, och vet du vad första meddelandet han var, som han skrev till mig, vet du hur det lät?
0: Nej, vad skrev alltså, han?
1: Det här låter ju jätteklyschigt, men det är sant. Han skrev så här: du verkar vara god och glad, kexchoklad. Och alla som har känt mig har ju, för det första så älskar jag kexchoklad. För det andra, alla som känner mig, det har jag fått höra under hela min uppväxt typ och gymnasiet, att men du är så god och glad, tyckte du om kexchoklad ungefär.
0: Nej,
1: och så.
0: Men så du har
1: och
0: liksom
1: jag älskar kexchoklad. Alltså på riktigt. Men jag försöker ju inte köpa det så ofta för det har ju lust att fastna.
0: Men så det här, Maja, det blev en dejt eller?
1: Ja. Och det mest otroliga är att samma kväll så åkte jag upp, för då bodde jag i Skellefteå. Jag hade ju mina två yngsta barn typ varannan vecka, så det var min ledig vecka.
0: Mm-hmm.
1: Då hade jag en hund, så det var bara jag och hunden. Jag tog hunden med mig och så for jag och åkte enkom från Skellefteå upp till Pite. Och så dejtade jag en annan som bjöd mig på pizza.
0: Aha.
1: Jag tror att den pizzerian i centrala Pite hette Blå Ängeln. Jag kan missmena, men det var någonting med någon ängel i alla fall.
0: Mm.
1: Och det första jag klev ut ur bilen och så såg jag den karen. Då var det liksom så här, nej, hoa. Den där ska, jo, okej, jag ska inte vara otrevlig. Han fick bjuda mig på pizza, vi åt pizza och jag satt och snackade med honom bara lite sådär, tjup.
0: Uh-huh.
1: Och då, jag tog hunden med mig, min dåvarande hund med mig. Okej. Okay. Och så sen, vi hade ju skrivit mellan varandra, vi hade aldrig träffats, jag och han, som jag pratade om.
0: God och glad kexchoklad.
1: Ja, precis.
0: Ja. Men sen fick ni till en dejt, du och han, eller?
1: Jo, men vet du hur det blev? Det blev så sjukt att när vi då äter pizza och då tackar jag för mig och så sa jag, nej, nu ska jag åka hem. Ja. Och så gick jag och satte mig i min bil. Och när jag sitter i bilen, då plingar det i min telefon.
0: Aha.
1: Då fick jag ett sms från han, Googlad. Och så skrev han, hej, vad gör du? Ja, jag vågar ju inte säga att jag hade varit på en dejt, Peter.
0: Nej.
1: En blind dejt.
0: Nej, det säger man ju kanske inte.
1: Nej. Jag har berättat det här för han sen.
0: Ja, okej.
1: Men jag vågar inte säga, så jag skrev bara, ja, jag har varit i Pite bara för att slå ihjäl några timmar och shoppa, eller jag minns inte vad jag skrev. Och så skrev han bara ett kort. Men oj, jag önskar jag hade varit i Pite.
0: Nämen!
1: Och så tänkte alltså på riktigt, jag satt i bilen och var på väg att sno och fara tillbaka till Skellefteå. Och så tänkte jag, men herregud, här sitter jag i Pite. Jag har min hund med mig. Jag har ingen som väntar på mig hemma i Skellefteå i min lägenhet. Så då satt jag och tänkte efter och så tänkte jag så här. Jag snar iväg ett sms åt han. Du, jag vet att det är lite halvsent för då var ju klockan typ...
0: Det var liksom sent på kvällen. Alltså,
1: ja, på kvällen. På aftonkvällen, ja.
0: Ja.
1: Jag snarade iväg ett sms åt han. Du, jag vet att det är lite sent, men... Och så gjorde jag en sån där liten fuling. Jag skrev, jag vet att det är 4,5-5 mil upp till Luleå.
0: Ja, ja.
1: Han bor i Luleå. Men jag gjorde en liten fuling. En sån där charmig fuling. Få se nu. Hur långt är det mellan...
0: Inte som att du inte riktigt... Vadå, så du blåste dit eller, Maja?
1: Och så skrev jag så här: du, bjud på kaffe. Jag kommer. Och så fick jag tillbaka. Va?
0: Och du åkte dit eller?
1: Ja, han skrev tillbaka: va? Skojar du? Nej, så jag skojar inte. Jag vet att du ska upp tidigt imorgon, men alltså bjuder på kaffe, jag kommer. För jag, men självklart bjuder jag på kaffe.
0: Nämen.
1: Och jag for, jag och min hund, vi for. Och vi träffades då, han gjorde en klockren beskrivning hur jag skulle köra för att ja, hitta där han bodde.
0: Ja.
1: Eller bor, han bor ju där fortfarande.
0: Men så möttes ni där, alltså du möttes hemma hos honom?
1: Och direkt. Alltså du vet, det här är så spooky, men direkt jag och min hund som jag hade då, hon är tyvärr i ängla hundhimlen idag. Direkt vi gick runt hörnet och han kom och mötte upp oss. Jag var så nervös och då var min hund då, säkert, för hon kände jag mig. Men direkt jag såg honom och tänkte jag bara, wow.
0: Nej.
1: Han måste jag få nypa i kinderna, han vill jag ha.
0: Så du, Maja Lundholm i Byske, Skellefteå, är fortfarande tillsammans med den här mannen? God och glad kex och glad.
1: Vi har haft våra småkriser.
0: Ja, men ja, alltså det har man.
1: Efter varje liten småkris, det har bara blivit bättre och bättre och bättre.
0: Ja, men alltså Maja, vad fint att höra. Slutet gott
1: och det,
0: alltså.
1: Det sista jag skulle vilja säga innan vi lägger på, det är att när både jag och min hund kommer runt hörnet och såg han, och det alltså jag har varit så berörd av min hund. För, alltså då började lillsvansen gå och hon var så kär igen, så alltså hon ställde sig på bakbena och krafsade på honom, alltså
0: jag menar, nej,
1: hon
0: så
1: var
0: himla
1: lika tokig som jag.
0: Hon blev lika tokig som du blev i god glad kexchoklad. Nej, vilken fin historia, Maja. Du, tack för att du bjöd på den här.
1: Tack själv.
0: Ha det så bra nu.
1: Och detsamma, detsamma.
0: Hej, hej, hej!
1: Hej, hej!

0: Victor Lexell och Molly Sandén med Tänk om. Hej Gustav på Orust.
1: Hejsan.
0: Hej. I kvällens Karlavagnen snackar vi dejter man inte riktigt glömmer. Vad hände i ditt fall?
1: Ja, det var så att detta var ju mitt i pandemin. De hade börjat öppnas upp lite så att man kunde ju röra sig, men det var begränsat. Mm. Och en dag så stötte jag av en slump ihop med en kvinna i soprummet. Det visade sig sen att det var planerat, det här mötet. För den här kvinnan hade sett mig när jag sjöng i kör på den tiden. Och detta var nere i Skåne, i en storstad. Och ja, hon fick det verka som ett sammanträffande att vi sågs där. Men hon hade då kollat in mig lite sen tidigare när man konsert vi hade haft. Mm-hmm. Och hade velat träffa mig. Så att vi pratade lite där och sen så blev vi vänner. Då visade sig att hon bodde i samma byggnad som jag. Det visste jag inte precis i början. Men hon var lite äldre. Och med äldre så menar jag 15-20 år äldre. Så att det var ju lite så här. Kanske inte direkt någon att man såg någon framtid. Men hon såg väldigt bra ut fortfarande för sin ålder. Hon var väldigt trevlig. Så vi stötte ihop här och där. Och så pratade vi lite om. Så småningom så blev det också aktuellt med en middag hemma hos henne. Mm-hmm. Och hon lagade mat. Och hon hade varit modell när hon var yngre. Så att hon var ju fortfarande attraktiv. Liksom. Det var ju det här med åldersskillnaden. Det är ändå lite så här. Man kan inte trolla bort det helt. Men det kändes ändå trevligt. Liksom. Hon hade ett sätt som var väldigt uppvaktande och varmt. Liksom. Och det, under den här middagen då så hade det också hunnit växa fram lite tycke från framförallt hennes sida. Och hon pratade om starka känslor så här att det var, hon markerade att det inte var positivt, sa hon vid ett tillfälle. Men sen kom det en bomb att hon uttryckte det att hon skulle döda mig med kärlek eller om det var passion. Jag vet inte, men det var bara så här, vad sa hon precis?
0: Döda dig med kärlek?
1: Ja, allting var kärlek eller passion. Men det var bara så här, man kan vifta bort en hel del saker folk säger, men det var liksom så här, vad fan sa hon?
0: Vad sa hon?
1: Och då var det liksom, ja men alltså du vet så här, och hon hade även inte, hon hade fällt lite kommentarer och sånt liksom vid sidan om, så att det gick inte att liksom bara vifta bort det. Och då började jag bli så här, vänta då, vad är det? Alltså typ, vad fan menar hon? Alltså förmodligen menar hon ju bara att typ jag känner starkt för dig. Jag skulle kunna, jag vet inte. Men om man ändå hör de orden, så var det lite så här. Och då, som sagt, det här med att man stötte på varandra av en det var ju då inte en slump.
0: Nej.
1: Hon måste ju varit typ runt 60 och hon hade varit gift och den mannen hade dött. Okay. Och då vet jag inte, han kan ju varit liksom 80, det vet inte jag. Men grejen var att när det fick sätta rot lite, så var det så att jag började tänka, men fan, det händer ju fan att folk gör galna grejer liksom. Och bara att jag är hemma och sen är ju galet liksom. Hon det så drog in mig snabbt, för att det var lite så här stigma. Ska någon få veta att hon har 15-20 år och inga kille på kvällsbesök liksom. Och så här, så att jag var lite så här, fan, det händer ju ibland då att folk råka ut för galna grejer. Så jag började bli lite så här,

0: Jag gav efter lite för det här liksom galna i det. Och då var det så att hon hade även gjort tagit på sig en sån här ta hand om roll. Så hon gav mig liksom matlådor. När jag kom hem från jobbet skulle det stå en låda med bit paj. Så då i samband med allt detta så blev jag så här, fan vågar jag äta det? Jag vågar inte äta det nu. För att,
1: alltså, du blev lite nojig, Gustav.
0: Jag blev
1: alltså låter det som. Och så här, lite förklarliga skäl. Alltså den här, jag ska döda dig med kärlek.
0: Ja, exakt. Wow. Och sen vet du, hon var från ett annat land ursprungligen, jag ska inte outa för mycket, men
1: nej.
0: Det landet har lite så här semesterort som hon ville ta med mig till, och det är dit liksom de lite lyxdamarna åker för att visa upp sina lite yngre så här, och jag bara, jag vet inte. Och när vi var på IKEA en gång så träffade vi några vänner till henne, och då liksom skulle hon presentera, men vad fan, vi är inte det här än, tänkte jag liksom, det här
1: är liksom lite antydde att ni var ihop lite, liksom. Kanske,
0: ja, det hade ju hänt lite liksom, som jag sa, detta var ju under pandemin, och i och med att allting var så nedstängt, så min inställning i den perioden var liksom, fan, bara öppna sinnet, säg ja till saker, låt saker hända. Det är inte hela världen liksom.
1: Blev inte allihopa lite galna den liksom, tiden så. Efter att allting öppnades upp, att man bara så, nu måste vi leva typ.
0: Exakt. Ja, men så när vi var på någon middag sen, vi bjöd ut mig på någon efter detta, för att jag stängde inte den helt samman med detta, det var ändå någon form av liksom spänning i den. Men då när vi var på någon så här fin restaurang, så la hon armen om mig liksom inför det. Men jag bara, fan, jag vet inte, det är en sak när vi är liksom själva där, men inför folk, så jag inser det, fan vilket stigma det är ändå på vissa sätt, det här med åldersskillnaden. Det är samtidigt lite synd, men som sagt, den där kommentaren, den satt med mig, så att, och det var bara så jävla roligt. Så här står jag och tittar på en bit paj som jag har brukat äta, och till och med berättat för kollegor om, fan vad, ja, men det är hon gangsin, hon har fixat mat med mig. Så det är helt plötsligt, vågar jag inte ens äta den, bara titta på den.
1: Alltså jag kan lite förstå det här, Gustav, för att alltså, mycket har jag ju hört, men alltså, jag ska döda dig med kärlek. Förlåt, jag fastnade lite i den meningen. Den har ju något. Alltså.
0: Ja, och hon hade också ett sätt att typ så här. Nej, men ta inte det så. Du vet, saker hon fällde här och där. Och bara, där man, alltså, utöver detta som gjorde att jag redan hade tummat på att liksom, ja, men det är lugnt. Men typ, det är inte okej med mig att du säger så, hade jag sagt någon gång.
1: Ja.
0: Men något annat. Och då, så att någonstans måste man ändå dra gränsen, att det där var bara jävla creepy att säga liksom.
1: Verkligen.
0: Men sen, det var bara så här, hela alltet liksom.
1: Men rann det ut i sanden eller flyttade det, eller hur avslutades det här?
0: Sen liksom? Var det väl lite så att i och med att det inte var en uttalad relation, och jag ville ju liksom, men jag hade ändå varit singel sedan 2020, där, eller typ ett år. Jag träffade väl någon och insåg att nej, det var inte bra för mig. Och så därför var det väl liksom okej att ha en tjejkompis och lite mer liksom. Men sen träffade jag ganska snart in på en som jag verkligen ville ha en relation med.
1: Ah.
0: Och det blev ju en relation sen. Och det var ju också lite så här, jag var ju tvungen att berätta lite för henne, eftersom att hon bodde ändå där, hon kom ju hälsa på mig i början. Så alltså, någon gång stod hon där och bara, hej, och så vinkade jag bara, snart, det här är inte sant. Men det var också en viktig läxa i det här med att ja, man kan öppna sig för saker och ting, men man kan också avundra det om det inte är menat. Liksom.
1: Ja, verkligen. Även om det är lite svårare när man inte har den där uttalade kärleksrelationen, utan det bara är lite sådär flytande, och ja, men man dejtar lite grann och ses då och då, så är det ju så, man kan ju inte göra slut. Ja, men det låter som att du ändå skötte det här rätt så snyggt.
0: Ja, men det tycker jag nog ändå jag gjorde.
1: Alltså så. Gustav på Orust, tack för att du bjöd på den här dejtingsituationen som var lite speciell alltså. Tusen tack för den.
0: Tack själv.
1: Ha det bra nu. Hej!
0: Hej.
1: Ja, vi pratar dejting i kvällens Karlavagnen. Den där dejten som du av någon, en eller annan anledning, inte riktigt glömmer bort. Ring och berätta. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Donkey Boy med Ambitions. Och i Karlavagnen så har Kenneth skickat ett meddelande via appen Sveriges Radio. Så här skriver han. Fick kontakt med en man via en kontaktannons. Vi bestämde träff hemma hos mig och jag erbjöd mig att ordna en middag. Då jag den kvällen öppnade dörren så stod inte bara mannen där, utan även hans mamma. Förklaringen jag fick var att han hade lovat att äta middag med sin mamma den kvällen. För att inte göra mamma besviken så fick hon åka med. Jo, jag bjöd på middagen. Så snällt. En middag där mamman berättade allt. Precis allt. Visade till och med ett foto på mannen som litet barn. Vi sågs inte mer. Efter detta så sker alla dejter ute. Och gärna utan mamma. Det blir en annorlunda dejt när inte mamma är med. Tack, Kenneth, för den dejtinghistorien. Hallå, Johan Palik i Västerås.
1: Jajamensan.
0: Har du tagit med din mamma på en dejt någon gång?
1: Nej, tyvärr.
0: Tyvärr.
1: Jag hörde den där historien, det var jävligt bra.
0: Alltså, snälla. Hur tänker man riktigt då? Alltså, det är jätteroligt.
1: Nej, det fattar inte jag heller med.
0: Okej, okay, så mamma var inte med den här dejten vi ska prata om nu. Utan...
1: Nej. Nej, det var så här. Jag träffade min fru som är ihop med nu för det är 2001.
0: Mm.
1: Ja, via hennes bror. Han och jag var bästa kompisar.
0: Okej, okay. Bra sätt.
1: Så jag visste inte om min fru Diana. Jag visste inte ens om henne.
0: Nähä. Du hade inte koll på att bästa kompisen hade en syra, eller?
1: Nej, en stor syra, så det visste inte jag.
0: Nej, jag fattar.
1: Ja, sen när vi... Jag bodde ju själv och så här, sen bjöd jag över kompisar och sa, men jag tar med mig syran. Då tänkte jag, är det lille syran, tänkte jag. Jaha. Ja, sen var det inte mer med det. Sen dök hon upp, den här lilla Diana här. Store syran hos mig.
0: Ja.
1: Sen satt vi och tog några öl och sånt här. Ja, sen började jag småprata med henne och så här. Men sen tog... Ja, men sen började vi lära känna varandra. Så. Sen tänkte vi så här. Nej, men vi går och tar en middagsdejt.
0: Ah, nu blir det
1: i
0: dejt,
1: centrala väst. Ja, nu går vi ut och äter och tar en fin middag så på en mysig restaurang.
0: Mm.
1: Jag kommer inte ihåg vad restaurangen heter. Den finns inte kvar nu här i Västerås. Nej, men då satt vi där. Beställde in förrätt och bla bla bla. Vi satt och små pratade. Så här, sen ville... Nej, vi måste ju pussa varandra.
0: Mm.
1: Sen hade vi tända ljus.
0: Okej.
1: Okay. Sen pussade jag. Jag lutade mig över bordet. Sen såg jag blått sken.
0: Jaha.
1: Bara, wuff, sa det. Jag bara, helvete, det brinner i ditt hår.
0: Nej.
1: Det brinner i ditt hår. Så jag bara, helvete, shit. Så jag började röska om håret på henne. Sen stod servitrisen inte längre. Bara, vi började ju skratta, för fan. Jag började till och med servitrisen började skratta.
0: Men du fick det släckt eller ganska fort?
1: Va?
0: Fick du det släckt ganska fort då, eller?
1: Ja. Uh-huh. Men sen sa han, helvete, det luktade bränt hål i hela jävla... Det var ju en sån här liten mysig restaurang. Det var inte många bord. Åh, helvete, det luktade ju bränt hår.
0: Så vadå? Hon fick skaffa en ny frisyr sen, eller?
1: Ja, hon var ju tvungen att beställa tid hos frisören två dagar senare. För det här var ju på en lördag liksom.
0: Men vilket fan, drama!
1: Jag sa det. Den här dejten kommer jag aldrig glömma.
0: Nej, verkligen inte. Och men är ni är fortfarande ihop?
1: Vi förlovade oss efter 8 månader på min födelsedag. Men när vi gifte.
0: Men alltså snacka om att det då, ja, hettade till första, eller inte första då, men det hettade till på dejten.
1: Ja, det hettade till satan alltså.
0: Hett om öronen där. Oj, oj, oj, just ett blått sken också. Och får börja klappa i håret.
1: Ja, det var så bara, woof, jag bara, helvete.
0: Johan Palik i Västerås. Det är en otrolig dejt att komma ihåg.
1: Ja, för fan. Jag säger bara heavy metal för det.
0: Du, tack för att du var med, Johan.
1: Ja, men det är samma. Tack så jättemycket.
0: Ja, det var kul att berätta. Ja, det var kul att du var med. Ha det gott nu.
1: Ja, detsamma. Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Bruno Mars med I Just Might. Patrik Eriksson finns i Vingåker och är med oss i vagnen nu. Hallå där.
1: Hallå, hallå.
0: Hur är läget?
1: Ja, det är bara bra.
0: Ja, det låter fint det, Patrik. Du, vad hände på dejten?
1: Nej, det var en liten rolig anekdot då jag träffade min nuvarande flickvän. När, ja, vi hade inte träffats förut, vi hade pratat via Tinder. Och sen så kom, ja, jag bjöd in henne till mig och sen så blev det bara så att hon klingade på dörren och jag öppnade och hon sa att hej, jag har ställt mig på handikapparkeringen här nere för att jag har bara ett ben.
0: Åh, oh, hon hade bara ett, ja, ben?
1: Ja, och jag svarade med att ja, hej, jag har typ 1 diabetes.
0: Det, det här var grejen ni inte hade avhandlat.
1: Nej, vi hade inte pratat om det här innan. Och ja, det bara blev. Och sen så var det jättebra. Och är fortfarande jättebra.
0: Men du Patrik, hade ni liksom på varsitt håll aktivt valt att så här, ja, det här behöver vi inte dra när vi bara chattar, utan det här kan man ta när vi ses?
1: Ja, jag vet inte. Det var väl bara som det blev på något sätt. Alltså, vi hade väl inte gått så himla djupt in på sådana saker, utan det bara blev så. Och sen så, ja, visade det sig att det funkar på något sätt.
0: Ja, ja. Men blev du, vad kände du när du förstod att hon hade bara ett ben?
1: Jag vet inte. Jag tyckte väl inte att jag kände något speciellt över det, för att det spelar väl ingen roll, tänkte jag.
0: Nej.
1: Men jag ville ha ett bra svar, eller jag ville svara på ett bra sätt.
0: Och ja.
1: Så här, någonting som jag inte hade sagt till henne var just att jag inte, ja, eller att jag hade diabetes typ. Det var det som flög ur.
0: Och när det där, när ni då hade liksom, ja, men outat det här för varandra, vad blev det för stämning då?
1: Nej, vi skrattade bara. Och ja, sen så kom hon in och så käkade vi. Och ja, det var en bra stämning och vi hade jättekul. Och sen så visade det sig att vi fortsatte ha jättekul och vi är fortfarande tillsammans. Så att,
0: Men du Patrik, du som har varit på en sån här dating-app, har du någon så här bra tips och råd för den som kanske lyssnar, som är i den där dating-djungeln? Vad ska man tänka på, tycker du?
1: Oj, ja, att vara ärlig, men det låter kanske fel nu efter man inte varit där, men ja, nej, jag vet inte. Det är jättesvårt att säga.
0: Men kanske att ses så fort som möjligt då?
1: Ja, exakt. Ja, kanske att ses snabbt och tänka på, eller ja, men att man märker vad man är för människa tillsammans med den här människan.
0: Ja.
1: Och ja.
0: Ja, men precis. För det, när man ser så där, tänker jag, över dejtingappar, så får man ju en viss bild av en person som ju aldrig någonsin stämmer i verkligheten. För man kan ju inte få en helt komplett bild av en person innan man har träffat den. Så det där med att ses. Och så kan man berätta sådana saker när man ses.
1: Ja, absolut. Och det här klickar verkligen jättebra. Så att, jag är jättenöjd.
0: Så fint att höra. Patrik Eriksson i Vingåker, tack för din dejtinghistoria.
1: Ja, tack så mycket själv.
0: Ha det bra nu. Hej, hej.
1: Ha det bra. Hej då.
0: Och vi drar vidare. Till Martin Wilhelmsson i Hedemora. Hej.
2: Hallå.
0: Du Martin, har du varit på många dejter?
2: Nej, det kan jag väl inte säga att jag har gjort och sådär. Men jag var med första dejten som är på i tv. Och i alla fall en av de få jag varit på. Och den, och den var liksom lite speciell.
0: Jag älskar det där programmet. Och nu ska du alltså ta med oss bakom kulisserna. Berätta, hur gick det på din dejt då?
2: Jag var med för 2 år sedan. Och det var en trevlig dejt. Men jag kände, varken hon eller jag tyckte att det gick ett klickade. Att det fanns ingen kemi. Men det var en kul erfarenhet.
0: Hur var det att dejta liksom framför en kamera?
2: I början var jag nervös. Jag blev så väl mottagen av de som arbetade med programmet att och jag hade förberett mig mentalt och tänkt vilka frågor jag skulle ställa och göra liksom, tagit liksom råd hur man gör det där. Och så liksom pratade jag på liksom och frågade henne så mycket jag kunde och försökte få henne att känna sig sedd då, samtidigt som jag var mig själv. Och så efter en tid så glömde man den där kameran.
0: Alltså det låter som, Martin, att du är inne på någonting väldigt viktigt här, för är man lite nervös så är det ju lätt att bara bubbla på om sig själv ju.
2: Ja, verkligen. Jag försökte undvika det liksom. Jag kunde berätta om mig själv, men jag försökte att främst rikta uppmärksamheten till min dejt och få den att känna sig speciell.
0: Ja, det där är ju en viktig grej när man går på dejt. Men du, alltså, hur mycket tog de hand om er och styrde er vad ni skulle göra och äta och prata om? Eller var det ni själva som bestämde typ allt?
2: De styrde liksom oss bra i själva proceduren och sånt där. Vad gör man bakom kulisserna? När får man gå på sin dejt? När man får spela in sin presentation? Oh, ge sin bild av det hela och sådär. Men på själva dejten fick vi ju liksom mer fria händer liksom. Gick in i baren, träffade sin dejt, beställde sig något att dricka, presenterade sig för varandra och sen gå till bord och sådär.
0: Ja. Men det var ändå en del så här coachning innan ni skulle ut?
2: Nej, inte så mycket sådär. Det var liksom mest att vi blev samlade bakom kulisserna i Vaxholm och fick lite fika och så. Ja, då så fick vi liksom spela in vår presentation och fick lite olika frågor om oss själva och,
0: ja,
2: och dating och sånt där, vad vi sökte och sådär. Men så mycket av det hade vi liksom förberett i förhand och sånt där i en presentation av sig själv när man sökte till programmet.
0: Men du, Martin, minns du någon fråga som du ställde under den här dejten? Jag tänker återigen om man vill tipsa den som lyssnar som kanske är ute i dejtingvärlden.
2: Ja, jag säger så här i alla fall. Har man gemensamma intressen så det är väl ingen hemlighet liksom att det hjälper rejält. Och i mitt fall så är ett intresse film och jag frågade henne vad hon gillar för filmer och sånt där. Och jag minns att det var i alla fall en rolig men kanske inte den bästa frågan. Och det var, har du sett filmen Torsk på Tallinn?
0: Ja.
2: Som jag minns mest liksom. Den sa du så mycket om mig tycker jag liksom.
0: Hade hon sett den?
2: Nej, det hade hon inte. Det var som uppföljning på frågan. Vad gillar? Hon sa, vad gillar du för filmer? Jag gillar romantiska komedier. Och så sa jag, har du sett Torsk på Tallinn?
0: Det är lite så långt ifrån en romantisk komedi man kan komma, Martin.
2: Ja, det var ju det. Liksom. Därför var så knasig fråga. Liksom.
0: Ja. Men vad modigt av dig, Martin Wilhelmsson i Hedemora, och dejta på tv. Jag blir så imponerad.
2: Tackar. Ja, det tycker jag med. Så hade man sagt till mig på högstadiet att jag skulle våga blinddejta i tv, då hade nog jag skrattat och sånt där. På den tiden vågade jag knappt ens gå och äta blinddejta någon över en tallrik med gröt för strax för jul liksom, i skolmatsalen.
0: Ja, så det där var ju verkligen att liksom ta revansch för sin egen skull.
2: Det var det.
0: Martin, tusen tack för att du var med i Karlavagnen.
2: Tackar, kul att jag fick vara med.
0: Ha det bra nu, hej då!
2: Tack tillsammans, hej då!

0: Make You Feel My Love med Adele och Neil Cowley. Karlavagnen är slut för ikväll. Producerade gjorde Svante Ekberg, tekniker Peter Lindqvist, digital redaktör Hugo Götberg, musiken valde Maria Entzell och i Slussen så satt Stefan Garryd och Tolga Adegysel. Och jag heter Annika Ilmoni. Efter 12 så blir det Vaken med P3 och P4 med Robert och Frida. De ska snacka CD-skivor. Låter ju spännande. Men först nu klockan 12 ska vi få Ekot med Alexander Ivanovski.
1: Här är Ekot. I USA säger försvarsminister Pete Hegseth att den dömde terroristen Nidal Hassan ska avrättas genom arkebusering i december, rapporterar Reuters. Enligt Hegseth kommer avrättningen vara offentlig. Hassan dömdes till döden för massskjutningen på militärbasen Fort Hood i Texas 2009, där 13 personer dödades. Det skulle bli den första amerikanska militära avrättningen sedan andra världskriget. Sverige nu. Idag ryckte polisen ut till internatskolan Sigtuna humanistiska läroverk norr om Stockholm, något Expressen var först att berätta om. Enligt polisens presstalesperson Ola Österling var det en utredningsinsats och inte pågående brottslighet. I ett brev till vårdnadshavare som Expressen tagit del av skriver skolan att allvarliga händelser har inträffat och att de gjort en polisanmälan. En man i 30-årsåldern döms till 6 månaders fängelse för bland annat 8 fall av kränkande fotografering. Flera av dem ska ha skett på ett solarium i Göteborg. Mannen upptäcktes dock på en fest när han lämnade sin telefon inne på en toalett för att smygfilma en kvinna. Senare upptäcktes även andra filmer. Mannen varken förnekar eller erkänner att han filmat kvinnorna då han inte har något minne av det, rapporterar Göteborgs-Posten. I Argentina vill flera åklagare se fängelsestraff på upp till 12 år för medlemmar i fotbollslegendaren Diego Maradonas medicinska team. Maradona dog i november 2020 efter en hjärnoperation. Totalt anklagas 7 personer för bristande vård, vilket de nekar till. Åklagarna hävdar att Maradona lämnades åt sitt öde av en kaotisk vårdteam. Och det var Ekot vid midnatt. I studion står Alexander Ivanovski.
2: Och då blir det dags för mig och Frida.
3: Ja.
2: Kroka an i radioapparaturen. Känns som att mycket hänt sen jag var här sist. Ja,
3: verkligen.
2: Jag är borta 2 dagar, du hinner fylla år och blir nominerad guldörat.
3: Ja, det har varit festliga dagar.
2: Ja, jag förstår ju att det har varit det. Mm. Ser också tecken och ballonger i studion.
3: Mm, jag tror det är en kvar som jag missade att smälla igår.
2: Det låg någon liten sån, som du vet när ballonger också sjunger på sista versen.
3: Ja.
2: De som är utpysta och lite skrumpna.
3: Ja, men så såg ju nästan alla ballonger ut från början för att Kalle hade bristande lungkapacitet när han hade varit här nere och stressat och blåst upp dem innan jag skulle komma. Så där skrumporna har de faktiskt varit från start.
2: Ja, stackars Kalle. Det är ju någonting med det. Jag vet, vi hade en sån luftmadrass jag alltid skulle blåsa upp varje sommar.
3: Mm.
2: Och det fick min pappa göra. Jag blir av det här. Det är så jobbigt att blåsa upp sådana saker.
3: Det är jättejobbigt. Men jag är ju gammal trombonist.
2: Just det.
3: Så att jag är väldigt bra på det där.
2: Du har lungkapacitet, du.
3: Precis.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
5: Det här är Vaken med P3
4: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Disco Bambino, Nile Rodgers och Sofia Ellis Bäckstor med Dancing Without You. Varmt välkomna ska ni vara till direktsänd nattradio. Det är fredagsversionen av Vaken med Peter och P4. Robert och Frida finns med dig hela vägen fram till klockan sex.
1: Jajamän.
0: Jag hittade en man helt i min smak här precis innan vi började sända. Det heter Urban Efraimsson och är en principfast man. I alla fall när det kommer till mat.
1: Okay.
0: Han har ju över 40 år. I över 40 år har 65-åringen ätit på samma restaurang varje dag. Det är verkligen i min smak.
1: Ja, det där älskar mig. Jag blir ju mer och mer så också.
0: Ja, det är för att du börjar komma upp det i åldern.
1: Ja, jag tror det.
0: Att det är det som är grejen.
1: Alltså när jag går på indisk restaurang, då kan det för sig vara olika. Men jag behöver ju ingen meny. Jag säger bara en palak paneer och ett vitlöksnan. Det är onödigt att ge mig en meny. Jag kommer inte vidga mina vyer.
0: Nej, vi har också några sådana där restauranger. Vi kan beställa direkt vad vi vill ha, säger vi bara direkt. Den här tjomen då, Urban, han har jobbat på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås sedan 1981. Och de senaste 45 åren har han gått till sjukhusets lunchrestaurang då varje arbetsdag. Förutom vid 4 eller 5 undantag, då har han tagit med sig en matlåda. Jag låter också som jag tror att jag har tagit, jag tror att jag ätit matlåda 4 eller 5 gånger i hela mitt liv.
1: Men det känns inte som dig.
0: Nej, jag är dålig på det där med matlåda. Jag tror när det senaste var jag åt en matlåda, det kändes jag aldrig mer. Det var, jag jobbade på Sveriges Radio i Göteborg då. Och vi skulle äta och så var jag så här, för där tog alla med sig, vi hade så tidig lunch, alla tog med sig en matlåda där, för att programmet började sändas ganska tid, så man hann liksom inte äta klockan 12. Så vi hade alltid lunch klockan typ 10:30 eller 11.
1: Nej,
0: men
1: fy, det tycker jag inte om.
0: Ja, men också du vet, så är det svårt att vara så hungrig på morgonen, så jag köpte någon sån tätrapack med tomatsoppa och bara så, det här får jag väl hälla i mig då.
1: Och så men räknar du det som matlåda? Då hade du ju med dig en färdigrätt.
0: Ja, det är för sig, det är sant. Det är kanske inte en regelrätt matlåda.
1: Nej,
0: en regelrätt matlåda måste man ändå ha lagat hemma dagen innan.
1: Ja.
0: Jag vet inte varför, då har jag aldrig hela mitt liv haft en matlåda.
1: Men vad hände när du åt den här tomatsoppan? Nej, du fick någon avsmak?
0: Jag fick en avsmak, för jag kände att det var deppigt när jag satt där med den här, du vet, som är mickrad också, så du vet, smalde till så det var så tomatstänk i mikron.
1: Nej.
0: Och tallriken var så fläckig. Och så var det någon sån klassisk, blir du verkligen mätt på det där? Oh. Det är någon sån kommentar som bara kände, men skit du i det och ät din mat. Nej, jag blir inte det. Men jag är helt ointresserad av att äta den här överhuvudtaget.
1: Men det är länge sedan jag hade arbetstider som innebar att jag också hade med mig matlåda. Det har ju hänt några gånger dock att jag har haft matlåda här.
0: Ja, det har du faktiskt gjort.
1: Ja, när jag inte hunnit äta middagen hemma och fått ta med den. Men det är länge sedan jag hade, för att innan jag jobbade natt så jobbade jag morgon. Då slutade jag väl lunch. Så gick jag hemåt. Men jag minns när jag har haft jobb där man har matlåda. Vad fruktansvärt trött man blir på alla matlådekonversationer. Just det där, blir det verkligen mätt? Ja. Och vad har du i matlådan idag?
0: Det är jäkla sallad kommenterande också. Om
1: jag vet, men nu när jag inte haft det på så länge så kan jag sakna det där snacket. Jag tycker att det är lite mysigt. Det är lite som att prata om vädret. Ingen bryr sig. Man vill bara säga någonting.
0: Ja. Ja, men du saknar, jag tror att du suktar egentligen efter social interaktion på lunchen. Jag vet att du har ju varit här och gått runt när du jobbar dagtid och försökt hitta folk att äta lunch med.
1: Ja.
0: Tyvärr är vi såna enstöringar, så ingen som vill äta lunch med oss heller.
1: Exakt, och så blir man mer och mer enstöring om vi jobbar natt.
0: Kanske nu om du vinner ett pris, Frida. Kanske att folk vill äta lite mer lunch med dig då.
1: Det kan hända.
0: Du kan hålla tummarna för det.
1: Ja, det kommer ju vara i så fall den bästa effekten av priset.
0: Urban säger i alla fall, det slog mig för ett tag sedan. Jag räknade bakåt och man jobbar ju 225 dagar på ett år, och då räknar när jag är 45 år, ja, men då blir det 10 000 gånger i september, säger han då. Och den här restaurangen, den har 4 rätter varje dag och ett salladsbord, säger Urban, så han är väldigt nöjd med det. Och det är inte bara maten som lockar, det är också en väldigt trevlig personal då, så han säger att han har haft mycket goda samtal. Och det är väldigt trevligt där. Han uppskattar att han genom åren har lagt mellan 600 000 och 700 000 kronor på sina luncher. Konstaterar också att 1981 så kostade lunchen 12 kronor.
1: Oj.
0: Så han fått lite stammisrabatt här och där också.
1: Men har han någon sån guldplakett på en stol typ?
0: Ja, det vet jag inte.
1: Det borde
0: han ju
1: få.
0: Nästan ha. Han borde ha som, det är Lars Norén som har någon typ stol i någon sån teatersalong någonstans.
1: Ingmar Bergman har det.
0: Förmodligen är Ingmar Bergman som har det.
1: På Fåra där i sin just egna
0: det.
1: Salong.
0: Där man inte får sätta sig.
1: Precis. Men och så gjorde Alex eller Sigge det någon gång.
0: Urban borde ha en egen stol i den här lunchrestaurangen. Det är ingen annan får sätta sig.
1: Ja, för det känns väldigt ovärdigt om Urban behöver komma dit och sen gå och leta efter ett bord och du vet fråga någon, kan jag ta den här stolen?
0: Är det ledigt här?
1: Ja, det ska han inte behöva göra.
0: Nej, det ska han verkligen inte behöva göra. Han ska jobba ett par år till, sen ska han gå i pension, men han tänker att han ska fortsätta gå dit även efter det.
1: Helt rätt.

0: Stevie Wonder med låten I Wish i Vaken med Peter och P4. Du, att gå i en matbutik och handla, det är ju inte alltid en friktionsfri upplevelse.
1: Nej.
0: För det finns ju andra personer i den här matbutiken.
1: Ja.
0: Och en ny undersökning från en av de stora matvarujättarna visar att nästan var fjärde svensk stör sig på sina medmänniskor i den här matbutiken. Största ilskan väcker, vad tror du?
1: Kö. Fast det är inte människors fel på det sättet.
0: Det var en långa köer i kassorna.
1: Ja.
0: Nej, det, den,
1: men när någon står i vägen.
0: Ja, den är faktiskt, den ligger på plats två. Alltså att man blockerar gången med kundvagnen.
1: Ja.
0: Den, jag blev lite chockerad över. För jag ska inte säga att jag stör mig så jättemycket på det. Alltså det är ju ganska... Det blir, tror jag, att jag mer blir störd på att de har byggt gångarna så himla tajta.
1: Precis, det beror mycket på vilken butik man är i. Men den butiken som ligger närmast där jag bor, den är väldigt, väldigt trång. Så att då är det ju, är det en som bara stannar lite för länge och tittar på tomaterna,
0: ja,
1: så är det liksom kö ut på gatan typ. Alltså där är det, där stör jag mig ofta på att folk är i vägen. Men jag menar, jag är ju lika mycket i vägen.
0: Ja, jag vet ju vilken det där är, för vi har bott vid den också.
1: Ja.
0: Och den, det finns ju några sådana där mindre butiker som ligger liksom i sådana här lägenhetshus längst ner. De borde, tycker jag, vara förbjudet att ha, alltså de borde inte ha kundvagnar överhuvudtaget.
1: Nej.
0: De borde bara ha korg.
1: Men där, ja, absolut.
0: De är ju inte gjorda för en kundvagn.
1: Verkligen inte. Och där är också, om man öppnar typ kylen till mjölken eller någonting, då är det ingen som kan gå förbi bakom. Så det gäller att vara väldigt snabb och veta vad man vill ha om det ska flyta på.
0: Ja, verkligen. Nej, men provsmakar är det som folk står som mest på. Mm. Provsmaka godis direkt ur lådorna.
1: Men skällde inte du ut en tant som gjorde det?
0: Jag gjorde det, eller skällde ut. Det blev så märklig stämning. Hon provsmakade, och då var det ju en annan kvinna där med ett barn. Och så sa hon, nej, men så där gör man väl inte? Hon bara, nej, typ mutter hon lite.
1: Mm.
0: Och sen så fortsatte hon äta. Och då sa jag också åt henne, men nu får du väl sluta äta då.
1: Mm.
0: Från godislådorna.
1: Hon var så sötsugen.
0: Ja, förlåt, jag fick ett infall. Sa hon. Okej, okay, ja, men då är det väl ingen fara. Men gör inte något mer då, sa jag.
1: Mm.
0: Bara, nej, gud, jag fick ett infall. Då är det 2 minuter igen. Så kör hon ner näven igen i någon ny.
1: Mm.
0: Jag bara, men nu gör du ju det igen. Nu får du ju lägga av. Mm. Får du ju respektera att de säger åt det här. Nej, förlåt, jag fick ett infall. De fick liksom,
1: men så att hon inte har någon självkontroll.
0: Ja, ja.
1: Vad konstigt.
0: Men det kanske är, kanske finns någon sån typ av diagnos.
1: Kanske. Men alltså, ja, det skulle jag väl också störa mig på. Men jag ser väldigt sällan någon som provsmakar.
0: Ja, det känns som att det är en provsmaka i butik är en utdöende trend. Jag kommer ihåg när jag var jätteliten och min mormor gjorde det i en butik en gång. Och jag, du vet, fick ju gigantiska ögon, tappa hakan och bara, men mor, nu får inte stjäla godis. Och bara, nej, men man får provsmaka. Det får man göra, så man inte köper grisen i säcken.
1: Du, det har, jag ska inte hänga ut någon, så jag säger en av mina föräldrar.
0: Ja.
1: Sa också det till mig när jag var liten, att framförallt de där kolabönorna,
0: ja, de
1: fick man smaka, för att ibland är de så torra.
0: Okej. Ja, men på ett sätt kan jag förstå, men nu är det ju så mer att man håller på att trycka med den här skopan på godisarna för att känna om de är färska eller inte.
1: Men det är också, jag menar, herregud vad hygienen har förändrats i matbutiker. Det är väl framförallt efter pandemin. Men jag menar, nu man tar ju en ny sån skopa varje gång. Ska lägga dem i någon slags smutshög.
0: Jag tar alltid från den här hålet där det står smutsiga skedar här.
1: Ja.
0: För de ligger alltid så bra till, så tänker jag, men här är skedar, så bara sticker jag ner och tar upp det här. Och sen så inser jag att det hänger så här rena fina skedar
1: men
0: på
1: det
0: något så, annat
1: jag tycker
0: ställe.
1: Också det är något ologiskt, jag hittar aldrig.
0: Nej, man men hittar bara de smutsiga skedarna.
1: Så att nu är det ju så sjukt att ta en godis och äta. Eller om man skulle, jag menar förr i tiden, de godisarna med papper, de tog jag alltid med handen.
0: Just det.
1: De har ju papper på sig.
0: Ja, man satt den i hela handen. Där.
1: Ja, det får man absolut inte göra nu.
0: Nej.
1: Så att mycket har ju förändrats ändå.
0: Ja.
1: Gällande lösgodis.
0: Ja, det får man säga. Har du något sånt där som du stör på?
1: Men det är väl när folk är i vägen. Och sen om någon klämmer jättemycket på alla avokados.
0: Mm, den finns också med på den här listan.
1: Ja.
0: Jag är ju en avokadoklämmare. Men där vill jag ju verkligen inte köpa grisen i säcken.
1: Nej, men jag menar, det får man göra med finess. Man kan ju känna på den och känna om den är för hård utan att klämma sönder
0: 2,5 tryck behöver jag. Och jag klämmer absolut inte sönder dem.
1: Nej.
0: Men 2,5, alltså jag tror att jag är en av Sveriges bästa avokadokännare.
1: Okay.
0: Om det skulle finnas en tävling så skulle jag, tror jag, vinna den.
1: Alltså jag måste säga, när jag var på min hitta mig själv resa i Centralamerika, för, vad var det? Förra våren, va? då var det ju så bra att gå till någon grönsakshandlare och som var dos aguacates, alltså två avokado för er som inte förstår spanska.
0: Tack.
1: Och sen para comer hoy, för att äta idag. Mm-hmm. Och då fick man en som var perfekt, eller para comer mañana, för att äta imorgon.
0: Okej. Okay.
1: Alltså det var helt otroligt.
0: Då fick man en sån som det står ätmogen avokado på.
1: Ja.
0: I butikerna.
1: Men det var fantastiskt. Så hade jag velat att det var. Så blev inte så många sönderklämda. Men man har ju hört om en ny AI som ska kunna se om. Eller någon scanner.
0: Ja, det var någon scanner som lanserades på någon sån där butik i alla fall.
1: Vad hände med den?
0: Jag vet inte, jag har inte sett någon. Och jag har aldrig använt den heller.
1: Nej.
0: Men jag behöver ju inte, som sagt, 2,5 tryck. Sen är jag ju klar.
1: Ja, då är det lugnt.
0: För mig är det lugnt.
1: Vad står du dig på?
0: Kundpinnen.
1: Mm-hmm.
0: Absolut mest.
1: Alltså när folk inte tar upp kundpinnen.
0: När man inte lägger den.
1: Ja, ja, men det är ju jätte, det tycker jag är egoistiskt och respektlöst.
0: Och då, jag sätter alltid ner en så här lite hård. Jaha! Och så är jag så här.
1: Ja,
0: sätter
1: jag
0: ner på bandet framför
1: dem. Gör en poäng av det. Om jag är på dåligt humör en dag, då är jag också glad när den framför mig inte gör det. För att då får jag en chans att ja, få ut lite ilska när jag smäller ner kundpinnen.
0: Och sipprar ut lite grann.
1: Ja, sen stör jag mig. Eller jag vet i alla fall, hade jag jobbat i butik så hade jag stört mig på när folk har hörlurar i medan de handlar.
0: Ja, det är klart, jag ska inte säga att jag stämmer jättemycket på det, men det är någonting när de inte hälsar och sånt där på folk i kassan. Det kan jag tycka känns risigt. Men det tror jag också är ett ålderstecken, men jag har ju blivit någonting när jag ser att folk har lämnat frysvaror typ ibland, alltså inte i en frys.
1: Mm.
0: De har tagit någonting så orkar de inte gå tillbaka med dem. Jag lägger dem här bland chipsen.
1: Ja.
0: Så lägger jag en sån cornfilé vid salt och vinäger chipsen.
1: Det är inte okej.
0: Nej, då känner jag det där är onödigt.
1: Ja, då vet man. Då blir det matsvinn.

0: rutinen varje dag var ju att gå till båda två och kolla, finns det någon provsmakning? Ofta hade man ju redan hört det. Riktigt gick ju över hela skolan. Så gick man ju dit och åt mellanmål.
1: Liksom. Men är det inte bara någon liten bit grevé? Och det,
0: jo,
1: såna där
0: men
1: grejer?
0: Jag menar, äter man tillräckligt många? Någon sån, kan man bli ganska mätt?
1: Någon sån fingerborg fylld med någon tartarsås eller något som man ser.
0: Men det var väl någon stackars liksom, 19-åring som står där och jobbar som inte vågar säga nej när det kommer så 12 prepubertala tjejer. Och jag börjar hetsäta grevé.
1: Jag hade en sån, alltså också en sån ungdomsgrej som man kan kämpa sig lite för idag. Men det var när någon sa till mig så här, men du kan äta, eller så här, öppna en dricka och dricka den. Mm. Bara du sparar burken så att du kan blippa den och betala för den när du går ut. Jag bara, ja just det, det kan jag ju göra. Och du vet, det var så här, obstinat, för att jag ville typ bli åtsagt. Jag skulle säga, men jag ska betala för den här.
0: Ja.
1: Så jag gick omkring och öppnade drickor och så drack jag dem. Men jag betalade dem, jag snodde dem inte. Men jag tyckte det var så rebelliskt.
0: Och kände det lite cool då?
1: Jag kände mig väldigt cool. Mm. Väldigt, väldigt cool.
0: Det kan jag förstå.
1: Ska vi göra en liten gallup?
0: Jättegärna.
1: Vilken sån här synd i matbutiken har du svårt att förlåta? Vad står det mest på? Vakenhetssverigesradio.se. Mailadressen, vill du ringa in 020 99 55 00.

0: Black Eyed Peas med Pump It i vaken med Peter och Petra. Sofia Sofroniadu från Ekot, varmt välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Det ska handla om regn.
1: Det ska det göra. Det regnar ju en hel del ner över oss här i

0: Radiohuset. I alla fall gjorde du det för en stund sedan när jag kom in här i studion. Där ute på jouren så hörde vi hur det smattra mot taket. Och du gjorde det ju igår natt också och en hel del under dagen runt om i landet. Och det blev riktigt besvärligt i Bohuslän, framförallt i Sotenäs kommun där flera vägar skars av. Liksom, det blev sådana vattenansamlingar. Och det är inte första gången det blir så kraftiga översvämningar där i området. Vi ska höra några personer som bland annat SVT Väst och P4 Väst pratat med.
1: Frun kom ner och skulle väckte mig på morgonen klockan 6:30 ungefär, mellan 6 och 7. Och då kom hon ner och väckte mig och sa det: Gunnar, vi får in vatten på halvgolvet. Då tänkte jag, inte nu igen.
2: Ja, strömmen gick ju och sen hörde jag ju att det regnade mycket. Men sen skulle jag iväg och köra barnen till busskuren. Men då var det mörkt ute så då såg jag inte hur mycket vatten det var. Men det märkte ju jag på bilen att den fastnade.
3: Ja, vi ser ju att vägen är ju stort sett, halva vägen är ju borta.
2: Ja, det har hänt förut. Vi får nog vänta till det lägger sig lite.
4: Så fort det regnar så är det ju direkt en klump i magen. För så fort det regnar på det här sättet så går det åt ett håll. Det här är tredje gången på under 10 år som vi har en sån här översvämning med sånt här katastrofalt regn.
0: Lite röster från Bohuslän som SVT Väst och vår P4 Kanal Väst då har pratat med bland annat. Varför blir det så här då i vissa områden att de drabbas hårdare än andra och att det blir översvämningar gång på gång? Ja, det ska Lars Tell Marklund som är hydrolog och forskare på forskningsinstitutet RISE berätta mer om.
5: Det finns ju geografiska skillnader som styr var det regnar. Och på vissa platser i Sverige så regnar det ju mer. Och där är ju också sannolikheten att just att det blir kraftiga regnar är också högre där. Men annars är det ganska slumpvis utvart vart egentligen skyfall hamnar. Men däremot när regnet väl når marken, då är det betydligt enklare att förutspå vart de största konsekvenserna av ett sånt regn kommer vara. För då styrs vattnet av marken mot lågpunkter i landskapet. Och så ligger ditt hus lågt i landskapet så får man en problem. Och speciellt om det är platser där vattnet inte kan infiltrera ner i marken. Det har ingenstans det kan fördröjas och det finns inte heller rinnvägar som vatten kan ledas till platser där det gör mindre skada.
0: Ja, det säger alltså Lars Tell Marklund, hydrolog och forskare på forskningsinstitutet RISE, och han var med i Studio 1 kväll. Och jag kan bidra med en extra, ett extra tips där som han sa, att om man nu då bor i något sånt där område där det är mycket hög risk för översvämning och så, man ska inte förvara det sådana saker som är ömtåliga som man är väldigt rädd om långt ner, alltså i källare och sånt.
6: Ja, just det. Upp med de grejerna.
0: Upp med dem.
6: På vinden.
0: Högst upp.
6: Hissa upp dem i taket.
0: Jajamän, ha dem framme.
6: Jag kände ju också bara någonting när man hörde de här människorna prata som bodde där. Det verkar som inte bara att det var så här, det är otur att det regnar väldigt mycket här, utan det kändes som att de hade lite kritik mot infrastrukturen där också. Vägarna på och så här. Det går åt ett håll varje gång som det här händer.
0: Precis, det är ju någonting där som gör att det är kanske lite extra problematiskt, mer än att det bara inte rinner ner, kan man väl tänka sig.
7: Ja, men det är min mardröm att det skulle bli översvämning i källaren och mina minneslådor.
0: Ha dem högt upp! Ja. Högt upp!
6: Upp med dem i taket, Frida. Minneslådor.
7: Jag får lösa det.
6: Sofia Sofoniado från Ekot, du ska tack.

0: The Rolling Stones, Miss You. Och Jonas Karlsson från Trafikredaktionen har nu gjort entré. Välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Dalarna ska vi till.
1: Ja, liksom lite gränstrakterna mellan Dalarna och Gävleborg. Det är väl där jag kommer röra mig idag. För vädret har ju ställt till det lite idag, det som Sofia var inne på lite tidigare här innan mig. Då. Men på E45 då, mellan Orsa och Sveg, där mellan Emådalen och Västbacka, där är det så att lastbilar rullar väldigt långsamt, eller så är det nästan helt stopp. Och det här är på grund av vädret, så har det varit lite, ja, lite lastbilar och sånt som har fastnat längs den vägen. Så var beredd på att om du åker där så kan det vara... Ta lite lång tid innan du kommer fram till dit du vill i så fall. Det är långa köer där helt enkelt. Och sen på E45 E16 som går mellan Torsby och Malung vid Lidskogsåsen. Där är vägen blockerad i båda riktningarna på grund av en stillastående lastbil och bärgare på väg till det området. Och sen i vad gäller tågtrafiken så är det en neddriven kontaktledning i Ockelbo som har orsakat en del problem under dagen. Så att, och det har också regnat tidigare. Vi räknar med att det fortfarande kan vara lite nedfallna träd och lite mycket vatten på vägarna i Västsverige. Och i Gävleborg så får man räkna med att det också är mycket vatten på vägarna. Till exempel inne i Gävle har jag fått ett samtal under kvällen om att det är mycket vatten. Och det är ju en gul varning utfärdad i Gävleborgsområdet också. Så att, ja, mycket väderrelaterat då.
0: Ja, finns en del att se upp med.
1: Ja.
0: Jonas tar emot samtal på 020 999 444.
1: Det stämmer.

0: Camille här i Sveriges Radio. Hur går det för vår gallup, Frida?
1: Jo, men det går ganska bra. Vi frågade ju vad folk stör sig på i matbutiken. Och där har kommit in lite svar. Rut skriver: "Hej guys, jag är aldrig intresserad av provsmaka. Ew. Jag håller med Robert. Så pinsamt att vuxna köar. Jag tycker it is so hard to find personalen när jag behöver hjälp att hitta grejer och så vidare. Oh well."
0: Ja.
1: Det håller jag med om. Det kan vara svårt. Ja. Och sen det där när man väl hittar personalen så springer de snabbare än Usain Bolt. Men alltså, var är jasminriset? Jag ska visa dig.
0: Men jag är så imponerad över att de visar. Du vet att det, eller du vet, inte att de bara så här, ja, men du ser hyllan där nere, så går du till vänster vid den. Och så är det typ två hyllor fram och sen ligger till höger längst ner. Så skulle de kunna säga.
1: Ja.
0: Men de står där och packar upp en havregryn och så bara, du, färdiga wraps. Var sa ni någonstans? Mm. Följ med mig. Och
1: ja,
0: går liksom genom halva. Jag är så imponerad. Ja, jag ska aldrig ha det där tålamodet.
1: Nej, det är faktiskt väldigt imponerande. Men det är väl kanske lättare det än att förklara.
0: Jag står här och packar upp wraps. Eller packar upp havregryn.
1: Ja.
0: Det
1: känns alltid som att man stör väldigt mycket. Men jag tycker också att det är så skönt att bara fråga. Jag frågar gärna när jag går i en butik. Kia skriver: "När folk i kön suckar högljutt om en pensionär tar lite för mycket tid på sig. Snart är du där själv, fyller 73 idag och känner mig lite irriterande." Och så skriver masjäveln:
0: "Vadå, fyller hon 73 idag?"
1: Ja, och grattis, grattis. Gud, jag bara fortsatte.
0: Kära värld.
1: Och här har jag fått så många grattis. Kan inte ge någonting tillbaka. Fruktansvärt otrevligt.
0: Herregud. Jag kan förstå det där. Jag är väldigt så... Jag försöker att verka så lite stressad som möjligt när jag står i kön.
1: Mm.
0: Och då spelar det egentligen ingen roll vilken ålder jag är på de som är framför mig. Men för det där är ju ibland ett aber.
1: Ja.
0: Alltså, om man, jag kan verkligen se... Man hör och man ser ibland folk liksom står och stampar och är extremt stressade över att man står och liksom ska hitta något kundkort i sin portmonnä.
1: Precis. Jag håller med. Jag tror att jag blir mindre stressad om det är en pensionär eller någon som verkar ha lite svårt att hitta sina pengar eller så.
0: Mm.
1: Men det var en häromdagen jag handlade. Som det var någonting hon behövde göra innan hon skulle betala. Och så sa kassörskan tydligt: "Jag kan parkera dina varor så länge." "Nej, nej, det behövs inte. Vänta här." Och stod hur länge som helst. Och till slut var kassörskan tog fram sin lilla walkie-talkie. Magnus till kassan, tack.
0: Det kan de vara. Magnus kan gott sitta lite i kassan.
1: Det kan han göra.
0: Slita sig från posten eller vars de nu annars står där.
1: Masjävens mejl vill jag läsa också. "Störande i butiker är ohyfsat att inte kunna lägga undan telefonen 20 sekunder vid kassan under betalning, konversation med kassörskan eller kassören. Men det absolut värsta är Alfons-shopparna som kommer in en minut i stängning och ska bara ha en. Kommer ut 3 minuter efter stängning med hela famnen full av varor." Vilket bra uttryck, Alfons-shopparna.
0: Aldrig hört talas om det.
1: Men jag undrar om det är något som är...
0: Jag ska bara, eller vadå?
1: Ja, precis. Men är det något som kanske folk som jobbar i butik använder?
0: Ja, det är något sånt internt lingo.
1: Mm.
0: Här kommer Alfons-shopparna.
1: Exakt.
0: Det vill vi i så fall veta.
1: Det vill vi. Berätta mer om Alfons-shopparna.
0: Jag kan ju vara en Alfons-shoppare ibland, men det är mycket bara för att du vet... Men, eller jag är inte en Alfons-shoppare, det är att jag köper väldigt mycket. Men alltså att jag kan vara sådär... Jag springer in här nu, de är fortfarande öppet. De är öppet till 4 minuter till. Men jag kan också bli lite irriterad när de försöker stänga ner en butik 4 minuter innan de ska stänga.
1: Ja, precis.
0: Att de bara står och stampar och så börjar köra ner och så här, vad heter det, jalousi.
1: Ja.
0: Så till hälften.
1: Exakt, om man ser det står en ordningsvakt redo och kör ut den. Men ännu mer när jag skulle ta blodprov en gång, att de försökte stänga liksom den delen av sjukhuset för tidigt. Oj. Då skulle de stänga 4.
0: Vad är det för konstiga sjukhus?
1: Ett vanligt statligt sjukhus, eller regionalt. Och sen så var jag där 24. Och så blev de uppenbart irriterade att jag kom. Jag menar, de hade öppet 20 minuter till. Och så kallade de in mig direkt. Så sa jag, men jag fick höra att jag ska sitta och vila en kvart innan ni tar blodprovet. Nej, nej, nej, kommer du så här sent så får du skylla dig själv. Men tog de in mig och tog provet. Inte konstigt att...
0: Det är ditt fel ifall det här provet är lite missvisande.
1: Ja,
0: för du kom alldeles för sent.
1: Verkligen.
0: Men det var ju lite pissigt av dig att åka dit en alltså så pass tajt innan och så ska du veta om att du ska sitta
1: jo,
0: där så
1: fast
0: länge också.
1: Jag minns att det ändå var att ja, men om jag vilar i 10 minuter då är det ändå god marginal.
0: Jag tänker också att om de har blodprovningsmottagning där, om man ska sitta där en kvart och man stänger den 4, då har man ändå liksom arbetstid, alltså du vet att du täcker upp för att det Exakt. Kan komma folk 2 minuter i och sitta den där kvarten i alla fall.
1: Jag håller med.
0: Så att jag ändrar mig, jag är på din sida, Frida.
1: Tack Robert, vad fint.

0: Tåg i hembygden i Vaken med P3 och P4. Det är fredag idag och det betyder att vi ska ta oss an en nattjakten deluxe. Du sitter med ett brev i handen.
1: Ja.
0: Och en brevkniv.
1: Jajamän. Jag ska läsa uppdraget som vi fått av Lisa. Sist hyllades Robert med en deluxe i De svartkläddas land. Nu är det Fridas tur. Frida Tranvik. Vi dröjer oss kvar vid efternamnet som verkligen har fått ringa på vattnet. Pappa Tranvik är nämligen professor i limnologi, läran om sjöar, vattendrag och andra inlandsvatten.
0: Det stämmer ju, din pappa är det va?
1: Ja, det hade varit konstigt om man hittar på. Och i namnet Tranvik finner vi nattens deluxe, en trana i en vik. Men tranan är inte ensam om att trivas där. Nu söker vi 10 andra fåglar som gärna håller till i och kring vatten.
0: Oj då.
1: Alltså 10 fågelarter som trivs kring vatten. Vad kul.
0: Svårt.
1: Det var kul hur den började bara, nu är det fokus på Frida, men det är vattenfåglar.
0: Ja, det var fyndigt.
1: Ja, men det blir svårt. Det här är ju också en sån grej som jag borde vara bra på med de föräldrarna jag har.
0: Ja, och men jag känner inte att jag har någon press på mig alls överhuvudtaget.
1: Nej, det är högre fallhöjd för mig.
0: Ja,
1: det är under den närmsta timmen jag kan bli arvlös, Robert.
0: Japp, det är det.
1: Nervöst.
0: Japp. Men nattecknande deluxe, kör igång med den efter nyheterna klockan 1.

En av våra mest folkkära programledare kommer till P4 Extra Fredag. Christian Lok är gäst. Vi snackar också om den nyckfulla öringen och får tips för att överlista den. Och så kommer Tina som är i startgroparna för att bestiga världens högsta berg, Everest. Komikern och programledaren Johan Petersson, han ska försöka hitta den smartaste procenten av Sveriges befolkning. Och så ska ett fredspris delas ut också. P4 Extra med Titti Schultz. Vi börjar 13.04.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är ekot som börjar i Spanien, för i Marbella har en svensk man i 18-årsåldern gripits misstänkt för mord, det skriver El País. Enligt tidningen misstänks mannen ha skjutit ihjäl en plastikkirurg på en klinik i staden igår kväll och sedan flytt på en motorcykel. Svensken greps tidigare idag och polisen tror att han anlitats som torped. I USA säger försvarsminister Pete Hegseth att den dömde massmördaren Nidal Hassan ska avrättas genom arkebusering i december, rapporterar Reuters. Enligt Hegseth kommer avrättningen att vara offentlig. Samtidigt uppger källor inom Pentagon för AFP att den kommer att direkt sändas. Hassan dömdes till döden för massskjutningen på militärbasen Fort Hood i Texas 2009, där 13 personer dödades. Det skulle bli den första amerikanska militära avrättningen sedan andra världskriget. Sverige nu. Flera skott ska ha avlossats mot en villa i Malmö, enligt TV4-nyheterna. Ett antal personer ska ha befunnit sig i bostaden, men det finns inga uppgifter om personskador. Polisen bekräftar för TV4 att de är på plats, men vill inte uttala sig om varför. Imorgon skickar Ukraina en delegation till USA för nya samtal om kriget. Delegationen ska möta den amerikanska presidenten Donald Trumps sändebud Jared Kushner och Steve Witkoff. I Frankrike kommer regeringen att tillsätta 3000 lärarvikarier till följd av de pågående skolprotesterna där, det säger landets utbildningsminister Edouard Cheffret enligt AFP. Bara idag ska 70 000 demonstranter ha varit ute på gatorna enligt landets inrikesdepartement och fler än 500 ska ha frihetsberövats. Och det var allt för Ekots nyheter klockan ett. I studion står Alexander Ivanovski.
3: Vi tackar för det. Vaken med Peter och P4 är det som tuffar på här i kanalerna 2. Det är direkt en radio hela vägen fram till klockan 6 med Robert Frank och Frida Tranvik. Och strax också en nattjakten deluxe.
4: Jajamän.

0: Jalin Gunda med Burning Temptation i Vaken med Peter och P4.
1: Nu ska vi dra igång den luxen.
0: Jo.
1: Jag drar uppdraget igen.
0: Gör så.
1: Sist hyllades Robert med en deluxe i de svartkläddas land. Nu är det Fridas tur, Frida Tramvik. Vi dröjer oss kvar vid efternamnet som verkligen har fått ringa på vattnet. Pappa Tramvik är nämligen professor i limnologi. Läran om sjöar, vattendrag och andra inlandsvatten. Gud vad han sitter och är nöjd att han omnämns. Och i namnet Tramvik finner vi nattens deluxe, en trana i en vik. Men tranan är inte ensam om att trivas där. Nu söker vi 10 andra fåglar som gärna håller till i och kring vatten.
0: Snyggt! Är vi redo?
1: Vi är redo.
2: Spanarna.
3: Runt studiebordet idag. Gästspanaren Staffan veteran.
4: Ja, hej.
2: Nummer 2. Is it too late now to say sorry? Nummer 3. Nummer 4.
5: Jag påstår att det låter helt sjukt.
6: Ja, oh, det kan jag nästan hålla med om faktiskt.
5: Det låter alltså helt som en
2: Nummer 5. When I weigh and how I wish. Nummer 6.
7: Nej, jag tror faktiskt inte. Nej.
8: Fan, den väger ju 10 kilo.
9: Jävlar,
8: vilken grisjävel.
9: Tuffa nu då.
2: Nummer 7.
8: Annicken.
10: Hej.
8: Du kan ju hälsa till Alva förresten.
5: Tänker jag inte göra.
11: Förresten kan du hälsa till din fru och dina barn.
2: Nummer 8.
12: Musklerna sitter ju i botten av bäckenet och stöttar urinrör och även vårt underliv. Om man tränar dem så blir de starka och kan stå emot det här trycket.
2: Nummer 9.
13: Har du någon gång varit med om att en sladd inte är tillräckligt lång? Jag tänkte att vi skulle ta den här och göra om den till det här.
2: Nummer 10. For the next episode, hey.
0: Smoke weed every day. Oj då. Vad är det för något?
1: Vad svårt
0: det här var. Jag känner att jag kan någon. Ettan är väl Dopping, va?
1: Ja.
0: Staffan Dopping var
1: det. Det tänkte jag också.
0: Sen är ju, trean är ju en av mina absoluta favorit och typ starkaste minnen. Vi skulle prata om CD-skiva minne här lite senare. Mm. Och jag fick ju från min kompis Max som bodde i Stockholm när jag var väldigt liten, gav ju mig CD-skivor med Hassan och sa lyssna på det här. Och då är det ju då när de ringer till typ Televerket, vad som det hette då. Och så här pratar de med sån där förvrängd röst. Det är det som vi hör där. Det låter jättekonstigt. Och då säger de så här, det låter som att du pratar i ett rör eller någonting här för mig.
1: Och men sen rör. Hörde vi väl en hörna?
0: Ja, finns det
1: någon? Rörhörna.
0: Finns det?
1: Alltså jag känner inte igen det, men kanske.
0: Vad säger han rör? Han kan ju dra andra exempel också. Men det känns som att det är det som ligger mig närmast när jag hör det där ljudet i alla fall.
1: Jag skriver upp rörhörna och ett frågetecken.
0: Ja, och så sen de här som pratar om grisjävel, de fiskar väl någon gädda eller något sånt där. Och så hörde man kungen innan.
1: Mm.
0: Kungsgädda. Ja, den är trist. Gäddan, eller? Det var väl fåglar vi skulle
1: fåglar. Kungsgädda känns inte som något.
0: Nej.
1: Kungsörn.
0: Ja, men örn. De fiskar ju, det är en fisk de drar upp, den här grisjäveln.
1: Det är väl ingen sjöfågel. Kungs Carl Gustav Hov.
0: Och sen pratar hon om
1: kungsfiskare.
0: Kungsfiskare, ja, för de fiskar.
1: Är inte det en fågel?
0: Ja, det kanske är.
1: Jag tror att det är en fågel.
0: Men alltså,
1: man får jättegärna rätta oss. Maila vakenhetsverigesradio.se. Det är en där man hör mig, nummer 3, göra konstiga ljud.
0: Ja.
1: Jag tror att det är någon gång i våras eller somras när vi pratade om den här fiskmåstävlingen.
0: Mås-SM.
1: När man skulle,
0: man ska skrika som en fiskmås.
1: VM var det nog till och med.
0: Till och med VM.
1: Och jag skulle visa att jag är ganska bra på det. Ja. Vilket det visade sig sen att jag inte var.
0: Nej, inte jätte.
1: Så att fiskmås.
0: Ja, det kan jag. Kommer du ihåg vilken det var på?
1: Jag tror det var 3.
0: Sen är det knipövningar de pratar om också på 8.
1: Ja.
0: Finns det någon knipfågel?
1: Finns det inte någon som bara heter knipa?
0: Ripa tänker du på kanske?
1: Jag finns tror knipa att knipa också? Kan finnas också.
0: Ja, kanske det. Ja, vi har ganska mycket tid så att det känns ändå som att vi har Vi har någonting på något i alla fall.
1: Och vi behöver få mejl från er som har bättre koll på sjöfåglar.
0: Sannoliken, vakenet@sverigesradio.se mejladressen. Frida Tranvik håller koll på den. Vi har också en telefonsvarare som man jättegärna får ringa in på 020 99 55 00 telefonnumret.

0: Salt and Peppa med Push It i Vaken med Peter och P4. Vi håller på med nattjakten deluxe. Vi ska hitta fåglar som trivs i vatten. Är det korrekt sammanfattat?
1: Ja, det är korrekt. 10 fågelarter som trivs kring vatten.
0: Vi har fått ett meddelande på telefonsvaran.
2: Det finns någon fågel som heter knipand och så finns det rörsbov. Susanne ifrån Hörby.
0: Susanne från Hörby. Vad säger hon? Knip.
1: Knipand.
0: Och rör.
1: Spov.
0: Spov.
1: Alltså, det är flera som har mejlat också att det finns någon som bara heter knipa.
0: Mm.
1: Det enda på den var väl knipa.
0: Ja, det var knipövningar. Hon pratade om knipövningar. Ja. Men ja, jag ser också i vårt sånt där delta som vi har. Mm. Där man kan gå in och skriva till oss då via appen. Sveriges Radio-appen. Där har Mårten och Annika skrivit. De skriver att knipa är en fågelart. 110% säker.
1: Okej.
0: Sen skriver de också om rörhöna.
1: Ja, det är också flera som har skrivit. Både att det finns rörtrom och rörhöna. Och vi hörde ju det där klippet som du säger att det säger om rör.
0: Ja.
1: Och sen var det ju pop, pop, pop, pop, pop.
0: Ja, då kanske det är en rörhöna där.
1: Jag tror faktiskt det.
0: Snyggt.
1: Vi tar det.
0: Vi sätter rörhöna på trean.
1: Ja, det vi också fått bekräftat här från flera att kungsfiskare är en fågel.
0: Okej.
1: Okay. Så att på sexan där vi pratade om kungsfiskare, det kan vi låta stå.
0: Då ska den grisjäveln in där.
1: Ja.
3: Spanarna.
4: Runt studiebordet idag, gästspanaren Staffan veteran.
5: Ja, hej.
3: Nummer 3. Nummer 4.
6: Man påstår att det låter helt sjukt.
7: Ja, oh, det kan jag nästan hålla med om faktiskt.
6: Det låter alltså helt som en
3: Nummer 5. When I weigh and how I wish. Nummer 6.
8: Nej, jag tror faktiskt inte. Nej.
9: Fan, den väger ju 10 kilo.
10: Jävlar,
9: vilken grisjävel.
10: Men tuffa nu då.
3: Nummer 7.
9: Adicken.
11: Hej.
9: Du kan ju hälsa till Alva förresten.
6: Tänker jag inte göra.
12: Förresten kan du hälsa till din fru och dina barn.
3: Nummer 8.
13: Musklerna sitter ju i botten av bäckenet och stöttar urinrör och även vårt underliv. Om man tränar dem så blir de starka och kan stå emot det trycket.
3: Nummer 9.
14: Har du någon gång varit med om att en sladd inte är tillräckligt lång? Jag tänkte att vi skulle ta den här och göra om den till det här.

0: The Refreshments med GNT. Eller GT. Är det en drink va? Eller vad är det för någonting?
1: Ja, det är en drink.
0: Gin and tonic.
1: Precis.
0: Vad jag kan.
1: Ja.
0: Jag kan däremot inte så mycket fåglar som trivs i vatten. Men det kan vara kära lyssnare. Så här låter det på en insändare telefon.
2: Ja, alltså där Madicken pratar. Det är sotan som flyttar med Alva, kommer jag ihåg. Och sen hör man en höna. Så det borde bli en sotana. Tänker jag. Annie, ja, tack för mig.
1: Mm. Det låter ju rimligt. Annie är inte ensam om att tycka det här. Jag har fått samma svar från Maria och Thomas här. Så att, det känns ju som att sothörna är solklar.
0: Toppen. Vilken var den på? Var det sjuan eller?
1: Den var på... Precis. Nej, ja, sjuan.
0: Sjuan.
1: Sothörna.
0: Sothönan. Då har vi doppingen på ettan. Mm. Vi har rörhöna på fyran. Vi har kungsfiskare på sexan, sothöna, söthöna har skrivit. Sothöna på sjuan och knip på åttan.
1: Knipa.
0: Du, knipa, just det. Du, vad sa du om den här där du gjorde måsljud, trean? Är det mås då bara eller?
1: Jag skrev fiskmås, men vet du vad? Det är flera som har skrivit att det var ju också ett skrattljud. Jag trodde Lisa hade lagt på lite skratt för att jag var rolig där. Men då ska det vara skrattmås såklart.
0: Okej, okay, så skrattmås.
1: Eller pålagt liksom ett burkskratt. Så att skrattmås på trean.
0: Ja, då har vi lagt in den också. Mm. Toppen, vi börjar få en ganska bra lista tycker jag.
1: Visst börjar vi det. Tvåan där är ju Céline Dion först till en början.
0: Sen är det också på femman i den här Havet är djupt från Lilla Sjöjungfrun.
1: Mm.
0: Kan det vara en sjöjungfru? Det är ingen fågel i och för sig.
1: Nej.
0: Men där är det ju också någon mås, är det inte det? Han som håller på att han... Som hon träffar. Hon åker upp till ytan där. Och det är dinkelhoppare och allt vad det nu är.
1: Det var så länge sedan jag såg den här.
0: Men det kan ju inte vara flera måsar.
1: Jag minns mest Sebastian, den där krabban.
0: Ja, visst det. Kungens högerhand.
1: Kungens högerhand?
0: Ja, men det är han som ska se till att, att hon sköter sig.
1: Ja.
0: Lilla sjöjungfrun.
1: Jag måste se om den, känner jag. Kan inte storyn längre. Nej.
0: Men nu lyssnar vi på det här.
1: Ja.
3: Spanarna.
4: Runt studiebordet idag. Gästspanaren Staffan veteran.
5: Ja, hej.
3: Nummer två. Is it too late now to say sorry? Nummer tre. Nummer fyra.
6: Jag påstår att det låter helt sjukt.
7: Ja, oh, det kan jag nästan hålla med om faktiskt.
6: Det låter alltså helt som en...
3: Nummer fem. When I weigh and how I wish. Nummer sex.
8: Nej, nej, jag tror faktiskt inte. Nej.
9: Fan, den väger ju 10 kilo.
10: Jävlar,
9: vilken grisjävel.
10: Tuppar du då?
3: Nummer 7.
9: Madicken!
11: Hey. Du kan ju hälsa till Alva förresten.
6: Tänker jag inte göra.
12: Förresten kan du hälsa till din fru och dina barn.
3: Nummer 8.
13: Musklerna sitter ju i botten av bäckenet och stöttar urinrör och även vårt underliv. Om man tränar dem så blir de starka och kan stå emot det här trycket.
3: Nummer 9.
14: Har du någon gång varit med om att en sladd inte är tillräckligt lång? Jag tänkte att vi skulle ta den här och göra om den till det här.

Jag har ett fullspäckat program till dig med den bästa nya och lite äldre countrymusiken. Med i programmet har jag också gästen Peter Stormare. Lyssna lördag 22.05 P4 Country med Peter Stormare. Hej, vi hörs!

Och då gäller det nedfallna träd på länsväg 172 sträckan Bengtsfors-Årgäng i höjd med Södra Lund. Där är vägen helt blockerad av nedfallet träd. Och i höjd med länsgränsen Värmland-Västra Götaland där är det trångt att passera på grund av annat nedfallet träd. Det går att passera förbi där, men det är trångt alltså. Dock fortsatt då helt blockerat höjd med Södra Lund länsväg 172 sträckan Bengtsfors-Årgäng.

0: Walter Nilsson, Lukas, Dennis och farsan, innan det också Angeli och Justice med What You Want i fredagsversionen av Vaken med P3 och P4. Vi håller på med nattjakten deluxe, vi ska identifiera fåglar som trivs i vikar.
1: Och kring vatten.
0: Just det, så var det. Och jag tycker att vi har en ganska bra lista.
1: Ja, men det går jättebra. På
0: det är typ några luckor. Men de känns heller inte omöjliga.
1: Nej, det är också, det kommer in många mejl kan jag säga.
0: Ja, vad kul. Ska vi ta ljudet bara först så har vi det färskt i minnet.
1: Ja.
2: Spanarna.
3: Runt studiebordet idag. Gästspanaren Staffan veteran.
4: Ja, hej.
2: Nummer 2. Is it too late now to say sorry? Nummer 3.
1: Nej.
2: Nummer 4.
5: Man påstår att det låter helt sjukt.
6: Ja, det kan jag nästan hålla med om faktiskt.
5: Det låter alltså helt som en

0: Nummer 5. Going away and how I wish. Nummer 6.
1: Nej, jag tror faktiskt inte. Nej.
2: Fan, den väger ju 10 kilo.
3: Jävlar,
2: vilken grisjävel.
3: Tuppar du då?
0: Nummer 7.
2: Adicken! Du kan ju hälsa till Alva förresten.
4: Tänker jag inte göra.
5: Förresten kan du hälsa till din fru och dina barn.
0: Nummer 8.
6: Musklerna sitter ju i botten av bäckenet och stöttar urinrör och även vårt underliv. Om man tränar dem så blir de starka och kan stå emot det här trycket.
0: Nummer 9.
7: Har du någon gång varit med om att en sladd inte är tillräckligt lång? Jag tänkte att vi skulle ta den här och göra om den till det här.

0: Så där låter det, Frida.
1: Ja, ska vi börja nerifrån tian?
0: Ja, jättegärna.
1: För där, den hade jag ingen aning om själv. Men, ni lyssnare är inte dumma. Gräsand. Han sjunger smoke weed every day. Plus ljud av en gräsand. Weed, gräs.
0: Just det. Jaha, var ett ljud av en and där också?
1: Ja, eller fast det var en höna förresten.
0: Och en höna där också?
1: Eller?
0: Gräshöna finns
1: Nej,
0: det också?
1: Nej, men herregud, det måste vara gräsand. Gräshöna.
0: Ja, han sjunger om weed i alla fall, så gräsar du ju.
1: Ja. Nej, men det var kanske inte hörnljudet.
0: Vi skriver gräsand på den då i alla fall. Så vi har ju fortfarande lite tid på oss, ifall vi vill ändra någonting.
1: Precis.
0: Sen tycker jag att det är så roligt, för det är många som pratar om nian i då den här gränssnittet för appen där man kan skicka in och delta.
1: Mm.
0: Där pratar folk om att det är en skarv.
1: Ja.
0: För att han vill ju förlänga en sladd.
1: Såklart.
0: Och det gör man ju med en skarvdos eller skarvsladd.
1: Såklart.
0: Så det är kul.
1: Skarv på nian.
0: Ja.
1: Dessa fåglar som bajsar sönder skärgården.
0: Är det så det är?
1: Ja, man kan se, om man åker runt i skärgården så kan man se små kobbar där det bara sitter jättemånga stora svarta fåglar och så är allt dött för att de bara är frätt sönder. Liksom.
0: Jaha, de gifte avföring eller?
1: De har väl det. Det vet jag inte, men det verkar ju inte bättre.
0: Nej.
1: Vi har fått svar på femman också. Den där vi hör havet är djupt och... så är det en tillåt. Det är tydligen Eagle Eye Cherry. Så hav plus igelörn.
0: Havsörn.
1: Såklart det. Både Ingrid havsörn. Skrivit här, Andreas, Christian, Ann. Så att, tack för det.
0: Smart.
1: Havsörn på femman.
0: Då är det doppingen på ettan. Det är skrattmåsen på trean. Rörhöna på fyran. Havsörn på femman. Kungsfiskare på sexan. Sjuan har en sothöna. Åttan en knipa. Nian en skarv. Och tianden har en gräsand.
1: Ja.
0: Vilken lista, Frida.
1: Otrolig. A pretty girl has charm and lace. A smile you cannot erase. Pretty shoes. Sweet perfume. She lights up every room. A pretty girl has everything.

0: Flora Summers Pretty Girls. Det är tvåan där som vi inte har fått in någonting på. Eller vi har fått in grejer på den, va?
1: Ja,
0: men vi har inte plitat ner någonting på den.
1: Nej, vi hör ju Celine Dion. Och så hör vi någonting mer. Vad är det mer vi hör?
0: Jag vet inte, ska vi lyssna först då?
1: Ja, det kan vi väl göra.
2: Spanarna.
3: Runt studiebordet idag. Gästspanaren Staffan veteran.
4: Ja, hej.
2: Nummer två. Is it too late now to say sorry? Nummer tre. Nummer fyra.
5: Jag påstår att det låter helt sjukt.
6: Ja, oh, det kan jag nästan hålla med om faktiskt.
5: Det låter alltså helt som en
2: Nummer fem. When I weigh and how I wish. Nummer sex.
7: Nej, jag tror faktiskt inte. Nej.
8: Fan, den väger ju 10 kilo.
9: Jävlar,
8: vilken grisjävel.
9: Tuffar du då?
2: Nummer sju.
8: Annicken!
10: Hey. Du kan ju hälsa till Alva förresten.
11: Tänker jag inte göra.
12: Förresten kan du hälsa till din fru och dina barn.
2: Nummer åtta.
13: Musklerna sitter ju i botten av bäckenet och stöttar urinrör och även vårt underliv. Om man tränar dem så blir de starka och kan stå emot det trycket.
2: Nummer nio.
14: Har du någon gång varit med om att en sladd inte är tillräckligt lång? Jag tänkte att vi skulle ta den här och göra om den till det här.
2: Nummer tio. For the next episode, hey.
0: Smoke weed every day. Det är kul, Mårten har skrivit, blir Frida arvlös nu då hon inte har skillnad på en hön och en and?
1: Förmodligen. Jag lyssnar nu igen, man hör ju att det är en and.
0: Ja,
1: det var inte samma som hönljudet, men ja, det kan jag mycket väl bli.
0: Till och med en idiot som jag hör att det är skillnad på.
1: Ja, det gör man faktiskt. Jag måste läsa ett mejl här från K som skriver, dopping är fem olika fågelarter i Sverige, bland annat skäggdopping, svarthalsad dopping. Ingen som bara heter dopping. Men då finns det också i det finstilta här i uppdraget så har Lisa skrivit, ibland är det en specifik art som söks för poäng, men ibland räcker det med ett generellt samlingsnamn för arten. Det där märker ni.
0: Mm. Så dopping att, då kanske ja, ett sånt fall.
1: Precis, då kan vi låta det stå.
0: Medan måsen kanske vi inte hade kunnat bara lämna en mås, utan där måste vi precisera skrattmåsen.
1: Ja, precis. Det var ändå specifikt med skrattet också.
0: Det är många som skriver att det är Justin Bieber vi hör där på tvåan. Tillsammans med, vem var det, Celine Dion?
1: Celine Dion. Och därför så tror både Kia och Thomas att det är Kanadagås. De båda är från Kanada.
0: Mm. Det är de ju.
1: Mm. Så det skulle det kunna vara. Patrik har däremot skrivit...
0: Är Kanadagås och Kanadagäss samma sak, eller?
1: Ja, Kanadagäss är Kanadagås i plural.
0: Just det.
1: Fick du lära dig det?
0: Det var det med svenska också.
1: Ja. Men Patrik skriver sångsvan.
0: Ja, okej. Okay. Varför?
1: Jag antar för att de sjunger.
0: Mm.
1: Men det känns det svagare.
0: Ja, för det hade kunnat porträtteras av vem som helst då.
1: Ja.
0: Vem som helst som sjunger.
1: Det känns ändå som att Kanada gås då. Men man hade ju velat ha en ledtråd till gås.
0: Mm.
1: Men visst, det finns väl ingen annan fågelart som trivs kring vatten som heter något med Kanada.
0: Ja, det kanske inte gör.
1: Så vitt jag vet.
0: Det är ju för sig många nya fågelarter på den här listan för mig.
1: Ja.
0: Knipa där.
1: Vi lär oss jättemycket.
0: Sothön har jag för sig hört.
1: Det har du hört.
0: Ja, men inte rörhönan.
1: Nej, inte heller.
0: Det är nytt för mig.
1: Men nu skriver jag ändå in Kanadagås.
0: Gör det i brist på annat. För vi har ju ingenting annat att sätta där. Så att det får väl bli Kanadagås ändå.
1: Och nu skriver Rut också det. Tvåan, jag skickade en gissning på appen. Celine och Justin Bieber är från Kanada. Canada Goose is a famous large water loving bird.
0: Ja. Let's put it on the two.
1: Yes, it's Canada Goose.
0: It is. Vi har några sista minuter på oss att göra sista ändringar. Vakenhetsverigesradio.se eller 020-99-5500 eller skicka in i appen, delta. Sveriges Radio-appen och i spelaren, där kan man klicka sig fram för att komma fram till oss också.

0: Han ville inte ens tillbaka. Han ville inte jobba kvar. Det var för farligt.
1: Först ska vi berätta att en man dog idag i en arbetsplatsolycka under bygget av pendeltågstunneln Citybanan i Stockholm.
2: Nu finns en ny P3-dokumentär. Döden på tunnelbygget i Stockholm.
3: Vad är det som händer här egentligen?
2: Lyssna i Sveriges radioappen.
4: Vi ska inte ha arbetsplatsolyckor. Vi ska komma hem från vårt arbete.

0: One Thing spelar vi här i Vaken med P3 och P4, samtidigt som vi håller på med Nattjakten Deluxe. Vi har en ganska så bra och gedigen lista. Är det någon som har opponerat sig på nummer tvås? Vad satte vi där nu igen?
1: Det satte vi i Kanadagås.
0: Kanadagås.
1: Kanadagäss i plural.
0: Just det. Är det någon som har opponerat sig mot
1: ingen han? Har opponerat sig. Det är bara Titti som har dåligt självförtroende och skriver jag är för korkad för sådana här tävlingar. Förlåt för alla fel förslag. Men Titti, jag vill minnas att du skickade in något korrekt förslag.
0: Ja, och känner inte så, Titti.
1: Nej, och vadå? Havsfåglar, det är inte för alla.
0: Nej, gud nej. Verkligen inte. Framförallt inte för mig.
1: Nej, det var svårt.
0: Ska vi dra vår lista då? Mm.
2: Spanarna.
3: Runt studiebordet idag. Gästspanare.
0: Dopping.
3: Veteran.
4: Ja, hej.
2: Nummer två.
1: Kanada gås.
2: Nummer tre.
0: Skrattmås.
1: Alltså det finns förbättringspotential på den där.
5: Hon påstår att det låter helt sjukt.
1: Rörhörna.
5: Det låter alltså helt som att...
2: Nummer fem.
0: Havsörn.
2: Nummer sex.
6: Nej, jag tror faktiskt...
1: Kungsfiskare.
7: Fan, den väger ju 10 kilo.
6: Jävlar,
7: vilken grisjävel!
6: Tuffar du då?
2: Nummer sju.
7: Adicken! Du kan ju hälsa till alla.
0: Sotöna.
8: Förresten kan du hälsa till din fru och dina barn.
2: Nummer åtta.
9: Musklerna sitter ju i botten Knipa. Av bäckenet och stöttar urinrör och även vårt underliv. Om man tränar dem så blir de starka och kan stå emot det trycket.
2: Nummer nio.
10: Har du någon gång varit med om att en sladd inte är tillräckligt lång?
0: Skarv.
1: Jag älskar tonen.
2: Nummer tio.
1: Och läsa ljudböcker. Gräsand. Smoke weed
0: every day. Sådär då.
1: Okej.
0: Någonting.
1: Nu öppnar jag facit.
0: Jag tycker du gör rätt i.
1: Vad spännande, Robert.
0: Jo.
1: Vad tror du?
0: Ja, jag tror 10 av 10.
1: Jag tror faktiskt
0: jag
1: också det.
0: Jag känner mig ganska säker på 10 av 10.
1: Jag med. Nummer ett. Där skrev vi.
0: Dopping.
1: Och svaret är dopping.
0: Ah.
1: Annie Dopping will do. Spanarna i P1. Ingvar Storm presenterade Staffan Dopping. Nummer två. Kanadagås.
0: Perfekt.
1: Där var det då, precis som vi sa, två artister från Kanada som ledde oss till rätt svar. Celine Dion med My Heart Will Go On och Justin Bieber med Sorry. Hon skriver också, om det finns en annan känd Kanadafågel, grattis, då får ni också rätt.
0: Tack.
1: Lisa visste inte heller.
0: Gentilt.
1: Nummer tre, skrattmås. Frida gör sin bästa mås när mås-SM var på tapeten. Plus skratt från kollegan Kalle, men för tydligheten lades extra skratt på. Har ni bara svarat mås ett halvt poäng? Men vi svarade skrattmås.
0: Ja.
1: Nummer fyra, rörhörna.
0: Jobbar du med Kalle då? Jobbar inte du och jag då?
1: Nej, men det där kommer ju varje år. Oj vad vi har pratat om olika måstävlingar. Det var inte första gången.
0: Nej, det är sant. Vi kanske pratar om SM och ni om VM.
1: Ja, jag tror det. Rörhörna på fyran. Klassisk kassan i Peters sketch där de busringer Telia och säger att det låter som att de pratar i ett rör plus ljud av hörnor. Och nummer fem.
0: Det är tur att jag har lyssnat så mycket på Hassan ibland.
1: Ja, för det är ganska ofta det är referenser till Hassan.
0: Jag känner också att jag och Lisa har ganska mycket gemensamma referenser.
1: Ja, det är väldigt bra. Det gör det ju, det underlättar ju för oss.
0: Verkligen.
1: Nummer fem är, som vi sa, Havsörn. Det var Eagle Eye Cherry med Stay Tonight. Och sen havet är djupt från Ariel. Hav plus örn. Nummer sex, Kungsfiskare. Kungen svarar på frågan om strippklubb plus ett viralt klipp där ett gäng fiskare får upp en redig gris. Vi hör 10 kilo tuppa nu då och plaskande. Så kungsfiskare där. Nummer sju, sothörna. Madicken träffar sotaren på vägen från skolan och sotaren har ett öga för pigan Alva, vilket inte Madicken tycker är lämpligt och han har fru och barn. Alltså det här är så himla en sån moral-tv. Och så var det ljud av här nu.
0: Tänker jag inte göra.
1: Jag måste se om Madicken också.
0: Ja, det var länge sedan såg jag.
1: Nummer åtta, Knipa. Lena Karlsson från föreningen Kontinet berättar om knipövningar. Kontinet kanske det. Nummer nio, Skarv. Kunde inte Robert denna så får han avgå som Vakens inofficiella teknikprylsnisse. YouTube-kanalen Generalisten där de skarvar en sladd. Skarvsladden kommer till nytta när en sladd är för kort.
0: Frågan är om jag hade knäckt det där. Det var ju ganska tidigt som jag såg någon skickade in det.
1: Ja.
0: Och då tänkte jag, men gud vad smart, det är klart det är det. För jag hör att de pratar om sladdar. Men det är frågan om jag hade knäckt den där.
1: Alltså. Nej, jag vet inte. Men jo, fast du gillar ju sladdlösa grejer.
0: Jo.
1: Du behöver ju aldrig skarva en sladd.
0: Ja, och så är ju lite dum i huvudet också.
1: Ja, kan bidra. Nummer 10, Gräsand. The next episode med Dr. Dre och Snoop, Smoke Weed Every Day. Plus ljudet av änder.
0: Det Gräs var Snoop där i slutet också.
1: Ja, jag sa det, men jag sa det nog inte i radio tyvärr.
0: Och jag sa nej, det är inte Snoop Dogg.
1: Och jag sa nej, det var inte det.
0: Ja. Men vet du vad det är för
1: mig platt. Det är 10 av 10.
0: Det är 10 av 10.
1: Vilken känsla. Nu blir jag kanske inte armlös.
0: Vad sa du?
1: Nu blir jag kanske inte armlös.
0: Nej, kanske inte.
1: Trots min andfadäs.
0: Ja, den är förlåten nu.
1: Ja, vad skönt.
0: Du, tack så jättemycket för det.
1: Tack Robert.
0: Tack alla lyssnarna.

0: Casino med Sjuk. Här är Vaken med P3 och P4. Ekot nu med Alexander Ivanovski.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekonyheter. I Mexiko har 10 personer dödats i samband med ett upplopp på ett fängelse i delstaten Sinaloa. Det rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Även 16 personer ska ha skadats. Enligt lokala myndigheter kommer man att utreda vad som ligger bakom upploppet som nu uppges vara under kontroll. I USA kommer avrättningen av den dömde massmördaren Nidal Hassan att visas offentligt, det säger försvarsminister Pete Hegseth enligt Reuters. Samtidigt uppger källor inom Pentagon för AFP att den kommer att direkt sändas. Hassan dömdes till döden för massskjutningen på militärbasen Fort Hood i Texas 2009 där 13 personer dödades. Det skulle bli den första amerikanska militära avrättningen sedan andra världskriget. Imorgon skickar Ukraina en delegation till USA för nya samtal. Delegationen ska möta den amerikanska presidenten Donald Trumps sändebud Jared Kushner och Steve Witkoff. Sverige nu. I eftermiddag ryckte polisen ut till internatskolan Sigtuna humanistiska läroverk norr om Stockholm, något Expressen var först att berätta om. Enligt polisens presstalesperson Ola Österling var det en utredningsinsats och inte pågående brottslighet. I ett brev till vårdnadshavare som Expressen tagit del av skriver skolan att allvarliga händelser har inträffat och att de gjort en polisanmälan. Vi avslutar med sport. I Argentina vill flera åklagare se fängelsestraff på upp till 12 år för medlemmar i fotbollslegendaren Diego Maradonas medicinska team. Maradona dog i november 2020 efter en hjärnoperation. Totalt anklagas 7 personer för bristande vård, vilket de nekar till. Och det var Ekonyheterna klockan 2 med Alexander Ivanovski.
0: I Petro P4 så pågår Vaken, fredagsversionen med Robert och Frida hela vägen fram till klockan 6. Håller vi på.